0: အလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသင်းဆိုတာဘာတရားမျက်တိမှာလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အတွက်မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားမ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ငာလားသူလားနန္တရားလားမန
1: န္တရ
0: ားပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားမပါပါဘ
1: ူ
0: းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးဒါမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုကင်းပြောက်အောင်လို့ယနေ့ကိုဉ္ဉံမှာအတိတရားကိန်းခိုင်းနာသည်နံပါတ်2ယုံနံဓမ္မတွေပေါ်မှာပိုင်းခြားမြင်နိုင်တဲ့အတိဉဏ်လေးကိုဒုတိယတကဖွင့်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ယနေ့မိမိတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ဒီသိကိန်းအောင်ကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒီအတိကိုမှမရရင်ယုံနံပေါ်တယ်သိပါမလားမ
1: သိပါဘူး
0: အခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးကယုံနံပေါ်နေတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီယုံနံလေးကိုကြောင်းခံပြီးတော့မှခုနဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသတွေဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အထေပေါ်တင်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုကဒါကိုမကြည့်နိုင်ဘူးမြင်တာကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးဟောဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ဝမ်းသာသွားသည်အဲ့ဒီဝမ်းသာတာဒီတခြားလားဝေဒနာလား
1: ဝေဒနာ
0: ပါဗျာငါဝမ်းသာတာပါလားမှန်ပါဗျာ
1: သ
0: ူဝမ်းသာတာပါလားမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝမ်းသာတာပါလားမှန်ပါဗျာဝမ်းသာတာဘသူပါလိမ့်ဝေဒန
1: ာ
0: ပါဗျာဟောပေါ်လာတဲ့တရားမှာငါလည်းမပါသူလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဝေဒနာပေါ်သွားတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှစ်သက်မှုကျဉ်းနှံ့မှုတဏှာမလာဘူးလား မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင့်ဒီတဏှာသည်ဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းမခံဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကလည်းမြင်မှုကိုအကြောင်းမခံဘူးလားမှန်
1: ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီမြင်မှုကလည်းကိုတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရလို့ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်ကိုတွေ့
1: ကျင်တာ
0: ။ဒါဒီဘက်ကဝမ်းသာတာလည်းဘာကြောင့်ဘာပေါ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီဘက်ကအလိုကျတဲ့နှစ်သက်မှုကလည်းဘာကြောင့်ဘာပေါ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါတွေပြသွားတာအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသည့်လေးကိုကိလေသာမှာပဲတကားဖွင့်နေအကြောင်းထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာပါလား ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးထဲမှာလည်းငါသူတို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလ
1: ား
0: မပါမှာလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာယုံနံပေါ်မှာအမှန်မသိနေဘူးလ
1: ား
0: တမင်တကားတွေကကောင်းစွာဖွင့်နေပါပြီဒီသဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာမရှိနိုင်ရင်ထားအောင်ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကိုသာတရီချလိုက်လို့ဝေဒနာလေးကိုနှလုံးသွင်းရင်သိမ့်မှာပေါ်ပြီးသိမ့်မှာထုတ်တာမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘ
1: ူး
0: ခင်ဗျာ။ကြက်သူ့ကိုမမြင်လို့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘလေးလာသည်။အဲ့ဒီလောဘလေးကလည်းပမာပေါ်မမြင
1: ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာ။သိမ့်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုသိမ့်မှာချုပ်အောင်များလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ယနေ့ကျေးဇူးမရဘူးလားမရမလား။မမြင
1: ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကိုကမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကားဝိညာဏပိတ်ထားပဲလား။မ
1: မ
0: ြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အခုပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးတည်တက်ပြီးတော့ပြန်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာလား။မမ
1: ြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
0: ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သာတို့လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သာတို့လိုက်နဲ့ခန္ဓာကတော့ပြတယ်နော်မမြင်တာကတကားပိတ်ထားလို့တကားဆိုတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားမမြင
1: ်ပါဘူး
0: အဝိဇ္ဇာသုံးတော့မြင်လားမ
1: မြင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာရှိကရှိကတကားတွေကိုတော့ဖွင့်ခဲ့ပါသည်သို့တော်လည်းဖြစ်ပြမရှုနိုင်ရင်သုံးတာတကားကပိတ်နေတာအဲ့ဒီပိတ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောဒီလောဘတွေပေါ်တဲ့အခိုက်တန်အာယုံကဖြတ်ဆိုပြောင်းသွားတယ်ဟောမပြောခြင်းမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ပြီးတွေ့တဲ့အခါမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသိမ့်မြင့်သွားပြီဝမ်းသာတဲ့နေရာဘာဝေဒနာသာထုဒေါမနတဘာဝေဒနာလဲဒေါမနတဝေဒနာမှာဒေါမနတဝေဒနာသာထုသွားပြီဒါမြင်ဒေါမနတဝေဒနာရှိသေးလ
1: ား
0: မချုပ်ဘူးလားချုပ်လ
1: ား
0: ဘယ်ဝေဒနာသာထုသောမနတဝိရဏသရုဒ္ဓလည်းဝိရဏဆိုတာငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားမသိရင်တော့တကားပိတ်ပြန်တယ်မသိရင်တော့အဲ့ဒီတကားပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရောက်နေတဲ့ဟောဒီမှာဟေ့ဒီသောမနတကြောင့်ဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: မကြည်မချမ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ကဘာလို့လို့လို့အမှန်မသိအောင်ကြားလောင်းခံနေတယ်။အဲ့ဒီဒေါသတရားကိုကိုကနဲအောင်ပါအောင်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အစားဟောအာယုံကိုထပ်တလဲလဲနဲ့ပြုတ်နေပါသည်။အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမနှောမှလက်ခံတော့တွေးလို့မဆုံးတော့အောင်ကိုဒေါသကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ကပေါ်နေတာကိုပြန်ကြည့်တော့ပထမပေါ်တဲ့ဒေါသကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလ
1: ား
0: ဒုတိယဒေါသလည်းပဲတတိယပေါ်တဲ့ဒေါသလည်းပဲဒီဒေါသတွေအလုံးပြုံပေါ်လာသမဒေါသချုပ်ပြီးဒုတိယဒေါသအစထုတ်တာဒုတိယဒေါသချုပ်ပြီးတတိယဒေါသအစထုတ်တာအဲ့ဒါလို့ဒေါသတွေထကြွနေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲတက်နင်းထားလို့ဘာလို့ဒါတော့တကားမှမပင့်ပဲတကားဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လက်ကနေကိုထွက်သွားတော့မှာခုံပေါက်ပြီးတော့ကိုပြီးတော့မှာအခုတော့တကားကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝရောက်နေတဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ဖားပွားကိုယနေ့တော်စင်များကဖယားကနင်းလို့ပြောပြနေတဲ့ဖြစ်ပြမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နင်းလိုက်တာတချို့ဒီများဘလောက်တောင်သောကတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘာလို့လို့အမှန်လဲမသိ ကဲဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တမ်းနဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတွေပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မနှွမ်းသွားဘူးလားမနှွမ်းပါဘူးဗျာ။တော့ကရုပ်တွေမပေါ်လားပေါ်လားမ
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းဗျာ။ကဲညက်ပဲအိတ်ရလိုရောက်လို့အိတ်တော့မယ်လို့ကိုကဟန်ပြင်လိုက်ပါသေးအိတ်ရထဲမှာအိတ်ကောပျော်ရဲ့လားမ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဘသူကပေါ်နေဒေါသပေါ်တာအလိုလိုပေါ်တာလားမ
1: ပေါ်ပါဘူးဗျာ။
0: အိယာထဲမှာအိတ်လိုက်ပါတယ်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ပြီနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဘာဝင်လာလဲမေးတော့မြင်ခဲ့တယ်မြင်ခွင်မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်ပါဗျာ။ဗမာပေါ်မနှောမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီမနှောမှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအတွေးလေးတွေကြီးတန်းနဲ့အမြင်တန်းလိုက်တာကွာတဲ့ဘာလို့ထားလဲမေးတော့အခိုးလွတ်သွားတာဘာလို့ထားတော့ဒါဆိုအစမှာဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပြန်မှတ်ရလိုက်စမ်းမှာဘယ်သေးကထူးဆန်းလိုက်တာတောင်ဖို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဟောခန္ဓာခန္ဓာတောင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာအနှစ်သာရပြင်းမဲ့တဲ့အရာကိုယနေ့ခန္ဓာသဘောလေးကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်တင်ရင်မရစီစံတဲ့အတွေးလေးတွေကမြင်တတ်လိုက်တာအခုတက်လိုက်တာအခုကိလေသာတွေကလောင်ရလိုက်တာအခုရောက်လာတဲ့တကားဝလေးမှာဟိကိုကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖွင့်မဖွင့်မဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသတရားဒေါသတရားဒေါသတရားဟာတညာလုံးနှိမ့်တက်လိုက်တာကောင်းလေကြိုက်မှာပဲဖြားလေဖြားမှာပဲနေမကောင်းလေဖြစ်မှာပဲနွမ်းနေတဲ့သဘောတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ရစရာမရှိအောင်အနှိမ့်သက်မခံရဘူးလား အဲ့လိုအနှိမ့်သက်ခံရတာဘာဖြစ်လို့အေးမားပွားလေးတကားပွားရောက်တာမသိလို့နင်းထားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်စမ်းပါတဲ့လုံးပါပတ်မတဒုက္ခတရားတွေမကြုံဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုကြုံမာဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟောဒီကြုံမာဆိုးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုမကြုံရအောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖားပွားတွေ့ရင်မလုပ်ရမယ်မြင်မြန်ရှင်းပလိုက်အဲ့ဒီဖားပွားဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေတခြားလားအရှုကံလားအရှုကံဆိုတဲ့တရားလေးကိုနန်းဆိုတဲ့တရားကစိတ်နဲ့သတိပေါ်သည်ခေါဏတုံငါရတဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံမျိုးမျိုးအစဉ်အာယုံတွေကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်အတ္တအာယုန်တွေကနာမပေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကလည်းပဲရုပ်ရှုကံဒီဘက်ကဟိစိတ်နဲ့တက်တဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံကနာရှုကံရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုညာလဲနာရှင်ရှားရင်နာကိုညာလဲဆိုတာကဘယ်တကားဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာသရုတ်ထတကားဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့မတိုက်တွန်းဘူးလားအခုပေါ်တဲ့တရားတွေကဟောဒီမှာအသင်တွေတစ်လုံးချင်းလုံးချင်းခြားလာလို့မပြတ်ဘူးတော့မထင်နဲ့နော်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်ပထမတဦးရဲ့မြင်ဆုံးကနှစ်သက်စရာအာယုံကဲမမြင်ဘူးလားမ
1: မြင်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးမှာဝမ်းမသာဘူးလားမ
1: သာ
0: ဘူးကဲအလိုကျတဲ့လောဘလေးမလာဘူးလားမ
1: လာ
0: ဘူးနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကမကိန်ဘူးလားမကိန်ပါဘူးကာဒီတာယုံရဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတာကိုအစဉ်တန်းပြီးပြလိုက်ချာအဲ့ဒီအာယုံလေးလည်းသုတ်တော်ဒီစိတ်ကြီးရှိသေးလားမဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာတစ်ခုမှကိုမကြံတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဩဒီအာယုံကိုသာပြန်မပြုတ်ခဲ့ရင်ဒီတော့သာလာမလား။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကိုကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအာယုံကိုတက်ပြီးသဘောကျမဲ့ဆိုရင်လည်းတဏှာကမကိန်းဘူးလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ကဲကိုမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခွင့်ကပျောက်သွားပြီးတော့မှမမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခွင့်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသကနေရာယူရသည်။အဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းပဲဩဒီအာယုံချုပ်ရင်ဒီဒေါသချုပ်သွားပါလားလို့မြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေါသလာအောင်မလား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကဲဒေါသနေပေါ်တာကိုရှုခံတာပြီးရှုပါဆိုတာကအဲ့ဒါဖားပွားကိုဖယ်လိုက်တာအခုတော့မရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားရထိုင်နေအောင်အမူအရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာယုံကလာလွှမ်းမို့တော့မနှောမှာမနှောမှာတိုက်ပါသည်မနှောမှာတိုက်တဲ့တဲ့တိုင်းမှာတွေးပါသည်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာဒေါသတွေကမကြင်မနှက်နဲ့ပေါ်လာလိုက်တာအားရီကိုမကောင်းဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကဲသွားတိုင်းမှာလည်းအာကောင်းနေတယ်ထိုင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာလည်းအာကောင်းနေတယ်ဒီအာယုံကအဲ့ဒီမနှောမှာလွှမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသချုပ်ပါတော့မလား မချုပ်ဘူးဆိုတာကဟေ့အသင်တန်းပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သတ္တရာလေးကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖားပွားရဲ့နင်းထားမှုကြောင့်ဟေ့ကြီးထွားကြီးထွားလိုက်တာဟောဒီဒေါသတစ်ခုချုပ်ရင်နောက်ဒေါသအစားတို့နောက်ဒေါသအစားတို့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးတစ်နေ့လုံးမှာကိုသူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့လူကောမနှွမ်းဘူးလ
1: ား
0: စိတ်ကောမပန်းဘူးလား ကိုယ်ကချမ်းသာလား စိတ်ကောချမ်းသာလား အဲ့ဒါဘသူနှိမ့်ဆက်နေတာဒေါသကြီးမှုတော့ဖားပွားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာကြောင့်များတလောက်နှိမ့်ဆက်ခံရလဲဘာကြောင့်များတလောက်အကြိုက်ခံနေရလဲမေးရင်တကားပိတ်နင်းတာကိုအဲ့တော့ဖားပွားကပြန်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တော့ခံနိုင်ရင်ရှိလားဘလောက်တော့ကြိုက်တယ်လဲမေးတော့ကိုယ့်တကိုယ်လုံးမှာနာကျင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်အစာအောက်တွေငတ်ပြတ်နေပြီအရေးတွေပြတ်နေပြီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံနေပြီမှန်ကမှန်ရလားအဲ့ဒါလိုခံစားရတဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့အကြောင်းကစခဲ့တာအာယုံကတော့မြဲသလားမ လက်ခံတဲ့ဒွါရကကောမြင်သလားအာယုံဒွါရအကြောင်းကမှမြင်ရင်သူ့အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီနန္ဒမမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟောတွေးစိတ်တော်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘာတစ်ခုမှမြင်မလို့မမြင်ပါလားမမြင်ပါလားကိုဉာဏ်မရှိရင်မမြင်ပါတကားပိတ်ကြည့်နေရင်လည်းမမြင်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟေးဖွင့်ဤကိုသင်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားမင်းကြီးတို့ထိုးထားတယ်ကွာငါးချက်တောင်ယနေ့တော်ရှင်များကဖွင့်တော်ဖွင့်ပါလေမဖွင့်ဘူးလားမေးတော့ဖွင့်နေအဲ့လိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအခုလိုရက်စီအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဟောဖွင့်အားကောင်းလာတာပေါ့ကိုကတည်ရင်ဝင်လိုက်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ကိုအိမ်မှာကိုပြန်ပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကများတော့ဟောထိုးထားတဲ့ဘွန်ထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီကျင်းလေးကတန်ကြီးတွေတက်နေတာအခုတည်ရင်နဲ့လှမ်းပြီးတော့မတ်တင်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ကြီးတွေကိုက်ထားတော့ရလားကဲရက်တန်ကြီးကျတော့ပြန်မသွားရဘူးလားဖွင့်ပြီးပြန်လာလားတဲ့ရက်တန်ကြီးမှပြန်သွားရတာကဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖွင့်လာလားပြန်ပြေးရတာလားကဲနောက်တတိယတော့ပြန်ဝင်ဘူးလားဟောတန်ကြီးကြီးကတက်လာပြန်ပြီဒီရောက်တော့အတင်းကိုမှတ်နေရတာမရဘာကြောင့်လဲပြီးတော့တန်ကြီးကြိုက်နေတာကိုဟုတ်လားအခုတော်တယ်ကတန်ကြီးကြိုက်ကြီးလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်လို့ရပြီလားမရဘူးလားရပြီလားရလို့သုံးတာတကားတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးလားဖွင့်နိုင်လားအဲဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာတကားဝါလေးလာပြီးရောက်နေတဲ့ဖားပွားကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲမြင်မြင်ရှင်းပြလိုက်နော်မရှင်းရဘူးလားရှင်းရမှာလားကဲကိုယ့်ရင်ကနေလာပြီးအဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲတဲ့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ကဲဖြစ်မလာတော့ကိုလာတွေ့ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာလေးပြောတဲ့အခါကိုကနားမထောင်ဘူးလားကဲမကြားဘူးလားကြားစိတ်ပေါ်ပြီတခြားလားရှုကံလားငါလားသူလားခန္ဓာလားကဲဒီခန္ဓာလေးကိုညံရအောင်ရှုရင်သောက်တာတကားဖွင့်နေပြီသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာမိငါခိုင်းတဲ့အချိန်ဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်ပြီဖားပွားလေးမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တော့တက်နေနေပြီဘာဖြစ်တော့တက်နေရင်ဒေါသကြီးမကြီးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေတာတကားပိတ်ပြီးဖားပွားရောက်တာကိုမသိလို့တက်နေနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုတ်မှုတွေနဲ့ကဲကြည့်လိုက်သံကောင်းသေးလားကာယကံတွေကအပြစ်ကြီးမကြီးဝစီကံတွေလည်းပဲကြံ့တမ်းမှုရှိမဖြစ်ကဲတရားရှိနေတဲ့တော်စင်တွေဒီအဖြစ်နဲ့များကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးမနေဘူးလားဩငါဘာလုပ်နေတာလဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့တကားပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖားမတိပဲတက်နေတော့ငါပြန်ကြိုက်နေပါလားလို့တတိမထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဇုံလုံးကံဘဝရောက်လာတာလည်းပဲဩငါတို့ရဲ့ဘဝဟေးဒီလိုအနေထားမျိုးမှရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်နေကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ခွင်းလာကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်မှန်ကောမှန်ရလားတတိတော်စင်များကိုကြိုးစားတဲ့တရားအသည့်ဒီတခြားမှလားခန္ဓာမှလားအဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသိအောင်လို့ယနေ့46ရက်ရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီ46ရက်ရှိခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပြတဲ့တရားတွေကြိုးစားပြီးအားမထုတ်ဘူးလားအားထုတ်လားကဲအားထုတ်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တပ်ပြီးပေါ်တာယုတ်တရားကွာစိတ်နဲ့တပ်ပြီးပေါ်တာနံတရားလို့ယုတ်နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့ရှုတော့သူ့သဘောလေးကပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တရားနာတာရှုတဲ့ခါလေးမှာကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတာကိုအမြင်လေးတွေမတန်ကြဘူးလားကဲဒီအချိန်ကမှရွှေတကားပွင့်ဖို့နေမနေအဲ့ဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးလေးကြာလာတဏှာကြီးကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟောခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနေညာတယ်တောက်နေတင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်မပြဘူးလားမသိတာလားတိတိတာတာလားအဲ့ဒီတိတိတာတာပြလာတဲ့အခါမှာကြောလေးကိုနည်းနည်းတောက်ကြည့်တယ်ကြောလေးကိုနည်းနည်းလေးစက်မိတယ်အဲ့ဒါသည်ဘာဖြစ်တာပြောပြောပြောဘာဖြစ်တာတော့ဘာလို့သဘောမပေါက်ဘူးလားကြောလေးတွေတောင်းလာပြီးတင်းလာပြီးဆိုကြတဲ့ကောကကြောလေးတွေကိုကိုကနည်းနည်းလေးဆန်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တာကခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်တာကဒေါသမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒီဒေါသနောက်မှာအခုကြည့်စမ်းအလိုလိုက်ပြီးတော့လောဘကောမပါသွားဘူးလားရှုလို့လားမရှုလို့လားကဲမရှုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲတိချပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့မနှောမှားလေပြည်ရတာတွေတောင်းကျမ်းတယ်လို့ကာယကံပြုမှုလေးကလည်းအပြစ်ကင်းမကင်းမကင်းတော့ကိုဘောသိပ်ကမနာသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လာတဲ့တကားဘွားကဖားဘွားကိုနှိမ့်ထုတ်ရမယ်အစနှိမ့်မထုတ်ပြီလို့ကြုံသွားရတာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ညောင်းနေကြိုက်ကြဲတောက်နေတင်းနေနာရာဒီကိုနဲ့စက်ပြီးဖောက်ပြန်တာဗာဒရား မရှုရမှာလားရှုရမှာလားမရှုနိုင်ရင်တကားပိတ်နေပြီမှန်ရလားအဲ့ဒီအချိန်ကမာတဲ့မတိမတာလေးမျက်လုံးလေးလက်ကနေဖွင့်ကြည့်တာတော့မရှိဘူးလားတချို့ကမင်းမင်းလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းစဖွင့်တာတော့မရှိဘူးလားလုံးမိတဲ့ပုံကိုယ်လေးအားလုံးသိသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတကားကဖပရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုသူတော်စင်မြတ်ကရှင်းပါရှင်းပါလို့ပြောပေနဲ့မျက်လုံးလေးမြန်ကလေးကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အဲမိမိလေးကလည်းမတိမသားလေးဖွင့်ကြည့်တာလှုပ်ကောလှုပ်သေးလားလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိကြပါသည်အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးပြန်ကြည့်တော့ငါတို့တွေသည်တကားပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖပကိုနှင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနှင်မထုတ်နိုင်တာဟာပိတ်ထားရင်ဒီတိုင်းမှလားဆိုတာအခုပေါ်သွားပြီနော်ဆွေတကားနားရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတာမနစ်နာဘူးလားနစ်နာလားကဲဘာကြောင့်မြန်တကားမပွင့်ပါလေရှင်းပါပြီပေါ့တကားဘာနာဘာရောက်နေလို့အဲ့ဒီဖပွားသည်ဘာတရားအေးမခံတာလို့ကိုကအဲ့ဒီပုံမှာမကျေနပ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်နေရင်ဖပွားရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းမရှုအလိုလိုက်ပြီးတော့မြန်ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုပြင်နေမယ်တခါပြန်ပြီးတော့မြန်အော်ဘသူမြန်တက်မလဲဆိုခိုးခိုးကြည့်နေတာဒီဒါတွေကိုသတိထားကြတာနော်အဲ့လိုသတိမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှုကမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပြောက်နေသမျှအစကတကားပါပိတ်သွားမယ်နော်တမင်းမနစ်နာလားနစ်နာလားတမင်းတို့တင်မြတ်ကဖွင့်နေပိတ်တယ်လို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်နေလားအော်အိုက်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတဲ့ပြန်ပြီးအေးပြီဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဘူးလားအဖွင့်ပိတ်လုပ်နေတာပေါ့ပါလို့နေရလေအဲ့လာမှထဖွင့်တာမှရင်ပိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်အခုတရားဆိုတာဘာလို့ထားဖွင့်တာဖွင့်တာဘာလို့ထားလဲအမြင်အိုက်တဲ့ပုံကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အခုဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရင်လေးချက်ဖွင့်တယ်လို့ပြောလားပြောထားတာအခုရှုတာလည်းပဲရုပ်နဲ့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှုလားရှုလားနာရာပေါ်လဲရှုပါ၊ကျင်နာပေါ်လဲရှုပါ၊ညောင်းနာပေါ်လဲရှုပါ၊တောက်နာပေါ်လဲရှုပါ၊ကျင်နာပေါ်လဲရှုပါ။ဘလောက်ပဲတင်းတင်း။ဟောဘလောက်ပဲတင်းတင်းမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘလောက်ပဲညောင်းညောင်းညောင်းပြီးရင်လဲတည်တန့်ခံရတာပါလား။အဲ့ဒါဗာတရားကအရှုခံခေါ်တာ။သူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလား။သူ့လိုလိုက်ရင်ကိုကျိုးမနေဘူးလားနေမလား။အဲ့ဒါကိုပဲဩအချိန်ကလည်းကွာခုန်လိုက်တာအခု10မိနစ်ပဲကြာတော့လေဒါကလည်းခုန်ခဲ့လိုက်တာတသက်ကြာလိုက်တာလို့ကိုယ်သိတဲ့မှာဘလောင်ဆုံနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေတာဒေါသဒေါသဒေါသကြီးဖြစ်နေတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါတဲ့ဩ10မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒါယူမဲ့မချုပ်နိုင်ဘူးခလိုင်းကလည်းမလုံနိုင်ဘူးဖြုတ်လည်းမဖြုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုယ်သိတဲ့မှာမတင်မနဲ့နဲ့ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေတောင်းကြနေတာဖြစ်ကောဖြစ်ကြလားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါသည်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကိုယ်သတိထားပါငါရဲ့တကားဝဘာရောက်နေတယ်ဒီဖားဘွားကိုမြင်မြန်လေးထုတ်လိုက်သမ်းမှာဘာလို့မှာတကားဖွင့်မှာဖွင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ပေါ်လာတဲ့တရားဘာလို့လဲထားဖြစ်ပြဲရှုတာရှင်းပြီလားဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့သာပြောနေတာဘာလဲလို့မလုပ်နဲ့ဟေးပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြနေတဲ့အမှုရာလေးကိုသူ့သဘောတိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာပါအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာလေးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာလတ်နာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာကြီးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဒေါမနတ်ကလည်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဒေါသမသိဘူးလားသိသွားဒေါသသိရတာဒီဖားဘွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာဘာလို့လဲတာတော့တတိမောင်ညာရှိကိုခေါ်ပြီးတော့ထက်လာစွာသောဓာတ်ကိုပြီးတောင်ဖို့ကိုတူးစမ်းကွာလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတူးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတူးတဲ့အခါမှာဖားဘွားကြီးတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့ဒီဖားကွာဖယ်လိုက်စက်တူလို့မခိုင်းဘူးလားမဆုံးမချင်းတူရမှာပဲကိုကတကယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသတရားရဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြန်ကောင်းစွာညံရအောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆုံးမှလည်းပဲမက်ကိုနိဗ္ဗာန်တိုက်နိုင်လားတိုက်နိုင်လားအေးအဲ့လိုတိုက်နိုင်မှာဆိုဘုမတောင်လားတန်မလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအခုပြောထားတဲ့တရားတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ညံရအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကအလုံးကိုအတူချုပ်ပြီးပြောထားပါတယ်ကိုယ်နဲ့စက်ပြီးတော့ပြတဲ့အရာမှန်မြဘာရှုခံပေါ်တာသိနေသပြီပေါ်တဲ့အရှုကံမန္တမြကမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှလည်းမပေါ်ဘူးလားအာယုံကမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုကံမှာကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုကံမှာမြင်စရာအာယုံမို့လို့တခြားလားအစင်းလားမြင်လိုက်တာကကျုပ်လားနံလားမြင်တဲ့ခဏဘာနဲ့ပါပေါ် ားမြင့်ရတရားလို့သိလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တာယာွယ်အာယုံကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံရဲ့လို့ပေါ်သေးလားမှန်ပါဗျာဒါငါမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံလို့ကသတ်မှတ်เสียရှိသေးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်လဲပြီးတော့အသိဉာဏ်မှညာရောက်နေလို့မြင့်သိစိတ်ပေါ်မှာတတိထားမိလို့ယုံဉာဏ်ပေါ်မှာအပိုင်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးရင်ကောင်းနေမကောင်းဘူးဝင်မူဝေပန်းတော့ဘူးဒါလေးကဟိငါမြင်ချင်တာဒါကငါမြင်ညာတာဆိုပြီးတုံ့တက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စဲမြင်တဲ့ခဏလေးမှာဟောခံစားကံညာမတ္တဝေဒနာလေးကလည်းပေါ်မယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ခံစားတဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘကောလာသေးလားအလိုမကျတဲ့ဒေါသကောလာသေးလားအဲ့ဒီလိုမလာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တကားဝတ်မှာတဲ့တကားဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဖားလည်းပဲပြိတ်မနေပါဘူးနေရဲ့လားန
1: ေပါဘူး
0: ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအလွန်လင်းမြန်စွာပိတ်ထားတဲ့ရွှေတကားနာနီးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတာဆုံးရင်တန့်ဖွင့်လို့မရဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအလွန်ကိုဖို့တန်တဲ့တရားဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဒါပါတရားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပေါ့နော်ပါတရားတော့ရွှေတကားဖွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒီဘာဘွားတွေခန္ဓာတာကိုနှိမ့်ထုတ်နိုင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲမိမိတို့ကဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်ရတာဒီအော်ငါတို့ပြညတ်ခဲတွေတင်လို့ပါလားတကယ့်ကိုဟိသဘောတရားတွေကိုမြောက်သွားရင်ဟောဒီအစင်းဒီကလည်းပေါကမြတ်မတတ်ဖြစ်ချုပ်ဒီဘက်ကတိတာကလည်းတိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဘက်ကခံစားတာကလည်းခံစားလိုက်ပြက်လိုက်နေဒီသဘောကိုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာသေးလ
1: ား
0: အတွေးတွေကိုရှည်သေးလားတောင်ပေါ်ထဲမှာထူးဆန်းနေဆိုတာအခုတွေလို့ရင်ထူးဆန်းနေကွာမိတွေတောက်ရင်ထူးဆန်းနေကွာအခုတော့ဗာမြန်ထူးဆန်းနေလို့ကြည့်လိုက်တော့ဗာမထူးဆန်းတာမတွေးရပါအတွေ့အကြုံလည်းပဲမရှိတော့ဘူးကိလေသာမိတွေလည်းမလောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမှန်ကိုမြင်မသွားဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာပွင့်သွားလို့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဩဆွေတကားကြီးဖွင့်မှာဆိုတာကပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတွေကိုပြသွားတာပါလားတကားဝမှာရှိတဲ့ဖပွားဆိုတာကဒေါသလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုရှုရမှာပါလားလို့သူ့သဘောလေးကိုမြင်လွယ်ချင်အောင်လို့အခုလိုဥမာလေးပေးပြီးဟောသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကျေနပ်မှုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိထားလို့မရသွားဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကဝင်တကားဝါနာရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလို့လည်းမမြင်သွားဘူးလားအော်ကိုကဒေါသတွေဖြစ်ဖြစ်နေရင်ငါနင်းထားပါလားနင်းထားပါလားဆိုတော့မမှတ်မရသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်နင်းမာလားတင်ထုတ်မာလား
1: တ
0: ိတ်ထားမာလားဖွင့်မာလားအေးဖွင့်ပုံဖွင့်နေဒီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မနည်းမနဲ့ဟေးဒါလေးတွေကိုရှောင်ခွာပြီးတော့လွတ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုနောက်ရက်တွေမှာဘယ်လိုဟောအောင်လဲဆိုတာကိုတော့ဆောင်မြော်ပြီးနားတော့အခုတော့အချိန်ကြီးသွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယောရိဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတို့ပမောဒံတို့တရေဝကာနောမြမြန်တကြီးပါရမီကျူးတန်လွတ်သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းကြံပမန်ချုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ခြင်းသဘောတပူးယံတံဗောရိညာယိပစ္စယောဥပနိတယာမိယ၍မုတ်ချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညဘာကင်စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားသည်တဏမြဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းကြံပမန်ချုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗကနှင့်သာရကိုလီသရေဝကာကဗမန္တိသမယဝိညာဉ်မသောတာပန်သမယတို့သည်သုလပံတို့ရှင်လန်းခြင်းမြေဝါကမုန်စီတတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထုံလျက်ဟိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မှုခြင်းတို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလတာကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအာလုံးမြတ်ကုန်ပြည့်၍ပမောဒံတို့ကိုစိတ်နှပြလွေးစမ်းနှင့်ပြေကားကျွေမောင်းနေကြကုန်သတည်းဝါပမောဒံတို့လူပြည့်တွင်မကနတ်ပြည်မှဆက်သွဲလျက်အထက်နေပြည်မှအရှင်တို့မှပြသတဲ့ကဘာတော်တာတောင်းလျှံတောက်ပြင်းလင်းဝမ်းမြဝမ်းတပနာဆုခါကပြ

0: ကောသင်္ကန်းအားလုံးဒီနေ့ချိန်မှာစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရှုခံတရားတွေရဲ့သဘောထားအမှန်တွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ပေါ်သည်အရှုခံတွေကိုမလွတ်ရအောင်အမှုရာမရွေးနေရာမရွေးအချိန်မရွေးမှာကြိုးစားစုပွားအားထုတ်ပြီးတော့အမြင်မှန်သိမှန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခုရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲလွယ်လင့်တဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့သတော်စင်သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်ညီစွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
2: ်ကံကိုပြောလိုက်မယ်လို့စကံကိုပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကလူမင်းနဲ့လူတွေမှာထူးတာတွေလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာလဲ3ရက်ရှိပါပြီပြောခဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မလုပ်ဘူးလူရင်းမှာကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်လုပ်တော့ရောက်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာဥက္ကုံကုံနားလည်ထားပါအဲ့တော့လမ်းလေးတော့ရှင်းပိုင်းကခင်းရပါအောင်လို့သတ္တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကလို့မဟာဝကပါဠိတော်တွေမှာမဟာဝပါဠိတော်တွေမှာလည်းလာပါတယ်မြင်းမျိုးတို့ပါဠိတော်တွေမှာအနမေကိုယံမြုပ်ခေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနာတဏှတံယောဇနာနံပန္ဒဝတံသံဃရတံလို့ဆိုရစားရာဇဂံကုရမေကြီးဟောလို့သတ္တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ရတယ်နော်သတ္တဝါစဘေကပါလိဂံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဆိုလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့ဗျာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လာတဲ့တုန်းကနေတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတိတ်ကြောင့်နှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာမဖြစ်ပေဘူးလားဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာလိုဟောလိုက်တော့ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာကိုခန္ဓာဟောလိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်ငါးပါးမှတစ်ပါးပို့ပြီးဒီကလာမထွက်လာပါဘူးနော်။ဩဒါဒီကလို့ရှင်မြည်သူတွေပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလှုပ်လိုက်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဝိညာဏယုတ်တ္တလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုကြမှာပဲနော်။အဲဒီကဲဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေပြန်တော့လေပတ္တဝသင်ညာပြုတ်နေပါလေ။ပတ္တဝသင်ညာပဲနဲ့နေပါလေ။ဒီရန်ပတ္တဝပါကြအာသတ္တဉာဏ်ပြုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရဒီပြိဿသမုပ္ပါမှာနားမလည်ဘူးလို့ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းမှကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်သတ္တဝါဟူသောသင်ညာပြောက်ပါ့။ဒါင်ခုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒဂရမရေဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကယောက်ျားလေးတည်တောင်းလိုက်သလားမိန်းကလေးတည်တောင်းလိုက်သလားလို့မေးဘယ်နှပြောပါ။အနန္ငါးပါးဘုသူပရိစ္ဆေသမအလိုဖြင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တာ။ဘယ်အများတည်တောင်းလိုက်ပါလဲ။ခန္ဓာငါးပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားနော်။အနင်္ဂဘာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကကိုင်းသွဲရတာကြီးကရုပ်ပေါ်ဗျာဒီရင်ကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတာကဝေဒနာအဖြူနေကြောင်ကြောင်မှတ်တာကသင်ညာဘွားဘူးလာဘူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စေတနာကသင်္ခါရဘဝသိရာသိသီလုံးလေးတွေခုစိတ်ကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရလဲဝါနေကြလို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်ဆောင်လိုက်တာခန္ဓာဘယ်နှပါးတည်ထောင်လိုက်ပါလဲ။ငါးပါးတည်ထောင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩဒါဒီတရားဘောတစ်ပါးလုံးပါပြိဿတွေတုန်းကလည်းဒါပဲတည်ထောင်လိုက်တော့ကိုယ်ဒီခါမှာဒါတွေပဲဘုံဆက်ဆက်နာန်ဆက်ဆက်အနန္တရဆက်ဆက်တင်နေဖြစ်ပြီလာတော့ ယခုလည်းဘယ်နှပါးနဲ့နေကြကြုံလို့မေးရင်မနဲ့ပြေကြော။ဘောယခုလည်းငါးပါးနဲ့ပဲနေကြတော့ပြီးကြပါပြီတဲ့။အဲ့ဒီငါးပါးဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည်ဒီငါးပါးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဒီငါးပါးဘာလို့ကြာမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမလာအောင်လုပ်အောင်ဒီငါးပါးကြည့်ပြီးဒီကလာပါလို့ဟောအဝိဇ္ဇာတဏမလာအောင်လို့ဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါအဝိဇ္ဇာတဏလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်ဥဒ္ဒနာဖသဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးနောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အစကသိကြပါတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိကြတော့မှဘုကမောင်ရေသူ့နောက်ကဘာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်သေးသေးချာချာမကြပါရဃာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမလိုက်ကိုရည်ကြည့်ဘာမလိုက်ကိုရည်ကြည့်ပါလေဟောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမလားမလိုက်ဖို့အထူးပဲရည်ကြည့်အကယ်၍များလိုက်များလိုက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပွားကြီးသေးရဲ့ဆန်းရကြီးသေးရဲ့ကိုယ်ဝကြီးသေးရဲ့ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးသဘောပါကြဒီတရားနှစ်ခုကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလိုက်မယ်ဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးများလာအောင်မလာမလာဘူးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးရဟန္တာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကံကိုခန္ဓာငါးပါးလာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ပြီးကလာခန္ဓာငါးပါးရဲ့လို့၎င်းအပြည့်ပြည့်နေစားရဲ့လို့၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့၎င်းမသိပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဝတဏမလာဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကရောက်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်တာပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကအဲရောက်ရခန္ဓာကိုခင်တာဘဝတဏအခုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ယူပိုးပြီးဒီကလာမတော်ကားလေးနဲ့တည်သွားရလဲကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ဟာပြောနေရှင်ရှင်လေးသွားရရလို့ရှင်လေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်သွားရပြောနေဒီသံဃာဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဦးဝါတို့မေးရင်ဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာချော့ထားလိုက်တာဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားဘယ်သူချော့ထားပါ့မလဲဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကဟောရာကြီးကခမားတို့ဟိကာမဘဝကြီးကာမဘဝကြီးတဲ့မှာနောက်ကတဏ္ဍာကဟောမဲရတော်တယ်မင်းချော့တယ်မင်းလာတယ်မင်းဝါတယ်ဆိုပြီးမင်းကြိုးပြရမင်းမင်းမင်းဖင်းနဲ့မင်းဆွေမျိုးဆုံးနဲ့မင်းအိမ်မင်းရမင်းတိုက်မင်းကားနဲ့ဆိုပြီးဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတယ်။တရားဓမ္မရိက္ခဏာကြီးထားရတယ်ဘိုးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုပရေကြီးမြင်သေးဒါဘယ်သူချော့ထားလိုက်ပါလဲဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားလိုက်တာသိကြကြ။ဟောကြကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာမသိဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာဖုံးကွယ်သားတာကဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒုက္ခေအညာဏံကဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာအညာဏံမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဟာသူကဖုံးပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရမပြောလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ငါဘာကဗာရီများပောက်ပွားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးစေ့ပောက်ပွားတယ်ဆိုလိုက်ပါဘုကမောင်ပါပောက်ပွားပါလေငါကဒီခန္ဓာမျိုးစေ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာပင်ပောက်တာသဘောကျအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမျိုးစေ့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပောက်ပွားလာပါလေသဘောကျဒါကဒီပင်ကြီးကဗာရီများသိပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေပဲပြန်ပြီးဒီကလာမြေပေါ်ကျပြန်မြေပေါ်ကျပြန်တော့ဘာပင်များပေါက်မှာပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်တာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိယဒကာဓမ္မတွေမဒီမျိုးစေ့တာပေါက်ပွားရင်ဒီပင်ဖြစ်လေဦးမယ်ဆိုတာကဖြင့်မြင်စရာမရှိအောင်ပန်တော့တယ်ပန်ဘူးလားဒီမျိုးစေ့ကကြရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဘယ်ကြီးရဘယ်နဲ့ပါလိုက်ပေါ့ဦးမယ်ပေါ့ရင်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဒုက္ခသစ္စာဗျာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတကယ်ဓမ္မတွေပေါ့ဝါရမယ်ဆိုတာမသေးကြလားဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဒ ဓရမလူလူမိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာဘာထူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမျိုးစင်မကြလို့ရှင်းဖြင့်လူတိုင်းမှာဒီမျိုးစင်တစ်ခုကြလာရင်ဝိဇ္ဇာတဏမျိုးစင်ဒီခန္ဓာတွေကပြီးပွင့်လာခဲ့လို့ရှင်းရင်ဘာဆိုကြပါ့မလဲ။အမသိမပွင့်ပါဘူးဗျာ။သူကပြီးပွင့်တာကရသမာကောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘသာပြီးပွင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမျိုးစစ်ပေါက်ဆိုင်ကြရှိသေးရဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူလိမ္မာဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုအကံသွင်းတကယ်သွင်းရတော့မှဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြည့်မှန်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ပါဦးမလား
3: ခင်ပါပ
2: ါဝတ္တနာမလားဟုတ်ပေါ့မလားရင်အာလောဘလို့ရှင်လောဘဒါရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ရမယ်ပြောင်းပြန်ကိုဖြစ်မှာကြိုက်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာလာရင်ခန္ဓာပင်ပြန်ပေါက်ရှင်းကြလားဝိဇ္ဇာနဲ့သနာလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘလာရင်ခန္ဓာသတ်သိမ့်ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာသတ်သိမ့်နိုင်မယ်ကိုမြတ်ရွှေဘုရားရှင်တို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ဖို့ရေးဟာကဖြင့်ဘုရားဝင်ပြီးကလျာဏမိတ်တန်နဲ့တွေ့မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအော်ဘုရားလည်းဝင်ပါအောင်ပါဝင်မယ်မလို့ဘုရားနဲ့ဘုရားရည်ဥသောကလျာဏမိတ်တန်နဲ့သူ့ဟာသူဝင်ပြီးမိမိနဲ့မတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ပါ့မယ်။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာကြုံရကြတယ်ကိုယ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြန်တော့လည်းမတွေ့ရရောက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုကမေယခုချိန်ချင်းဘုရားသာသနာရေးရလေရှိသေးတော့ဘုရားကလည်းမှားပြစ်ခဲ့တော့ယောအနန္နမယဓမ္မောသဝိညောသဒေသီတော်ဝိပညာတော်သောဝမမေစေနသတ္ထာလို့နာမရှိလို့ရှင်ကွာပြီးကသုံးမှုတွေသင်္အံပြီးဒီကလာပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဆရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကအခုတဆင့်ဆရာလောက်တာပဲဒီကတည်းကကြည့်ပြီးဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာဖြစ်မှအေးကြမှာပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာပဲဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလား gain ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ပဲကလျာဏမိတ်တရိဥသောသူတော်ကောင်းနဲ့ဓမ္မကန္တာရှင်ဆရာသားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါစုကျိုးစားကြပါစေဆိုတော့တရားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမနည်းကမဆုံးခဲ့ဒဂရမရေခန္ဓာ၅ပါးကိုနားပါဆုံးမရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံညင်ကမတူကြပါဘူးယုတ်တရားကအဖြစ်အတူတူဒါပြည့်နေဗျာနာမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြစ်သူပြက်သူကိုအဖြစ်လည်းမြန်တယ်အပြည့်လည်းမြန်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလေအဲ့ဒီသိကြတဲ့အဲမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဆုံးမရှိရမှာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သရီးဆံပါဠိတော်ကเออ4บาตาอี้จี้เดะลุပြောท่านนะだเพียงกายอนุปัตตนะกะยิบัตตะอุกมะเอกานุปัตตนะกะเวรณะเสติกะเอปัญญาสังขารกะธรรมานุปัตตะရှင်းมั้ยปัญญาสังขารกะสิทธิ์เรกะสิทธานุปัตตนะสุรธรรมะติริฌาน1 2 3 4ပဲရှိအဲ့ဒါသတိဉာဏ်၄ပါးတော့ဖြင့်တွေ့ပြီဒီကသိရတွေ့ပြီဘုရားယုတ်တရားကဘာလဲဗျာကာယ ानु ပါဒနာသိဉာဏ်ဝေဒနာကသိဉာဏ်သင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပါဒနာသိဉာဏ်ရှင်းပြီနော်စိတ်ကဟောသတိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးက၄ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာလာဖြစ်ပါလဲအမမေဘာနဲ့တရားဓမ္မတို့၅ပါးလုံးရှုနေရုပ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြတ်မလားရှုနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ရဖြစ်ပါရဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့မကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်မညာဘုညာအယောက်နှေးနေမှလဲဥထမံစိုးရင်ရမထောင်းလိုက်လို့မစိုးရင်ရ ဒါကြောင့်သတိပ္ပံကိုပန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှပါးရ
3: ၄
2: ပါးရသွားတယ်လေ၄ပါးရသွားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၄ပါးတွေကတပည့်တော်တို့ဘယ်အရှုအပါတော့ဘုရား၄ပါးလုံးဆိုတော့လူတယောက်တည်းကရေဝလေးလုံးရွေးရတယ်ရှင်မနိုင်နဲ့မသိနိုင်မဆန်နိုင်မချင်နိုင်မပွင့်နိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒေဂရမတို့ဒီလိုလုံးပြတ်သလိုဒီလိုလုံးပြတ်သလိုနော်ဒီလိုလုပ်ကြတဲ့ဆရုပ်ဆရာဘာပါလိမ့်မလဲတော့အာလုံးတရားတစ်ပါးမှမဲလို့ရှင်းရင်ဇိမ်းနဲ့ဝေဖန်ကြသူကိုဝါဒနာပါဒံနဲ့ဝေဖန်ကြသူဓမ္မတော့ဘာနဲ့ဝေဖန်ရကိုဝါဒနာကိုဝါဒနာဆိုတော့ရှင်းခေါ်ပါလေကိုဝါဒနာဆိုတာဘာခေါ်ပါလေရှင်းလို့ခေါ်တယ်နော်သူ့စိတ်ကတဲချမ်းတယ်သူ့စိတ်ကနှုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဝါဒနာကိုပြောကြတယ်ရှင်းကြလားဝါဒနာစိတ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီချို့မှာတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ရိုက်တွေတွေကလို့ရှင်ဒီချို့ကဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတယ်၊တဏှာစိတ်ရှိတယ်၊ဈေး6ပါးတောင်ရှိတယ်။အကျေဝေဘာမဲဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တရားဝါရေဈေးနဲ့ဇယောတဲ့တရားပေးကြတယ်ဒီမဟာဝါဒရာကဆိုဆိုသမောကသမောဒရာကပဲဆိုဆိုတစ်ထပ်သေးပဲရှင်မရောကရေးရည်ပြင့်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိသရိတ္တကဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တကညာနောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စိတ်တဏှုပန္နသရိဋ္ဌာနာဝိသုဒ္ဓိမေကောဟောဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိပြီးဒီကလာသနာအားနဲ့ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးဒိဋ္ဌိကလည်းငါ့ကိုငါအရေအဆွဲကကျင်းများကြငါ့ကိုငါငါစိတ်တွေကတည်းအဆွဲကများကြသုခတော်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်လို့ဖန်ဆင်းမှာနော်ငါစိတ်မတန်းတဲ့ဆိုတာဒီဘာကြိုက်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိစိတ်ငါစိတ်ကြောင့်ငင်ကောင်းမှမသိဘူးလားဆိုတာလေငါလိုရင်လည်းသူကလည်းမရှိဘူးလားရှင်။လောဘငါဆွဲတာပဲနော်။ငါမကြည်သေးဘူးဆိုတာလည်းဒေါသငါဆွဲ။မဆွဲကြတာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာများသောဖြင့်ဗာစိတ်တွေများနေပါလေ။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကများနေတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစရိတ္တမန္တတနာတိပဝေဒကတံ။ဒါကြလည်းတဏှာကတော့လည်းသိမများပဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးသိပြီးတော့မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေစိတ်တဏှုပဒနာဝိသုဒ္ဓိမေကောစိတ်တဏှုပဒနာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့မှာသွားဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နှောင်းနှောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝပဒနာမိမိအထောက်အမှာပါလေ။စိတ်တဏှုပဒနာသရိပ္ပံအထောက်အမှာရှင်းမလား။တဏှာများများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာ ानु ပသနာအထောက်အပံ။တဏှာများဖြင့်ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာယ ानु ပသနာအထောက်အပံ။ရှင်းမလား။တို့တော့ဒီအရေဒေဂရာရှိယဝေဘန္တာတွေလည်းအမတမကောင်းပါလေ။ကောင်းမယ်ကောင်းကြတော့လေ။ဒီဟာအမနာမှန်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းတာဝန်လည်းယူပါလေဘုန်းကြီးများတို့လည်းပညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မို့လေလေးလေးလေးစားပါလေ။တို့တော့တခါယူကြအောင်လို့တခါဝါတို့ဥက္ကမောင်းလို့နော်။ဘဂဝတိမဲ့ဒီဘာလို့ပယ်မရမှာတုံးဆိုတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပယ်မရမှာဘဂဝတိမဲ့ရခြင်းလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဩဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားတယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲဒါအိမ်ဟုတ်တယ်မှာလဲပါဠိတော်နဲ့တကွာရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဒဂရမလေးမက်လေးပါးမှာလဲသောတာပတိမေကစရမှသာလင်အထက်မဲ့တက်လို့ရပါတယ်ခုံတက်လို့ရတာမျိုးတော့ဟုတ်ကြပါရဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရဲ့လည်းရှိပြန်စိတ်ပေါ်လည်းငါကြောဆွဲပြန်ပထမမက်ကိုလည်းရှိဥစွာအထုဝမဲ့အချက်လည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒဂရမစိတ်တဏှုပဒနာပြီဒီဒဂရမရင်းနဲ့ဆွဲရောတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းညားလားဘာနဲ့လေရောပါလဲအားလုံးကြီးဆိုင်ပြီးတကယ်တော့ဩော်ဒါဖြင့် စိတ်တ ानु ပါဒနာဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့ပါပဲတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိရှင်များတာကတည်းကပထမမေရကျန်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိခွာမရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်စိတ်တ ानु ပါဒနာအတော်ရေးကြည့်နေပါဘောလားဆိုတာပေါ်လာကြဘယ်လိုများပေါ်လာကြပါစိတ်တ ानु ပါဒနာရေးကြည့်တယ်နော်ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ညဘာဥပါဒနာပေးမထင်ကြစိတ်တ ानु ပါဒနာပေးတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တ ानु ပါဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တ ानु ပါဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဖယားကလည်းဝါတဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာကောင်းပါလေဥက္ကမောအမှန်ကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားဦးဇင်ရေစိတ်တ ानु ပါဒနာဖယားကကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားတယ်နော်အင်္ဂုတ္တမှာပဲတာဝန်ယူထားဘယ်လိုတာဝန်ယူထားကြလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်မျက်နာမှန်ပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာညှင်းဘယ်နေရာမှာမှဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းတိတ်ဘယ်နေရာမှာပြိလိမ့်ထားတာမညှင်းညွတ်သေးဘူးဆိုတာမျက်နာမှန်နဲ့ဟောက်လိုက်ပြီနဲ့တပင်လေကိုယ်မျက်နာအကြောင်းကိုသိမသိကြဘူ
3: း
2: မျက်နာမှန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှင
3: ်း
2: ကိုယ်မျက်နာအကြောင်းကိုသိဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်ကြီးလိုက်ကြတာကိုကိုယ်မှန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်မျက်နှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာသလိုတရားဓမ္မကိုကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကရှုရလို့ရှင်သာပေါ်လွယ်တယ်ပေါ်ကြပါကိုယ်ကံတန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကံတန်အလောဘလေးဖြစ်သွားပြီလို့နောက်ကသိဒေါသလေးဖြစ်သွားပြီလို့ပေါ့ဒါမသိပါနဲ့ဆိုရပါဘာလို့ငါကကိုးမျက်နာပေါ်ရှိတဲ့တင်းတိတ
3: ်
2: ကိုးမျက်နာပေါ်ရှိတဲ့ဖဲ့ပါလားကိုးမျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိလိမ့်ကြတာမငြင်းညွတ်မှုပါလားဆိုရင်လွဲပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြသို့မန္တော်မှာရှိတော့ကိုးမျက်နာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသလိုဒီမှာလည်းညံမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကုန်သိညံမှန်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့လဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားတွေကနောစေဘိက္ခုပရသိတ္တဝိဇ္ဇာနေယောဇာနေယအတ္တမစိတ်တံဝိဇ္ဇာနေယသူတော်ဘာစိတ်မသိကျင်နေပါကြီးกว่าကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော်ပဲဘယ်လိုပါလဲဟောတဲ့ကောင်ကအတော်ရှာခဲနေတယ်လို့ဆိုကြမလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်လေးပဲဆိုကြဘုကမဘယ်နဲ့သူများစိတ်သိရမှာဘယ်ဟာသိရလဲကိုယ်စိတ်ကိုသိရရှင်းညဒကာဓမ္မတို့ဘုရုစိတ်ဘယ်လိုသိရမှာလဲဟာဒါပြန်မယူသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်းညလားကိုယ်စိတ်တော့ဘယ်နဲ့လုံးကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းသူတော်စိတ်ကဲခတ်ရတာမှားသည်ရှိမှန်သည်ရှိပါတယ်ကွာမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကဥက္ကမတဲ့ကောင်းမှာမ
3: ကောင်းပါဘူ
2: းဒကာဓမ္မတို့သူတော်ဘာစိတ်ကဲခတ်ရတာကဘာလဲမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်တာဒီစိတ်တ ानु ပါဒနာပေါ်ကြပြီမိမိစိတ်ကိုတော်နေရကြတယ်ပါဠိတော်ပါလားအမှန်နဲ့ရကြတယ်ပါဠိတော်ပါလားဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးသည်ဥက္ကမောဧတကယ်ကိုဒကာရမတွေသနာတော်ကြောင့်ဒုရဝစိတ်အကဲမခံနေကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရေးဆိုတော့တဲ့တဲ့ကြဘူ
3: း
2: ဘုရားဆိုတော့တဲ့
3: က
2: ိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရင်တဲ့ရမနော
3: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကလည်းဒီလိုလုပ်ပါလားกว่าဆိုဒီကလာပြောလိုက်တော့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလောဘပေါ်ရင်လောဘပါတယ်လို့နောက်ကနေသိပြီးကွာမလားဦးလားဒီကံငါးပါးကထုတ်လိုက်ပြီဒီကရမခန္ဓာငါးပါးကစိတ်ကလုံးမဲ့ရှုတော့ခန္ဓာငါးပါးကဘာပဲရှုတော့စိတ်ကလုံးမဲ့ရှုတော့နော်ဘယ်နဲ့စိတ်ဒီကားလဲဆိုရင်တလုံးနဲ့ပဲလားဗျာလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကတလုံးနဲ့ပေါ်ပဲပြုတ်ပြီးပေါ်နိုင်ပါ့မလဲမှန်ပါဗျာစိတ်လေးလဲပေါက်ခြင်းတယ်ဟုတ်လားက ုရီလည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေမှာမဖြစ်နဲ့ဆဲလက်တော့ကျင်တဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှကုရီသွားကျင်တဲ့စိတ်ကျင်ငယ်ဆွကျင်တဲ့စိတ်လားမှာမဟုတ်လားအင်းညာဥပ္ပဇ္ဇရေစိတ်တန်အင်းညာစိတ်တန်နိယုတ်စရိကိုတပါးသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်ရတတ္တဝသန္တာမှာနှစ်ခုပြန်ဖြစ်ရဘူးကွာရှင်းညာလားတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်တာကိုတစ်ခုသောဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပါပေါ်ပြီပေါ်လို့ရတခုသောစိတ်ချုပ်သွားတာကိုတခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်တခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တော့ချုပ်တာနေစာဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်နိုင်တဲ့မက်ကလာဖြစ်လာချုပ်တာကဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်တာကဩဒီလိုသွားရမှာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာဘုရားဓမ္မတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားတခုတော့ချုပ်သွားမိမိတန်တာငစိတ်ကလည်းသိရနှစ်တက်မချုပ်ပဲနဲ့နှစ်မဖြစ်ပါဘူးဘုရားဓမ္မတွေတက်မချုပ်ပဲနဲ့ဒါဖြင့်ဒီကိုနဲ့နဲ့ကဲခါပေါ်ကြပါလေဓမ္မတိကိုနဲ့နဲ့ကဲခါပါလို့တဝဲလုံးပြီးပြေးလိုက်ပါလေတိကိုဒါအဲ့ဒီလိုကဲခါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောရှာကာယမိမံပမကထပရိဇာနာထကုဏပုဏံကာယေတဘာဝံဝိဒွာနဒုက္ခသန္တံကရိတ်တိရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမင်းရှိတယ်။ကွာတဲ့မင်းတို့စောင့်ပြီးသတိဓာပညာလေးနဲ့သတိဓာဝရိယစိတ်ကြီးပညာလေးနဲ့စောင့်ပြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်ကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလာတိုင်းလာတိုင်းဖြင့်ချုပ်တာလေးကိုဖြင့်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစွာထိဋ္ဌံချက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီထိဋ္ဌံချက်ကလေးဟာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်ပေါ်လာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာတိဒါဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ဖြင့်ငါသည်ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ငါသည်ပတိဝရိယပညာနဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ထိဋ္ဌံကျက်သာရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကွာတဲ့အကဲကခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်တော့မရှိပါဘူးအကဲခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ဘုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒါကြောင့်ဒဂရမရဇနာမှာလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရှုတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်သေးတော့ဒီလောဘစိတ်ကလေးကအဉ္ဉာဝိသစိတ်တံအဉ္ဉာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းလာတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကလေးကရှားစုချုပ်တော့ပါချုပ်ပြောက်သွားဥပမာတော့နောက်ကကဲခတ်တော့အကဲခတ်တော့ဗာများတွေ့ပါလေဒဂရမတွေပါတွေ့ချုပ်တာပဲတွေ့ပြက်တာပဲချုပ်တာပြက်တာပဲမတွေ့ဘူးလားအော်ချုပ်တာပြက်တာပဲဒီဓမ္မတွေကတွေ့ရတော့တယ်ဆိုတာအကဲခတ်လို့တွေ့တာဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြောက်မှာလဲအကဲခတ်လို့တွေ့အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြတော့ဥက္ကမန္တဓမ္မတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာကြဒါဖြင့်သူများအကဲခတ်ကြမလားကိုယ့်တဏ္ဍာမတ်ကိုနဲ့နံပါတ်နဲ့အကဲခတ်ကြမလားအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကိုနှင်းနဲ့ကဲခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစိတ်တန်ဥပဒနာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကိုနှင်းနဲ့ကဲခတ်လိုက်ရင်ဒီနေ့သေးသေးချာချာမှကြတာအင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်ပြီးစောင့်ငါနေဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ကြည့်ကြည့်ရကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကဲခတ်ရှိမရှိကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်အရင်သိရရှိသေးရလားအညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတော့နောက်အကဲခတ်တာကပေါ်လာရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကမှတ်ပြီတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကစွဲစွဲမြင်းမြဲသာမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းညလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအရင်ကြတော့သက်တော်မနဲ့ကလေးသမ်းမှန်ရှူတာပေါ့ဗျာနော်ဒီရနေပြိတ္တကာလမှာဓမ္မတွေသံဃာမအင်းဟိုနေရာကရားလာတယ်ဒီနေရာကနားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုတာရှုပ်တာချုပ်ပဲ ရှူရိုက်လိုက်တာကိုရှူရာရှူရာသိရှိုက်တာသိတဲ့စိတ်ကလေးဥက္ကမဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးခါလာအဲရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုရတာလေးရှိမရှိကဲခါလာရှိသေးရမရှိတာပါခေါ်ကြအကဲခတ်တာကဩမရှိတာနေစာကဲခတ်တာကမက္ကာဆိုတော့ဥက္ကမရေမက္ကာဆိုတော့မက္ကာဆိုတာဒီဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာဒီလိုပြက်တာမျိုးလိုချင်သေးရလားမလိုချင်တော့ဘူ
3: း
2: မလိုချင်တာအလောဘဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသာသာတာဖြစ်နေပါသွားဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားတော့သို့တော်အဲ့ဒါတွေကဗာပိသကိုတရားဓမ္မတွေကသိထားပြီးကာလဩအကဲခတ်တာဒီဘယ်နှပါးနဲ့ကဲခတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုဝေဖန်ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မရိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါမဓမ္မပတိဓမ္မသမารိဆိုတဲ့

အဲချုပ်သွားတာကဘာလဲတော့အကဲခတ်တာကမက်ဆစ်လားဝိပဿနာမဲ့လားလို့တခါယူလာအဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ဇာတကဓမ္မတော့လောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမဲ့ပါလိမ့်ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့လောကီမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဇာတဓမ္မတော့ဘယ်လိုပြောကြအော်လောကီမဲ့ခင်ရပါဟဲ့ဆိုနိုင်ရလောကီမဲ့ခင်ရပြီငါတို့ကျင်လောကီမဲ့ရပြီအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရင်ဗာမဲ့ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့တရားဓမ္မတို့အကဲခတ်တဲ့အထဲမှာလည်းစိတ်ပါလာတယ်အကဲခတ်ကြရကလည်းစိတ်ပဲမှန်ပါပါနှစ်စိတ်ပြိုင်နေမှာမပြိုင်နိုင်တော့အရင်အကဲခတ်ခံရတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဒါရင်မရှိတာအကဲခတ်တာကအေးဒီလိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအင်းဒါဘုရုခန္ဓာကဲခတ်တာပါလေ။ဟောဒါနဲ့ခန္ဓာနောက်ကသမာဓိထိလိုက်ရင်သမာသင်္ကပ္ပလိုက်။သမာဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိသာလိုက်တော့ဓမ္မစရိယအချင်းချင်းလူလိမ္မာမို့ခန္ဓာနောက်ကဘာလိုက်ရ။အဲဓမ္မစရိယအချင်းဆိုတဲ့မက်ကလိုက်မလာဘူးလား။အဲဓမ္မစရိယအချင်းဆိုတာမက်ကဓမ္မစရိယအချင်းဆိုတာဒါပါပဲ။မက်လည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြစ်ပါလိမ့်လို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဒီထဲမှာငါးခုထဲမှာဒကာဝတို့ဒီမောင်တို့ကကဲခတ်တာဘောတဏှာပါသေးမပါဘူးတိုင်းတဏှာဖြတ်တဲ့တရားငါးခုစဉ်လွဲပါဒါဖြင့်ဒါကိုဝိပဿနာမဲ့လို့ပရိသမီရာမဲ့ကလည်းဆိုထားပါနော်ဒကာဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့ဒကာရမတွေတပွဲလုံးမှပါလောကုတ္တရာသောတပ္ပတ္တိနဲ့ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်။သူရမှဘုမရ။သူရပြီးမှနော်။သူမရဘဲနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ခါကာလမှအယုံကြည်မရှိပါနဲ့။ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်။ဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရှည်သေးသည်ဘာပါလိမ့်ငါသမား။တော့ကိမဲ့နော်။ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့ရ။ငါသမားတို့သိတဲ့တိုင်းအာယုံတဖဲနဲ့နေထွက်တဲ့နေ့ရလို့ဥက္ကမောင်ရှားပါလေ။ရှိကောရှိပါ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဟာတကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ထွက်တော်မလို့အာယုံတက်တာပါပဲဆိုတာဥက္ကမောင်လေးစားဆုံးမှတ်လိုက်။မှန်ပါပါ။အဲသူမပါပဲနဲ့ရနိုင်မှာ။ရနိုင်မှာ။ဒီတဲ့အကိုကဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတာကိုပြောပါလေ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကအာယုံတဲ့ဘဲနဲ့နေမတော့ပါဘူးကွ။အာယုံတဲ့မှာနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ဝိပဿနာမဲ့ရှေ့မပြေးဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။ဘောကြ။အဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နေနေသိထားရမှာ။ဟောတို့လောကဝိပဿနာလို့။ရှင်းမလား။မဲ့အလောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်မဲ့အလောက်။သဘောကြလား။တို့အလောက်ကဝိပဿနာရှိရမယ်လို့မဲ့အလောက်ကဘုရားကိုပေါ်ရမယ်လို့ဒီကမောင်ရေရှင်းမလားဘုရားကရှိရမယ်လို့ကကျတော့အင်းတိတ်အားလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဗျာမက်ပေါ်ကိုလောက်ကတော့ဘုရားကနာမက်ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးဗျာအနန္တရပြေလျှော့ဆိုရဲမက်ကပြေခွန်းကလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပြေရှိပြေစုပန်ဆိုတော့ပြည့်စည်ရှိပေါ့ပြေစုပန်ဆိုတဲ့အကျိုးကပေါ်တော့ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကအကြောင်းသာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလုပ်ဖို့ရလိုသေးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကြိုးစားရမယ်လောကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရမယ်ဝိပဿနာမယ်ဆုံးတဲ့ကြားရပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရမယ်ဝိပဿနာမယ်တော့ဒီနေ့လေးလေးသောသောမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးသောသောမှတ်ပါကျမ်းစုံလည်းပြောနေတယ်လူရင်းဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားပါ။ဂိုင်းဓရမတို့ဒီနေ့ကစကားပဲပြန်သုံးလိုက်ပါအောင်တော့မယ်။ဒီနေ့စကားပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေဝါးစိမ့်နှလုံးကိုဥဝါတို့ပုတ်တာပေါ့ရေ။ပုတ်တော့ဘူးမရပဲဘူး။ဩော်ငကူကပါလာတဲ့အပူလားအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလား။ရှင်းဒါကအားဆိုင်မှုဘုရားအားဆိုင်မှုကြောင့်ဘုရားရာကသိပါပြီတဲ့။နောက်မိကျွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ထွက်သလား

0: အာအလိုလိုထွက်လာတာဒါဖြင့်မိပူလောင်ပို့လို့ရှင်းမိထွက်တာပဲမိပူလောင်ပို့လို့ရှင်းဒါကမိလိနာပညာလားနော်မိလိနာပညာကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှိုံမဲ့မက်ကလိုလိုပေါ်မယ်ခင်ဗျားတို့ကပူအောင်လို့မရှိမိအလိုလိုထွက်လာလိမ့်မယ်တပည့်တော်မတ်မရသေးဘူးခင်ဗျာလူသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်ရှာအောင်မယ်ခင်ဗျာလုံးနေတာဒါကရှုရှင်းမလားရှင်းပြတာရှင်းနေပါလေဓမ္မကိုစိတ်သာကိုကဲခန့်နေပါလို့ကြီးစွာသောသတိပေးလိုက်ပါလေဘာကဲခန့်ကိုစိတ်သာကိုကဲခန့်ဖို့အလုပ်ဟာခင်ဗျားတို့အလုပ်ဘောတာဗံဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့လုံးမရှိပါဘူးကိုစိတ်ကိုကဲခန့်လိုက်လို့ရှင်မြဥပဒနာညာရင်လာလို့ရှင်မဲ့ညာပေါ်လာမှာပဲဥက္ကမကျင်းနပ်တယ်ကျုပ်လုံးတော့လုံးနေတာပဲဗျာဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သောတာပတ္တိမြတ်ကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ညည်းညင်ကြီးလိုက်ဟာမေးထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့ပါရှင်းရဘယ်လိုဆိုကြပါဒါပြခင်ဗျားဥပဒနာအလုံးနေလို့လို့ဆိုအောင်နည်းနည်းဆိုကြအဲ့တော့အလုံးနေလေတော့မေးထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကမေးထွက်လာအောင်ဖြတ်ပတ်တဲ့လို့ဟာကုတ္တဝံဘောမြတ်တော်လို့ဆိုလိုက်ရပါအဲ့လာကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကုတ္တဝံသုတ္တဝံဆိုတာနဝန္ဓပိရိကာလာသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကုတ္တဝံမဲ့ရဖို့ဟာမဲ့ပေါ်လာဖို့ရမဲ့ရလို့သူ့အသူဝန်လာမှာပဲမဲ့ရလို့ကဘာလဲတရားဓမ္မတွေသူ့အသူရင်းလို့ပေါ်လာတာပဲရှိတေပင်ဆိုင်ဖို့တေသည်တေပင်ဆိုင်ဖို့ရဥက္ကမောင်းတေသည်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်းတေသီသီဘုရင်လေတေသီမဲ့ပါကြီးထူတောင်းဖို့ကကျွတ်ကဒီပင်ကြီးပွားရေးကလုံးနေဖို့ပဲဒီမှာလေကျွတ်သဏ္ဍာန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲစိတ်လာလာပုထုဇဉ်သဏ္ဍာန်မှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လားဒါတွေသာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာရှုနေသမ်းဘာမှမရှိရင်ရှုစိတ်ရှိုက်စိတ်ကိုရှုသဘောကျလောကလာရင်ပါလို့မယ်ဖြစ်ပြရှိပဲတော့လာလဲရှိရင်လည်းဘာပါလဲကဲခိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပြသွားတဲ့ဓမ္မပဲခင်ဗျားတို့လောဘရဲ့လို့တွေ့ရရင်ပါပြုမယ်ဟောအိဋ္ဌာပဲတွေ့ရတာဗျသဘောပါကြပါတွေ့ပါလေဒေါသလာလဲရှိရင်လည်းနောက်ကနေကဲခိုက်လိုက်ပြန်တော့ဒေါသတွေ့လားဖြစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်ပြပြသွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျဝိကိစ္စလေးလာတာလေးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကကဲခတ်တာဘောကိုပံကိုကြည့်တယ်လို့ပဲသူဝိကိစ္စလေးတွေ့လာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပဲတွေ့တယ်ဒါပြန်သံဃာစိတ်ကံသံဃာစိတ်ကံဤပဇာနာတိဆုံညာတော့လေဒကာဓမ္မတွေတွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မနုပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိဝေယဓမ္မနုပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိသမုဒိယနဲ့ဝေယပဲသွားတွေ့ရှုံးမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲသွားတွေ့ရှင်းညာလားမောဟတွေ့ကြလားဖြစ်မှုပြမှုတွေ့ကြလားအဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ပရိပဒံပါဠိတော်မှာလဲရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဒကာသစ်တွေ့ရနော်ဝေဒနာရှုဝေဒနာရှုဆိုမဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဝေဒနာတွေ့ပါလားတကယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါလားဒါဖြင့်ဟုတ်တော်အဘဝဒေနအနေဆန်းဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်ကွာပြည်ပြီးအဘောဒေနအိန္ဒိယနဲ့မရှိခြင်းတွေပဲနဲ့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းတရားဓမ္မတို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးခရားတပည့်တော်အိဋ္ဌာတွေ့ပါတယ်သဘောကျဘာရင်းများတွေ့ရောဒီအိဋ္ဌာကလည်းသူများအိဋ္ဌာလားမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌာလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒဂရမကုညာအိဋ္ဌာရာမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌာရာဟောတဲ့နေရာကြဒဂရမသူအကဲရခတ်လိုက်ပါရောကိုယ်သိကိုမြင်တော့လားအကဲခတ်လိုက်တော့ဘာမြင်ပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာအသေးကိုမြင်တယ်ဒီကမောင်ကြီးဘာတွေ့ကြဒဂရမတို့နော်တေလဖွဲ့တံမာလာဒဂရမတို့ကိုယ်သိကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်ဒီအောင်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒေရာဝိဒကာဓမ္မတွေကဲခတ်ကြည့်သမှာမရဏံပိပါသစ္စာ။အော်ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတွေ့ဖန်တော်သစ္စာတွေ့ပြီ။တွေ့ပြီတွေ့ပြီ။ကိုယ်တည်းကိုမြင်တာဟုတ်။သ မရဏပိဆရာဘာတွေ့ပါလဲအာအသေးဆိုတာတခြားလားအောင်မင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပါလားဆိုတော့သာသနာတခါတည်းဒကာဓမ္မလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မလို့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမရောက်ဒါကြောင့်ဓမ္မစွဲကြမှာသွားကြည့်တယ်မှာပေါ်လာဒကာဓမ္မတွေဒီပြန်ကံတရားမျိုးပြောကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခဓမ္မစွဲကြကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ငါဒီသစ္စာမသိသေးသောတာဖရာဟူ၍ဝေမခံသေးပါဘူးလားနာရီသစ္စာမသိသေးသောတာဖရာဟူ၍အကျင့်ခါသစ္စာသိသောတာဖရာဟူ၍ဝေခံ၏ဒီခမရတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြစသည်သစ္စာသွားသည်ဘောဒေတိဒီနောဘောဒေတိမရဏံပိအဲမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသဘောကျဒါစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ဒေရာကိုသေးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ချင်းရိပ်မိပါပြီ။ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအင်းဘဒုသေးလို့ဆိုကြမယ်။မိမိသေးပေါ့ဗျာ။တရားတော်လုံးဘယ်လိုမှကြမယ်။အော်မိမိသေးရဘာသစ္စာပါ့။မိမိသေးမိမိသိတာကဘာသစ္စာပေါ့။အော်ခမရုတခါလေးကိုနေရာကျသွားပြီတဲ့ကိစ္စညာဗရဟတော်ပြန်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်။နောက်ကြတော့အာဒါသိခြင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလဲအကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကပါတော့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ရိုးချုပ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလောဘမလားအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်တာလေဒကာဓမ္မတို့နာယုတ်ချုပ်လို့ဘာဆိုကြမလဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒီလိုပြောမြန်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒါကနလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်နလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်တရားဓမ္မတော်ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာဒီလိုပြီးနေပါလေတခုချက်ပြုတ်လိုက်ရင်တခုလဲတာပါလေတပည့်ကြအဲ့တော့အာလုံးတရားတစ်ပွဲလုံးကမှတ်လိုက်တယ်မှာနာမရူပနေရောတာဝိညာဉ်နဲ့နေရောတော့ရှင်းပြီနော်ဒီစိတ်ကလေးချုပ်ပုံပြပါလေဝိညာဉ်နဲ့နေရောတာအဲသူတခုရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တလုံးလေးကိုဘုရားကံလိုက်။သဘောကျလား။ဒီတလုံးမှာရှုပ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါပါတယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းမလား။ဒုက္ခခင်ဗျားတို့မြင်တာလည်း၅ပါးကလုံးမြင်တာမဟုတ်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီထဲမရှိတာ၅ခုကလုံးမရှိသွားတယ်။သဘောကျကြ။မရှိတာလည်းအဲ၅ခုကလုံးမရှိတာကိုကျတော့မသိဘူးလားဗျာအဲအကဲခတ်လိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာအိစ္ဆာအကဲခတ်တာကမေကာဖြစ်သေးဘူးလားဒါတော့ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ဒါလူမဲလားလူလိမ်မာလားတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချလူလိမ်မာဆိုတော့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာဒီထဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတမာရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညံမှန်းဖို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာမဲခင်လားတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ကိုယ်သိကိုမြင်တော့ဒီသေးလို့ရှင်သေးမလို့ရှင်တော့တဏှာကချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာသစ်ပေါ်ပါအောင်လားခန္ဓာသစ်မပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြလားဩဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဒီဘာတူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဗြမစရိယကျင့်ကျင့်တော့ကြဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ကြနောက်ခန္ဓာမရဘူးလူလိမ်မာကလူမိုက်ကပြန်ဝိဇ္ဇာတဏှာလာတော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာရပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ရင်ရှင်းမလားလူမိုက်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့နောက်ခန္ဓာရတာပါခေါ်ကြဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခန္ဓာရသေးတယ်ဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဘာချုပ်ဆုံးလို့ဘာလပါဏိတသုတ်ဟောတဲ့အခါဘုန်းကြီးတနည်းပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီကာလပဏိတထူးကြောင်းကိုထူးတယ်ထူးအောင်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်လို့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လူလင်မာကလူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လူလင်မာကဗြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲရမလို့တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာပဲနေချုပ်တော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာပဲနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့သေးကြတော့ နောက်ခန္ဓာမလာရသည်တကယ်တော့မလေးကံသာရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့တော့ခုတော့ပြန်တကယ်ဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတဲ့အတွက်ပထမမယ်ရကိုအလွန်ရေးချင်းဘူးခိုင်းလာပြန်ဥက္ကမေခမရသာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်12ခုကလည်းပေါ်နိုင်တာကြီးဖြစ်သဘောကြလားအဲ့ဒီဒီစိတ်ရှိကူတွေကလားဟာပိဒုက္ခခြံလာပြီးကျန်တာတွေကပေါ်နိုင်လာပြီဖြစ်နော်မျိုးလုံးမျိုးစိတ်စိတ်နာစိတ်နှကောင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နိုင်မလားမာဟုတုစိတ်ရှိကူဆိုတာလည်းပေါ်နိုင်လာပြီဖြစ်နေတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့မာဟုစိတ်ရှိကူတွေပေါ်နိုင်လာပြီဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခမရတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲကမဲ့ငါးပါးထားပြီးကလည်းမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်ตบายาไกลแล้วเนี่ยกูขอยืนပြောလိုက်တယ်นี่ก็เคยรู้พูดตันตรงဆိုတော့ตะบี้တို့บาชุอ่ะมะรุ้งဆိုတဲ့အဖြေอ่ะเตชาถွက်တော့บาชุอ่ะมะรุ้งတို့เมียเนี่ยไม่รู้တော့
1: รู้อ่ะ
0: บาอย่างโกเสิกกูชุกว่าไม่รู้ว่าไรแล้วဖြင့်ดกาธรรมတို့โกเสิกกูชุဆိုတော့โกเสิกမဖြစ်ရင်လည်းกูเตတော့มั้ยโกเสิกမဖြစ်ရင်ရှင်ရှင်လည်းကိုရှင်တော့မယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေရှုစိတ်ကသိပြီးနောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဘုက္ကမောင်ကြီးဘယ်လိုပါလိမ့်။နောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တော့ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကပြောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေအသေးရှင်နဲ့ကြည့်။ဒီနေ့ကနေမျိုးပဲဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့အရှင်သိအသေးကိုအရှင်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့မိသေးဘူးလားမ
1: ိ
0: ပါဘူးတိကုနဲ့နဲ့ကြည့်ဆိုရင်ရောအနိစ္စနောက်ကမက္ကလိုက်ပါကြည့်ဆိုရင်ရောမိပါဘူးမိဓာကြီးပဲဒီစကားသုံးမှုကြာကုန်မိဓာကြီးပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိအောင်မာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိမိစိတ်မိမိရှိမယ်သဘောကျမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုစစ်ပြတ်ရှုမိမိစိတ်ရောကလာမိမိစိတ်ကအိတ်ကလာပြန်တယ်မိမိစိတ်ကသူတို့ကဝန်တို့ပြန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒေါသရှုတာကြီးပဲမှားရမှာပဲခွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေမျိုးဒေါသစိတ်ပုံမှာမင်းနေတဲ့သာဇာလသံယုတ်ဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြပါလားကဲရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတော့မိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှဘာလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်ဥပဒနာဟုတ်တယ်လေကိုယ်တို့စိတ်ကလေးနဲ့တိတ်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအသေးလေးจิตကမကြည့်ရပါဘူးလားကြည့်ပါဘူး။ဒါမင်းမင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာလည်းဘာလို့ပါ။မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုကြားစိတ်ကလေးလာပြန်တာ။နှာခေါင်းနဲ့နှာနားနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်။အဲနားစိတ်ကလေးလာပြန်တော့ကြားစိတ်ကလေးလာပြန်။အေးရောလို့ရံစိတ်ကလေးလာပြန်။အဲကိုယ်ပေါ်မှာရားစိတ်ရံစိတ်ပေါ်လေကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှုနေ။အဲတော့ဒကာဓမ္မလေးအင်းကြတော့ထိုင်ထိုင်တဲ့အခါကျရှင်များသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတွေထိုင်ပြီးအာနာပါနာတွေလုပ်ပြီးဒီကလာနေနာရီရမှာစိတ်ထားပြီးဒီကလာထွက်လေဝင်လေလေးကိုတော်မှန်သိဝန်မှန်သိလေပထမလေးလုပ်လောက်ရာကနေပြီးကရရာစိတ်ပိုင်းရာစိတ်စီလိုက်ဒါတွေကုန်ဖြုတ်မြင်လိုက်လာရင
1: ်
0: ကြားလိုက်လာရင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတွေယုံနေတဲ့အာနာပါနာကခန္ဓာသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကခန္ဓာဥပဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်တာကိုဘုရားသောတာပန်ဒီကျင်တော့ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ချင်သဘောပါကြဒါပြင်ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ချင်တော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှဟောငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာလည်းကြောက်ကုန်ပေါ့ဗျာငါကြားတယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာရောပတ္တပညာဆိုတာငခုလုံးကပတ္တဝါချင်းနေတယ်ဒါဒိကြားစိတ်ကိုငါချင်းနေငါနံလိုက်တာငါရှားလို့ကောင်းလိုက်တာငါရားလိုက်တာငါကောင်းနေလိုက်တာနာကြံရင်းနေလိုက်တာဥက္ကမစိတ်ပေါ်မှာဘလောက်ဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ခြင်းရဘယ်ဟာအရင်ဖြုတ်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလဲကျင့်တ်ပါလားတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိအောင်မှာပါလိမ့်မလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိကိုယ်စိတ်ကိုရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်မြတ်ကိုရှိအောင်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးမနေနဲ့တော့မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိရမှာ ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနော်ကိုယ်စိတ်ကစားကျင်လာလေးကြီးဆက်လာနေရင်ဟောစားကျင်လာလေးကိုရှိမရှိသာကြည့်ပေးပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှင်ဟောရှိမရှိကဲခလိုက်တော့ဘယ်အကဲကတဲ့စိတ်လာရင်သူရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတို့ရာရာလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ရှုကျွလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ချွတ်ပြီးပြက်တာဗာသစ္စာမြင်နာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမသေးဘူးလားသေးတယ်။တရင်ကတော့သေချာသေးပြီ။တရင်ကမသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသေးရဲ့ဥက္ကမောနောက်ကန္နာလာပါဦးလား။မလာပါဘူး။အင်းဒါလူလိမ္မာမလို့နောက်ကန္နာမရဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်တော့နောက်ကန္နာမရဘူး။မလာပါဘူး။လူမိုက်မှာတော့ဓမ္မစရိယာကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်မဂ္ဂဓမ္မစရိယာကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာတော့နောက်ကန္နာဒုက္ခသစ္စာကြီးရ။ဒါဖြင့်သူတို့ပြောကြပါစို့နိုင်ရသိနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်သေးကာလပတ်လို့ဘယ်ကကာလမှနိဗ္ဗာန်မရလို့မှန်။ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကကာလမှဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့ရှင်းမလား။မြင်လို့ရှိရင်ကျင်းလာပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပေကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရသိတာကအဲဝိဇ္ဇာတနာသေးတာသမှုရိယချုပ်တာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဟောသစ္စာလေးပါသွားခိုက်ကဲလက်ပြန်မှာအကျေဟောကြလို့
1: သံ390သံ390အဲဘရင်ကျော်လာတဲ့ခဏဝင်ရမွန်မောရွှေကြီးရေရွက်သံလုံးအသိဤသံသိဘွဲ၌ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသံယုတ်တနိကေခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဂတုလဘဒ္ဒတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အကောင်တော်ကောင်းတို့မြတ်တော်အဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်လုံးလုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများအားပြုနေကြကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်လုံးလုံးအများအားပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲလို့မင်းရင်တော့အဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီထက်မှလည်းသန္တရာဝဇိယဒုက္ခကိုညှိငွေ့ပြီးတော့သန္တရာဝဇိယဒုက္ခမှာကြွချင်လွတ်ချင်တဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုစွမ်းအရှိသမျှအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်။ဒါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတွေထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ထပ်တတ်ဖို့အကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေကျက်ရှိတယ်တစ်ချက်တပည့်တော်တို့ကဗျာနောက်ထပ်သန္ဓရာခီးမဆက်ရှင်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပဲသန္ဓရာခီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လေသန္ဓရာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေကျက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဝေကျက်နဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဂတုလဘဒ္ဒတုတ်တံကိုစတင်ဟောဖို့ဤဝေကျက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တံကတညနဲ့တော့ပြည်ကျင်မှာပြီးမယ်နှစ်ညဟောရမယ်သဘောတော့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဤတန်းလေးနှာတိကြအောင်နော်။စိတ်တေနာနိယတေလောကစိတ်တေနာပရိကတ္တိစိတ်တသာဧကဓမ္မသတ္တဘေဝဝတ္တမနောကုလောကောတတ္တလောကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဘာအပေါင်းကိုစိတ်တေနစိတ်သည်နိယတေသဆောင်၍နေပေ၏စိတ်တေနစိတ်သည်ပရိကတ္တိတဖန်ဆွငင်း၍နေတတ်ပေ၏စိတ်တသာဧကဓမ္မသာစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တခုတည်းသောတရားဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငန်းသို့သဗ္ဗေဝခတိဟုသောလုံးစုံသားလျင်ဖြစ်ကြကုန်သောတတဝအပေါင်းတို့သည်အနွားကူအစင်တဆိုင်လိုက်ပါ၍နေကြရပေ၏စိတ်ကတရဝတိကိုကောင်းရတုကတိတို့ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်လဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်မှရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခိဘုံမိတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းတွေလဲစိတ်မှရှိတယ်။သန္ဓရာခီးမှာကျင်လီနေကြတဲ့တရားအပေါင်းကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတရားရဲ့အလွန်နိုင်ငံတော့တရားအလုံးတွေအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြရတယ်စိတ်ဥဆောင်ရနောက်ကိုတရားတွေလိုက်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်ကာယတုဂရိကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သန္တရာခီးရဲ့ဆုံးရဖြစ်တဲ့အနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီစိတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်နေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနှစ်ရက်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီရတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကြားကြည့်ကြအောင်နော်နမတေကောယံဘိခဝေသန္တာရောပုပ္ပကောဓိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏတံယောသနနံတဏ္ဍဝတံတန္တရတံဘိခဝေသန္တာဘိခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသလေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့အယံသန္တာရောဤခဏအေရဏဓာတ်တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညံဖြင့်အရှင်လျောက်ဖြင့်တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပ္ပါကောတိတန္တရာဤရှင်အစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေဘိခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသောတဏတံယောဇနနံတဏတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရပဏံဖွေ၍ထအကုံသောတတနံတတဝါတို့ဤအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသောတဏတံယောဇနနံတဏတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှံဘွေ၍ထာအကုံသောတန္တဝတံထုဘွားမဤဘွားဤဘွားမထုဘွားသောတပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျဆပြေးသွား၍နေကြရအကုံသောတန္တရာတံတခုတိသောဘွား၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လီကျဆပြေးသွား၍နေကြရအကုံသောတတနံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗကောတိရှေဇွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပေါ့နော်။မိမိတို့ရဲ့အတိတ်တန္တရာခီးဘယ်လောက်ရှေခဲ့ပါသလဲလို့ဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတိအမတိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်။တန္တရာရဲ့ရှေအစွန်ခီးတာမတိအမတိနိုင်သည့်အစရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီကောဘာလနာတန်တာရောစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့လဲနောင်အနာကတန်တရာခီးဟာဘလောက်ရှင်းမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးရှင်းနေဥပ္ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတော်ရီဟာဒီတန်တရာခီးမှာဘလောက်တော့ရှင်းမျောနေကြရတယ်လို့ပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတော်ရီရဲ့တန်တမာသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကလည်းပိတ်ဖုံးထားနေတော်ဝရီဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုလည်းခံရတယ်။တခါတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းကလည်းရပ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ပြီးထားပြန်နေ။ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမအတ္တကောင်လိဗ္ဗံကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာကမရှိဘူး။ဘာရီသာရှိတယ်လို့မေးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားအစုပ်ပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပ်ပုံရှိတယ်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ယုတ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ရှေးဥစွာဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီကလတ်ဆိုတဲ့အမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတေဇောဝါယောစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိကြပါရဲ့ထိုသဘောတရားလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ပါမှယုတ်တရားကိုစသည်အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားလေးတွေဒီကလတ်ကလေးတွေကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီနေ့အနုမျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမုံလေးတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒါလောက်အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့အချက်ချင်းပြည့်တယ်။တစ်စက္ကန့်မျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြည့်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုအချိန်ပေါင်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်။အလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီလိုအလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘာဝဒေတာရှိတဲ့အလားတူပဲပုံပြီးလှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံသဘာဝဒေတာရှိအဲ့ဒီရုပ်သဘာဝအစုပုံနံသဘာဝအစုပုံတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသည့်ဒီမှန်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားဒီနံတရားတွေဟာဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေက ကျေးဇူးပြုပေးနေသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်လည်းမှန်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကားသောတရားနာနေရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အလေးစားတရားတွေပဲ။ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အညင်ပန်အနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲ။မပြည့်စည်ပဲအကျေခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်။အဲဒီလိုအသိကိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုရုပ်တည်နန်းလေးလို့မသိပဲအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့မသိပဲအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့မသိပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့သိမယ်လူနာမြမအနေနဲ့သိမယ်သားလို့သိမယ်သမီးလို့သိမယ်ဇနီးလို့သိမယ်မိလို့သိမယ်အဲ့ဒီလိုအသိတွေကိုမှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိမှားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားကတရားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကန်းအောင်သူကပြုလုပ်ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတဝုကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုသာအသိမှန်အောင်သူကဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်းအောင်ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအောင်သူကပိတ်ဖုံးထားတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအပိတ်ဖုံးခံနေရတဲ့တရားတွေမှာနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဗာတန်ရောက်ရှင်ကျုပ်ကနှောင်းဖွဲ့ထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ရှင်ကျုပ်ကရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားတယ်။ဒါလိုအသိမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သားဘောတွေ့တာတယ်။သမီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သမီးဘောတွေ့တာရဲအဖိုးကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖိုးကြီးဘောတွေ့တာရဲအဖွားကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖွားကြီးဘောတွေ့တာရဲရွှေလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရွှေဘောတွေ့တာရဲငွေဘောတွေ့တာရဲစသဖြင့်ဒီလိုတွေ့တာမှုတန်ရောက်စဉ်တရားတဏှာတိဟုသောတန်ရောက်စဉ်ကြောက်ကလည်းထပ်ပြီးရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားတယ်။အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာညရဏအပိဖုံးခံရပြီတော့တဏှာတိဟုသောကြောက်ဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားတဲ့ဒီတရားတွေသည်သန္ဓရာခီးကိုဘလောက်ရှည်ပါတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်သန္ဓရာခီးဟာလည်းဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူး။နောက်ထပ်အနာဂတ်သံဃာခီးဟာလည်းသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏကိုတွန်းကန်နိုင်တဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိသေးဘူး။တဏှာတိဟုသောတန်ရောက်ခြင်းကြောင့်ကိုလည်းမပြတ်တော့နိုင်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်သံဃာခီးဟာလည်းဘလောက်ဆုံးမယ်ဘလောက်ရှည်မယ်အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အနမတေခောယံဘိခဝေသံသာရပုဗ္ဗခောတိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတနာတနာတံယောဇနာနသန္နဝတံသန္တရတံဘိက္ခဝေသန္တရာဘေကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့အယံသန္တရာဤခန္ဓာအရဏတတို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောသန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမသိရမသိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီရသည့်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောဇနာနံတဏ္ဍတိဟုသောတဏ္ဍယောဇဉ်ကြောကရပ္ပအနောဖွဲ့ထားအပ်သည်ဖြစ်၍မန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်သည့်ကျေစားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္ဓရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကျင်သည့်ကျေစားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတဏံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗကောတိရှိသန္ဓရာခီအစွန်ဒီကနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေဟောတိတော်ဘိခဝေသမေယောယံမဟာသမုဒ္ဒောဩသုတတိဝိသုတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတနာတဏ္ဍာယောဇနာနံတဏ္ဍဝတံတန္တရတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝဒာမိဘိခဝေခြေတယံတို့ယံယတမေကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဩသုတတိခန်းချောက်ပေလတဝိသုတတိအကျဉ်မဲခန်းချောက်ရွယ်ခန်းချောက်ရွယ်သောပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိဖြစ်လတ္တသောတမယောထုခဲ့သောအချင်းကားမျိုးသည်အတ္တိရှိသေးသည်သာလင်သည်တစ်ချိန်နော်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုခန့်ချောက်မယ်အချင်းအခါဆိုတာတစ်ချိန်မှရှိပါသေးတယ်ဓမ္မတာဖြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဘာကြီးပြတ်တယ်ပေါ့ကဘာမပြတ်ခင်မှာတော့နေကတစ်ဆင်းပဲကဘာပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနှစ်ဆင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီနေနှစ်ဆင်းထွက်လာတဲ့အချင်းကားမှာမြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။တစင်းထွက်ပြီးလို့ဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တစင်းကထပ်ပြီးထွက်တယ်။ညရဲ့လို့မရှိတော့ဘူး။တစင်းဝင်ပြီးတစင်းထွက်အဲ့ဒီလိုလှဲ့လဲနေပြီးသလိုရှိနေတော့မြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သုံးစင်းများအကြွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။လေးစင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ကြီးတွေရှိသည်မြေဖြားခံအမြစ်တွေရဲ့မြေဖြားခံရဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့အင်ကြီးတွေမှန်သည်မြအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။ငါးစင်းသာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာပလင်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်။မန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီသန္တရာကြီးထဲမှာတည်ရှိနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သရဝတိဒီဒုက္ခနဲ့ကျင်းနေဒီနေ့တွေ့ကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘေကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့ယံယတမိအကာလေအခြင်းအချင်းကာကလနဲ့မဟာသမုဒ္ဓမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဥဒ္ဓုတတိအထက်သို့တက်၍ခန်းချောက်ပေလတဝိဒုတတိအကျွေးမဲ့အကုန်ခန်းချောက်၍သွားပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထုခဲ့သောအချင်းကာကလမျိုးသည်အထိရှိသည်သည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့တရားတသမိတမယေထုခဲ့သောအချင်းကာကလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏတရားသည်ပိဖုံကစီအကုံသောတဏ္ဍာယောတဏ္ဍံတဏ္ဍိဟုသောတဏ္ဍောစဉ်ကြောကယပနှောင်ဖွဲ့၍ထားအကုံသောတဏ္ဍဝတ္တံထုဘောမှဤဘောဝဤဘောမှထုဘောသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုံသောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘော၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုံသောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချကိုဟံငါဖျားသည်နတ်ဒီဘဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန်းချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီထာခံနေရတဲ့တဏှာတိဟုသောတာယောဇဉ်ကျောကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တဘဝပြီးတဘဝတခုတည်းသောဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝကနေဒီဘဝထက်ခါတက်ခါကျင်းနေကျဆပ်ပြေးသွားနေကြရတဲ့တကူဒီသောဘဝမှာလည်းထက်ခါတက်ခါကျင်းလင်းကျက်စားပြည့်စုံနေကြရတဲ့ဒီတော်ရီရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန်းသွားမယ်လို့ငါဖះဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီသောဘိက္ခဝေတမယောယံတိနေရူပပဒရာဇာတေဖြေတိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတနာတနာတံယောဇနာတံတန္တဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝဒာမိဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့ယံယံသမင်္ဂလေအကျင့်အချင်းကာကလ၌သိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်းမြင့်သည့်တစ္ဆေတိလုံးကျွံ့၍သောဖေလတံဝိနာတတိပြောက်ပြွေ၍သောဖေလတံနဘဝတိမဖြစ်မရှိဖေလတံသောသမယောထုကဲ့သို့သောအချင်းကာကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီနေက၅ဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး၆ဆင့်ထွက်လာပြီ၆ဆင့်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စัจ java လာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအခိုးတွေဖုံးသွားပြီအဲခုနှစ်ဆင်းလက်ထွက်ကအကုန်လုံးလောက်ပြီလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြင့်ဖို့တောင်းမကြံအလုံးစက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုလောင်ကျွမ်းမဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုတာတစ်ချိန်ရှိအောင်မယ်နော်ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာတိဟုသောနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအတိဖြစ်ပေတဏ္ဍတယောဇနနံတဏ္ဍတိဟုသောတယောဇင်ကျောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲ့ထားအတိဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျစွာပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လင်ကျစွာပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချကိုအဟံငါဖျားသည်နတ်ဒေဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုကဘာမီးလောင်မီအလုံးပြကြသွားပြီထိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲသရဝတိရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူးသန္တရာခီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ရင်ရှစ်ခီးဆက်ကြရအောင်မနော်အဲဒီလိုခီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲသို့မဟုတ်ခီးပဲဆုံးရင်တလားနောက်ထပ်သန္တရာခီးတစ်ခုရှိနေရင်လည်းအကောင်းနဲ့အဆွန်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားမကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားဒီအချိန်ခါဟာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမယ်အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဟာလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမေသန္တရာခီးကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်နတ်ရွာတုက္ကဋိကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားကျင်တဲ့အလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရနိုင်တယ်နေရာဌာနလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်တော့အများသွားနေကြလမ်းအတိုင်းမိမိတို့သွားရမယ်သဘောတော့ရှိနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်းစင်စီလိုသည့်အတွက်ဖန်ဆက်ဟောလေတရားဓမ္မဘိက္ခုဧတာကတုလဘတ္တတံလေခီလေတံလေခီလေဝါထံမေဝါဥပနိဘတောဘိက္ခဝေစေတယံတို့တရားဓမ္မဖြစ်သည်ဖြစ်ရာနှက်ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာတိကကတုလဘတ္တောတောက်ဖြင့်ဖွယ်ချင်း၍ထာအတော်သာခွေကိုတံလေမြင်းမြန်သောခီလေဝံကုန်၌တော်လကောထံမေဝါတိုင်းနိုင်တော်လကောဥပနိဘတောဖွယ်ချင်း၍ထာအတိအတ္တဖြစ်လျာဤ ခွေးတကောင်နော်ဟိုအိမ်သွားလိုက်ဒီအိမ်သွားလိုက်ဟိုအိမ်ပြေးလိုက်ဒီအိမ်ပြေးလိုက်အဲ့လိုပြေးတတ်တဲ့ခွေးတကောင်ကိုခွေးပိုင်ရှင်များကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ဟိုလဲဒီလဲမလဲနိုင်အောင်ဘာလုပ်တလဲလယ်ဘေးမှာတောက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆွဲချီထားတယ်အဲတောင်စုပ်လောက်တရောင်လောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒုတ်တူတစ်ချောင်းပေါ့ဒုတ်တူတစ်ချောင်းကိုခလဲကနေပြီးတော့ချီပြီးတော့ဒီဒုတ်တူကိုခွေးရဲ့လယ်ဘေးမှာချီထားပေးလိုက်ခွေးရဲ့ဒူးလောက်နဲ့တဲ့လောက်တဲ့နေရာမှာမှန်းချီထားလိုက်တယ်။အဲဒီလိုချီထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးပြည့်တဲ့အခါမှာဒီတောက်ကဒီခွေးရဲ့ရှေ့လက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဒူးကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဟိုပြည့်ဒီပြည့်သိမ့်မပြည့်တော့ဘူး။အဲဒီလိုမပြည့်နိုင်အောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခွေးပိုင်ရှင်များကလက်ဘေးမှာတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲပေးထားလိုက်နော်။အဲဒီတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတဲ့ခွေးဒီခွေးကိုဒီလောက်တောက်ဆွဲယုံနဲ့မကျင်သာသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးသေချာချီပြီးတော့အမတန်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်ကုန်းတစ်ခုမှာသေသေချာချာချီထားပြီးချီထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးဘာဖြစ်လဲသောဂိသတိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပဂိသတိတေတ္တိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပတေတ္တိနိသိတိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပနိသိတိနိပိသတိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပနိပိသတိသောထုခွေတိစေပိဂိသတိအကရွေသောမူလီသောညာအံတမေဝခိလံဝါထံဘဝထုံကောကိုသော၎င်းထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပဂိသတိကပ်၍သောပေ၏စေပိတေတ္တိအကရွေရမူလီယညာအံတမေဝခိလံဝါထုံကောကိုသော၎င်းတမေဝထံမဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပတေတ္တိကရွေရပ်ပေ၏စေပိနိတိတတိအကရွေထိုင်မူလီထိုင်ညာအံတမေဝခိလံဝါထုံကောကိုသော၎င်းတမေဝထံမဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိတိတတိကရွေထိုင်ပေ၏စေပိနိပိစတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာအံတမေဝခိလံဝါထုံကောကိုသော၎င်းကောကိုသော၎င်းတမေဝထံမဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိဗ္ဗေသတိကရွေအိပ်ပေ၏လက်ဘေးမှာလည်းတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တခုသို့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာဒီခွေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကြွတစ်ချောင်းနဲ့ဖြီးထားတယ်အဲဒီလိုဖြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွေးဟာအကရွေသွားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဒီတိုင်ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးသွားရအကရွေရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးရမယ်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်အိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီကုန်နှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့အိမ်မယ်တခြားသွားလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလယ်ဘေးမှာလည်းသူကတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်သုံးဖို့ငုတ်တစ်ခုမှတော့လည်းတိတိကျကျကြက်ကြက်နဲ့ချီထားတယ်ဒါကဥပမာစကားရက်လေးပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါပေါ့နော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမေးရလေးနဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါဖုတုဇဏောရူပံဣဒံမမဧတဟမတမိဧတောမိအတ္တတိတမနုပတ္တတိဝေနံတိညာသင်္ခါရေဝိညာဏဧတံမမဧတောဟမတမိဧတောမိအတ္တတိတမနုပတ္တတိပိကဝေစေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုတလျင်အတုတဝါအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုသောအကြာမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပညာမျက်စိကံရနေသောပုထုရှင်ငမိုက်သားသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိကမမငါဤယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားတိကအဟမတမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍တမနုပတ္တတိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ဉျင်၍နေပေ၏ယုတ်တိကိုပရမတ္ထတဘာဝဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာကနှမျိုးသင်သိတဲ့အနေနဲ့လည်းမသိဘူးမသိဘူးကျင့်သည့်အနေနဲ့လည်းမသိဘူး။သင်သည့်နဲ့သိတဲ့ဆရာကတော့အာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျင့်သည့်အနေနဲ့သိတဲ့ဆရာကတော့ဒီယုတ်28ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတကုတ်တကုတ်မှာပထဝီအဘဒိသောဝါယဇတ်တွေဖြင့်သဘောတရားလေးတွေသိခုကိုယ်ကိုယ်ဇတ်တွေဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးသိနိုင်ရမယ်။အဲဒီလိုလေယုတ်တွေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိဘူး။သင်သည့်ကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှမျိုးဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဒီပညာမျက်စိကနေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ယုတ်တရားကိုသူကဘယ်လိုယူဆတယ်လဲဧတံမမငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဧသောဟမတမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲသူကဇွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်းခြင်းနေတယ်နော်ဝေနာဝေနာတရားကိုသင်ညာသင်ညာတရားကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရတတိယသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်ကိုဧတံဤအတိစေဝိညာဉ်ဤကဧတံဤဝေနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤကမမငါရဲ့ဝေနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤ ဧသောဤဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တိကအဟမတမိငါတိဧသောဤဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တိကမိငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုယေသမန္တုပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ကြီးဝေနေပေ၏ဝိညာဉ်တင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ကြီးပြီးတော့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားဒစုနန္တရားဒစုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတစ်ပုံ၊သင်ညာတစ်ပုံ၊သင်္ခါရတစ်ပုံ၊ဝိညာဉ်တစ်ပုံ၄ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောထားတယ်။ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကငါပဲ၊ဒါကငါဟာပဲ၊ဒါကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောပြလောက်သည့်အချင်းအခါလေးတော့နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာလဲချက်ချင်းပြရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်။ဒါကတဘာဝပဲနော်။အဲ့ဒီတဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယောဝိနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွံ့လန်းထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုဆွံ့လန်းထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတဲ့အပိုင်းမှာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွံ့လန်းထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိပဲ။ငါဟာလို့ဆွံ့လန်းထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့တဏှာ။ငါပဲလို့ဆွံ့လန်းထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့မာနတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနော်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းပင်ခွေးရဲ့လည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့တောက်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ငါဟာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီတဏှာဆွဲကတော့ဘုနကခွေးကိုလည်းပင်မှာခိုင်းအောင်ခြီထားတဲ့တိုင်ကုန်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခြီထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့និဝရဏတရားပိန်ဖုံးထားတဲ့တရားရည်ရဲ့တန်တမှာလည်းပင်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျုပ်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာချိန်ထားတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ချိန်တိုင်းသုံးဖို့ငုတ်တကုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တကုမှာတဏှာဒီဟုသောတန်ရုပ်စဉ်ကျုပ်ဖြင့်တစ်ပါးလေးကိုချိန်ထားတယ်ချိန်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလက်ဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်းကြီးအစွဲခံရပြီးတော့တဏှာဒီဟုသောတန်ရုပ်စဉ်ကျုပ်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမှာအခြေခံရတဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ။သောကိစ္စတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိ။ဒိဋ္ဌိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌိ။နိသိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိသိတိ။နိပိစတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိပိစတိ။သောထုတ္တဝါတိစေပြီးကိစ္စတိအကရွေသွားမူလီသွားညာအံ။ဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပကိစ္စတိကံ၍သွားဖြစ်၏။ဒေပိဒိဋ္ဌိအကရွေယမုန်ိယညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပဒိဋ္ဌိကံ၍ရပ်ဖြစ်၏။ဒေပိနိသိတ္တိအကရွေထိုင်မူလိထိုင်ညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိသိတ္တိကံ၍ထိုင်မည်၏။ဒေဝိနိဗ္ဗိသတိအကရွေအိမ်မုန်ိအိညာဟဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓိဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိဗ္ဗိသတိကရွေအိပ်ပေ၏ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာပြီးရင်ပြန်သွားကြမယ်ဟမ်အဲ့ဒါပဲပြန်မသွားအိမ်မယ်ဟမ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲသွားပြီးအိပ်ကြမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးလည်းထက်လောင်းထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လည်းဘိမှာတိတိဆိုတဲ့တောင်ကြီးလည်းအဆွဲထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ခြင်းကျိုးကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြင်းမြင်းမြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးချီထားတယ်။ချီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကရွတ်သွားရင်လည်းပဲသွားမလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့သွားမယ်။ရက်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့ရက်မယ်။ထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးထိုင်မယ်။အိတ်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့အိတ်နေမယ်။အဲဒီလိုအိတ်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်ပါမလား။မလွတ်နိုင်ဘူးတန္တရာခီးဟာရှင်းမလားတုံးမလားရှင်းနေလိမ့်နော်တန္တရာခီးရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရပ်ဖို့ထိုင်ဖို့အိပ်ဖို့လိုတယ်တန္တရာခီးမရှင်းခြင်းမှာဘူးတပည့်တော်တို့ကအဆုံးတတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှမရပ်ဖိဖို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမသွားမိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီး မရက်မိဖို့ခန္ဓာငါးပါးမှနားမှကပ်ပြီးတော့မထိုင်မိဖို့ခန္ဓာငါးပါးနားမှကပ်ပြီးမအိပ်မိဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုလိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာငါးပါးနားမှကပ်ပြီးတော့မရက်လည်းမရက်မသွားလည်းမသွားခြင်းဘူးရက်လည်းမရက်ခြင်းဘူးထိုင်လည်းမထိုင်ခြင်းဘူးအိပ်လည်းမအိပ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်လုံငန်းတွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းလေးဏိဒံပြောထားတယ်တတ္တမတရားဘိခဝေအဘိခဏတကံစိတ်တံပစ္ဆဝခိတ္တပံဒီကရတမိတဟိတစိတ်တံကိလေသာရာပင်နာဒောတိနာမောဟိနာတိဘိခဝေသန္တရာပင်ကိုရှုလျင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့တသမာထို့ကြောင့်ဤသန္တရာတော်များတွင်၌ဒုံမေတင်ခြေသားတို့သည်တင်ခြေသမီးတို့သည်ဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပလုံးခာဂိနာရာခကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကြီးလေထန်တိညင်နွမ်း၍နေကြပေ၏ဟု၍ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့၏စိတ်ကိုပိဿဝကိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ငါတို့၏စိတ်ဟာနေ့နေ့သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပတ်လုံးရာဂကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြခဏဆင်ញင်ပေးသမှာဘာကြောင့်လဲ
2: စိတ္တံတံတိလေသာဘိခဝေတံတံတံတိလေသာတိစိတ္တဝရဏတတ္တဟိတောဇံတိဘိခဝေတံတရာဘုခံခုနေစိတ္တကုန်သောပိဋကလေးပါစိတ္တစိတ္တမီတော့စိတ္တတံတိလေသာစိတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံတိလေသာတိဉာဏ်ဖြာရအကုန်၏ဝိဒဝဒနာစိတ်ချူစွန်းတန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိတောဇံတိဆင်ခြင်ဖြာရအကုန်၏ဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏကြင်ကြင်ပေးရမလဲမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြထားတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှွမ်းခဲ့ရင်ဓမ္မတွေညင်နှွမ်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်ဓမ္မတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမတန်ဝကောင်းစက်လာတယ်ဝသာဆင်ရင်ထားတယ်အမတန်ဖိလိပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပြင်လည်းဘလောက်ပဲတန်ရှင်းနေပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြင်တန်တမ်းမှစိတ်ဓာတ်တွေကရာဂကြောင့်ညင်နှွမ်းနေမယ်ဒေါသကြောင့်ညင်ွမ်းနေမယ်မောဟကြောင့်ညင်ွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအဲရှင်တို့ဘာလို့ဇတိဖြစ်ဇတိဖြစ်အငြိကြီးတွေလင်းပြန်နေခြင်းလဲနေပါစေဒါပြင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအတွင်းဣဇ္ဇတတဏ္ဍာမရာဂကြောင့်ညင်ွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဒေါသကြောင့်ညင်ွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးမောဟကြောင့်ညင်ွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းတဲ့တရားလို့ဒီလိုဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညင်နှွမ်းရင်တရားတွေညင်နှွမ်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခွင့်ရင်တရားတွေဖြူစင်သွားကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှွမ်းခွင့်ရင်တရားတွေညင်နှွမ်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့မကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဘယ်လိုတရားနာပရိသတ်တွေဆင်ခြင်တဲ့လားမဆင်ခြင်နေဘူးလား။ဆင်ခြင်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကညင်နှမ်းပြီဆိုရင်ဒေါသကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညင်နှမ်းနေပြီဆိုရင်မောဟကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညင်နှမ်းနေပြီဆိုရင်ဒုရကဒေါသမောဟတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှမ်းနေတော့ဘဝတက်ခုပြုံးကနေသေသွားလို့အဆုံးတက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာဂတိတိကောင်းရာတုဂတိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူး။အဘယ်လေးဘုံတဘုံဘုံကိုကျင်းတဲ့ဧကံရောက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တသမိစေတမယေခလံကရိယတသမိစေတမယေကလံကရိယဌာနမေတံဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာအညတရံကတိကိစေယနိရိယဝတ္တိသနာယနိဝါတသမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရပ္ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချင်းကမျိုး၌စေကလံကရိယအကြွေများသိသွားညာဧဝံတတိဤသို့သိသောခတိရှိသောနိရိယဝံငရေမူလီဖြစ်သောတိရိသနာယနေ့ဝတိရိသံမူလီဖြစ်သောဂိဏံဂတိနံနှမျောသောဂတိတို့အတွင်ဉာဏ်အညာတရံဂတိအကျင့်အမမထတပ္ပဘသောဂတိတို့ပြည့်စေရလျောက်လျာဤဧတံဌာဏထုံငရေတိရိသံဟုခွဆွာသောနှမျောသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လျောက်ရာခြင်းဟုခွဆွာသောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တရားဤအတိတ်တပရိယယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်သတိတမေကာမဝုဒ္ဓအစုစုတွေအပေါ်ပေါက်ဘေတမေမောနေတဲ့တဏှာတရားထင်ရှားဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားကြရမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဘာအဖို့ငရင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတော့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားအေကံတည်ရှိနေပါတယ်လို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်
1: တကယ်ကြီးဒီလူမကြီးဒီအပယ်လေးပေါ့အလိုရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအလိုမရှိဘူးလို့ဖြေကြမယ်အလိုမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်ကဒီရံကသောတာမောဟဆိုတဲ့အငြိအကြေးတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားအပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလိုနေတယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်ဒိဋ္ဌံဘိက္ခဝေသရဏံနာမအစိတ္တံတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဒုံမေဘောပင်စေတတို့တိသင်္ချေသမိတို့တိသရဏံနာမစေတံသရဏအမိရတဲ့ဆံကျဲတဲ့ပကြီကကြတခုကိုဘောပင်စေတတို့တိသင်္ချေသမိတို့တိဒိဋ္ဌံမြင်ဘူးကြပါကုန်ဤလောရှိရခြင်းရည်ကြည်မှုတခုပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒဆိုကြပါစို့နော်ဒီဗိမနဝါဒတခုမှာဗိမနဝါဒတွေက96မျိုးလောက်အထည်ရှိတယ်လို့တခြားကရကတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဗြဟ္မဏဝါဒရဲ့အယူဆအတိုင်းအလွန်ဆန်းကျဲတဲ့ပကြီကကြကလေးတွေရေးထားတယ်အဲဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကဝါဒပြန်ပြီးရေးခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်ပြီးဟောကြတယ်ဒီပကြီကကြကလေးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့ရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတယ်ဒီလိုမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပတိကကြကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယမနပါတန်ဒခေါ်တဲ့ယမနဝါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေအသုံးပြုတဲ့ပတိကကြပဲ။အဲ့ဒီပတိကကြကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခအားလျော့စွာအလွန်ဆန်းကျယ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆန်းကျယ်နေတဲ့ဒီပတိကကြကလေးတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ယန္တော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကပါပြန်လျောက်ထားလေအေုံပန်းတည်းတပည့်တော်တို့မြင်မှုကြပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဗာကျက်ဟောလေဓမ္မီကောပိကဝေသရဏနာမသရဏနာမစိတ်တံစိတ်တည်နေဟောစိတ်တိတံပိကဝေခြေတယန္တော်ဓမ္မီကောသရဏနာမစိတ်တံထိုသရဏအမည်ရှိတဲ့ပကြီးဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြကုန်လည်းပဲစိတ်တည်နေဝစိတ်ဖြင့်တန်လင်းစိတ်တည်တန်ကြံစည်စိတ်ကုရရေးဆက်ထားအပ်၏အဲ့ဒီပကြီကကြကလေးကိုရေးတာဘယ်လိုလုပ်ရေးသလဲဒီနေရာမှာသစ်ပင်လေးတွေတောအုပ်ကလေးတွေရှိမယ်ဒီနေရာကျတော့အမျိုးသားပုံဒီနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးပုံစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုရှိဥစ္စာကြံစည်စိတ်ကုကကြံစည်စိတ်ကုပြီးတော့အခါကျတော့မှဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကြံစည်စိတ်ကုထားတဲ့အတိုင်းပကြီရုပ်ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပကြီဆရာကရေးဆွဲရအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပကြီကကြကလေးကသိကုထားတဲ့အတိုင်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီနာဘီခောဘီကဝေစရဏီနာစိတ်တေနာစိတ်တေနေဝစိတ်တတရံဘိကဝေခြေတယံတို့ဒီနာဘီကောစရဏီနာစိတ်တေနာထိုဆန်းကြဲတဲ့ပကြီစရဏအမိရတဲ့ပကြီကကြထက်လည်းပဲစိတ်တေညေဝအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တရားကတားလှန်စိတ်တတရံတလုံးရွတ်ဆန်းကြဲလာပေ၏ဒီဆန်းကျဲနေတဲ့ပကြီကကြကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ဟာပကြီကချက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းလေးဒီကကြီးတွေပကြီကချက်တစ်ခုပဲစိတ်နဲ့ရေးဆွဲကြည့်ပါနော်။ဒီထဲမှာတလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗြဟ္မရဏကြီးတစ်ခုငါရေးမယ်လို့ကြံစည်စိတ်ကုပြီးရေးကြည့်တလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗြဟ္မကြီးပေါ်လာနိုင်သလား။မပေါ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီလိုဆိုရင်ပကြီကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကြီကကြဗရင်ကပို့ပြီးဆန်းကျင်တယ်လို့မင်းရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်အပကြီကကြတဲ့ကိုစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တယ်ပကြီကကြဟာစိတ်လောက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်လောက်မဆန်းကျင်ဘူးတဲ့နော်အဲဒီတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကတန်လင်းပို့ဆန်းကျင်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗာတိုက်တွန်းလဲသတ္တမတိယပိခဝေအပိခဏံတက္ကစိတံပိစ္ဆဝခိတဗံဒီကာရတမိတံစိတံတက္ကိလိဌာရာကိနတောတိနာမောဟိနာတိပိခဝေစိတယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံမေတင်ချင်းသားတို့သည်တင်ချင်းသမီးတို့သည်တက္ကံစိတံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစိတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကာရတံနေချင်းသာသနာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးသာကိနာရာဂကြောင့်ဒေါသီနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကိလေထံတိညံ့၍နေရပေ၏ဟု၍တန်ကိလေထံတိညံ့၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝတိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတတ်ပေ၏အကြီးဆန်းကျင်နေတဲ့သရဏအမိရတဲ့မကြီးကကြတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ မကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ချင်သားတို့သင်္ချင်သမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရှင်းပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ငါတို့ရဲ့စိတ်ကြီး

ဘာနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မကြာခဏသင်ခြင်းပေးပါဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုပါနော်ဒါကကြောင့်ညင်နှောနေရတာဒေါသကြောင့်ညင်နှောနေရတာမောဟကြောင့်ညင်နှောနေရတာသိခဲ့ရင်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုကုံအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကကြောင့်ညင်နှောနေဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးဒေါသကြောင့်ညင်နှောနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးမောဟကြောင့်ညင်နှောနေရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရကဒေါသမောဟတွေငါကုန်ခန့်အောင်တက်ချက်ပြင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလာမပြောနဲ့ငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိရဲ့ဒေါသမိမိရဲ့မာမာနမိမိရဲ့တဏှာတရားတွေကိုပဲအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုရကဒေါသမောဟတွေကိုအဖို့ပြုနေတဲ့တတ္တဝါတူအဖို့သန္တရာခီဆုံးနိုင်အောင်မလားမဆုံးနိုင်ဘူးသန္တရာခီကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ကျင်းသိနေတဲ့ကောင်းရာတုဂရီကိုမိမိကအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုရနေနော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရမလဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတဖြည်းဖြည်းဟောတော့ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောလဲနဟံဘိခဝေအညာဧကဏိကယံဖိတမနုပတ္တမိဧဝံစိတ်တံယတိတံဘိခဝေတိသနာကတာပါဏာဘိခဝေခြေတယံတို့ယထယိတံတိသနာကတာပါဏာဤတိသံဖြစ်ကြတဲ့တတဝါတို့သည်စိတ်တံယထဆံကျဲတဲ့ကဲ့သို့စိတ်တံယထဆံကျဲကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဤဝံစိတ်တံဤကဲ့သို့ဆံကျဲသောဤညာတိသံတတဝါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောဧကဏီကယံပိတခုသောတတဝါအပေါင်းအစုကိုယ်သောလည်းပဲအဟံဃာဖြာတိနတ္တမနုပတ္တာဖြင့်မြင်တော်မမူလောကမှာတိသံလေးတွေကြည့်ပေါ့နော်ငါကလေးတွေအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေနဲ့ကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေမရှိတဲ့သဘောတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်မဆန်းကျယ်ဘူးလား။သိဆန်းကျယ်နော်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့သဘောတွေလေသဘောတွေအဆန်းတကျယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့တခြားတခြားသဘောအပေါင်းစုကိုနှံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌံတတ္တဝါတွေလောက်ဆန်းကျယ်တဲ့သဘောတွေကိုငါပြမတွေ့ဘူးနော်။ဒေမီကောဘိခွေဒိဋ္ဌနာကတာပါဏစိတ်တေနေဝစိတ္တိတဘိခဝေခြေတယံတို့ဧမိကောတိသနာကတာပါဏာထောတိသံဖြစ်တဲ့တ attva တို့သည်လည်းပဲသိတ္တိနေဝစိတ်ကြောင့်သာလျှင်သိတ္တိနေဝကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တာသိတ္တိတာဆံကျဲကြရကုန်၏ဒီလောက်တော့တိသံတ attva လေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆံကျဲရသလဲဒီတိသံတ attva လေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်အမြင်ရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဆန့်ကျင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌံ၄ခုဆန့်ကျင်ရတယ်နော်ဒီမိကောဘိခဝေတိသဌာနကတိဟိပါဏိဟိစိတ်ကျင်ကြပါစိတ်တရံဘိခဝေခြေတယံတို့ဤမိခောတိသဌာနကတိဟိပါဏိဟိထိုတိသံဖြစ်ကြတဲ့တဘာတို့ထက်လည်းပဲစိတ်ကျင်ညေဝအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကတည်းကစိတ်ဓာတ်တရံအလွန်အလွန်သာလွန်၍ဆန့်ကျင်လာပေ၏ဒိဋ္ဌံတ attva လေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်ရတာကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌံတ attva တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကဒါလျင်ဒိဋ္ဌံတ attva တွေထက်ပိုလွန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကံအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောမယ်နော်ဒီတော့ဒီကံဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကကံဆိုတာကတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုတာဘုရားသုံးထားပါနော်စိတ်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒီကံနေဆန့်ကျင်ရင်တဘာတွေကဆန့်ကျင်တယ်ပြီးတော့ငုံလေးတွေခါလေးတွေဂျိုးလေးတွေစသည်ဖြင့်တတိယံတဘာလေးတွေရှိကြတယ်ဂျိုးလေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့တဘာတွေတတိယံကြကြည့်ပါအမှန်တမ်းချင်းပြလို့ကြတယ်စိတ်ဆန့်ကျင်တယ်သိလှတယ်ငုံလေးတွေခါလေးတွေလည်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်သူလှပါတင်တယ်တဲ့သဘောတော့ရှိကြပါတယ်ဒါပြင်နဲ့ဒီတဘာလေးတွေမှာတို့ဟာဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်မယ်ဒီလိုအစမ်းတကျအမျိုးအစားတတ္တဝါလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီတတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားလို့မေးရင်မရှိကြပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဘယ်လိုကြောင့်သူတို့ကဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်လို့မေးတော့သူတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောနီကဒီတိစ္ဆာန်တတ္တဝါလေးတွေကိုဆန့်ကျင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါပြင်နဲ့ဒီယောနီခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီတို့ရောက်အောင်တတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့မေးရင်တော့ကံတရားကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။တနည်းတော့ကံကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ထိတ်တဲ့ကံကိုအထောက်ထားတယ်ဆိုကြတော့အခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ဒီကံကပို့ပေးလိုက်တယ်။မိဘတွေရဲ့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကဒီတဘာကိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တယ်။အခြေလေးကြောင့်ဖြစ်ထိတ်တဲ့ကံကိုတဘာတုကပြုစုပြုထောင်တယ်ထားတယ်ဆိုကြတော့နော်။

ဒီလိုမျိုးတော့ထားခဲ့ရင်လေဒီအခြေလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ယောနိကဒီတဘာကိုအခြေလေးကြောင့်တုံပဲပန်းဗဏီလန်အဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့နဲ့ပေါင်းဖော်လိုက်မိတယ်လေ။ဒီဘက်ကိုတော့ခွန်ကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတရားလေးပါလဲသွားအောင်နည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့အတိတ်ဆန္ဒလေးကိုဆက်ပြီးနာကြည့်ကြအောင်နော်။တတ္တမတရားဘိခဝေအမိခဏံတကံစေတံပိသဝခိတပတိကရတမိတံစေတံတန်ကြီးလေးထာရကိနတောတိနာမောဟိနာတိဘိခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဒုမေတိခြေတတို့သည်တင်ခြေတမိတို့သည်တကံစေတံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစေတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတနှင့်ဉ္ဇသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကာလတို့ပလောရာဂိနာရာဂအကြောင်းဒေါသိနာဒေါသအကြောင်းမောဟိနာမောဟအကြောင်းသံဃိလိဋ္ဌံတိညွန်းနှွံ့၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိက္ခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝဂိတပံရှင်ခြင်းဖြင့်ရှင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့စိတ္တတကိလေသစိတ္တညွန်းနှွံ့ခြင်းကြောင့်တတ္တတဝါတို့ဒီသံဃိလိဋ္ဌံတိညွန်းနှွံ့ကြရကုန်၏စိတ္တဝဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတတဝါတို့ဒီဝိသုဒ္ဓတိရှင်ခြင်းကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်တည်ညွှန်းရင်တရားတွေညွှန်းကြတယ်ပြန်မှန်ကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိသွားနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေရာဂကြောင့်ညွှန်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညွှန်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညွှန်းနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဖတ်ဆက်ပြီးဟောသေးလေဥပမာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုနော်တရားဓာမိမိခဝေရသကောဝါစိတ်ဓာကာရကောဝါရဇနာယဝလခယဝလှိတိယဝနီလိယဝမေစိတ်သာယဝသုပရိမထေဖလကေဝဗိဓိယဝဒုဒ္ဒပတိဝအိတိရူပံဝပရိဒရူပံဝအဘိနမိနေယသဗ္ဗင်္ဂပိသင်္ကေဘိကဝေခြေတယံတို့တယထပိဖြစ်တိဖြစ်ရနိုင်ကင်းဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝခဝရဇဂောဝပတိရဇဂောဝစိစုပန်းယိုင်တမတိတော်လကောင်စိတ်တကရဂောဝပတိစေယေတမတိတော်လကောင်ရဇနာယဝဆွေဖြစ်တော်လကောလခယဝချေဖြစ်တော်လကောအလိတိယဝနနေဖြစ်တော်လကောနိလိယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်လကောနိလိယဝအညိုယောင်ဖြစ်တော်လကောမေစိတ်ခယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်လကောသူပရိမတိကောသောအပြည့်အပြည့်ပြည့်ထားသောအလိတိယဝပြင်းပြချက်အပေါ်၌တော်လကောဗိတိယဝနိုင်ရန်ပေါ်၌တော်လကောဒုဒ္ဓပတိဝပစုပိကချက်ပေါ်၌တော်လကောသဗ္ဗင်္ဂပင်စင်ကိအလောသောသောကိုယင်္ဂကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယုတ်ပုံကိုသော၎င်းပရိဒရူပံဝအမျိုးသားယုတ်ပုံကိုသော၎င်းအပိနေမီနေယဖန်စင်ရိုက်ချဲရေးချဲလျာ၏ကျွမ်းကျင်နေတဲ့နော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဆေးစုပန်းရိုက်တမတူသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာတူရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီဆေးစုပန်းရိုက်တမပကြီးဆရာတူကဆိုရည်တစ်ခုခုပဲဖြစ်စေစိတ်ရည်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေနနှဲနဲ့ပဲဖြစ်စေအညိုရောင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေညိုဝါရောပေါင်းမောင်းနေတဲ့အယောင်နဲ့ပဲဖြစ်စေဆေးရောင်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဆိုကြတော့နော်သို့မဟုတ်ဆေးရောင်ရောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုထားအပ်တဲ့ပြင်းပြချက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်နာရန်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပိတ်ကားချက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအလောသောသောကိုယင်္ဂကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့တင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသားရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးချဲရိုက်ချဲတယ်ဆိုကြစို့ရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုကြစို့နော်အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်ပါဖြစ်လေဒီဝမေယောကောဘိကဝေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝပိဏိဖတ္တိတောပိဏိဖတ္တိဝေဒနိညေဝတင်းညေဝသင်္ခါရိညေဝဝိညာဉ်ညေဝအပိဏိဖတ္တိတောပိဏိဖတ္တိဘိကဝေရှင်းတတ်ရန်တော့ဧဝမေယောကောဤဥပမာအတုဒ္ဒနှင့်အတုဒ္ဒဝအာဂမတုဒ္ဒတိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုသောအကြံမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေသောပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်သောဖြစ်ပေါ်စီခဲ့သည့်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည့်ရှိသောရူပိညာဝယုတ်လျာကိုသာလည်းအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်စီနေဤဝါဖြစ်ပေါ်အလားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်၏ဝရဉ္ဇဉ်ေဝဝရဏတရားကိုသာလည်းတဉ္ဇဉ်ေဝတဉ္ဇတရားကိုသာလည်းသင်္ခါရေယေဝသင်္ခါရတရားကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ဉေဝအတိစေဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်သောဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်သောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ပေ၏။နိုင်ရမှာပဲဖြစ်စေပြင်းများကြတစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပေကားကြတစ်ခုပေါ်

0: ပဲဖြစ်ဖြစ်အမတန်လှပတည်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ကောင်းတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ကောင်းကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့အလားတူပဲပညာပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသေးတဲ့ပုထုရှင်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားတယောက်ကသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်သူဘာကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လေယုတ်တရားကိုသာသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်တင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတယ်။ဒီတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့သူကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးနော်။သူကပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်သူကြိုးစားအထောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သွားအားကဒီရုပ်ဝိညာဉ်တင်္ခါရဉာဏ်တင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသာသူကဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသူကပတိစေရေပတိကကြက်တစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနှိုင်းတဲ့သွားအားရှိတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူရေးဆွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအသုမှရှိသလားမရှိဘူးခုဒကာကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဒီနေ့ရွှေပြည်ရေးအရကပဲဆိုကြပါစို့နော်ဘာနေလောက်ထူတယ်ဘာလို့ထားလဲပကြီးကားကြတက်ခုရေးဆွဲတာပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကားကြမှာရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြင်စိတ်ထက်ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိမယ်ရေးဆွဲပုံကလည်းကြွန့်ကျင်လိမ္မာရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယုံလုံးတွေအလွန်တင့်တယ်လှပတယ်ယုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကမှကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးလိမ္မာမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ယုံလုံးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုံဆုံးနေတဲ့ယုံလုံးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပကြီးကရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွန့်ကျင်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားဆိုတယ်လိမ္မာကျွန့်ကျင်အောင်များစွာဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြုလို့ပြုစေခြင်းလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကမိမိတို့အများအားပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပြားမှရှိတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလအဖြစ်ပြုပြရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအသေးစိတ်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပကြီးကားကြက်ကအကြွေမရေးတတ်ဖဲနဲ့သွားရေးခဲ့မယ်လို့ရှိရင်တော့ပုံစံကြီးကဖြစ်သွားမယ်ဟင်ပကြီးကားကြက်တစ်ခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ယုံလုံးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုရုပ်ပုံမျိုးကိုမိမိတို့ကနှိမ့်ဆိုင်တယ်လဲဒီချိန်ခါဒီမိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အထိုက်လျောက်လည်းတရားနန်းနေနေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးလည်းအထိုက်လျောက်ရှိနေသေးတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင်းတာပါတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပကြီးကားကြက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်မှာသင်ရှားရှိပါတယ်မိမိတို့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုဆုံးဆုံးမသွားအောင်မိမိတို့ဘက်မှကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာပေါ့အခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးပကြီးကားကြက်တစ်ခုရေးဆွဲပြီးအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသခြံရံပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုရေးဆွဲခဲ့မယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒေါသနဲ့ဒီခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မဲ့ကုလို့ဆွလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာခေါလို့မကျေနပ်ဒီလိုမကျေနပ်စက်ပြီးပေါ့လေနော်။အဲဒီလိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်သူကမှမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အလွန်ကျေနပ်ကြီးမှနေတဲ့မိဘကိုတော်လည်းပဲကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလုပ်တတ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေလာရရှိတာနော်နောက်တစ်ခုဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအာသူများလှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးမောဟတက်တဲ့ခြံရနေတယ်နော်အဲဒီလိုမောဟတက်တဲ့ခြံရပြီးတော့ကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မောဟသိအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်သူကပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိရရှိရတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမိကောင်းဖာကောင်းတွေကဆိုဆုံးမှပြိမဲ့လို့သူဘယ်လိုမှနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲတစ်ဖက်ကအကောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုဒါနတစ်ခုစုပေါင်းပြီးပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအလောဘတက်တယ်ခြံရံပြီးတော့ဒီဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်အလောဘတက်ဆိုတာကတော့မိမိမှာတည်ရှိနေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တဲ့မမောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီဒါနတစ်ခုကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဘဝတစ်ခုမှာအလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုကံဒီတော်နဲ့အချိန်ကမှာအတ္တဒမေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။အလူရှင်တွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတည်းသိအားကောင်းတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။ဝမ်းဝမ်းပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းအပေါ်မှာတော့လည်းအလုံးမေတ္တာတည်းကသိအားကောင်းတယ်။အဲဒီလိုမေတ္တာတည်းခံရပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီတတ္တဝဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မေတ္တာတအကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီး။ကောင်းတဲ့နောက်တော့ကောင်းပါတယ်နော်။အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆုံးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။မစင်ဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ရောရှားဆက်ဆုပ်ဘဝသဘောတရားဤကံရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘဝကိုမျှငါဖျားမချိမွန်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဘဝဆိုရင်လည်းဘဝမှာမကောင်းဘူးသို့တော့ မန္တရာကြီးမဆုံးနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အကောင်းနဲ့အဆုံးနှစ်ခုရှိတဲ့အ내မှာအကောင်းဘက်မှရောက်နေရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းတယ်နော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုစုပြောတော်နဲ့အချင်းခါမှာသူကဉာဏ်ပညာတွေသိရှိရုပ်ဒိဏ္ဍနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အကြောင်းတရားကျွတ်ရတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသမဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာ၄တယ်။အဲဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေထင်ရှားပြီးတော့ဒီလိုဒါနတစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုစုပေါင်းပြီးပြုကြပြီးဆိုကြစို့။အဲဒီလိုစုပေါင်းပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီဘက်ကိုဒီအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ရတယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဒါဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြ။အဲဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးကိုဘုန်းကြီးဒီကနာမည်တော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလောထေရီမအကြောင်းလေးကိုဇာလန်နည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဥပ္ပလောထေရီမကဘယ်ချိန်ကာကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုသူကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုကြဆိုလောကမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တက်တန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြွတော်မူရာခြေဘောအောက်မှာဗုဒ္ဓမဇာပန်းကြီးကအမြဲတမ်းခံထားတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့အတရီတော်ကိုသူကလည်းအလွန်သဘောကျပုံရတယ်နော်အလွန်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူပါတယ်တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကထိုနေ့မှာဘိက္ခုနီမတစ်ပါးကိုတကောအဋ္ဌိပကြီးမားတဲ့အရာမှအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိတဲ့ဘဝတူကိုချင်းမြင်တဲ့အခန္ဓာကြီးနဲ့သွားကြုံတော့သူသိအားကျသွားတယ်ဒီလိုတကောအရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှော်လန်းတောင်းတတဲ့စိတ်ထားတွေကအလွန်တဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။သို့တော်သူကတထေသမီးဖြစ်ပါတယ်။တထေသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုပင့်ဖြစ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာခုနှစ်တိုင်တိုင်အမတန်ကြီးတဲ့အလှူဒါနာဘွဲကြီးတခုကျင်းပါတယ်။အဲဒီတော့အလှူဒါနာဘွဲကြီးတခုကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာတော်အတွင်း၌တကောအဋ္ဌိပအလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရာမှဣရိရဘတုကိုသူများနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းပန်းထားတယ်နော်။ကဲဆူတောင်းပန်းထားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းခွန်ကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ဘက်ကပြောရင်ပေါ့နော်။ယုံတရားလို့သိမယ်၊နံတရားလို့သိမယ်၊အကြောင်းတရားလို့သိမယ်၊အကျိုးတရားလို့သိမယ်။အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီလိုမတိပဲနဲ့ငကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးလို့သွားပြီးသိကြမယ်ဆိုရင်ဒီတိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေပြီနော်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကသူ့မှာပိတ်ဖို့မထားဘူးလားပိတ်ဖို့ထားပြီနောက်တကောအဲ့ဒီငကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတွေ့တတ်တမ်းမဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကသူ့မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေပြီပကြီးကကြသူကရေးဆွဲကြည့်တာနော်အဝိဇ္ဇာရှိသွားပြီတဏှာရှိသွားပြီအမျိုးသမီးဘုရားဒီလိုတကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကောမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဘုရား၃ပါးစုံညီသွားပြီနော်။ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုခုနှစ်တိုင်တိုင်ကြည့်ကြတဲ့အလူဒနာဝဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်နော်။အလူဒနာဝဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်တော့ဘာလုပ်တာလဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့တကောရမဣတိတဲ့ဘွယ်တုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိတိကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲအဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြတ်ပြီမဲ့လို့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်တကောအဋ္ဌိပနေရာမှာအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွယ်တုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှမြုံနာပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုစုံကြီးသွားပြီနော်အဲဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံစုံညီညီနဲ့သူကမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်းလီနေခဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တာပဲသင်္ခါရတွေ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ဩဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်တဘူရလဇန်3ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဧသာဆံမြို့နယ်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးရွှေမြင့်တဆောင်းအတွင်း ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ပရိယတိသာသနာဟိတအသိဉာဏ်82ကြိမ်မြောက်ရာသုလသာမဏေစာလျောင်းမေခံဘွဲ့ပုံတော်လက်မှတ်ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့မိဘများဖြစ်ကြသောဥခင်တော်စောတင်တို့အားရည်စူး၍ဒေါ်မိုးမိုးခင်ဥအောင်တင်ဒေါ်လင်းလင်းဝေကိုဖုံးရှင်ခေါ်ကိုဝင့်ချုံမမြင့်မြင့်ခိုင်မမြို့တော်ပေါ့စီနှင့်ဟောတဲမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနကာထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်โยคัปปะโกติหิปิอัปปะมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิ

တတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ရင်ဟာမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအတင်ချေသိဏီကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှားလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကန္တတတဝါများယင်ဝဲတန်ကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ရှုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်10ဦးအဲ့တော့လောကကြီးမှာချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလူသားတွေဟာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နိုင်ငံတည်တည်မှာလည်းပဲလူဦးရေတွေများပြားစွာရှိကြတယ်အရင်ချင်းနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာရှုံချည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံး10ဦးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ10ဦးစင်းထဲမှာကိုပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အခြေခံအားဖြင့်ဒီတရားကိုဟောရိပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကသာမဏေစာလျောမေကံတတ္တယဆင့်ပြတ်တန်းကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတသက္ကနိဗ္ဗာန်မှာပါရှိတဲ့နေထင်ကတ္တ၃နဲ့အဝိစ္စပတ္တနာ၃နှစ်ခုကိုမြတ်မလို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါနေထင်ကတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းကကိုကိုတို့ဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်လို့လူတိုင်းဟာပြောနိုင်သလားလို့ဆိုတဘွားတခဏတော့ခိုင်မာခြင်းခိုင်မာမယ်ဒီဘွားကုံဆုံးသွားတဲ့အခါနောက်ဘွားရောက်တဲ့အခါဒီခိုင်မာမှုကရှိချင်မှရှိတော့နော်တမယဘဝပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာတရားတွေနဲ့ပြောင်းသွားတာတည်းကိုရရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလျော်စွာပြောင်းသွားတာတပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10ယောက်ပဲရှိတယ်လို့10ဦး10ဦးဆိုတာအမျိုးသားအနေနဲ့10ဦးလို့ပြောတာအရေအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရေအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်အရေအတွက်ကတော့နည်းသလားများသလားဆိုတာတော့အခါအားလျော်စွာစင်ရင်သုံးသက်ချရမှာဖြစ်တယ်ဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတဆိုတာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာသင်ယူချရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပရိယတ္တိဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာမှဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလောက်များပြားတာလည်းမရှိဘူးများပြားရုံမှမကနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလေလွင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်ရသော်ဗျာလက်ထက်ကအနေထားတိုင်းတည်ရှိအောင်ထိန်ထိန်ဆော့ဆော့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားလေဒီဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်။တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့။ထိုဘာသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဆွဲပြုပြီးတော့သင်ကြားတဲ့စာအုပ်ဟာလက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။လက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။ယသဗျာဟောကြားလို့သင်ကြားရမယ့်စာတွေဟာဝိနည်းငါးကျမ်းတည်းပဲသာမျက်နှာ1000လောက်ရှိဥယျာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥယျ40တောဥတ္တကိုသာမျက်နှာ300နှုံးနဲ့ဖြတ်မြခြင်းတွေ့ကျင်တော့မဟုတ်2000ကျော်သာမျက်နှာထိအောင်ပြားပြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထွန်းလာတာ BC 500ကျော်လောက်ကပေါ်ထွန်းနေတာဖြစ်တယ် BC ဆိုတာခရစ်တော်မပေါ်မီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
ခရစ်စတန်ဘာသာကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ခရစ်တော်အဲဒီခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း900ဆောပြီးတော့ရသော်ဖျားတရားတွေရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တယ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဘုရားလက်ထက်ကခွဲခြားချက်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်တခေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနဣတိဥဒကဇာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလို့ကိုမျိုးခွဲအခုခေတ်ခွဲခြားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာသုတ်တန်ရယ်ဝီနီရယ်အဘိဓမ္မာရယ်ကုဋေပရိယတိသာသနာဟိတအသိဉာဏ်ထဲမှာအသိဉာဏ်မှာသာမဏေငယ်လေးတွေသင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆောင်းကဝိနည်းငါးချမ်းစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိတဲ့ဝိနည်းငါးချမ်းပါတယ်နော်ဝိနည်းငါးချမ်းငါးအုပ်သုတ်တန်တွေကနိကေ900ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိကေတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့တုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကာယဆိုပါတုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဘိဓမ္မာကိုတော့အထူးဒီထဲမှာပြတ်တန်းထားတာမရှိဘူးသို့တော်လူလောကလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိတိတဘွယ်ပြတဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေကိုစုဝေးထားတဲ့ဓမ္မပဒဒေသနာတော်ဂါထာပုတ်ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ400ကျော်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကထာဝတ္ထုတွေမှတ်သားဖို့ရာအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဓမ္မပဒဆိုအဲ့တော့ဝီနီးရဲ့အင်္ဂုတ္တရဲ့ဓမ္မပဒဒီကျမ်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာအခုဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီကျမ်းတွေဟာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့အနိကတ်ဆုံးဆက်သွယ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်ဝီနီးငါးကျမ်းကရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥပရိသဘွယ်ဥပရိလို့ပြောရမယ်မရှိရင်မသိရင်မဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဥပရိကျမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်ဘုရားမှာဝိနည်းငါးကျမ်းလဲသင်လဲရတယ်အကြောင်းအရာလွန်စွာစုံနဲ့စွဲဆုံးကျမ်းကြီးတစ်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေယကိုလည်းသင်လဲရတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေယဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမူတည်ထားတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုကျန်တကျန်လို့ခေါ်တယ်ဧကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကြီးပဲသွားတယ်အကြောင်းအရာနှစ်ခုစီကြဒုက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာသုံးမျိုးကအတ္တိကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာလေးမျိုးကြတော့သတ္တုကနိဗ္ဗာန်ပထမဈေးမှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ၅မျိုးကြတော့ပိစကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ6မျိုးကသက္ကံနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ9မျိုးကတတ္တကံနိဗ္ဗာန်ဒုတိယဇင်းတော်မှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ10မျိုးကအထက်ကနိဗ္ဗာန်9မျိုးကနဝက10မျိုးကတတ္တက11မျိုးကျတော့ဧကတတ္တကဒါကိုအင်္ဂုတ္တ11ဈာန်လို့ခေါ်တယ်နော်စွဲဆုံးဈာန်ကြီးနဲ့အနာသရံတူတယ်ဖျားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးကအစုလိုက်နှစ်ခုစီသုံးခုစီလေးခုစီဒီနေ့ဟောမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးဆိုတာတသက်ကမှာပါတယ်10ဦး10ဦး10ယောက်10မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတစုတည်းထားအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာလို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသင်ယူရမယ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်ရှိလာအောင်အချိုးပြုတဲ့အသင်းကြီးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ
ခုခေတ်ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပရာဟိတပရာဟိတပရာဟိတအသင်းနေဆိုဟိတဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင် condition လို့ပြန်အခြေအနေကောင်းတယ် good condition မြမပြေမှာရှိတဲ့ချောညက်တဲ့လမ်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် road condition လို့ခေါ်တယ် road condition ကောင်းလို့ရှိရင်ခရီးတူတို့ရှိပေမဲ့လို့အလွယ်တကူရောက်တယ် road condition ကမကောင်းဘူးခြိုင်နေကျင်းနေလှိုင်းနေခဲနေနဲ့ဆိုရင်အတော်နဲ့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဟိတလို့ပြောစီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်ဟိတပညာသင်လို့ကောင်းတယ်ဟိတဟိတဆိုဒီမှာအခြေအနေကောင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်အခြေအနေကောင်းတာဟုတ်ဟိတမိုးလီဝသအခြေအနေကောင်းတယ်စိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဟိတအခုငယ်စဉ်ကတည်းကရှင်သာမဏေကလေးတွေတည်တည်တည်လိုက်တာတွေကိုအဆင့်30ခွဲပြီးတော့တိရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သာမဏေစားလျောက်မေးခန်းကိုယ်နေကိုစာမေးတဲ့စာမုတ်ဝဲဆိုပြီးတော့ပြတ်တန်းတာဆိုဒီကိုယ်လေးတွေအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့အတွက်အခုလို့တရားပြိမော်တက်ပြီးတော့လူတွေသိဖို့ဟောပြောဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အသက်16နှစ်မှာဒီတင်ကြီးရဲ့စာမုတ်ဝဲကိုစတင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာကိုရင်ဘဝနဲ့ပထမဆုံးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီအဆောက်အဦကြီးကဆောက်တုံးမဲ့ရှိသေးတယ်အဆောက်အဦကြီးဖြစ်မြောက်ရေးလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးဦးလာသိန်းလက်ဟောတော့မဲ့ရှိသေးတယ်ဆောက်အဦကြီးဆောက်တုံးမပြီးသေးဘူး1318ခုထဲအဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှာဖြေရတော့ဆိုတက်ကြတိဟာဖြေရတဲ့ကဝိစန္ဒဓမ္မယုံလို့အခုမှဲ့ထားတယ်ဘန္ဓုလဓမ္မယုံအပေါ်ကအမိုးတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲကဘုံကျဲလို့အမိုးမရှိဘူးနိုင်ရနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမိုးဟာလာဟင်းလင်းနဲ့ open ဖွင့်ထားတယ်ဓမ္မယုံအဆောက်အဦဖြည့်ချီးထဲမှာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာခိုးတရားရှိတယ်ကိုယ်ပေါ်ခိုးချီးပါမချအောင်မနေသတိထားနေနော်ယမယံခါအပေါ်ကခိုးတရားပြင်းရင်နှွားရင်ခိုးချီးပါသွားတာလေးလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကအလုံးဖြည့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါတရားလောက်ပဲရှိအောင်နာတော့အတိအကျမမှတ်မိဘူးနဲပါလေအောင်နာတတိယစင်ဆိုရင်တပားပဲအောင်နေဒုတိယစင်က၄ငါးပါပရမစင်ကအစိတ်တော့အဲ့လောက်ပဲအောင်နောက်ဒုတိယစင်ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥလသိမ့်ဘိမှန်လို့လူတွေကသိကြတဲ့ပရိယတ်ဒိသနာဘိမှန်ကြီးပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒုတိယစင်မှာခွန်ကြီးတို့ဒီမှာစာပြီးစာဖြည့်ရစာဖြည့်တဲ့အခါကျတော့အသင်းလူကြီးတွေကလည်းစန္ဒပိတ္တတွေပါတယ်စာချခွန်ကြီးဘွားကနေပြီးတော့လူလဲပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကစာရင်းမမေ့သေးတော့မေးတယ်နာမည်မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပောလို့ဆိုရဥပောကနှစ်ပောရှိတယ်ဒီမှာပွဲစားကြီးဥပောတယောက်နော်ပွဲစားကြီးဥပောတယောက်အဲဒီစာမေးတဲ့ကာရကလူကြီးတွေမှပါတယ်ဥပောတယောက်အဲဒီဥပောကဝန်းစလုံးမှတူထွက်လာတယ်လို့ပြောသူ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောက်ရဆုံးပဲဘာလို့ဆိုသူကစာမေးတယ်ဟိုမေးတီမေးသိမ့်မေးတယ်သူချင်းနော်မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိရန်တိတ်ထတုဒီအသင်းထဲမှာပါတဲ့ထမရဲ့စီတံဆိုအဲ့ဒါလေးသူမေးတာကိုကိုရင်တို့စီတံလားစီတံလားပြောစမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါအစားပြီးတော့
တော့သူမေးတာကျေးဇူးတင်ရတတိထာမိသွားတယ်တေးသေးဒီလုံးကြီးတင်နဲ့လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ရောနေတာတဲ့ခုခေတ်နော်စီရန်လားစီရန်လားတကယ်တော့စီရန်မဟုတ်ဘူးစီရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာရောထွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒါကိုတတိထာတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သင်ပေးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့ဒီမှာဒုတိယဆင့်ဖြေတယ်ပရမဆင့်လည်းအောင်တယ်ဒုတိယဆင့်လည်းအောင်သွားတယ်တတိယဆင့်မှလည်းပဲဒီမှာဖြေတယ်တတိယဆင့်ဖြေတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရင်သုံးပါးလည်းပဲရှိဘုန်းကြီးပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကပု္ပ္ပတာခက်တယ်ပု္ပ္ပတာခက်တော့သုံးပါးလုံးကြာအဲ့ဒီနှစ်ကဘဝမှာသာဝဝေပထမဆုံးကြာတာဒါပဲပထမငယ်လည်းမကြခဲ့ဘူးပထမလတ်လည်းမကြဘူးပထမကြီးလည်းမကြဘူးစာကြရန်လည်းမကြခဲ့ဘူးစက်တိုင်းအောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျမှစကြကိုယ်စိတ်ထဲမှာငြဲရန်သင်္ကေတရှိတယ်သာဝဝေဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဇက်ထွက်ကနေကြအိမ်မက်ကမက်တယ်ခရိုင်အိမက်တည်းကသံဝေကြတယ်လို့ပဲအိမက်မထအကုန်အောင်တယ်အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျတော့အောင်ခြင်းတို့လားပြောတော့အောင်တယ်လို့မဲ့ပြီးကြသွားအဲ့တော့ပြောကြတဲ့လူတွေကအိမက်ပြောင်းပြန်တယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်ကောဟုတ်မလားတော့မသိဟုတ်ကောဟုတ်ပါအဲ့တော့အောင်တယ်လို့မထကြသွားကြတာမှကစက်ကိုပိတ်သွားတတိယဆင့်ကဗလန့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပု္ပ္ပာလေအဘိဓမ္မာခက်ခဲတယ်လို့အမှတ်မရနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာမိကုံးကကြောက်စရာကောင်းတာဘလို့မိကုံးကကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုရင်စာမေးတဲ့မိကုံးညတစ်နှစ်သုံးလေးအလုံးဆယ်ပုတ်မေးတာတပုတ်နဲ့တပုတ်ဂွင်းဆက်တွေမေးပြီဆိုရင်တခုမှရင်တတိကြီးမှသွားတာဟိုက်ဝေးမှာကာရဏကြီးဆင့်ကတိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲနော်ရှင်ကကားတစ်စီးပြည့်နောက်ကားတွေအကုန်လုံးတိုက်ကုန်ညာအဲ့ဒီနေ့ကမေကွန်ကအဲ့ဒီမေကွန်မျိုးလို့ထင်တယ်တပုတ်မှားလိုက်တာနဲ့တတိကြီးမှားသွားတယ်တပုတ်မှန်ရင်လည်းအကုန်မှန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝိသရယုံတိုက်ဝါစုကျောင်းကနေဖြေတယ်1319ခုနှစ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကသောဝကြဒါနဲ့စကိုင်းပြောင်းသွားစကိုင်းပြောင်းတာကတော့စကိုင်းသူ့ဘောတော့ကျောင်းတဲလို့အဲပြောင်းသွားဆက်ကိုကုနစ်ကျောင်းစပြီ20ပြည့်နှစ်ကျတော့တခါတတိယဆုံးဝဲကိုဖြေးတယ်တတိယဆင်ကိုဖြေးတယ်အဲ့ဒီကျတော့အောင်းနေအောင်းတဲ့အခါမှာ၅ပါးအောင်းရတယ်အဲ့ဟုတ်ရှိတုန်းကတတိယဆင့်ဆိုတပါးပဲကစတဲ့ထောက်တာတွေ့ဘူးလေအဲ့နှစ်ကစပြီး၅ပါးဆို။အော်၅ပါးလဲအောင်းတဲ့ကိုလို့အဲ့ကျမသိဘူး။ခါတိုင်းဆိုရင်သာမဏေကျော်ဆိုရင်တပါးပဲပြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ရှေးတုန်းကတပါးစီရွယ်လာနေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီအသိကြီးထဲမှာရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့၄နှစ်ရဟန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှမ်းဘဝနဲ့ကဆောင်းဝဲဖြစ်ရတာစာသင်္ဏန်းက3နှစ်စာကြရန်က3နှစ်6နှစ်အားလုံး10နှစ်ဒီအသင်းကလူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆောင်းဝဲဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲတစ်ဘာနဲ့တစ်ဘာသိတယ်တစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာတစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာမအောင်နိုင်ရဘူးအတော်နဲ့တချို့လဲဒီမျက်နှာနဲ့ပဲပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နော်နှစ်စီလို့ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမနည်းဘူးအဲ့လိုဒီအသိကြီးမှာဆောင်းဝဲဖြေလို့အချင်းနီးကနေဆိုရင်အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုစီကြီးတီးတာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကိုရင်ဘွားတို့ကပြီးကနေကိုကုန်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာစီတီးတဲ့တကကြီးကမပြောမဆိုဒုံးဆိုချလိုက်တော့ကိုရေးထားတာတွေကလောင်ကချစ်ဖြဲသွားရှင်းပြီးသားတွေပြက်ကုန်တယ်အဲ့လိုတောင်ကြုံခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်အတုံဆုံးအချိန်ပေါ့အချိန်ကစီးတော့မယ်
ချိန်စီကနေဆိုရင်အတန်းကြီးကပေးလာပြီလူကြီးတွေကရောက်ရခတ်လာပြီအိမ်ပြန်ခြင်းလုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီတွေပြည့်ပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရေးရတာဒီထဲမှာအချိန်ကျလို့စီတီးတဲ့တကကြီးကအတန်းမပေးပါမပေးဒုံးဆိုချတကယ်ကိုဒုံးလို့ချလိုက်တာနဲ့လက်ကတုံပြီးတော့ချစ်ဖြဲသွားတာဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ပရိယတိသာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အသင်ကြီးတို့အချိန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အသင်ကြီးဒီအသင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်အချိန်နေကောင်းသွားသလဲဆိုရင်စာတပိတရှင်သာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာအခြေခံကောင်းတဲ့ကိုင်းလေးတွေသာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့အနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့သိရှိနားလည်မှဘုရားသာနာဆိုတာသိရှိတာဖြစ်သဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလောက်များပြလှတဲ့ဣတိက3သွေနိကေ50ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ဆိုတဲ့ဒီစာတွေဟာအခုနှစ်ပေါင်း 2,500 ကြာသည်ထိအောင်ဘယ်လိုထိမ့်လာသလဲဘယ်လိုထိမ့်လာသလဲတချို့ပစ္စည်းတွေကပြတိုက်ထဲမှာထားပြီးထိမ့်လာတာနော်ပြတိုက်ထဲမှာထားလာတယ်ဥပမာပကံခေတ်ကပစ္စည်းဆိုရင်ဖျားပထိုးတွေတို့ပြတိုက်ထဲအားတွေတို့ဒီလိုရတချို့နိုင်ငံတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပစ္စည်းမြူဇီယမ်မှာထိန်းလာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစာအုပ်တွေပေပရပိုက်တွေကိုမြူဇီယမ်နဲ့ထည့်ပြီးထိန်းလို့ရမလားမရဘူးเนาะမင်းတို့မင်းကြီးကကြောက်စာပေါ့ကြောက်ပြားပေါ့ရေးပြီးထိန်းဖို့ကြိုးစားတယ်ကြောက်ပြားဟာကြောက်ပြားပဲကြောက်ပြားပေါ်ရှိနေတာတူရစ်တွေလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပဲကဘာမအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်တန်တော့ကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီထဲကစလုံးတစ်လုံးတောင်သိဖို့မဖြစ်လား။နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုထိမ့်နေဆိုတာဘာနဲ့ထိမ့်ရမလဲ။ပရိယတ္တိသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ပဲထိမ့်လို့ရတယ်။တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်တင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်တင်ချားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဝနဲ့တယောက်ထဲလဲထိန်းလို့မရဘူးစာချဆရာတွေကစာကြဆရာတော်တွေကစာသင်သားကိုရင်လေးတွေကနေစာပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်သူ့တန်းနဲ့သူစာဝဲကြီးကိုအောင်းခြင်းနဲ့ဇော်နဲ့စူးစမ်းအထုတ်လိုက်ကြတယ်စာတွေဟာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့စတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်ကတခါကြီးလာတော့ကိုယ်ရငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်သင်ပေးရပြန်တယ်။ပြန်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်လာတော့နောက်ထပ်တခါကိုယ်ရငယ်တဲ့စသင်သားတွေကိုပြန်သင်ပေးတာ။ generation to generation နော်။မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုသင်သွားတယ်တင်ပြီးတော့ပို့ချပေးသွားအဲ့ဒီနီးနဲ့စာပေတွေထိန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းချက်ကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာဒါတစ်ခုနဲ့ပဲချီတော့ဒီကနေ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ဖတ်ရှုခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီအသင်းကြီးရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့စာမဝဲသင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာချလို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်လို့စင်စက်မပြတ်အခုလို့သွားလူဆိုတာစာအုပ်မင်းတို့မင်းကြီးမရှိမဲ့သူရဲ့ကျောက်စာတွေရှိတယ်ထိုကျောက်စာတွေကမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေဖို့ပါမအထိပဲမရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်တတ်တဲ့လူကျောက်စာတွေမှာစလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိနိုင်တယ်သို့တော့ဒီသင်ကြီးရဲ့လောက်ရကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကျောက်စာဘောကစာလေးရင်ထဲရောက်လာအောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူနဲ့ပဲသဲဆောင်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တာလူနဲ့ပဲသဲဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေနဲ့ပရပိုက်တွေနဲ့သင်လို့မရဘူး။သင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုပို့ချပေးပြီးတော့သင်သွားမှ
သဒ္ဒနာတော်ဆိုတာအရှိတည်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်ကိုကြည့်ဒီနာပဲအနိပါမြတ်တော်အကြောင်းလိုက်ကရှင်ဝဝင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပဲကြည့်နော်သူကိုယ်တိုင်ဒီပရိယတိသဒ္ဒနာဟိတသမုဝေမှာရဟန်းဘုရားနဲ့ပြီးဝန်တဓမ္မစရိယအောင်ပြီးအော်ကျောင်းတဲ့ကြီးဖွင့်ပြီးသူတပည့်တွေတင်ပေးသွားတပည့်တွေကတခါထက်ဆင်းပြီးတော့တင်ပေးသွားအဲ့လိုတင်ပေးသွားပြီးတော့မျိုးဆက်တွေဟာမပြတ်ဖက်နဲ့ generation to generation lesson ကမ်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဟောကြီးတို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အသင်းကြီးဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟောကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတတ္တရာဆင်မှာတင်ယူခဲ့တဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့ဒီတုတ်တံကိုရင်ဘုရားတော်ကသင်ခဲ့တဲ့တုတ်တံမြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂမာဂရိဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းစာပေကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတာတဗ္ဗေတေဒိဋ္ဌိတမ္ပနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတာယဟန်တို့ငါပေါ်မှာဖယားအဖြစ်ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့တန်တရာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတပ္ပိတိဒိဋ္ဌိတမ္ပနာတန်တရာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာဒိဋ္ဌိတမ္ပနာဉာဏ်မြင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲငါပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်သမျှဟာမင်္ဂနဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာအတိညာဉ်လို့ဆိုအောင်ပါပေါ့အတိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီစကားလေးကိုဟောတယ်ငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသည်မင်္ဂနဲ့ဉာဏ်မြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတမ္ပနာဆိုတဲ့စကားလုံးကရှမယံခါအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသူဆိုတာသောတပန်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားဟာယုံကြည်မှုတသက်နဲ့ကမခိုင်မာဘူး။အသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှခိုင်မာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့တေတံဒိဋ္ဌိတမ္ပနာနာပင်စနာဣဒ္ဓနေထာပင်စနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့၅ယောက်ကဒီကာမဘုံမှာပဲဒီဘုံဒီလောကမှာပဲအဆုံးသတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့၅ယောက်ကတော့ဒီလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ဘဝကျမှဆုံးသတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။နိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘဝပြီးဆုံးခြင်းလို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေကမပြီးဆုံးကြသေးဘူး။သေသည်ချမ်းမဲ့နိုင်ထပ်ပြီးတော့စကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တေသည်ချမ်းမဲ့နဲ့မွေးဖွားခြင်းထက်လာပြန်တယ်။အဲလိုမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမလာတော့ပဲနဲ့ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မွေးတာမရှိဘူး။ပြန်မွေးရင်တော့သာတိပိစရာသရမရဏလို့ဆိုရတဲ့အိုခြင်းသိခြင်းကထက်လာအောင်ပါ။အဲတော့အိုခြင်းသိခြင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာ။နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ရောက်ရသလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းချင်းလေးပြောပြခွန်ကြီးတို့တွေနေဒီကနေ့ခန္ဓာကိုရထားကြတယ်
ခန္ဓာကိုအချင်းချင်းအပြောင်းမယ်ဆိုရင် body ဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာ mind လို့ဆိုတဲ့အသိခန္ဓာအဲ့ဒီ mind နဲ့ body ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာဒီနှစ်ခုရတာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူတွေကလှုပ်ရှားကြတယ်စီးပွားရှားကြတယ်ပညာသင်ကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အရှင်ပြေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဒီအချိန်လေးမှာဒီလိုနေကြအဲ့တော့ကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းမလှုပ်တင်တာလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တင်တာလည်းမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမလုံးတင်တာတွေလို့လို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်လုံးတင်တာမလုံးလို့လေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြေဝအောင်မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတင်တာတွေမလုံးတင်တာတွေအတိုင်းလူတွေဟာလုံးဆောင်နေကြသဖြင့်ကြံတွေးတဲ့မနောကံတွေထုတ်ပြောတဲ့ဝစီကံတွေကိုယ်ဒီလေးရောလုံးတဲ့ကာယကံတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာတိုးပွားပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်နေ CCTV တက်ထားတဲ့နေရာသွားကြည့်ပုံရိပ်တွေပေါ်လာကိုဘာလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပုံရိပ်ပေါ်လာဒီတိုင်းဖြတ်သန်းသွားရလားတခုခုယူပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားရလားเนาะထိုင်းနေရလားအိတ်နေရလားရှိသမျှပုံရိပ်တွေ CCTV ထဲမှာပေါ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာလည်းပဲအကောင်အဆိုးပုံရိပ်တွေပေါ်နေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာပဲကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေဒီပုံရိပ်တွေက CCTV တဲ့ကပုံရိပ်တွေလို့ဖြတ်လို့ရသလားမရဘူးနော်ဖယ်နာသိနေဆိုတာလည်းလူမသိဘူးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစိတ်အစဉ်ထဲမှာပါနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ပဲသွားသွားအလင်းအောင်ရှိရင်သူ့ရဲ့အရေးဆိုတာထားခဲ့လို့ရရလားညဘူးလူသွားရာအရေးကပါနေတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပုံရိပ်တွေဟာလူတွေမှာပါနေမှာပဲဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာပါတာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါကောင်းမကောင်းပုံရိပ်တွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေရပြီးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုနဲ့တန်တရာခရီးကိုတွားနေကြရတာဖြစ်တယ်အေးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဆုံးမှာဥဉ္ဇဉ်အခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လို့ရှင်ထဲမှာတန်လျာမှာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဘယ်ဘဝမှာမကြိုက်တော့ဘူးဘဝကြီးကိုညီးဝေးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာဆုံးသတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တွေလည်းအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်တွေကဆက်ပေါ်နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်ပုံရိပ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကြီးဟာဆုံးသက်သွားတာကိုနေထာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးဆုံးခြင်းလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဏှာခီးသွားတယ်ခီးဆုံးဘုရားဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှခီးဆုံးဘုရားရောက်မယ်ကိုယ်သွားနေတဲ့လံခရီးဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။တန်တရာခရီးဟာရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှည်တယ်၊တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တူတယ်။ကို့ပေါ်မှာမူတည်တယ်။တန်တရာခရီးမရှည်ခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတန်တရာခရီးကိုတူအောင်လုပ်နေကြတယ်။တူလို့ရတယ်။အေးပြောပြောနေသေးခဲဆိုပြီးတော့တန်တရာခရီးမှာရှည်ရှည်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှည်ရှည်သွားနေပါပဲ။အဲ့တော့ရှည်ရှည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာမရှောင်လွှဲနိုင်လို့တွေးကြံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာရင်အိုမဲနာမဲသိမဲဒါတော့ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှောင်လို့မရဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မှရှောင်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမသိတဲ့နိုင်ငံရှိမှဖြစ်ရှင်းတော့အဲ့ဒီသွားနေရမှာပေါ့နော်
သွားနေကြတော့မရဘူးပဆန်ရှိတဲ့လူလည်းသေးတာပဲမွဲတဲ့လူလည်းသေးတာအလုံးဟာအဲ့ဒီသဘောက

ဘုနာမသေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးသတ်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာခုလက်ရှိဘဝကာမဘုံမှာအဆုံးသတ်မလားသို့မဟုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တမှာဟောတာနော်။ဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နံပညာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ပင်စနာဣဒ္ဓနေထာ၅ဥကတော့ဒီဘုံမှာပဲဒီဆိုတာကာမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်လူဘုံဖြစ်စေနတ်ဘုံဖြစ်စေဒီဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့ပင်စနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာကြံတဲ့၅ဥကတော့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်တနည်းအားမှာမှအဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့၅ယောက်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ရသဗျာကတေယုတ်ထုတ်ပြတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့ကာမဘုံမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်၁ဦးနဲ့ယဟန္တာ၁ဦးအလုံး၅ဦးအာဥစ္စာဒါအလွယ်တကူသိအောင်ပြောလိုက်တော့သောတပန်က3မျိုးတဂရကံ1မျိုးယဟန္တာ2ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကာမဘုံမှာပဲသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ကာမဘုံမှာပဲသူတို့ဟာဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟောတယ်သူဟောတယ်အဲ့ဒီသောတပန်3ဦးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာတတ္တခတုပရမသူ့အတွက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝသာတမေရထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲရှစ်ဘဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပေကြီးထဲမှာကြည်နတေဘဝံအထမမာရယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးနော်နတ်တေဘဝံအထမရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမရယူကြတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ကာမဘုံမှာပဲဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတဂရကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ယဟနာဖြစ်ပြီးဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နောက်သောတပန်တစ်မျိုးကကောလံကောလကောလံကောလဆိုတာခုနှစ်ဘဝတည်းယော့နေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝနဘဝ၃ဘဝကနေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝအတွင်းမှာပဲတန်မြတ်ဟောကကျွတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောလံကောလံသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ဧကပီစီပဋိသန္ဓေမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခါပဲမွေးမယ်နောက်ထပ်ထပ်မမွေးတော့။အဲ့တော့နှစ်ဘဝတည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာကာမဘုံမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်၃မျိုးလို့တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမဘုံမှာတစ်ချိန်လာမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လာပြီးတော့ကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာသောတပန်ကနေတဂရကံဖြစ်မယ်တဂရကံနေအနာကံဖြစ်မယ်အနာကံနေယန္တဖြစ်မယ်ကြော်လို့တော့မရဘူးနော်သောတပန်ပြီးတဂရကံဖြစ်ရမယ်တဂရကံပြီးရင်အနာကံဖြစ်ရမယ်အနာကံဖြစ်ပြီးယဟနာဖြစ်တယ်ယဟနာဖြစ်ပြီးမှဘဝအဆုံးသတ်တယ်သောတပန်ဘဝမှာဘဝအဆုံးသတ်တယ်ဆိုမှရှိဘူးနောက်ဆုံးကယဟနာဖြစ်ရမှာရှိပဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ဒီကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတခြားပြမဘုံတွေမသွားတော့ပဲနဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာပဲယဟနာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောသဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအရဟံလက်ရှိဘဝမှာပဲယန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယသောဗျာလက်ထက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာရှင်အသတိတရားနာတဲ့ခါမှသောတပန်ဖြစ်တယ်ယသောဗျာနဲ့တွေ့ပြီးတရားနိလန်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ခါမှယန္တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်မှရှင်မောဂလန်ကယန္တာဖြစ်တယ်15ရဲ့ကြာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တာဖြစ်တယ်
တောတပံပြီးရင်တဂရကနာကယဟနာလို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတော့

ပြောတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲဆုံးသက်သွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်5ဦးသောတာပန်3ဦးတဂရဂံ2ဦးယဟန္တာ2ဦးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကာမဘုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ကာမဘုံမှာပဲဘဝအဆုံးသက်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ငါဦးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှုတော်ကနေဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော်ကဟောတာနောက်တစ်ခါပင်စနာဣဒဝိဟာယနေထာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဦးကတော့ဣဒဝိဟာယဆိုကာမဘုံကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှမြမဘုံရောက်ပြီးမှအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ငါဦး။အနာဂံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာအာဂါမီနွန်ရီတနာကာမဘုံကိုပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်။စတဲ့တောင်းထွက်သွားတဲ့လူ။နိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီးပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့လူနဲ့တူတူပဲ။အနာဂံဆိုတာပြန်မလာတော့ဘူး။ဝါဗမာပြည်နဲ့အမေရိကန်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းလာတော့တော့လူဘွားကလူဘွားကတည်သွားပြီးတော့ဖြမပြည်ရောက်သွားတယ်ပြောင်းမလာတော့ဘူးပြောင်းမလာဘူးဆိုတာအလဲမလာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲမလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလာပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လူအဖြစ်နဲ့မမွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာခံအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ non returner လို့ပြန်ကြနော်ရီတနာအဲ့ဒီလိုပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဦးရှိတယ်ဘယ်သူတွေတုံးဆိုနံပါတ်1ကအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြမဘုံရဲ့တက်တန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သုတ္တဝါဒ5ဘုံမှာပထမဘုံရဲ့တက်တန်းမဟာကတ်တထောင်မဟာကတ်တထောင်တက်တန်းရှိမဟာကတ်တထောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟာကတ်900စီဆိုရင်တက်တန်တဝက်လို့ခေါ်တယ်နော်ကဘာ900မဟာကတ်ဆိုကဘာ900လို့ဆိုပါဆိုကဘာ1000လို့ဆိုပါအဲ့ဒီ1000ထဲမှာတက်တန်တဝက်ဆို900နှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ eon လို့ပြန်တယ် eon ဆိုတာမရေတွက်နိုင်အောင်ရှေးလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုပြောတာเนาะနှစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးမရေတွက်နိုင်အောင်ရှေးလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုပါဠိလိုကကပ္ပအင်္ဂလိပ်လို eon a e o n အင်္ဂလိပ်စလုံးမှတ်ချင်အဲ့ဒါလို့မှတ်အဲ့ဒါဟာရှေးလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးအဲ့တော့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗြမပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖြမပြေရောက်ပြီးတက်တန်းတဝက်လောက်မှာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။နော်တက်တန်းတဝက်မှာယန္တာဖြစ်သွား။သွားတော့ကတော့အနာဂတ်ဘဝနဲ့သွားတာ။အဲ့တော့တက်တန်းတဝက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီပေါ့။နောက်တစ်ခါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးတက်တန်းတဝက်ကိုအနည်းငယ်ကြော်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တယ်နော်တက်တန်းတဝက်နဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာကသူ့ရဲ့ထက်တယ်လို့ပြောတက်တန်းတဝက်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပမာ900ဆိုရင်900အနည်းဆုံးသွားတယ်နော်တက်တန်းတဝက်ကြော်တော့မှကိရိတာကုန်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ဤဆိုလုံးလပယောကမဆိုင်ရပဲနဲ့ကြောင်းရဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်ဆိုတာမျိုးလို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကထွန်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းအထုံးမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ဤဆိုတကယ်ကိုချိုးပန်းအထုပ်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာလည်းပဲဒီလောကကဆွန့်ခွာပြီးတော့မြမဘုံရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့ဆိုတယ်
နောက်ဆုံးငါးခုမြောက်တော့ဥထံသောတာအကနိဌာခမိလို့ခေါ်တယ်သူဘဝဟာအထက်ကိုသွားပြီးတော့မှအကနိဌာဘုံနောက်ဆုံးသုတဝတ္တငါးဘုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါမှာကိဋ္တတာဂုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်းဘုံဘဝတွေမှာတပုံပြီးတပုံကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိပ္ပယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာဂတ်ငါးဦးဟာဒီဘဝကိုဒီကာမဘုံကြီးကိုဆုံးခွာပြီးတော့မှဗြဟ္မပြည်မှာသွားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခုနကကာမဘုံမှာပဲဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သောတပန်3မျိုးတဂရဂံ1မျိုးရဟန္တာဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်မယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကတော့ဒီဘဝကိုဆုံးခွာပြီးတော့ဗြဟ္မဘုံရောက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှဒီဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါဒီတော့ရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်တုတ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအထိပ္ပယ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နောက်တစ်တုတ်ကယေကေစီဘိက္ခဝေမယိပတ္တနာအဝိစ္စပတ္တနာသဗ္ဗေတေသောတာပန္နာအသုံးလေးနည်းနည်းလေးပဲကြွားထားတယ်။ငါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသောတာပန်မယ်လို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ချက်။ခုနကတော့ရေကေစီမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာတန်မြာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဒိဋ္ဌိတံပန္နာအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဋ္ဌံကတာဆိုတာနိဗ္ဗေမတိကတန်လျာကင်းသွားတယ်အဝိစ္စပတ္တနာဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့တော့တမန်ကြီးညိုမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူရှင်းရှင်းမှတ်ဖို့ရတော့မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးခိုင်မာတယ်ဆိုတာဒီဘွားတဲ့ခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရားမှာပါခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်။ဒီဘွားတဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောเสียမလို့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာယုံကြည်မှုခိုင်မာကြသလားလို့ပြောလို့ရှိဒီဘွားမှာတော့အထိုင်လျောက်ခိုင်မာကောင်းခိုင်မာလိမ့်မယ်။နောက်ဘွားမှာဘာသာကြားရဲ့မိဘရှင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တခြားဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သောတပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယုံကြည်ချက်တွေများသွားနိုင်မြတ်စွာဘုရားကမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာအပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဟာဓမ္မဘုရားကျန်တဲ့ဟာကိုလက်မခံတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားဆရာမပြောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲဖရီသင်္ကာဆိုပြီးဘာသာမဲ့အဖြစ်ပြောင်းကြတယ်နော်ဖရီသင်္ကာနာမည်လှလှလေးတက်ထားတယ်ဖရီသင်္ကာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူ non religious believerပြည့် religion ကိုမယုံကြည်သူလည်းမခံသူဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြအဲ့တော့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်တယ်ပုထုဇနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုထုဆိုတာများစွာသောဆရာသမားတွေကိုပုထုဇဏများစွာသောဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုချိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကဆရာမမြဲဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟိုလူကိုဆရာတင်လိုက်ဒီလူကိုဆရာတင်လိုက်ဟိုဘာသာတရားကိုယုံကြည်လိုက်ဒီဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်လိုက်နေဆိုတာဆရာများနေတာလို့ခေါ်တယ်ဆရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်များတော့ဆိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့မကျေနပ်နိုင်လို့ပဲကိုကိုဝဲတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံလို့မလုံတော့လို့ပဲဖြစ်တာဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်
အေးဒီဘဝအဆုံးဖြတ်ချက်အတော်အသင့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲပဲနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားပြန်ရောဘဝချားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းသွားရောအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါသွားပြန်ဒါလည်းမခိုင်မာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝမှာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီဘဝမှာတည်းပဲအမျိုးဆုံးပြောင်းရတတ်တယ်ပုထုဇဏဆရာများသူလို့အထိပ္ပယ်ရကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာများသူအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်မြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒီစင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာယုံကြည်မှုဟာပြပြသွားနိုင်သေးတယ်ပြပြသွားနိုင်သေးတယ်ဒီဘဝမပြက်အောင်ခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြပြသွားနိုင်သေးတယ်လူမဖြစ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းပြက်သွားနိုင်တယ်ဟောငရဲကျသွားရင်လည်းပြက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကအများကြီးပဲဒီဘဝမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာမေ့သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်တော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ရောက်ကြည့်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကဝင်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ဖះပေါ်ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာမှုဖြစ်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာသွားတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန္နလို့ခေါ်တဲ့မေဃသောတာလို့ဆိုတဲ့မေဃ၈ပါးရှည်စည်းကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကနောက်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစည်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင့်သာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ္တံမှာရဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးဆိုဒီမှာ၁တတ္တခတုပရမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်2ကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ဧကပိစီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်4တက္ကရာခံပုဂ္ဂိုလ်5ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်6အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်6အသင်္ခါရပြိဋိဘာယီဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်9သတ္တင်္ခါရပြိဋိဘာယီဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်10ဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌာဂါမိလို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီ10ဦးသည်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာရှုံချည်ချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ10မျိုးကိုနေတိကတသုတ်တံနဲ့အဝိစ္စပတနာသုတ်တံတို့မှာမတန်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ထို့သုတ်တမလာရှိတဲ့အတိုင်းမသားနိုင်ယူချပြီးပုထုဇဉ်ဘဝတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာခိုင်မာမှုယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုဟာမရှိသေးဘူးဒီဘဝခိုင်မာတယ်လို့ပြောတော့လေဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့နောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်မှကိုးကွယ်မယ်မသေးချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မာသူစည်ရင်ကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ခိုင်မာသူစည်ရင်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတလီတစားမှတ်သားနာယူတာအသိဉာဏ်ပွင့်လဲအောင်ရိုသေလေးမျက်စွာမှတ်သားလို့စည်ရင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်။

သင်္ကမာမနောသရတိတပိတံဘဝယံတုသူကနေကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွတ်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အလားစင်ထောင်ရအိမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်จิตနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခ

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်တဘူရလဆန်12ရက်2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရိယာမြို့အမှတ်9နှစ်မြေသာသနာစောတာယုံရှုမင်းကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယောကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသည့်ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤစုပေါင်းဆောင်လို့လှူဒန်းအပ်သောအောင်စုပံကလျာဏကာရီဓမ္မယောကျောင်းလို့ပူဇာအကျိုးဓမ္မဒါနအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤအဝိဒ္ဓဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပပနှင့်ကလျာဏအကြောင်းတရားထေသနာတော်ပါဠိစာပေမှာဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ဖို့ပပနှင့်ကလျာဏပါပဆိုတာလူဘဝမှာအောက်တန်းကျသွားစေတတ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေကိုပါပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့ပေးတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုပါပလို့သဘာဝတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပကာရီလို့သူတို့သုံးတယ်ပါဠိစာပေ။လူတွေလူချင်တာကချမ်းသာဒုက္ခ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူရှိတာချမ်းသာဒုက္ခပဲ။သို့သောချမ်းသာဒုက္ခကိုပပနဲ့ကလျာဏနှမျိုးတွင်ပပကမပေးနိုင်ဘူးကလျာဏကမှပေးနိုင်တယ်။ကိုယ်လိုချင်တာမရနိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အမှုကပါပါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့တဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှပါပါထို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါကာရီတခါဆန့်ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှခုံကျက်သေးတွေတိုးတက်ပြီးသံသဒုက္ခကိုရာစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်။ကလျာဏကိုကောင်းတယ်တင့်တယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဘယ်ဘက်ကချိချိကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဟောဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေစီပွားရေးတိုးတက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းထက်တန်းရောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဏှာဝိကလွတ်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်လူလောကမှာဝင်ဆံ့ပြီးတော့အလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဆင့်လိုက်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးမှာမှတ်သားထားဖို့ကလျာဏကာရီကလျာဏပပကာရီစပပကံယာတိတံဝေပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံဆိုတဲ့ကန္တရားရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလေးပဲအဲ့ဒီမှာဥပမာစကားပဲကစပြောရမယ်ဆိုရင်ယာတိတံဝေပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံ
ဒိဗေကဗီဇဆိုတာမျိုးစိဖလားဆိုတာမျိုးစိပေါက်လာတဲ့အပင်ကတီးတဲ့အတီးကိုစိုက်တာကတရစိဥစားလိုက်တယ်တရစိကတရပင်ပေါက်လာပြီးတီးတော့တရတီးကိုတီးကိုကဓမ္မမျိုးစိကိုစိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မစိကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်ပြီးရင်တီးတဲ့အခါဓမ္မသီးကိုတီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ယာတိတံဝပတိပိသံအချို့မျိုးစိအခါမျိုးစိဘယ်လိုမျိုးစိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့မျိုးစိအတိုင်းတာတိတံဟရတိဖလံအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့အလားတရံတူတဲ့အသီးကိုကိုရမှာပဲလို့ဒါဟာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားတဲ့နေရာမှာအတော်ကိုရှင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာကိုလွယ်တကူနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြာကလျာဏကာရီကလျာဏကလျာဏဆိုတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာပဲ။ကလျာဏဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်စက်တည်ရှိတယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်လူတွေလေးစားလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်အလုံးကအကြရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ကောင်းကျိုးမှန်သမျှတွေကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်ကလျာဏကာရီကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလဘတိယဒါကမြတ်စွာဘုရားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံတရားကဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဓမ္မစီလေးဆိုင်နေတဲ့အခါဓမ္မပင်ပေါက်ပြီးဓမ္မတိတိတီးတာဟာဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာဘယ်သူမှမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကစိုက်ုံစိုက်ပေးလိုက်တာနော်ဓမ္မပင်ပေါက်ဖို့နဲ့ဓမ္မတိတီးဖို့ကဘယ်သူကလှုပ်သွားတာလဲတဘာဝတရားကလှုပ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့တိခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မစေလေးသည်သူ့ကိုကူညီပေးမဲ့မြေနဲ့ရေပေါင်းဆက်မိသွားတဲ့အခါလေးမှာဓမ္မစေလေးကဓမ္မပင်ပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတဲ့ဓမ္မပင်လေးကိုတည့်ရသည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးတပြည့်သည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူသိနေကြဓမ္မသီးပါတိဘယ်တကူရှင်အမပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာဟာဘယ်သူကပေးတာတော့ဆိုတဘာဝဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်ဘုံကဖရာသခင်ကြီးကလာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့မျိုးစေ့ကိုဟာကောင်းရုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာပကာရိသပါပကံဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကုသိုလ်မှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံတဲ့နဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမလုံတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုပါပကာရိသပါပကံမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လည်းပဲသူရလိုက်တဲ့အကျိုးကပါပကဘယ်သူမှမလို့ခြင်းနဲ့အလုံးအလုံးခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်เสียမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်တတ်တဲ့အနေမျိုးကိုတည်းသူကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုးကျိုးတွေကိုမပေးအောင်ဘယ်သူမှကာကွယ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဥပမာမယ်လူဘဝမှာရလာကြတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တချို့ကလှတယ်တချို့ကအယုတ်ဆိုးတယ်အကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်
ဒါဒါလည်းအကြောင်းရှိတယ်ရှုပ်ဆိုးတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်တမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေဖေကလှရင်သာသမီလှတယ်လို့အပေါ်ရန်အဖြစ်ပြောနိုင်တော့လည်းပဲအမေဖေကအယုတ်ဆိုးပြီးသာသမီလှနေတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အမေဖေကအယုတ်ဆိုးပြီးသာသမီလှတာရှိတယ်လို့အမေဖေကလှပရဲ့တန်းနဲ့သာသမီကျတော့အယုတ်ဆိုးအချိန်တန်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလွဲချုံမှုတွေကဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တသံရပုဂ္ဂိုလ်တူကကိုလုခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်နေရဘဝမှာအမျက်ဒေါသကြီးတယ်ခဏခဏစိတ်တိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှူရှူတိုင်တိုင်လှုပ်တယ်ပြုံးမရတဲ့မျက်နှာနဲ့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံနေအမြဲတမ်းချမ်းတတဲ့စကားကိုပြောပြီးစိတ်နှလုံးဟာတစ်ဖက်သားကိုရန်လှုပ်ချင်တဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေဟာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားကမတန်တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့နားလဲအောင်ပြောရင်အင်းဒီဆောင်ဦးတွေလမ်းနေမှာ CCTV တတ်ထားလို့ရှင်အဲ CCTV ထဲမှာလူယုံလဲပေါ်မှာပဲတိရစ္ဆာန်ယုံလဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရိတ်ထင်မှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲCCTV တတ်ထားသလိုပဲဒီလူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသလားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီ CCTV လို့ဆိုရဲမှတ်တမ်းတင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့မှတ်တမ်းတင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မကြာခဏဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြာခဏစိတ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုမကျင့်နှံ့မှုနဲ့ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေခဏခဏထင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေအတိုင်းနောက်ဘဝကျတော့အယုတ်ဆိုးချိတံဖြစ်ဘသူကမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးနေတာဟာလဲအမေကြောင့်လည်းမဟုတ်အဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်ကိုလို့တဲ့ကံတရားကြောင့်ပဲအယုတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတယောက်ဟာကြည်ပြောရှုပြောရှိုံမကမြင်သူတိုင်းကငေးကြည့်လောက်တဲ့စိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဤဆင်းရင်ကိုရတယ်အမေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ရှုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်ဆိုတာသူရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံးများတဲ့ကံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကံမှာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံဘယ်ကိုမှရန်လိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးဘာမှအဖြစ်ပြောရင်အနှွန်သဘောကောင်းတယ်ဘသူ့ကိုမှရမလို့တတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုတယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးပြန်တော့အောင်ချစ်ဖွယ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့သူတော်အားတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကလှလပ်ပပခဏခဏဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဝတန်လျာဖြစ်တဲ့အခါမှာလှပါတယ်တို့ဒါဘယ်သူဟောတာတော့ဆိုသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာနော်ခဋ္ဌံဒေါသပြင်းလွန်းကအလှပြက်မိဆိုနော်ဒေါသမတ္တံမေတ္တာတံရုပ်ဖန်လှတဲ့ကို
လူတွေပါအယုတ်ဆိုးခြင်းအချီတန်အယုတ်ဆိုးခြင်းအယုတ်ချောယုတ်ဆင်းအင်္ဂါလပတ်ခြင်းဆိုတော့အမေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးအဖေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတကယ်တော့ကံတရားနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပပကပပနဲ့ကလျာဏအဆိုးနဲ့အကောင်းလူရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်တဘာဝကောရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့တို့ရင်ထဲမှာအဆိုးနဲ့အကောင်းနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပပလို့ဆိုတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့နဲ့ကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်စေဖို့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့တိမ်းဆောင်မသွားအောင်ကြီးကြပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တတိပညာလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာပညာလွတ်ထန်တဲ့ကြိုင်နဲ့အကောင်းကိုလည်းအဆိုးထင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းထင်လောဘဖြစ်လိုက်တိုင်းလောဘဖြစ်เสียလို့ထင်သွားအောင်မောဟကကာပေးလိုက်တယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ကြီးတစ်ခုဟာတကယ်ကတော့လောဘဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းတောင်မရှိဘဲနဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကာစီးပြီးပုံရိပ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့မောဟရဲ့အဖြစ်ကြောင့်မလာတာလည်းလှတယ်လို့ထင်သွားတယ်ခြေနှက်ဆက်မကောင်းတာလည်းခြေနှက်ဆက်လို့ထင်သွားလူတွေကတွက်တံမှုတွေဖြစ်သွားအကယ်၍သာမောဟကကာမပေးဘဲနဲ့အမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်လူချင်းတွက်တာစရာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အလေးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတခဏမြသာအသုံးကျတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတခဏမြသာသုံးဆွဲခွင့်အသုံးပြုခွင့်တော့ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ထာဝရပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူတွေကငါပိုင်တယ်ဆိုတာပြောစဉ်းစားကြည့်လေအခုတရားဟောနေတဲ့သာသနာဇောတရားကြောင်းတိုက်ပဲချိလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်အနည်း30ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီလိုကြောင်းကနေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်သူကလည်းအခုလိုမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်နဲ့အရာဆိုတခဏပဲနော်ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြောသွားပထမဆုံးဒီကျောင်းကြီးနေရာမှာစတင်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကဆရာတော်ဦးတိလန်စာကနော်ဆရာတော်နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥသောတိပါဠိရေကို2ယောက်လို့ဆိုရေကို2ပါးပေါ့ထီထောင်တာအဲ့တော့မရှိဘူးခုတော့သဘောမှာကိုပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာအပြစ်မပစ္စည်းဟာထားခဲ့ရဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှန်တယ်ဗျာထားခဲ့ရဒါကိုသိတဲ့အသိပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကြီးကိုပိုင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ဒီနေရာကြီးကိုရခြင်းလို့ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလူချင်းတွေ့တာလေဆိုတာလည်းပဲအေးသူလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ကြည့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေကမြင်တဲ့အခါမှာကြတော့
ရုပ်ဆင်းလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ချောလိုက်တာဒီလိုပဲမြင်တယ်သို့တော့ချောလိုက်တာဆိုတာအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြောတယ်အတွင်းကဘာတွေရှိလဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းထဲကိုလှန်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲကောနော်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ချောတာတခုမှမရှိဘူးအပေါ်ယံအသားရည်လေးနဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချောတယ်လှတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုချောလို့အိမ်တော်ဘက်ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ရတဲ့ပုံနှိမ့်မလေးတယောက်မာခန္ဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနှိမ့်မလေးတယောက်ကြည့်ပါသူသမီးချောလို့ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတန်းတယ်ငါသမီးတန်းပြီဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်လေနေနဲ့လာတဲ့ရွှေနဲ့မြအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့မောဟကလုံးဝကင်းစင်တယ်လုံးဝကင်းစင်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘလူမြင်နှုံးဆိုလို့ရှင်အိမာဂဏီအချောဆုံးလို့ပြောပေမဲ့လို့ဦးတလုံးဟာပြင်မဲ့ကပကြီးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့အပေါ်ယံကလှအောင်လုပ်ထားပြီးအထဲထဲမှာမစင်နေပြည့်နေတဲ့ဦးနဲ့အလားတရာတူတယ်အတွင်းမှာမစင်နေနဲ့အပြင်ဘက်ကဒီဇိုင်းလှလှလေးလှုပ်ထားတယ်။နော်။အနားကလိုက်ထားတဲ့အတွင်းကအနတ်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမစင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးနဲ့တူတယ်လို့ပါရာပိဏံတံဖူးတိတုံနာအိစေခြေတော်နဲ့တောင်မထီကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအမှန်ပဲချို့ပြောတာမဟုတ်။အမှန်သိရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲလေ။တရားစဉ်းစားကြည့်လို့အမှန်သိလို့ရှိလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမွေးကြိုင်နေတာတခုမှမမရှိတာလူတွေကထင်တယ်ကိုယ့်ကိုမွေးတဲ့ထင်တယ်တလားလောက်ရေးမချိုးဝဲနေကြပါလားဘာမှလည်းမလိမ့်နဲ့မွေးတဲ့ကြိုင်နေဆိုတာပြင်မကအနတ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမွေးဟာတခုမှမရှိအဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်နိုင်အောင်ကမောဟဆိုတာဖုံးပေးလိုက်တာဖုံးပေးလိုက်ပြီးအတွင်းကိုမမြင်ဘူးအပြင်လေးကြည့်ပြီးတော့လှလိုက်တာချော်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုရဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲမောဟကပုံအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာတော့ပုံအသွင်ပြောင်းတာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာတွေ့ဝေသွားစေတာillusion လို့ခေါ် illusion ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ illusion ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဘာနဲ့ပါဠိနဲ့တူတော့ဆိုဝိပ္ပန္နတာဆိုနော်ဝိပ္ပန္နတာဝိပ္ပန္နတာဆိုတာအမှန်မမြင်တော့ဘူးအလွဲသွားမြင်နေတယ်တကယ်ရှိတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်အောင်မြင်အောင်ပုံရိပ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လာတယ်ဥပမာတစ်ခုရှိကြည့်လေတစ်စီကြောက်တတ်တဲ့လူကတယောက်ထဲလမ်းဖြတ်သွားအဲရောက်တဲ့ကရှေ့နားမှာတင်းငုတ်တူကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲတင်းငုတ်တူလို့သူကသိမထားတဲ့အခါတရေကြီးထိုင်နေသလားလို့သူစိတ်ကတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တာနဲ့တရေကြီးကမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရှားကြီးဖြစ်တယ်လုံးချနေတာတွေပါအကုန်မြင်ကုန်เนาะအဲ့ဒါ illusion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အတွေးတွေမှာယင်ထဲမှာတင်းကုတ်တူတရေလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုထင်တာမျိုးတွေကညအခါမှုံဝါဝါလမ်းပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျူးလီတစ်ချောင်းကကြာနေတယ်အရှိလျားကလည်းမွေလေးလို့ပဲခက်ကွေကွေလေး
ကျိုးတချောင်းဟာကြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေကြီးဆိုပြီးစိုက်ထားမှာမွေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကတပြန်ပြန်ထားတော့သို့တော့လက်ထဲမှာဓမီပါလာလို့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျိုးဖြစ်သွားကျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြောက်သေးလားဆိုကြောက်တော့မွေတုံးကတော့ကြောက်ခေါင်းတုံးကလည်းသေကုတ်တူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရေလို့ထင်တော့ကြောက်လိုက်တာတုံးနေအောင်ကြောက်တယ်သို့တော့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသေကုတ်တူကြီးဆိုတာသိသွားသေကုတ်တူကြီးလို့သိရင်မကြောက်ဘူးတရေလို့ထင်မှကြောက်တယ်ကျိုးခွေလို့သိလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးမွေလို့ထင်လို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတွေဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့ illusion ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဖြစ်ပြီးတော့မာယွင်မှုတွေနဲ့စခန်းသွားနေတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့မောဟကာလိုက်လို့ရှိရင်မောဟကာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကခေါင်းထောင်လာတယ်မောဟကရှေ့ကကာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသကလည်းခေါင်းထောင်လာတယ်မောဟမပါဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလူလောကမှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကြောင့်ပါပကိုပုံညာလို့ကလျာဏလို့ထင်နေကလျာဏကိုပါပလို့ထင်နေကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အမှန်တရားတတိပညာဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပနဲ့ကလျာဏဘယ်ဟာကိုပါပလို့ခေါ်ရမလဲလို့သူကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏ္ဏလောဘဆိုတာတွေအလုံးကပါပပဲကိုယ့်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားစေတတ်တယ်တဏ္ဏလောဘကြောင့်အောက်တန်းချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောသမားလို့ဆိုရင်သမားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ချသွားတယ်အတဏ္ဏလောဘကြောင့်ကြတာနော်သူတစ်ပါးသမယစော်ကားလို့ဆိုထောင်ချသွားတယ်တဏ္ဏလောဘကြောင့်ကြဒါသိတာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့တာတယ်တရားဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်တွေ့တာတယ်ဆိုမှတ်တယ်စိတ်တော်ကားရဖြစ်ရတယ်နော်အဆိုးပဲဖြစ်စီတာဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဏလောဘမှန်သမျှသည့်ပပလို့ကလျာဏမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီပပတွေမဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကလျာဏဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တော့ဆိုရင်အလောဘတဏ္ဍာမှုတွေမရှိဘူးဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်တဘာဝကိုသိနေတယ်စုံမဲ့ချင်းတွေ့တာချင်းတက်မဲ့ချင်းကင်းပြီးတော့အမှန်ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြင့်အလောဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလောဘဒီကလေးအနာလောဘဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ illusion ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်လို့သူ့ကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရင်လောဘကယောဂအလောဘကဆေးယောဂဖြစ်ရင်ဆေးတောင်းရတယ်လို့ပဲလောဘဆိုတဲ့ပါပကိုကလျာဏဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဖယ်ရှားပြမှာကောင်းမှုဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အလောဘဒါနဟေတုအလောဘတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်ဒါနဟေတုလူမှုတမ်းမှုဒါနကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဩကလျာဏကာရီအသင်ဖွဲ့ပဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်နေမှာအလောဘဖြစ်လို့ခုလိုမြတ်စွာဘုရားရှိမဘုရားအာယုံပြုလို့ရတဲ့အာယုံကတစောင်းနေကြောင်းနေဆောင်းလို့လှူဒါန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်
ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေဥမှာပဲလောဘဆိုတဲ့ပပကိုအလောဘဆိုတဲ့ကလျာဏနဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွတ်လွတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့လောဘကပပအလောဘကကလျာဏထို့တူပဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာမကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေအဲ့ဒီရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေကမကြည်နပ်မှုရှိရင်မကြည်နပ်တဲ့စကားပဲပြောတယ်မကြည်နပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စကားပြောရင်မာကြောလိမ့်မယ်သွားရင်လာရင်ဆောင်းအောင်လိမ့်မယ်ဒေါသရဲ့အရှင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ပပကိုအာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်အာဒေါသဆိုတာဘယ်သူပေါ်မှာမကျေနပ်တာမရှိဘူးအများပေါ်မှာကျေနပ်မှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့မေတ္တာတရားအာဒေါသဟာဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်ဒေါသကယောဂနဲ့အလားတရံတူတယ်ဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကိုအာဒေါသဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ဖယ်ရှားဒေါသဟာပါပဆိုးရုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပို့တိုက်တယ်ဥပမာမယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်နေတာမထိန်သိမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူများတဲ့တတ်မိတယ်တတ်ချင်းကြောင့်ပြစ်မှုကြီးမြောက်သွားတယ်ဟောဒေါသကြောင့်မထိန်နိုင်လို့သူများဆဲတယ်ဆဲချင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြန်တယ်ဒေါသအလျောက်အမေကိုစောကားမိတယ်ဖေကိုစောကားမိတယ်စောကားမိခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်နေရတာအဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန့်ပို့ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါပဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုအရောဓဆိုတဲ့မေတ္တာရည်စင်နဲ့ဒေါသမီးကိုအရောဓဆိုတဲ့ရည်စင်နဲ့နှိမ့်တတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အာရောဒရင်내ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသသည်ငြိမ့်သွားတယ်ဒေါသငြိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇဏ္ဏနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရပ်သွားတယ်ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးလှုပ်တာတွေရပ်သွားတယ်ရှင်ကြီးသွားတယ်သိမ်မွေ့သွားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပါပဆိုတာဒီလိုဖွဲ့ပြားဌာနနေတယ်လူလောကနောက်တစ်ခုကမောဟနဲ့အမောဟမောဟသည်ပပအမောဟသည်ကလျာဏမောဟရဲ့လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာအမှန်မသိတာအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်နာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်တယ်လုံးတင်နာကိုမလှုပ်ဖဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘဲနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါမောဟဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရုပ်ကာဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရုပ်ကာဖြစ်တယ်မောဟရဲ့တတ္တိကအဲ့ဒီသဘောပဲမောဟနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူးမောဟရှေ့ကာလို့လောဘဖြစ်ရတယ်ဒေါသဖြစ်ရတယ်သူကြီးဆိုရင်လည်းလောဘဒေါသမဖြစ်နဲ့အောင်မောဟရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြောလဲကိုယ်ကလုံးလုံးလဲကိုယ်ကမလုံးတင်နာတွေလုံးလို့အပြစ်ဒဏ်ရောက်တယ်လုံးတင်နာတွေမလုံးလို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမောဟရဲ့အဖြစ်တည်းမောဟသည်ပါပါအမောဟသည်အသိပညာပညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးကျိုးတွေဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်အသိပညာနဲ့သိလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဆိုးကျိုးတွေမှန်သမျှဖယ်ရှားပြလို့ရလို့အမောဟဆိုတဲ့ပညာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီအသိဉာဏ်သားတွေအနေနဲ့အလောဘဖြစ်အောင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာအလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှကလျာဏကာရီစစ်သွားမှာနော်ရင်ထဲမှာအလောဘအရောဒအမောဟရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လှူခြင်းတန်းခြင်းဆိုတာအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာဒ
အဲမို့အလောဘဖြစ်လာတာနဲ့အလောဘဒါနဟေတုလူမှုတမှုလုပ်တွေလှုပ်လာတာအလောဘကြောင့်လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမှုတမှုအလုပ်တွေကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတည်းမဲ့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရတယ်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လှုပ်လှုပ်ကန်လို့အဆင်ပြေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပင်မပန်းမမရှာရပဲနဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်ဒါနလှုပ်တာတချို့ကနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်တွေ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံစားနေရတာဟုတ်မရှိလို့မလှူမလှူလို့မရှိဆိုတဲ့လူတွေဟာတန်တရားထဲမှာရောက်နေတယ်မရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေရှိတာကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတာသာဖြစ်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါနတမ္ပူဒါနိဘောဂနိလူတွေရထားတဲ့အသုံးဆောင်နေမှန်တယ်ဗျာဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ဟောတာကြိုးစားရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့သောရကတက်ချင်တက်ချင်ကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားရှာလို့ရတာမှန်တယ်ကြိုးစားရင်ရလားဆိုမရဘူးကံကောင်းမှရဖာကန့်သွားကြည့်ပေါ့ရေကြီးတဲ့ရေရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြေကျော်ပြီပြီးသေသွားတဲ့လူကအများကြီးရတဲ့လူကလည်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကံမဲ့တည်းတန်ရှိမှရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တူတူသွားရှာတော့လဲကံရှိတဲ့လူကရတယ်ကံမရှိတဲ့လူကမရကံဆိုဒီမှာကိုယ်ကပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာဘောကတမ္ပူဒာနိဒါနတမ္ပူဒာနိဘောကနိလူတွေသုံးဆောင်နဲ့သုံးဆောင်နဲ့မသမျှဟာဒါနကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအာရောသဆိုတဲ့ကလျာဏတရားကိုပဲကြည့်မေတ္တာတရားအာရောသဆိုတဲ့မေတ္တာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာဘလို့ကုသိုလ်တွေထတ်တိုးလာတော့ဆိုသီလံအာရောသဟေတုအာရောသဟေတုသီလံမေတ္တာတရားရှိလာပြီဆိုရင်ကိုချင်းသီလလုံလာကိုချင်းသီလတွေကောင်းလာသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာလဲမေတ္တာပြည့်လို့ပဲလေပါဏာတိပါတ္တမှုကိုကျွလွန်နေဒေါသကြောင့်ကျွလွန်နေလောဘကြောင့်ကျွလွန်နေအဋိဏ္ဍာနသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုလောဘကြောင့်ကျุလွန်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလုပ်တယ်ဆိုတယ်ပဲမုံလို့ဂုံတေးပြက်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသကြောင့်ပဲဟောလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတ္တကိုလည်းကျุလွန်တာပဲအာရိဏ

တော်တော်သီလဟိတုသီလလုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသခင်းပြီးမေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလလုံခြုံတယ်လို့သူဆိုတယ်လောကမှာကိုကျင့်သီလလုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတည်မြဲတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလတွေကပြက်ပြသွားတယ်ကိုယ်ချင်းတိလာတွေပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ကောင်းရသူတွေရောက်ဖို့ရအလွန်ခဲရင်းသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလူဘဝရောက်နေတာအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကဒါနနဲ့တိလာအဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဘဝမှာခုလိုလူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲနတ်ဘဝနတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီဒါနနဲ့တိလာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်ပြမဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒါနသီလနဲ့မရသေးဘူးတဆင်တိုးဘူးလို့လေသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးဇံပင်ញံရသည်ထဲအောင်လုံးနိုင်မှပြမဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုချမ်းသာမှုပေးနိုင်တာဘယ်သူကပေးနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလိုဘနဲ့အရောသာဆိုတဲ့ကလျာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတယ်လို့ပြောလို့ရအလိုဘရှိလို့ဒါနလုပ်ဖြစ်တယ်အရောသာရှိလို့သီလစောင့်တည်ဖြစ်သွားတယ်လုံလိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့ဒါနနဲ့သီလအဲ့တော့ဒါနသီလအလုပ်သည်ကလျာဏအဲ့ဒီလုပ်ကိုလုံသူသည်ကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့ဒါလည်းကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်သီလကိုစောင့်တည်တယ်ကရိယာနာကာရီတပရကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်ဒီထက်လည်းကရိယာနာကာရီပဲဒီလိုဆိုလို့အမောဟဘာဝနာဟိတုတဲ့အမောဟဆိုတာပညာပဲအရာရာမှာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာသိတယ်ကွဲပြားခြားနာဆိုတာသိတယ်ခွဲခြားနိုင်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်ဆိုတဲ့အသိပညာထိုအသိပညာသည်မောဟဆိုတဲ့ပါပကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။မောဟကိုဖယ်ရှားလို့မောဟကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆိုးချိုးတွေမလာတော့ဘူး။အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ကောင်းချိုးတွေပဲသူကရရှိလာတယ်။အမောဟဘာဝနာဟိတုတဲ့။အမောဟဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမထကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်စိတ်ထဲမှာတတိတွေတူပွားလောင်လို့တယ်ပညာတွေတူပွားလို့တယ်တမာတိတွေတူပွားလောင်လို့တယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တူပွားအောင်လုပ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုတူပွားအောင်လုပ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ထဲမှာသမထဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်ပြမဘုံရောက်တယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူတို့ပြော။အဲသူလမ်းကြောင်းနဲ့သူပဲ။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလျာဏကိုရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာဝနာ။ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြမှာရ။သမန်ကံတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲခံစားရတယ်ဆိုရာတိတံဝေပတိပိစံတာရိတံဟရတိပလကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုပြိုးတာအဲ့တော့နေကျင်နေမြာကိုယ့်ကိုတတိထားမှာငါတို့ရင်ထဲမှာဗာပြိုးစီတွေသူပြိုးနေကြတယ်လောဘတွေပြိုးနေသလားဒေါသတွေပြိုးနေသလားမောဟတွေပြိုးနေသလားလောဘဒေါသမောဟပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပါပတွေကိုပြိုးနေရရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါပမျိုးစေ့တွေကဆိုးကျိုးတွေကိုပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားမှာဖြစ်တယ်အလောဘအရောသအမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုရင်တို့တွေဟာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုပြိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကပင်ပေါက်လာလို့ရှင်ချုံများတဲ့သီးနှံကိုသီးမှာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုခွဲခွဲပြပြခွဲခွဲခြားခြားတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့
ဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးသိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ချုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဟောဒီအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်တရားတော်မှာနာယူရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်သင်ယူရတယ်မှတ်သားရတယ်အဲ့ဒါတွေလုံးမှာအမောဟဆိုဖြစ်လာအမောဟဖြစ်လာမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတွေရင်ထဲမှာလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိထားကြဖို့ရာကပါတော့ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီပါပလာကလျာဏလာငါရင်ထဲဖြစ်နေတဲ့ရာဒီပါပလာကလျာဏလာလူတွေထဲမှာအဖြစ်များတာတစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအပြင်ဆိုးတဲ့အရာနှစ်ခုကပါတော့အကုသိုလ်မှန်သမျှအဆိုးတွေကြီးပဲသို့သောအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတတိထားမှာဖြစ်တယ်လူတွေမှာလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်မှုရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်နေရင်ကတောင်မှရှင်ပြိုင်တာလူဆိုတာဥမာမဲအိနာနီချင်းကကားစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုလုံးငယ်တိမ်ငယ်လာတယ်ဟောငါတို့အိနာနီချင်းကကားဝယ်တယ်ငါတော့မဝယ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာလို့ကားဝယ်တာတော့အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဟာဒီလူကမူရစေဝါရောင်းလို့ကားဝယ်တာလားထိပေါက်တန်လည်းမကြပါဘူးဆိုအလိုလျောက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြပြောလားအဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုနားမှာကိုအိမ်နာနေချင်းတယောက်တိုးတက်သွားရင်အကောင်းမပြောနိုင်နဲ့ဟာအိတ်တာအဲ့ဒီလူရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စီပေါ်ဥစားတွေတိုးတက်လာတယ်ငကိုတော့အတူတူအပူပူအနူးနူးပေါ့ကိုလူရန်သူဒီလိုနေကြတာအိမ်နာနေချင်းသို့တော့ကိုယ်ကကြီးပွားလာတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာလို့ကိုယ်စီးပွားတိုးတက်လာတိုးတက်လာလို့ရှင်ဂျန်တဲ့လူတယောက်ကိုလိုတိုးတက်မှဆိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်လူစိတ်ဆိုတော်တော်ဆန်းကိုလိုမကြီးပွားစေချင်ဘူးအဲ့လူကိုလိုမတိုးတက်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါမစ္စရိယဖြစ်သွားပြန်ကြီးပွားသွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်ရင်အိတ်သာကိုယ်လိုမကြီးပွားစေခြင်းတို့ကြီးပွားစေခြင်းမှုဆိုရင်မစ္စရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာရှင်ပြိုင်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးတူဘောတူမနာလိုမရှုစိတ်နေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြတယ်လို့သူတို့ပြောညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်းမှာပဲတယောက်ကကြီးပွားသွားရင်ဇန်နဲ့တယောက်ကမကြည်နပ်ချင်ဘူးကိုကြီးပွားသွားတာကိုဂျန်တဲ့လူတွေကိုမကြီးပွားစေချင်ဘူး။ဟောအိတ်တာမစ္စရိယ။အဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေအပြော့သွားပြီးတော့တူးနဲ့တူးမနာလိုမှုတွေမရှုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတာ။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလည်းအိတ်တာမစ္စရိယရှိလား။ကိုယ်ပါတီကနိုင်ပြီသူများပါတီကရှုံးနော်ကိုယ်ပါတီကိုပဲနိုင်စေရှုံးတဲ့ပါတီကနိုင်ရတဲ့ပါတီမကြိုက်ဘူးတကယ်ရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကိုမကြီးပွားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးတကယ်ရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲသာရသွားရင်မဲမရတဲ့ပါတီကမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုတွေများကြီးပဲရွှေတွင်းပြန်တူးလို့ရှင်လည်းရသွားတဲ့လူကိုမရတဲ့လူကမချိုက်ဘူးအဲ့ဒီမချိုက်နိုင်ဘူးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိတ်တာဟာကျေပြန့်စွာအနှံ့အပြားမှရှိတယ်မရိယာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ရှိမှာနော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကျေပြန့်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်
လူလောကလူတွေဟာတိုးတက်မှုလမ်းစာတွေပိတ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်မနာလိုမရှုစိတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆဲကြတယ်ရေးကြတယ်တူတူအပုတ်ချတယ်တိတ်ခါချတယ်ဆိုတာဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေဟာမင်္ဂမှုရှိလားဆိုတာမင်္ဂမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဟာပပတွေပဲဖြစ်နေဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတာလည်းပဲတကယ်ပပအစ်စ်ပဲအဲ့ဒီပပမှာအိတ်တာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာနဲ့ဖယ်ရှားလူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဘလို့ဝန္တာရအိုးသူစူးစမ်းလို့ရတာခြေနှက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါလည်းစူးစမ်းမယ်ဟောဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝန္တာနိုင်တာဟာမုဒိတာတရားမုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားခေါင်းမသွားပြီးကရယာဏခေါင်းမသွားပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတဲ့ပပလွှမ်းမိုးလာအိတ်တာသည်ပပမုဒိတာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်တွေဟာအိတ်တာကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်ကလျာဏကာရီမဖြစ်ဘူးပပကာရီဖြစ်သွားမယ်အိတ်တာကိုလက်မခံမဲ့နဲ့မုဒိတာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏကာရီအစ်စ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်လျောညီစွာကလျာဏကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကလျာဏကာရီဖြစ်တယ်။ဒါနကုသိုလ်လေးလှုပ်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေကအရေးကြီးတယ်နော်။လူယုံတန်းယုံဒါနလေးနဲ့တင်ခေါ်လို့မရဘူး။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေရှိတာကလျာဏကာရီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲတစ်ဖက်သားမကြည်ပွားစေခြင်းမူကိုယ်သာကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရင်ထဲမှာပပဆိုတာတွေကြီးစိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြီးစိုးနေတဲ့ပပတွေကိုတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနော်။ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုဖြစ်နော်။ကိုယ်သာခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတိဉဏ်ဖြင့်ဖြစ်စေတရားနဲ့ဖြစ်စေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှသာလဲ။ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ပါပတရားဟာပျောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘုဆိုလို့ရှင်မစ္စရိယတရားကြောင့်အမြဲတမ်းတွန့်တိုနေတတ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်တောင်မှပဲအပင်ပန်းခံပြီးတော့မလုပ်ဖဲနေခြင်းကိုယ့်ကိုညှာခြင်းသည်ကာယမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ကိုညာတယ်ရှိသလောက်အသုံးမချခြင်းဘူးကိုယ်ကိုညာတယ်အဲ့ဒါလဲကာယမစ္စရာဒီလိုသုံးတယ်ထို့တူပဲသူများကုံကိုချီးမွမ်းလို့တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခွက်ကလေးတော့ခြံထားခြင်းလဲကုံအောင်မချီးမွမ်းခြင်းဘူးချီးမွမ်းရင်လည်းမကျေနပ်ခြင်းဘူးဖြစ်တယ်မစ္စရိယတည်းအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကြတော့ငါးမျိုးခွဲထားတာရှိမစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာဣတံဣစ္ဆရိယံအင်ညေတံဟောတုအာဟောဝေကောင်းတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမှာငါမှသာရှိပါစေသူများကိုမရှိစေခြင်းမူဆိုစိတ်ပုတ်ကိုခေါ်တာမစ္စရိယကိုယ်သာရချင်တဲ့စိတ်ပုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူလွမ်းမိုးနေလို့လို့ဆိုရင်လောဘလွမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မစ္စရိယတရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့၅ပါးကဘာလို့ဆိုလဲအဝါဒမစ္စရိယနေစရာအိမ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်လူတွေမှာနော်နေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝါဒမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများနေရင်မကြိုက်ဘူးလူတော်မျိုးခဏလေးနေရတဲ့ခဏလေးစီးတဲ့ကားဝတ်တောင်မှပဲပေါင်ကားထိုင်နေဆိုတာသိမှာနော်ကိုနားမှာသူများမထိုင်အောင်ပေါင်ကားထားအထုပ်ကလေးချတာအဲ့ဒါနဲ့အဝါဒမစ္စရိယသူများကိုထိုင်တာမထိုင်သေးခြင်းကိုပဲထိုင်မယ်ဩအဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုနဲ့ပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က
ကိုမိတ်ဆွေသူများမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲခင်ညင်းနေဥပမာပဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဂုဏ်သရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေငါမိတ်ဆွေအရင်ချမ်းငါနဲ့တည်တာငါမိတ်ဆွေငါနဲ့အခင်ဆုံးဆိုတာဖြစ်ချင်ခြားတယောက်နဲ့ခင်နဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှင်မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒါကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများတွေကိုမရစေချင်တာကိုရဲ့အောင်မြင်မှုရသလိုသူများတွေကိုမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကိုလှသလိုသူများကိုမလှစေချင်တာလှတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်မဲရွေးပွဲမှာကိုသာအလှဆုံးဖြစ်စေဖြစ်ချင်တယ်သူများလှတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အချီးမွမ်းခံရကိုတယောက်တည်းပဲချီးမွမ်းခံနေတယ်ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီပြင်တယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးကိုသာအချီးမွမ်းခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဝဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဝဏဆိုတာအစင်းလှမှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ချီးမွမ်းခံရမှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မမစ္စရိယတဲ့ကိုသိတဲ့ပညာရဲ့ကိုသူများအောင်မပေးချင်တာမြတ်မပြေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာစရိယမုတ်ထိဆိုပြီးဆရာသားခြံထားလေးရှိတယ်နော်ဆေးဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ဆေးနီးသူများသိမှာဆိုလို့15မဲလောက်ရှိတဲ့ဆေးကို10မဲလောက်ပဲရေးမှတ်ထားပြီ9မဲကတော့သူတို့တင်ထားသူများဖတ်လို့မရအောင်ရှင်းနေမှာပဲထားပြက်ဆေးဆိုင်သွားဝယ်ရင်ဆေး10မျိုးလောက်ပဲပြကျန်တဲ့ဟာကြတော့သူများသိမှာဆိုလို့ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်အဲ့ဒီပစ္စရိယတရားရှိတော့ဆက်ပြလုပ်တဲ့လူတွေကုမ္ပဏီတွေသွားကြည့်နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးမသိဘူးဘယ်လိုပါ့ဟင်းချက်နီးနေတဲ့ရီးတောင်အကုန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ဓာသွေးတာတောင်အကုန်မပေးဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ဒါပဲဗျာကြောက်ပေါ်ပွတ်တာအဲ့ဒါတော့ဝါပဲအကုန်လုံးနှီးမပေးချင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ပြောစမ်းကြဘူးတယ်ဓာသွေးနာမည်ကြီးတယ်သူသွေးလိုက်လို့ရှင်ဓာထက်တယ်ကောင်းရည်တဲ့ဓာတ်ပဲဖြစ်စေသိခုတ်တဲ့ဓာတ်ပဲဖြစ်စေသူဟာဓာတ်သွေးအလွန်ကောင်းတဲ့လူနမကြီးသူနဲ့အရင်နှီးဆုံးတပည့်ကိုကြမ္မာသူဟာတူတူလေးပေးတယ်ရှင်နေနေထဲသွေးရတဲ့ဓာတ်ပဲသူဓာတ်သွေးနေအဲ့ဒါလေးကိုဖွက်ထားဆေးဆိုလဲအဲ့ဒါလို့ဖွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆေးကောင်းကောင်းနေတိုင်းရင်ဆေးတွေကပျောက်ကုန်ပြောက်ကုန်တကယ်ပြောက်ကုန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေကတမဲဖွက်ထားနမဲဖွက်ထားနဲ့ဆိုဆေးတွေအစွမ်းမထက်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုမစ္စရိယကြောင့်ခဏခင်မနည်းနည်းတော့မစ္စရိယရှင်းပါလာတယ်လို့ထင်ရတော့လေတကယ်ကတော့မရောပါဘူးမစ္စရိယနဲ့တွဲလာတာကဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးပညာရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်မပြီးဘဲနဲ့ရှုံးဝင်ထားလို့ရှိကြတယ်ဒါကိုအာစရိယမုတ်ထိလို့ခေါ်တယ်ဆရာလက်သီးစုပ်ထဲမှာထားတဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မှာမစ္စရိယတရားဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတာရှင်နနာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာဘလို့မရှိခဲ့တော့ဆိုနမေအာစရိယမုတ်ထိအဋ္ဌဓမ္မေတုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှာအာစရိယမုတ်ထိမရှိဘူးအတွင်းရောပြင်ရောကုံစင်အောင်ဟောထရာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာစရိယမုတ်ထိခြံပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဒါတောင်မှပဲဘုရားဗုဒ္ဓဂိုင်းခွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာယာနဂိုင်းကစာအုပ်တွေဘုန်းကြီးတို့တီးဟိုသွားပြီးစာသင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမဟာယာနဂိုင်းကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုသွားဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုဟိနယာနာခိုင်းသားတွေကိုဟောတဲ့တရားကတဲ့အများသိတဲ့တရားကိုဟောတာတဲ့မဟာယာနာခိုင်းဝင်တွေကိုဟောတဲ့တရားက special တရားတဲ့နော်
special တရားဟောတာဟိနယာနာပိဋကကအများဟောတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်သကလုံးလေးနှလုံးရှိတယ်အဆိုတာရစ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အိဆိုတာရစ်ဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးရှိအဆိုတာရစ်ဆိုတာအများအတွက်ဟောပြီးအိဆိုတာရစ်ဆိုတာကန့်သက်ချက်နဲ့ဟောဒါကတပည့်အရင်းတွေပဲဟောတယ်ဟိုကအများသိအောင်ဟောတယ်လို့တရားတော်မှာအဲ့လိုခွဲလိုက်သေးတယ်နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကနမေအာစရိယမုဋ္ဌိအဋ္ဌိဓမ္မေတုငါမှအာစရိယမုဋ္ဌိမရှိပါဘူးလို့ပုံဝင်လင်းလင်းမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော်မှာသူကဟောတာဘုရားမှအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဘသူကိုပဲဟောဟောမြတ်စွာဘုရားသည်အနုပုပ္ပိကထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနအကြောင်းသီလအကြောင်းနတ်ပြည်အကြောင်းကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာကထာ၅ပါးဟောပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတယ်။သို့သောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းတာရတချို့ကသောတပန်အဆင့်တချို့ကသကရာဂံတချို့ကအနာဂံတချို့ကယဟန္တာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲကြားနာတဲ့ဝိညာဉ်သရဝါတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကတော့အားလုံးကိုအကုန်ပေးတယ်ပါနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံကျဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာပိုက်ဆံကျဲတဲ့အခါမှာငါးချက်တန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့တောင်းတန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့ရတဲ့ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်ကျဲလိုက်တာပဲနော်ကိုတန်ရကိုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေတည်းမယ်ပါပဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တံမစ္စရိယပါပတရားတွေဖြစ်တယ်။ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေကအလောဘအဒေါသအမောဟမုဒိတာတတ္တာဆိုတဲ့တရားတွေဟာကလျာဏတရားတွေဖြစ်တယ်။ပါပတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကလျာဏတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ဖြစ်ပေါ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အကြမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မတန်လည်းပါပကာရီအဖြစ်ကလွတ်ပြီးကလျာဏကာရီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိမှဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကလျာဏလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှဖြစ်တယ်ပါပလုံးနေဆိုးကျိုးပဲရမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုမဩဝါဒကိုမှတ်သားကြရမှာတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့မင်္ဂန်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာပါပဆိုတဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလို့ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

ဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာရဟုရောင်မြူပန်ဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြင်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတာဝန္တာရှင်မြူးဝင့်ဖူးကြကုန်သည်ဖြစ်၏

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်သမင်းလာပြီရောအနေရရောက်ပါတယ်6ရက်နဲ့တင်ခါကာလပြုံးလည်မျိုးနေပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာစွန်ပြန်စကတ်လူတိုင်းများနဲ့တရားတော်မှများဆွမ်းနိုင်ငံကမာရီအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့တရားစကားအနေနဲ့နားယူကြမယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းကကြတဲ့တရားတွေကတရားကြီးဥတ္တကိုမွေးနေ့89နှစ်ပြည့်အတိမ်မဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတို့ဆွမ်းရစကားလူတိုင်းညားနေအပြောမပိမ့်မြို့မှာနေထိုင်ညားတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမပိမ့်မြို့မှာနေထိုင်ညားတယ်ကိုနေမင်းထွန်းမမေသူခိုင်ဒါမောင်ကောင်းမြတ်သူမောင်ဖုံးမြတ်သူနေလင်းထွန်းရွှေသာမိသားစုတဲ့ဆောင်ကကနှစ်ဦးတိုက်ဆိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆုံပြီးတော့ပြုပြတော့ကိုဝန်းတာဆရာကောင်းနေအဲ့လိုပဲအောင်မိကြနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့တိုက်တာလေဘုန်းထလိုက်မှုလုပ်တာထလာလေးဖလိုက်မှုလုပ်တာအတဘုံတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့အခါကလာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအခြေခံပြောကြည့်ပါနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကျဉ်းများအဖြစ်တူရာရှုလိုက်မှဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်ဒါကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောဒီအရာတွေနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝတရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအခြေခံကြကြနားလည်ရအောင်အကုသိုလ်ဆိုရင်တော့တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်အပြစ်ဆိုတာမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြောအလုပ်ထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့တွေအပြောတွေအလုပ်တွေအပြစ်တွေပြောတာဒါတချို့အကုသိုလ်ကိစ္စတွေကသူတော်ဘာကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်ကိုထိခိုက်စေကိုယ်ကိုထိခိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းနဲ့အများစုလို့သူတော်ဘာကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွေးမိဖို့စဉ်းစားမိဖို့တွေးတတ်ဖို့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်သူ့ကိုယ်မှာမထိခိုက်စေဘူးကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးသူ့ဘာကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးပြီးရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းဖြစ်သွင်းစေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်သောတော်က၄မျိုးလို့ပြောတယ်နော်ဘေကံဆွန်ကျဲလူတိုင်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပြည့်ကင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်တည့်တည့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကမှုဝစီကမှုတို့ကြောင့်တတဝရရဲ့ပုံမှာထိခိုက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ့်တာအဲ့ဒါကတော့တိလကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိဝရဏတရားတွေကျင်းကွာလို့ရှုရှင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ဥစဉ်တို့စူးစမ်းအထုံးနိုင်လို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရဆိုရင်ဒါပါတော့တမာတိကုစုဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နားလည်တယ်တပ်ပညာကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာပတိမြဲတဲ့သဘောတွေမကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေတန်ဖိုးမဲတဲ့သဘောတွေလို့သိမယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ပညာကုသိုလ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုရင်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဘုံဘုံခုပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရင်ကုသိုလ်အမျိုးအစားရင်နားလည်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောဒ
ုကုသိုလ်ဒီဒါနတိနာသမာဓိပညာလေးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်အမျိုးအစားလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရှင်းတယ်ကုသိုလ်ကိုဘယ်နှမျိုးခွဲမလဲနှစ်မျိုးခွဲမယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝတ္တဆိုတာဝါလုံးရဲ့တတ်တလင်းချင်းနှလုံးဆင့်ပြီးရေးဝတ္တဝိဝတ္တဝတ္တဆိုတာလက်ပတ်ချင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ဝတ္တဆိုတာလက်ပတ်ချင်းလက်ပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါဝတ္တကုသိုလ်လေပချင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဘလို့လေပတ်တတ်တာတော့ဆိုကြပါကြို့ဘုံတို့အခုဘဝမှာဝိပွားလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာခန္ဓာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီဘဝအဓိခန္ဓာမလုံးလာဘူးလာတယ်ဟောင်းလာထဲထဲမှာကိုမသိဘဲနဲ့ဆွေးနေတာကြီးရှိနေပြီတချို့ဟုတ်လားပူလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ဆွေးလာတယ်ဒါကိုပြောတော့ဇလာကျွင်းချက်များလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရငါတိတ်အပေါင်းတော့ဘူးဆိုတာနာကျင်မှုကိုပြပြအတိသေးတယ်နာလာနာတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ဇာတိအောင်းလာတယ်အိုးလာတယ်ပြီးရင်နာလာတယ်နောက်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီရှင်သန်မှုဟာရက်ဆိုင်သွားပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုတော့ဘာခေါ်တော့မရဏဇာတိစရာဖြာတိမရဏဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲဟုတ်လားဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲနော်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏပိုက်ဆံရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်ရုပ်လာလာမလှလာအခြေအနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှန်ရင်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏကိုင်မရဏပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဆက်မှာတော့ဇာတိကိုပဲပြန်ဆက်မှာဘာလို့ဇာတိပြန်ဆက်မှာလို့ပြောရတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမပင်ရသေးလို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတော့တဏ္ဍာသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစရာပါဠိတော်မှာတဏ္ဍာပောနောဘဝိကာဘဝတိဇာတိကိုတပံဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာကဘုန်းတို့မှာအပြည့်ရှိပြီဘဝရဲ့ပုံမှာမမိုးတဲ့ဘဝတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာနဲ့မကဘူးသူတဲ့ကျန်းနဲ့ကာမတဏ္ဍာနဲ့အပြည့်ရှိတယ်ပယ်ရသေးဘူးမြင်ခြင်းသာကြားခြင်းသာနမ်းရှူခြင်းသာစားတော့ခြင်းသာတွေ့ထိခြင်းသာကာမတဏ္ဍာအပြည့်ရှိဘဝတဏ္ဍာလည်းအပြည့်ရှိအဲ့ဒီတဏ္ဍာကဘဝတက်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘဝကိုအမှန်မသိလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်ခြင်းကြီးကမမောစရာမရှိဘူးကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုဖုန်းတို့ညာကထွန်းဖောက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဣတိတာတရားတွေကဘုံကွယ်ထားလို့ဉာဏ်မျက်စိအပိုင်းအားမမြင်ရတာရှိသလိုတော့အာယုံဘက်ကလည်းပဲလှည့်စားနေလို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိဟုတ်လားအတဘောရဲ့ဒုက္ခသဘောအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုဝိညာဉ်ကိုခြေခံပြီးတော့မမောမှုဆွဲလန်းမှုတန်တာမှုနှစ်သက်မှုမျက်နှုံးမှုဆိုသောတဏှာဟာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတဏှာဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုံတို့ဟာမရဏပြီးရင်ဖယ်ဆက်ဇာတိကဲဇာတိရပြီဆိုတော့သောသောကလမ်းစဉ်အမေ့နေနော်ဇရာမရဏအဇရာဖြာတိမရဏအဲ့ဒါလို့သွားနေတာဇာတိဇရာဖြာတိမရဏဇာတိဇရာဖြာတိမရဏလဲနေပြီလဲနေပြီကရုတ်ကင်းလျှောက်နေရှင်းတော့သူတော်ဘာမိရတော့တုံးတယ်မြေဦးလေးနဲ့ရှင်းတော့ကတော့ချက်ချပြုတ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့မြေဦးလေးဖင်ကလေးနာမတော့အောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာအောက်ကနေကရုတ်ခွေလေးထားဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကမေမီဝကြောင့်လည်းမှာပြုတ်ခွေအများကြီးပဲပြုတ်ခွေကပါလုထားတော့တချို့လည်းကောက်ရွေးလေးတွေတော့လုံးကျစ်ပြီးတော့ခွေထားတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲထပ်ပလက်အဲပိုက်သားလေးအပွားသားလေးတွေရှိရှိလေးကျုံနေချီပြီးတော့ခွေထားတယ်အဲ့ဒါပါတော့ပြုတ်ခွေအီအီကလေးပဲနော်အိုးမနာအဲ့ဒီပြုတ်ခွေပေါ်မှာကင်းအောင်ရှောက်နော်ချီချီချောင်းရှိတဲ့ကင်းကောင်ကားကားနဲ့ရှောက်ပြုတ်ခွေပေါ်ရှောက်တယ်သူအဆုံးမရောက်ဘူးသွားတပတ်ပြီးတပတ်မလုပ်နဲ့နော်တော့အားနေတတဝါရီရဘဝအနေသာဖြစ်စဉ်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးကရုတ်ကင်းရှောင်းတယ်လို့ပြောတာ။တော့ကရုတ်ပေါ်ကင်းရှောင်းရောက်ပြီးသားနေတာပဲထက်ရအစ်စ်အဆန်းမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေပတ်နေတာအဲ့ဒီလေတာကိုသောသောပြောခဲ့တာဝတ္တမိသွားပြီလား။ကုသိုလ်နှစ်မျိုးဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့
ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တဆိုလေပတ်ခြင်းလေပတ်နေလားဟုတ်လားကာမဝကိလေသာဝဝိပါကဝဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟိုဆိုတော့ဘုရားကြီးနရှင်လင်းအောင်သင်ပြပေးခဲ့တာတည်းမှာဝတ်သုံးပါးနဲ့လေပုံကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဝတ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိနော်ဝတ်ဆိုတာဘယ်လိုရေးတော့ဝါတတ်တလင်းကြိတ်တတ်တယ်ရေးတယ်ဝတ်ဟုတ်လားဝတ်ဆိုတဲ့စကားကိုမျက်စိကန်းသွားတာလက်ကျိုးသွားတာဟာအောက်ပိုင်းတည်သွားမနေဝတ်ပါတာဝတ်လိုက်တာဝတ်ကြီးလိုက်တာပြောကြမသိရင်ဖြစ်နေဝတ်ဖြစ်ဝတ်လိုက်တယ်ပြောနော်အမှားမဟုတ်အခုကျွတ်တို့လည်းပဲဝတ်လိုက်နေတာဝတ်လိုက်နေဝတ်ဖြစ်နေနော်ဒီဝတ်လက်ပတ်မှုဖြစ်စင်နေမှာပဲအခုဘယ်နားရောက်နေတော့ကိုကနော်အိုတဲ့လမ်းအိုတဲ့မှတ်တမ်းရောက်ချင်ရောက်နေတော့မဟုတ်နားတဲ့မှတ်တမ်းရောက်နေတေဟာနီးလဲကတ်ချင်လဲကတ်နေတော့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီကမထွက်ဒီနဲ့တော့အဲ့တော့ဝိတ္တကုတုဆိုတာဘာလို့အဲ့လိုလဲပတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုတုကောင်းတာလုံးတော့လုံးတယ်ဒါတွေကဒီလဲပတ်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့ထွက်လန်းဖို့သူမသိဘူးဟုတ်လားဒီကလွတ်မြောက်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒီတည်းကိုပဲ तू ကပျော်မွေ့တယ်ဒီတည်းမှာပဲအဆင်ပြေဖို့ပဲတန်းတန်းဒါပေမဲ့သူထက်နေကြတဲ့လမ်းတန်းရှိသေးတယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အကုတုเนาะဟောတုံးတဲ့ဘုံကတကယ်တမ်းဝိတ္တကုတုရဲ့အကျိုးပေးရနည်းနည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝိတ္တကုတုမှာအကုတုနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကဘာလို့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အကုတုတရားကတော့သူကဖေးသွားမှာဆိုတော့အပေလေးကိုသွားအိုနာသေးခြင်းတူတော့လည်းပဲအပေအိုနာသေးနေသူကအိုနာသေးမတူဘူးမတူဘူးเนาะဘာမတူတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဓိကချက်ကိုပြောတတ်ဖို့လို့အိဆာအိုနာတေနဲ့လူဘဝအိုနာတေဘာမတူတာတော့လူဘဝအိုနာတေကအဲ့ဒီအိုနာတေကလွတ်အောင်ယုံကျင်နေခြင်းယုံနိုင်ခွင့်ရှိသူအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အလမ်းပွင့်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အိုနာတေဆိုတာကသူတို့ယုံကျင်နေဆိုရင်တော့ယုံလို့မရယုံကျင်နေစိတ်လည်းရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးလူတွေတောင်းမှအများစုကယုံကျင်နေစိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုနားလည်ရနော်ဝတ္တကုသိုလ်လက်ပတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်။ဟောအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတော့ကြိုးစားရ။ဝိဝတ္တလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်။အဲ့ဒါလေးပါချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်တော့ကုသိုလ်များဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြုတာတော့တူတူပဲနော်။ဒါနသီလသမာဓိပညာ။ကိုယ်လည်းဒါနသီလသမာဓိပညာသို့တော်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကမတူဘူး။အဲ့တော့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဘောဝတ္တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဇာတိကြရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့နော်ဒီအဖန်တလဲလဲဖြစ်စဉ်ကြီးရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဒီလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဆိုတာကရှိမှအနှစ်အသာပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားတော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ဘဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်မှသာလေဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရရောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုရားတို့ကအခြေခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှိထားရတယ်ဒါကသာသနာတွင်သားမှသာသနာတွင်သားတွေသာသနာမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရဟုတ်လားညာတော်အဖြစ်ကဒီအမြင်ဟာသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအပေါ်ရန်လောက်နဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတာနောက်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းဖို့လောက်ပဲသူတို့ရည်ရွယ်တာဒီလောက်ပဲဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်နောက်ဘဝတောင်မှရည်ရွယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘဝငါလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလူသိသိချင်းသာရှိတယ်အဲအကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ထည့်လိုက်တာပဲဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မြတ်တာလေးလုပ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ဝိဒါကုလိုတန်တရားဝိရှင်ကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလိုကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်တရားဟာမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တရားကလွတ်မှသာတယ်ဒါတကယ်စင်စစ်ချမ်းသာမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုခိုင်မြဲဖို့ဘုံဘုံကောင်းတယ်မှာအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုပြောပြဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောမာရုတော့ခဏခဏနားထောင်နေရတာသာလာတုတ်တံနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်၃ဦးလည်းက
နော်ဆာလာတိတုပ္ပဆာလာဥပဆာလာဥပဆာလာတိတုပ္ပဆာလာညီမတယောက်တည်းကဆာလာဘိက္ခုနီမအဲ့ဒါတနေ့သူကယန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါအန္တဝန်တော်ထဲမှာသစ်ပင်ရဲမှာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းလေးထိုင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မာနကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ခုလိုကြီးနေနေရတာတော့မေးမယ်ဆိုလည်းမေးစရာကြီးပါနော်တော်ထဲမှာလူတူမရှိတဲ့တော်ထဲမှာမိမသားတယောက်တည်းလာပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးထိုင်နေတယ်လောကီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးနော်အတ္တမနကနှောက်ရက်လိုတဲ့နဲ့နှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မေးတာဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာအခုလိုတယောက်တည်းဒီလိုကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ထေရီမားကဇာတိကိုမကြိုက်လို့ဟောခုနကတည်းကလက်ပတ်မှုရဲ့အစနော်ဇာတိကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာဇာတိဆိုတဲ့တဖန်မွေးဖွားခြင်းကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာအဲ့တော့မနကလည်းပဲပြောတတ်တယ်အမြင်ရှိတဲ့သူကလည်းဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိခဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်လူဖြစ်လာလို့ကိုမြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကိုကြားနေတာလေးကြားရတယ်ကိုစားနေတာလေးစားရတယ်ကိုတွေ့နေတဲ့လူနဲ့တွေ့ရတယ်ပြောပြောရွှင်ရွှင်နေရတယ်ဒီမွေးဖွားမှုဇာတိဆိုတာရှိလို့ကာမကိုတတ္တဝါတွေကခံစားခွင့်ရတာမဟုတ်လားတဲ့မင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာတုံးတဲ့သူမေးတာအလုံးမနော်မိကုံးကကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဖြေကအလုံးကောင်းတဲ့အဖြေထွက်လာဟုတ်လားဇာတိကိုဘာလို့မကြိုက်တာတုံးဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာကာထာ၃ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတာဇာတတမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခာနိဖုတ္တိဗန္တဝရပရိကလေတံတတမဇာတိနာရောစီဇာတတမရဏဟောတိအဲ့ဒီဇာတိဆိုတာရှိလားတတဝရရပေးရတဲ့ဟာစပြောနော်ဇာတိရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရအဖြစ်တတဝရတွေသေးတယ်ဆိုတာဘာလို့သေးတာလဲဇာတိရှိလို့မွေးဖွားခဲ့လို့သေးရတာတဲ့ဒီအမြင်ကြီးကဘာမှမထူးပါဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီမထူးတဲ့အမြင်ကိုမသိတာခက်ခုလူတယောက်သေတယ်မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့သေလဲလို့မေးဘယ်သူမှဇာတိကြောင့်သေတယ်မွေးခဲ့လို့သေရတယ်ဘယ်သူမှမဖြေစေကင်စားဖြစ်လို့သေတာကိုယ်ပဲဖြစ်လို့သေတာဘာဖြစ်လို့သေတာညာဖြစ်လို့သေတာစွန့်ဝန်းတာပြောလိုက်မယ်မွေးလို့သေတာတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူးတကယ်တမ်းကသေဆုံးခြင်းဆိုတာမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကျန်တဲ့အဖြေတွေကတတိမှန်ညီမှမှန်တယ်ကင်စားဖြစ်လို့သေတာဆိုကင်စားမဖြစ်ဘဲနဲ့သေတာလေဘယ်လိုပြောမလဲသူကဒိဋ္ဌိတွေတာပဲမှန်တယ်ပေါ့နော်မွေးဖွားခဲ့လို့တည်တာဆိုတာကြတော့ရာနှုန်းကြီးကိုမှန်တယ်ပဲဘက်ကမှညင်းလို့မရဘူး။တော့တည်တဲ့တက်ဘွားကြီးမွေးဖွားလာတာ။တည်မျိုးစင်းကတခါတည်းပါပြီးလား။ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်သူကဇာတိရဲ့ဇာတိကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲလို့မေးတော့သူကဇာတိကိုမကြိုက်ရခြင်းရဲ့အကြီးဆုံးအကြောင်းကိုအရင်စပြောတာ။ဇာတတမရဏဟောတိ။တတဝရင်းကဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်ပေးရမှာကိုအကြောင်းဆုံးလား။စဉ်းစားကြည့်ဒီဥစ္စာခပ်ပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲ။ပြရမှာအကြောင်းဆုံးတွေ့ကြည့်ကျန်တာတွေကြောက်တယ်ဆိုတာတည်ခြင်းကိုကြောက်တာနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတည်ခြင်းနဲ့မတွေ့သလိုကျန်တာတွေကအကြောက်တရားတွေကနေရာဝင်ယူနေတာတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားအကြောက်နေသွားလိမ့်မယ်ကျန်တာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတယ်ပြီးတော့တရားဥမှတ်ကူရမှာဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်ရရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတတမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်တဲ့ဓာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုသူအကြောင်းပြနေဇာတောဒုက္ခနိဖုတ္တိတဲ့ဟောထပ်ပြောဇာတောဒုက္ခာနိဖုတ္တိမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒုက္ခမျိုးစုံကိုတွေ့ရကြုံရတယ်။တတဝါတွေဒုက္ခဘာကြောင့်တွေ့ကြုံနေရတာလဲ။ဘာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီအမေကုန်းကိုလည်းပဲနော်ဒီပညာတွေပဲရှောက်ဖြေကြမှာနော်။ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာလဲ။ဟာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ရှိပွားရေးကြောင့်ပညာရေးကြောင့်ဗာရေးညာရေးကြောင့်ဟုတ်လား။တို့မွေးလာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလို့ဘယ်သူမှမပြောစေဟုတ်လား။မေးကြည့်မယုံရင်စမ်းကြည့်ဟုတ်လား။ဘာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလဲ။မွေးလာတော့ဘုရားရာရှင်းအောင်ပြောရင်လူဖြစ်လို့လူဒုက္ခခံရတာပဲ။နတ်ဖြစ်တော့လည်းနတ်ဒုက္ခခံမှာပဲ။ခွေးဖြစ်တော့ခွေးဒုက္ခပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအခုခွေးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတာလားလူဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေ။ခွေးဒုက္ခကိုချင်းကုန်စားဘူး။ခွေးလေးတွေမိုးရတဲ့လျှောက်ပတ်ပြေးနေရတယ်။အိတ်ဆရာမရှိ၊နေဆရာမရှိ၊စားဆရာမရှိ။အော်ငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာလေ။ဘယ်သူတွေးလဲ။အဲကိုဒုက္ခကြတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခပြောပါတယ်။နည်းနည်းလေးအရှင်မပြေတာဆိုဒုက္ခပြောပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုယ်မှတွေ့တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီကိုဒုက္ခပေါ့ဆိုဒီကိုယ်ဆိုတာကြီးဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့လာပဲဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့သူပြောတာနော်အလုံးပိုင်နိုင်တယ်ဘုမောအရန်သဘောကြတယ်ဒီသုတ်တံနော်ဇာတတမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်ဇာတောဒုက္ခနေဖုတ်တိမွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်
ိုးပြီးတော့စဉ်းစားမိအောင်ပါဆက်ပြောတော့ဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံဗန္ဒံနှောင်ဖွဲ့ခံရအချုပ်နှောင်ခံရတာထောင်ချခံရအချင်းအကျက်ကြဗန္ဒာကျူးချီခံရနော်ဝဒဝဒံအပတ်ခံရမုံလို့တော့လည်းကောင်းလို့ရတက်လို့တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အပတ်ခံရတာရှိဟုတ်လားဗန္ဒံဝဒံပရိကလေသံပရိကလေသံဆိုအလွန်ကြောက်မခွေရကောင်းတယ်ဘေးဇူးအန္တရာယ်ဇူးတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်မကြည်ဝန်စီရင်မကြားဝန်စီရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကြဟုတ်လားဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံနှောင်ဖွဲ့ခံရတာတပ်ဖြတ်ခံရတာဘေးဇူးအန္တရာယ်ဇူးတွေနဲ့တွေ့ရတာဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိခဲ့လို့တွေ့ကြကြုံရတာဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံဟုတ်လားပြီးတော့မှတတ္တမဇာတိနာရောစီတတ္တမထို့ကြောင့်ဇာတိဇာတိကိုအာငါဒီနာရောစီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ကြဇာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုကြောင်းပြခဲ့မသုံးချက်အကျဉ်းချင်းပြောကြမှာပါဠိသုံးပိုက်ကလေးပေါ့ဟုတ်လားမွေးလာလို့သိရတယ်မွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအခက်မသိရင်ကံဆိုးရင်ဘန်းခံရတာတတ်ခံရတာဘေးကျုံအန္တရာယ်ဇူးတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီမွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူပြောတယ်မင်းကဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ထားတာတုံးလို့နာနကမေးတာတည်းမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးပါပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဘုရောဓမ္မမရေတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိတိဘုရောဓမ္မမရေတိတိမရေတိတိဘုရောအလုံးစုံကိုတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဆိုအလုံးကိုတိတယ်နော်ဘုရောအလုံးစုံကိုတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတိဘုရောဓမ္မမရေတိတိဓမ္မတရားကိုတိတိတိဟောတယ်ဘလို့တရားကိုဟောတာတော့ဇာတိယသမတိတ်ကမှာဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောတယ်တဲ့ဟောလာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအနစ်ချုပ်လိုက်အဓိကအနစ်သာကဇာတိယလွတ်မြောက်ရေးပဲနော်ဒီအဖန်ဖန်ဖြစ်စဉ်တည်းမှာလွတ်တက်ဖို့ကြီးပွားဖို့လောက်တင်ပြောဖို့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါလေမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့အများကြီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာသနာကျင်တာတော့ဘုရားတွေ့ကြောင်းလုံးလုံးစေလေးအစဉ်ပြေဖို့ဒီဘုရားမတည်ခင်လေးအစဉ်ပြေဖို့နေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့စားတတ်တောက်တတ်ဖို့ပေါင်းတတ်သင်တတ်ဖို့အိုးစီးပွားရှာလိုက်ရစားအကုန်ပြောတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုတဲ့အနှစ်သာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခမငြိမ်းမှုဟုတ်လားဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားပြောနေတာကဘာလဲဇာတိယသမတိတ်ကံပါပဲဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုပြောနေတာဘာလို့လို့တော့တပ္ပဒုက္ခပါဟနာယအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အလုံးကဇာတိယသမတိတ်ကံဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုပရိသေတိဟောတယ်။ဘုရားဆိုဗျာဟောတဲ့တရားတွေကဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းဘာလို့ဇာတိယလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲ။တပ္ပဒုက္ခပါဟနာယအလုံးစုံသောဒုက္ခတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောဒုက္ခကအဲ့ဒီကျမှချုပ်ဟုတ်လားဇာတိရှိနေရင်သူ့ကိုပေးလည်းပဲခဏပဲခဏလေးရှောင်သိမ့်သလားပဲရှိမှာဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနည်းနည်းလေးခုနတင်လိုက်ဒီနတင်လိုက်တော့ဒါတော့တင်မရဘူးထင်ပါလေကိုယ့်အကိုနော်ထင်နေကြတယ်နော်ဘဝထဲမှာဒုက္ခလွတ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘဝကဒုက္ခတွင်ကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခငြင်းကျင်တယ်ဒုက္ခအေးကျင်တယ်ဒုက္ခနည်းကျင်တယ်မမျှော်မှန်းနဲ့ဘဝကဒုက္ခတွင်ကြီးဟုတ်လားဒုက္ခတကယ်ငြင်းကျင်ဘဝလွတ်အောင်လားသဘောပေါက်ရလားအင်းအဲ့ဒါပြောရနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘလို့တရားတွေကဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဘယ်အကျိုးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာတော့အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းအလို့မှာအလွန်မှကိုပဲအနှစ်အသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတော်ကိုပြောနိုင်တာနော်ဒီထေရီမဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မမတိတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအမှန်တရားမှာတီးစေတယ်တဲ့သွတ်သွင်းထားလိုက်သူရဲ့ဉာဏ်လေးအမှန်တရားထဲမှာတက်ဝင်နေနိုင်အောင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြုပေးတာဟုတ်လားမင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘုရားသင်ပေးတာလေဘုရားသင်ပေးတာလို့ပြောလိုက်တာလေအခုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကိုကွက်ကွက်ပြားပြားဇာတိကမလွတ်သေးတော့လည်းပဲအော်ဒါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြီးပြီးပြင်းနေမှလို့တွေ့ထားအေးအဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်စေသဘောပေါက်ရလားဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရှိရသူတပြည့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုကြီးတိတိကျကျမပြောတဲ့တောင်မှဩဘောကကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘောကလွတ်မှဒုက္ခလွတ်မှဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ထဲမှာခိုက်ခိုက်မှမှရှိထားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘုန်းဘုန်းပြောနေတာဟုတ်လား။ဒါနှစ်ပုတ်ရှိပြီနော်။
နောက်တတိယကထာဒါကတော့လောကကြီးကိုသူချုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာရေစရူပကတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်ဏိရောဓအပ္ပဇာဏန္တအာကန္တရောကုဏ္ဏဘောဟုတ်လားရေစရူပကတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်တတဝါတွေကိုသူရာစုလိုက်လိုက်နှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှလို့ဆိုရူပကတ္တအရူပထာကြီးနော်ရုပ်ရှိတဲ့တတဝါတွေရုပ်မရှိတဲ့တတဝါတွေတတဝါနှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့တတဝါရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံတဲ့တတဝါလည်းရှိရုပ်ကြီးရှိတဲ့တတဝါလည်းရှိတယ်နာမည်ရှိတဲ့တတဝါလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားဟောပြလို့သိရတယ်အဲ့ဒါကအတင်ညတ်ပြမှာဆိုရင်သူကပါတော့ရုပ်တည်းကြီးရှိအရူပပြမှာဆိုရင်နာမည်ရှိတာအဲ့ဒါတို့ဘဝတုန်းကနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျွေးစားတဲ့အခါမှာသူကတစ်ဖက်ဆောင်နေလုပ်ကြတာနော်ရုပ်ကအပြစ်ကြီးမြင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီရုပ်ကြီးရှိလို့ကျွေးရမွေးရတယ်ဟာရှုပ်လိုက်တာရှုပ်လိုက်တာသူ့ပဲပြုစုနေရတယ်တိုင်မို့ရုပ်ကိုသူကတန်ငန်သာဝမ်းပြက်လို့ပြောတာနိမိမတယောက်ကကလေးအမွန်ဘူးလေးမွေးတယ်။တယောက်ကတငင်သာဝမ်းပြက်။ဝိရိယဆံယောဂါမရှင်ဘူး။ခြေတပြည့်ပြည့်ပါတော့အမြဲတမ်းတုတ်တင်ပေးနေ။ဘာနဲ့မှမတည့်ဘယ်နှမထားလို့မရ။တငင်သာဝမ်းပြက်ယောဂါပါလား။တယောက်ကဝမ်းတွင်ယူမပြည့်ဘူး။မပြည့်ဘူး။မပြည့်ဘူးဝမ်းတွင်ယူဆိုတာနံတရားကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာ။တငင်သာဝမ်းပြက်ဆိုယောဂါလေးယောဂါဦးလေးဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီငငယ်နာဝမ်းပြင်းနဲ့ဝမ်းနေယူအမှားဘူးလေးတွဲမြေထားတော့မအေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမအေးရနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုနအတင်ရသက်ပြင်မာကိုရောက်သွားတဲ့ပြင်မာတွေကသူကရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာနဲ့လင်းလာတဲ့အခါသူ့ဝေယဝဆပဲလုတ်ပင်းနေဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားတယောက်သားဆိုရင်တော့ပေကျင်စိတ်ပေါက်သွားမှာပဲဒါကြီးကမြင်လုတ်ပင်းနေဒါပြီးငါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မတိလုံးလို့လောက်အောင်ဒီလေးတချွန်းချွန်းနဲ့တချင်းတေးအေးနဲ့သူ့ဝေယဝဆကိုမမောနိုင်မပတ်နိုင်လုတ်ပင်းနေတာပဲတွဲနေတာတွဲနေတာဟုတ်လားတော့ပေါ့ရင်အဲအဲ့ဒါသူကဘာအောင်ဆိုရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးလောက်တော့တော့ရုံးမရှိဘူးအဲရုပ်ရဲ့အပြစ်ကနာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာအရူပဖြစ်မှာလေပေါ့ရုံးမရှိတဲ့ဘဝရောက်တာခုနအတင်ကျက်ဖြစ်မှာဆိုတော့နာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဒီစိတ်ကလေးဒင်းမှွင့်နေတာအမှန်တာပဲနှစ်ယောက်လုံးမှန်တယ်နော်ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကမြင်တာလည်းမှန်တယ်မပြည့်စုံလို့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ရဲ့သဘောကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဒီစိတ်ပဲအလိုလိုက်နေရတယ်နဲ့မပြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမှမဟုတ်သူကစိတ်ရဲ့အပြစ်နာရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးကြိုးစားတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအတင်ညတ်တက်ရောက်ဟုတ်လားတပါပြောတော့တတ္တဝါတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်ရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဏိရောဓအပ္ပဇာဏတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ရကိုမသိကြမမြင်ကြသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးအကန္တရောပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဖြစ်ခြင်းကိုအကန္တရောသူတို့လာရောက်နေတယ်တဖန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုပြောတာနော်ပုဏ္ဏဘဝပုဏ္ဏဘဝပုဏ္ဏဆိုတာတဖန်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေအမိဝန်းကောင်းမှာမဖြစ်ပြီးတော့အမိဝန်းကထွက်လာတယ်ဖြစ်ခြင်းလောက်ကိုမြင်တာလည်းမပြည့်စုံဘူးအခုလည်းအမြဲတမ်းဘဝဖြစ်နေအခုအတန်နေဖြစ်နေဘဝကနှုတ်ကအတန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအတ္တတေးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးရေးမိအောင်တိပ္ပဏ္ဍတရားအားထုတ်ရတာဖြစ်နေတာလေးတိုက်တဲ့အတန်အတ္တဖြစ်တဲ့အတွေ့အထိမှုအတ္တဖြစ်တဲ့အတွေ့အတ္တခံစားမှုအတ္တဟိုအကုန်အတ္တပဲနိစ္စနဝဝသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်လည်းအတ္တတေးကြီးပဲဒါမှကျွတ်တော့အဟောင်းနေတယ်ပဲတလဲတယ်သွားမရှိတော့တဲ့အဟောင်းနေတယ်မှာသွားလင်းနေတာဒီအတ္တကိုခဏချတာတွေ့တော့ဒီအတ္တပဲဒီအတ္တကနေဆက်တော့ပါတော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းနေတယ်ကိုတွေ့ထိုးသွားတယ်ဟုတ်လားပြင်းပါလားလို့မရှိသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအမတည်မပြီးနိုင်ဘူးသွားနေတာမသေးကြဘဲနဲ့ကိုလုံနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါပါတယ်လို့ဘဝရဲ့လွဲမမှုနော်တဘောဆိုတာပါတော့အင်းဖြစ်နေတဲ့တဘောကိုဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတတ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမှာဆိုလိုတာကဘဝအတ္တတွေထပ်ထပ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဘလို့လူတွေလို့ဘလို့တတ္တဝါတွေလို့ဏိရောဓအပ္ပဇာဏံတာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကြသောတတ္တဝါတွေဟာဘဝအတိတ်ကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တကယ်ဒုက္ခချုပ်ဆိုးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုနတ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ခြင်းအပြင်မဂ်ကင်ရှိပါပေါ်များခြင်းအပြင်ဘုံတို့ဉာဏ်ပညာနော်ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာအရည်တွေပြည်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။သိပဲဆက်ဆိုင်ကိုပြောနေတာကဟုတ်လား။သိတာပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ခြားသိရမယ်။ပယ်ဆိုတာကဒုက္ခရဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားရမှာဆိုင်ဆိုတာကနော်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဉာဏ်ရကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုရမှာပွားဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုပွားများအထောက်ရမှာဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုခေါင်းခေါင်းတို့လည်းလူလား
မဆိုင်နိုင်ရသေးဘူးမျက်မှောက်ဝပြုတ်နိုင်ရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားကိုမပယ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒီတရားရှိရနေကလန့်ခံတယ်မြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါလဲနဲ့မမြင်ရဘူးသူကွဲနေတာတော့ကိလေသာကွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာဘာလို့ကွဲနေတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့တိတင်တိလိုက်တဲ့တရားကိုမတိလို့ကိလေသာရှိရနေကွဲနေတာအဓိကအရင်စဉ်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားမှာနော်တိတင်တိလိုက်တာကိုတိမှပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်နိုင်မှာပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်မှမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်မှာအဲ့လိုမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးဆိုမှပွားများခြင်းကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံဘယ်မှာနံပါတ်1ကဘယ်မှာစတိတင်တိလိုက်တာကိုသိရမှာတိတင်တိလိုက်တာဆိုဘာလဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအပိစိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဘာအတွက်တုံးတိတင်တိလိုက်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိဖို့ခုကျတော့ဝါဒတာပဲရှိဟုတ်တယ်မို့လားရောင်ဝါးဝါးလေးပဲတိနည်းနည်းလေးတော့တိတာပြန်တယ်ဩဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတော့တိပရိအားကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တိတာပေါ့နော်ဟုတ်လားကြင်ထားတော့အဲ့တော့ဒေသနာထဲမှာဘယ်လိုပြောတာလဲဒီဒီမှာဏိရောဓအပ္ပသာဏနာအာကန္တရောခုနဘုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်တော်ဟောမှန်သမျှတိနောက်ထပ်ဘဝအတိထပ်ပြီးတော့ရှားလိုက်မယ်ရောင်းရလိုက်မယ်ကြောက်ရရင်ပါတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခံဖို့ဒါပဲလေဟုတ်လားအဲအတော့ဒါပါတော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်လေးခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့ဘုံကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြတာဒါခုနမာနကဒီလိုဒီမှပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့သဘာဝကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နာမှပျောက်သွားတယ်ဆိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောတဲ့တရားစကားလေးတွေနည်းနည်းအနစ်ချုပ်တရားမျောနေမနေနည်းနည်းတောင်ရှိသွားတာနော်တဘာတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သဘောထို့ကုသိုလ်သည်ဒါနတိလာသမာဓိပညာတို့၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒီနေ့နှစ်မျိုးသောရှုတော့အနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့လေပတ်စီတဲ့တန်လျာဝရှင်ရဲကိုတန်လျာဝရှင်ရဲကထွက်နိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာတန်လျာဝရှင်ရဲကလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတန်တားနိုင်တောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တန်လျာဝရှင်ရဲ့ကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါပါပဲတူပါဟုတ်လားတန်လျာဝရှင်ရဲ့လွန်မြောက်မှုကိုတောင့်တပြီးတော့ကုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာတန်လျာဟာရှင်ရဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမြင်အခြေခံရှိမှကုသိုလ်ပြုတယ်ပြုတယ်တန်လျာဝရှင်ရဲ့ကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စေကရှိမှဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလေးရှိဖို့အတွက်ဘုန်းဘာပဲလုပ်တယ်အောင်ပြောပြရအောင်စာလာတုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာလို့မကြိုက်လို့တော့တယ်တယောက်တည်းဒီလိုလာနေတာတော့ဇာတိကိုမကြိုက်လို့ဟုတ်လားဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့ဇာတိရှိလို့ကာမကိုခံစားရတာမင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုအသင်ပေးတာတော့ဒီလိုမေးလို့ဇာတိရဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာဇာတိရှိလို့သိရတယ်ဇာတိရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇာတိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်မသိရင်ဖန်ခံရမယ်တခံရမယ်ဆိုးရတဲ့ဘေးတွေဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိလွတ်ကြောင်းတရားကိုဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငြင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတရားကပဲငါ့ကိုဒီတရားတွေမှာတက်ဝင်စေတာလောကမှာရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဘယ်တတ္တဝါမျိုးမဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သေးသမျှမသိသေးသမျှဘဝဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရအောင်မာလို့ပြောတာလောက်ပါတော့နှုတ်နာဒါမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားဖို့လိုတော့ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုရနော်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေဘာမှအများလာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့ကိုဟာဒါကိုမျက်နှာတံပိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဥစ္စာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဘာမှနားမလည်တာမရှိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်သိကြတယ်လို့ဘုံဘုံကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြီးရှိမှကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဝတ္တကုသိုလ်လေးဖြစ်မှာအကုသိုလ်လေးပဲလှုပ်လှုပ်ဩဘဝဆင်းရဲတယ်ဘဝလွန်မြောက်တဲ့နော်ဘဝလွန်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မညာပူညာရဖို့အတွက်ပဲဒါလေးကအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအရှင်ရှာလဲတကြရရလဲပဲအဲကွာဘာလို့မှကားဝယ်မှာဆိုရင်စူဘူးလဲတော့နှစ်ကြရရလဲစူဘူးလဲထက်သုံးကြရရလဲစူဘူးလဲထက်ဒါဒီပြန်ဘာမှမလို့ခြင်းဘူးကားပဲမြင်နေရချင်တယ်ဒါမှကားမြင်မြင်စီးရနော်ဟုတ်လားဟာရှာလို့ရတယ်ဟိုဝါလေးလဲသုံးလိုက်မှာဟိုဝါလေးလဲလို့ခြင်းနဲ့အဲဘယ်တော့မှကားစီးရမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲပြုတော့ကုလိုကောင်းမှုပြုတယ်ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဟိုဝါဒီဟာတွေပဲဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရမှာမဟုတ်လားဟိုဟိုဝါဖြစ်ခြင်းဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့တွားတာဆိုတော့ဟိုဝါဒီဟာပဲဖြစ်မှာလေနော်ဒါကိုရဲ့ဆန္ဒကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မပြောင်းလဲဖို့လို့လေမပြောင်းလဲဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကအလုံးမကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာ

53ခုနှစ်မြန်မာဟောအကောစာတက်ကြတဲ့1382ခုနှစ်နတ်ဒေါ်လာဆန်း73ရက်တက်ကြတဲ့2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်း9နာရီမိနစ်30အချိန်ကစပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဆင်နီမြို့ဗီလာဟုပါရမီဓမ္မရိတ်တာ၌ခုံနဲ့တိုင်တိုင်ကျင်းပအပ်သောတတိပတ္တဥပဒနာဘာဝနာတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဒီတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဟောရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိတို့မနေ့ကနေ့ဟိုတမန်နေ့ကပေါ့နော်နေ့ရက်တိုင်တိုင်မိတို့နာကြားခဲ့တဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်နည်းတရားနော်ဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့စေတသိက်ကဒုက္ခဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရလဲနော်စေတသိက်ကဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်လို့နော်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံတရားရဲ့အဆက်ပဲနော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပါလေတောကကင်းဝေချမ်းသာရေတရားဟုတ်လားအေးပရမဒီဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကဘုရားဝေဒနာကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာနော်အေးအဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာ၃မျိုးတွေမကတော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်၁မျိုးပဲရနေပေါ်လာတယ်နော်အဲ့လိုတစ်မျိုးရောက်လာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးနော်သိချာပြန်မှနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ဥပေက္ခဝေဒနာပရမျိုးလေအေး၅မျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးဟိုအများသိနေတာကတော့ခေါဏဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ခာဆိုမှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲ၂မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်း၂မျိုးခွဲလိုက်ပါနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနော်ဥပိ္ခာဝေဒနာကတော့၂မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အတုခမတုခဝေဒနာလို့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတော်မူပါတယ်ဟုတ်ပါလားအတုခမတုခဆိုတာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မသိတာမထင်ရှားဘူးဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒုက္ခလို့ပြောရအောင်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာမှာသိတာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တာလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောရအောင်မထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုကမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်မလားအမှန်ကတော့ဥပိ္ခာဝေဒနာကိုပဲပြောတာပဲအမိသာလွဲတာเนาะဓမ္မနည်းနဲ့ຢာကိုအတူတူပဲပေါ့เนาะတချို့ကတော့ဓမ္မနည်းလို့ပြောကြတချို့ကလည်းຢာကိုလို့ပြောကြတာပဲအတူတူပါပဲเนาะအမိသာလွဲတာပါပစ္စည်းချင်းကတော့အတူတူပါပဲเนาะဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခုမိတို့ကတရားရှုမှတ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကနော်ဝေဒနာတွေထဲမှာထင်ရှားတာကကာယကဒုက္ခကသိထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားတယ်ဒါကိုယ်လက်တွေ့ဟာဘယ်လောက်ထင်ရှားလဲဆိုတာနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတာတွေမသိတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ကသိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲလားခံစားရတာကောင်းသလားဆိုးသလားဆိုးပါဘူးခံစားလို့ဆိုးတာခံစားရတာဆင်းရဲတာကိုပါလေဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လို့သူ့ကြောင့်အတိကျပြီလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ထဲဆင်းရဲတာဆိုတော့ပြီလို့ခုဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးတည်းထားလို့ညောင်းတာကြိုက်တာနားတာကျင်တာထုံတာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထိတွေ့ဇိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ကာညာခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့မိတို့ယောဂဝေဒနာတွေတစ်ခုခုဆွဲကပ်ရင်ရောကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာ
ကစီ

0: တဲ့ခါလဲကိုမဆင်းရဲဘူးလားအဲကိုတဲ့မှာဆင်းတော့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရဟုတ်တယ်မလားအဲဆင်းရဲတဲ့တော်တရားကိုခံစားနေရတဲ့သဘောကိုကြတော့ကာယကဒုက္ခနော်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်ရှာနာဒါရရပြီဆိုတော့လေကိုတဲ့မှာမဆင်းရဲဘူးလားအဲဆင်းရဲတော့ခန္ဓာတော့ခံစားတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒါကာယကဒုက္ခဥဒနာတွေအများကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဘယ်ယောဂါပဲဆွဲဆွဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ယောဂါပဲနှိစက်နှိစက်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့နီးနဲ့နော်စုဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနယောဂါခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရရဟုတ်တယ်မလားနေ့လည်းကပြောသလိုပေါ့ယောဂါပြင်းထန်ဖြစ်နေတာတော့ဒီယောဂါပြောက်အောင်ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဒါမှလည်းယောဂအမြင့်ပျောက်တာ။နော်ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာလို့နော်ခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုကြရတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲကိုယ်တတိပ္ပံတရားနဲ့ရှုပွားပြီးတော့နော်ပယ်နိုင်ရတယ်။ဟုတ်လား။တော့ဘုရားရှင်များကြရတော့ကိုယ်ဓာဏနဲ့စိတ်မနာပါဘူး။နော်။မြို့တူတွေလည်းပဲခွန်းတာကိုယ်ဓာဏပြီးစိတ်မနာနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလား။စိတ်ကိုအနာမကူအောင်စိတ်ကိုယောဂမကူအောင်ဘာလို့ရမလဲ။တတိပ္ပံတရားကိုဒါဖြစ်ဖြင့်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုเนาะမြို့နှစ်ရက်တိုင်းနဲ့ရှုမှတ်နေပြောကြတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကလားရှုမှတ်လိုက်လို့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိပြီလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဝေဒနာချုပ်ငြိမ့်သွားသည့်အထိเนาะမိမိတို့အသိဉာဏ်တွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲဦးမလားဆင်းရဲတော့ဘူးဟုတ်မလားမဆင်းရဲတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့စေတသိက်ကဒုက္ခဆိုတာကစိတ်ထဲ၌ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကြတော့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဘာခေါ်လဲ
1: စေတသ
0: ိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မျိုးတို့စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတို့တွေမတွေ့ရဘူးလ
1: ား
0: တွေ့ရပါဗျာတွေ့ရတယ်လေလိုရေးကိုယ်အစင်မပြေရင
1: ်
0: စိတ်ဆင်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလား နော်အလုတ်ကိုင်းအစင်ပြေဘူးကိုရှိတဲ့အလုတ်ကိုင်းလေးတွေလက်လွတ်တော့ပြန်လဲစိတ်ဆင်းရတာပဲစီဝါကြီးအစင်ပြေတဲ့စိတ်ဆင်းရတာနော်အာဒီထဲမှာအိမ်တော်ကြီးအစင်ပြေတော့ပိုးစိတ်မဆင်းရဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရတာပဲနော်တာယသူကြီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရောဆင်းရတာပဲနော်စိတ်ဆင်းရစရာတွေအမျိုးမျိုးအမျိုးကြီးပဲနော်အမျိုးမျိုးပဲဘာမှဟိုအထူးပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူးလိုရလားမလိုဘူးခုနယောဂဝရဏတစ်ခုခုနော်ဆွဲကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယယောဂာကြီးပြောက်မပြောက်ပါမလားဒီယောဂာကြီးနဲ့ငါကတော့တင်းမြတ်သေးသွားမလားဆိုတဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မစင်ရဘူးလား စိတ်စင်ရတာပဲဟုတ်ပါလား ကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့เนาะရှင်လင်းရဲ့ကိုရတော်လည်းကောင်းတေလို့ကိုရတော်လည်းကောင်းစိတ်စင်ရပြီးတော့မကြမ်းရဘူးလား ကြမ်းရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်စင်ရစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုစိတ်စင်ရစရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မျိုးစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ဆင်းရဲဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်မခံစားရဘူးလ
1: ား
0: အေးခံစားနေရတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ပြောတာနောက်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းရဲနေတာကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မိမအခမ်းရခက်ပြီးနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါရဲ့နော်အေးဒါအဲ့စေနဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်စင်စစ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်ပူပန်စရာလေးကြောက်ကြစရာလေးတောကဖြစ်စရာလေးတွေ့လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲပါလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆင်းရဲခါကျစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူ့ကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောစမ်းမှဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒေါမန
1: တဝေဒနာပါဗျာ
0: အဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောတော့
1: ဒေါမ
0: နတဝေဒနာဟုတ်ကလားသူ့အသေးပဲပြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်နေတာဒါလေးကိုကြိထားလို့ရှိရဒီလိုကိစ္စတိကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: နော်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိနဲ့ရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မလားတတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်ဟုတ်လားစေတိကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တိပူပန်စိတ်တိဖြစ်မလာဘူးလားအေးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကိုနော်ပါဠိစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တောကလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲတောကပါဗျာအေးမင်းတို့တောကရောက်တယ်တောကရောက်တယ်စသဖြင့်ပြောဘူးလားပြောတယ်တောကရောက်တယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ကဲ့လား စိတ်တွေပူပန်ပြီးတော့နေတာစိတ်တွေကြောက်ချပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်လဲတောကနော်တောကဒါပြန်တောကကိုတေကိုကောက်လို့ရှိရင်ဘာဝေဒနာကိုကောက်လဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကောက်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရကောက်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကာယကကိုကစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်ဒေါမနတဝေဒနာခံစားနေရတော့လည်းပဲမိတို့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကိုပဲရှုရမှာပေါ့။ဘာကိုရှုရမှာလဲ
1: ။
0: ဝေဒနာကိုရှုရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: နော်ဝေဒနာကိုရှုရမှာ။ဝေဒနာကိုရှုတော့ဘာတိပ္ပံဖြစ်တယ်။ဝေဒနာနုပဒနာတိပ္ပံမယ်။နော်။တောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရင်နေ့ကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှုပွားပုံနီးလန်းနဲ့ရှုပွားလို့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာငြိမ်ချုပ်ငြိမ်းသည့်အထိဟုတ်ကဲ့လား။ဒါနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဟောပြခဲ့တယ်။နော်။အေးဒီနေ့တော့နော်မြေတို့ဟိုအကြောင်းအထုပ်ပတ်တိလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားနော်လက်တွေ့လေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ပါတယ်နော်ဒီတော့တော့ကောင်ကြီးချမ်းသာကြီးနော်အခြေခံတရားပါခေါ်လို့ဆိုတရားပနဲ့ရိုက်တဲ့အနေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ဒီအကုသရကဖြစ်တဲ့ဝုထုစัจចောင်းရဲ့နော်စတင်ပုံလေးစရအောင်နော်နေသံဥတ္တရတ္တမိရံစိတ်တံနေသံဥပေကမိရံမနောအနုပန္နေတုကိစ္စေတုအထောဥပတိတေတုသသစေအထိဥတ္တရတ္တံတမေအခာဟိပုစိတောဘဂဝါလူနာမြမတ္တဝါများမြောက်အထာလောက်သည်ကြီးပြီလုံးလာပယတ္တံမြေခောဘုံတော်ဖွန်ထွာဩရှင်တော်မြတ်ဖျားအဟံသူတက်ကုတ်တွေဤနှစ်တွဲကြောင့်ဣစ္ဆေမယဒုက္ခဖြစ်စီတောကမိတို့ညင်းကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်းညီနေညဖရာတို့တော်သူပြမနတ်သားသည်အနုပန္နေတုကိစ္စေတုသယနေ့ကမြောက်ခဏေမြောက်သောချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန့်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းအထောထို့ပြင်ဩပတိတေတုကိစ္စေတုသကျင်ဖို့900နတ်ကညာတို့ကျွေကစုတည်အဝိဇိနဲ့ကြည်ဒုက္ခခံစားရပုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတို့နဲ့၎င်းနေဆံသောကံပူမီတောက်လောင်ပြည့်ရာခြေရင်ခါမှာစသည့်မဆွေအမြဲသာလင်ဣဒံဥတ္တတတစိတ်တံကိုတွင်မာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လက်တေဤကြောက်စိတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မဟောမီစင်စစ်မသွေဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားနေသံဘုရားတပည့်တော်ရံရွေပေါ်နှင့်အပျော်ကျူးကနတ်ခန္ဓာစေအောင်ငရေ၌တလဲတဖန်ခံစားဟံကိုတွေ့ကြုံမိရသည်ထိုသည့်နေ့မှစ၍မစဲအမြဲသာလျင်ဣဒံဥပေကမနောကိုရောစိတ်ပါပူဆာလောင်း၌အပူတိုက်သို့ကြိုက်ကြိုက်စုဝေပူပွေလန့်ထဤကြောင့်စိတ်သည်ဟောမီစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရတံတော့ကငိမ့်ရာအေးမြသည့်မြတ်ချမ်းသာသည်သစေအတ္တိအကေတိဒီအမှန်မင်းရှိခဲ့ညာအံဧဝံတတိဤသို့တော့ကကင်းဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားရှိမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တန်ထိုချမ်းသာရေးတရားကိုဝါတော့ကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုမေအပူကင်းစင်အေးရာဝင်ဖို့တွင်တွင်ငတ်မြော်ဖျားပြီးတော့အာအခါဟီကရုဏာရှိရှုအေးယူလျက်ဖေကူမာစာဖြေကြမြဲဟာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားညတာဝရိတာနတ်ပြည်မှာနော်နတ်သမီးရံရွေတော်တထောင်အချမ်းရံရှိတယ်သူ့မြမလို့ဆိုတဲ့နတ်သားလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ကြောက်ကြလိမ့်မယ်နော်နတ်သမီးတွေခြံရံနေတာလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားเนาะမျိုးသမီးတွေကတော့နတ်သမီးတွေတော့ဖြစ်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားเนาะဖြစ်နေတော့နတ်သားတစ်ပါးတော့ပါမှာเนาะနတ်သမီးတွေအများကြီးခြံရမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတို့တရားစခန်းအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကြည့်လိုက်စမ်းအမျိုးသားလည်းမျိုးသမီးဘယ်သူကများเนาะမျိုးသမီးကပဲများတာပဲနတ်ပြည်ရောက်တော့လေအမျိုးသမီးကပဲများတာပဲเนาะဟိုရှိကကြက်ဝင်းဆရာတော်ကြီးပြောတယ်နော်တို့တရားပေါ်မှာဟေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်နော်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒီမျိုးသမီးတွေ ဒီဘဝနေပြီးတော့အတက်တိုင်းနေပြီးတော့နောက်သုတေကြလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးနှက်ကြီးရောက်ကြမှာပဲနော်တို့အမျိုးသားတွေတော့ဘယ်ရောက်နေမသိဘူးငါအချင်းကတော့နော်မန္တလေးမှာဟောတာကိုမန္တလေးနန်းတွင်းကဟိုစနေထောင်ရောက်နေတယ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်နေတယ်တို့အဲစနေထောင်ကပါရှင်အချင်းထောင်ကြီးရှိတယ်နော်နောက်ခုမှလာဟိုပဲဟိုဥပပထောင်ကနန်းတွင်းကနေထုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့ကတော့ချင်းထောင်မှာပဲမှရှိလေ။အေးနမလေးနန်းတော်အတွင်းကစနေတော့မှရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကြာဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေဟောတယ်။နော်တို့မျိုးသားတွေကတော့တရားဝဲတို့ဘာလို့တဲပြီးတော့မလာကြဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာလုပ်နေတယ်မသိဘူး။နော်စနေတော့မှရောက်တယ်။နော်ဧတောင်းပြောတာပေါ့နော်။ခုကင်တာဝိနာနတ်ပြီမှသူ့မနတ်သားမှခြံရမ်းနေကြတာကလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနတ်သမီး1000အချမ်းရံနဲ့နော်ဒီမှာနတ်ပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ပါနေကြဟုတ်လားပျော်ပါတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်မှာနော်နတ်တွေပျော်ပါတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်တဲ့ဘာဥယျာဉ်လဲနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ပါအေးနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ကအလပတန်ตายရတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ကတိပင်ကြီးနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟောနာနတ်ပန်းပင်နေပါလေအများကြီးပေါ့နော်အလုံးမတန်သားရတယ်တော့သားရတော့အဲ့ဒီမှာနော်ကတိပင်ကြီးတခုရဲ့နော်ခြေရင်းမှာရှိတဲ့နော်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာသူ့မနတ်သားကစံစားပြီးတော့ရာပြီးတော့နတ်သမီး900ကသူ့အနီးပါးမှာဖြိုပြေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ကလားကြာတဲ့နတ်သမီး900ကတော့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ကတိပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကတိပန်းနေစုတ်ခုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပန်ကြရတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုလည်းပဲခြွေချပြီးတော့ပေးတယ်။ဟုတ်ကလား။ခြွေကြလာတဲ့ကတိပန်းတွေကိုလည်းပဲခေါနာအောက်မှာရှိနေတဲ့နတ်သမီးတွေကလှူကြရက်ကြဟုတ်တယ်မလား။ပျော်ပါပြီးတော့နေကြတယ်။နော်။ပျော်ပါပြီးတော့နေရနေပြီးတော့တော်လေးကြာတဲ့ခံကြတော့အဲ့ဒီပင်လေကတိပုံကနတ်သမီးတွေရဲ့အတန်လည်းမကြရတော့ဘူး။ဟုတ်ကလား။နော်ပင်လက်ကတိပန်းနေလေအောက်ကိုချွေးကြလာတာမတွေ့ရတော့ဘူးဟုတ်လားမတွေ့ရတော့မှသူမနတ်သားကဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ပင်လက်ကတိပင်မောကနတ်သမီးတွေဘာသာမှလည်းမကြားတော့ဘူးနော်ပင်လက်ကတိပန်းနေလေပဲချွေးချတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်များရောက်ပလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရောမှတယောက်မှမရှိတော့ဘူးနော်နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲနတ်စုတိစိတ်ကြီးကြားသွားတယ်နတ်စုစီတွေစုတိစိတ်ကြဆက်နတ်သမီးတွေသေးကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားเนาะသေးပြီးတော့တခါဘယ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီဘယ်ရောက်နေပြီလဲအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီအဝီစီငရဲမှာတခါတဲ့ငရဲမီလီယံနေကြတဲ့မှာကေဘာယူဘာဇာဇာနဲ့ခါတဲ့ဟောပြီးတော့เนาะနေကြတာကိုသူ့ရမနတ်သားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့သူသိစိတ်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနာသမီးတွေအတွက်လည်းပဲစိုးရင်နဲ့ပူဆွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒီအလုံးမတန်းသူချင်းမြန်နေတဲ့နာသမီး900သုတိစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီသမီးမနတ်သားရဲ့စိတ်ဟာခံနိုင်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲနော်အဝိဇ္ဇငရဲဒုက္ခခံစားနေရမြင်ရတော့ထိလန့်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်တယ်မလားကြောက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နှမျောတန်းတာတဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဒီဖြစ်တယ်သူ့မှာအဲ့ဒီမှာတောကမီစပြီးတော့လောင်မီပေါ့မလောင်ဘူးလားလောင်မီနော်လောင်မီအဲ့တော့ဒီနတ်သမီး900ပင်လေကတဲ့မှာတက်ပြီးတော့အပျော်ကျူးတဲ့ဆိုကြဲကိုကခိတ္တာဘဒောတိကနတ်တခေါ်တယ်နော်ခိတ္တာဘဒောတိကနတ်လို့ဆိုတာနော်နတ်သမီးနတ်သားတွေဟာနော်အပျော်လွန်လို့ရှင်လည်းပဲနတ်စုစုတိစိတ်ကြဖို့ရလွယ်တယ်ဟုတ်လားနော်မနောဘဒောတိကနတ်လို့ဆိုတာကနတ်သမီးနတ်သားတွေနော်အဲ့ဒီမှာဒီဒေါသဖြစ်စရာနဲ့တူလို့ဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိလေပဲချက်ချင်းနဲ့တကြွေတယ်နော်နတ်ပြည်ရောက်ရဲဆိုရင်လို့နော်တေချင်းတရားနဲ့ပိုမနှီးဘူးလားနှီးပါပါနှီးတယ်လူပြည်ရမှာတော်တော်ခံနိုင်ရရှိသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့နတ်ပြည်ကြတော့ခေါနာခိတဘရောတိကနတ်ကအပျော်လွန်ရင်တေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်စိတ်ကဒေါသအဖြစ်လွန်ရင်လဲတေးတယ်တေးတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကခံနိုင်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကြမ်းကြမ်းမာမာဒီနတ်သမီးတွေကလည်းပင်လယ်ကတိပုံမှာတက်ကြတယ်ဆိုတော့ခိုင်ဘလောက်ထီအောင်ပြောရစေအဲ့ဒါကြည့်တော့เนาะလူလေးတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲเนาะပ ြောခြင်းလို့ပြောပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဘာသာနတ်တိဆိုတာကတကုရှိတယ်ကမစိတ်ရှိတယ်နော်ပင်လယ်ကတိပမဝတိအမြင်ကြီးမှာနော်ပွင့်နေတဲ့ပင်လယ်ကတိပန်းတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကတိဂိုင်းနေအလိုလိုလက်လှမ်းမိလောက်အောင်ပါလေညွတ်ကြလာရတယ်ပင်လယ်ကတိမောတက်စရာလိုလားမလို့ဘူးအဲ့လောက်ပြောင်းသူတို့ကကမစိတ်တိရှိတယ်ကမစိတ်တိဆိုတာကန့်ကြောင်ပြီးတဲ့တကူဟုတ်တယ်မလားသူအတိတ်ဘဝကစီးပူးလာခဲ့တဲ့ကန့်ကြောင်ပြီးစီးအောင်မြင်တဲ့တကူကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမစိတ်တိကမဇအဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကမစိတ်တိအဲ့လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ရှိပါလေရနဲ့ဘာကြောင့်ပင်လဲကတိပုံမှာတက်တယ်ပြောရတာရှိတယ်ကမြင်းကျင်လို့ဟုတ်ကလားနော်အဲ့လောက်ထိအောင်နော်အပျော်ကျွန်းလုံးအားကြီးတယ်ဆိုတော့အဲသုတိစိတ်မကြပြီဘူးလားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ကြပြီးတော့နတ်ပြည်မှာပြန်ဖြစ်သလားလူပြည်မှာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပဲရောက်သွား။ငရေပြည်သွားတယ်။အဲငရေတော်မှငရေငယ်မဟုတ်တကယ့်ကိုအဝိဇ္ဇငရေကြသွားတာ။ဟုတ်ကလား။ငရေရှစ်ထပ်မှအကြီးမားဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်။ငရေကိုကြသွားတာ။ဟုတ်လား။ဒါပြင်ဘာကြောင့်ကြလဲဆိုတော့နော်ဘဝတစ်ခုကပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနော်။အဲအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအလှဲ့ကျုံးလာတော့ဟုတ်ကဲ့မလားနောက်ထပ်လည်းပဲကုသိုလ်ကံအတိတ်မလုတ်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးချက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သမီးနတ်သားလာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာနော်အဲနတ်သမီးနတ်သားဖြစ်ရတာကိုကိုတို့ကဟောလာဒီသတိမရတော့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းတွေသတိမရတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုအပျော်လေးကျူးပြီးတော့နေပြီးခိုင်နတ်သက်ကကျေးသွားပြီနော်ကျေးသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းတွေလည်းအတိတ်ထပ်မလုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံဟောင်းကုန်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်မလားအဲကုသကဟောင်းကုန်တော့ဘယ်သူကလာအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့တချိန်ကအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြလာအောင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော့နတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့လဲပဲလူတွေပြည်တော်မှာတထောင်မနာတော့နားရည်လားဘယ်ရောက်သွားလဲ
1: ငရ
0: ဲ့ပြည်တော်ပါအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်ဒါနဲ့အသူမနတ်သားနော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပူပင်တော့ကတိဖြည်းပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့အင်းနတ်သမီး900ကတော့သူကံလျောက်နော်တော့ကြရှာပြီနော်အဲ့တော့ကိုငါနေတော့ကရာရီတော်နတ်သမီး900တော့ကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါတို့ရဲ့ဘဝတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်မလဲလို့ဆင်ကျင်လိုက်ပါတယ်နော်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲမကြခင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာနော်နတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့မယ်နော်ဘယ်သူတွေကြမှာလဲသူယမနတ်သားရောကြံတဲ့ရာရီတော်နတ်သမီး900ရောဟုတ်တယ်မလားသုတိစိတ်ကြတော့မယ်စူးစိတ်ကြပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်ရောက်လဲအဝိဇ္ဇငရဲပဲကြကြမှာသိတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှပူထိတ်လန့်တာ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: အဲ့ကြတော့မှစိတ်တွေပါလေပူမင်းတော့ကတွေပူပြီးတော့ဖြစ်တာ။နော်။အဲအဲ့တော့သူမှနတ်သားဟာဘာဖြစ်လဲတော့ကမီးတွေ။နော်အင်းအားတွေကြီးကြီးမားမားနဲ့တောက်လောင်လာပြီ။မတောက်လောင်ဘူးလား
1: ။
0: ငရဲတောက်လောင်လာပြီ။ဘာလို့ဆိုနတ်တွေဆိုတာလူတွေလို့မဟုတ်ဘူး။နော်။နတ်သက်ကြွေတော့မယ်နတ်သုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါသုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာအရေးနမိပြရတယ်ဟုတ်ကလားနော်နတ်တို့ရဲ့သုတိနမိ၅ပါးရှိတယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်စင်တပါညူပစိုးနွမ်ပါချိန်ကြချွေးယူကိုရီစင်ပြေနတ်ထဲမမွေနတ်ဘုံဟိသုတိနမိ၅နော်စင်တပါညူတယ်နတ်သမီးနတ်သားတယောက်သုတိတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနဘန်တော်မှာနားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းဆိုရှိတယ်နော်အဲ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကသုတိစိတ်မချသေးဘူးဆိုရင်သူကအများအားလန်းဆန်းနေတယ်နော်သုတိစိတ်ကြတော်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်ကြိုတင်ပြီးတော့သူကဘာတွေနမိတ်ပြတယ်အဲ့ဒီပန်းတွေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးနတ်သမီး900ရဲ့နော်နဘန်တော်ပန်းကြည့်တော့လေညိုလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်သူနားမှာပန်းထားတဲ့နဗန်တော်ပန်းကိုကိုင်ကြည့်လိုက်တော့လေညိုသွားပြီ။နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကမကြခင်သုတိစိတ်ကြတော့ပဲဆရာမသိတတ်ဘူးလား။သ
1: ိနေပါဘူး
0: ။နော်ပဆိုးနာမဆာနဝနာတန်းဆာနဗဆိုးတွေဟာဘာလဲအယောင်တွေတိတ်ပြီးတော့မလက်တော့ဘူး။နော်။ဘာဖြစ်လာလဲအယောင်ဆင်းနေညှိုးနွမ်းလာတယ်ဟောင်းနွမ်းလာတယ်။နော်အဲ့တော့နဝနာတန်းဆာတွေဟောင်းနွမ်းပြီးတော့လာပြီးလာတာကိုတွေ့ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာပါလို့တော့လေကံကုန်တော့မယ်နော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိမှလည်းကံကုန်တော့မယ်နတ်ပြည်မှာနေရဖို့ကံကုန်တော့မယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကံကြီးကုန်တာပေါ့နော်နော် နောက်ပြီးတော့ဂျိုင်းကြားချွေးယိုတဲ့လက်ကလေးကြားလို့ခေါ်တယ်ဂျိုင်းကနေပြီးတော့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြားလာနော်အဲ့လိုကြားလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာသမီးနာသားဟာမကြားရင်စုတိစိတ်ကြားတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိရတယ်ကိုရီဆင်းပြက်တယ်နော်ကိုရောင်ကိုဝါတွေလည်းပဲတောက်ပါမရှိတော့နတ်တေဆာအလုံးမတန်ကိုရောင်ကိုဝါထုံးနေတောက်ပါတယ်ဟုတ်ပလားထုံးနေတောက်ပါတယ်ဒါစုတိစိတ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုတိစိတ်ကြားမယ်နာသမီးနာသားရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေကတောက်ပါမှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကိုရောင်ကိုဝါတွေအကုန်လုံးမိမ့်မိန်လာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်နတ်တေဆာစိတ်ကြားတော့ဆိုတာသိတယ်နတ်ထက်မမွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရပေမဲ့လို့မပျော်တော့ဟုတ်တယ်မလားမပျော်မွေ့တော့ပြင်းကြီးလာတယ်ညီးငွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေကမကြခဲ့စုတိစိတ်ကြတော့ဆိုချိုတင်ပြီးတော့ပြီးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူမနတ်သားလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တို့ရဲ့စုတိနမိတ်၅ပါးသူ့မှာအကုန်လုံးထင်လာတယ်မြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့နတ်ပြည်နေရမယ်နော်အသက်အကျွေးကိုကြည့်လိုက်အခါကျတော့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိတော့ခုနှစ်ရက်ပဲရှိတော့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲရှိလဲသူရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနတ်သမီး900လည်းပဲကျန်တဲ့နတ်သမီး900လည်းပဲခေါ်ပြရအတွင်းသုရိစိတ်ကြမယ်ကြပြီးတော့သူတို့ကခေါနာကုသကံမှာဂုံနော်ဂုံလိုက်တာမှာလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိတော့နော်ကုသကံနဲ့အကုသကံဆိုအလှည့်ကြကျူးပေးတာနော်အားကောင်းတာကအရင်ကျူးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အားကောင်းတာအရင်ကျူးပြီးတော့အဲအားကောင်းတာကစွာရကုသကံအားကောင်းလို့သူနတ်ပြည်ရောက်နေကြနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကုသကံကနောက်ထပ်လည်းအတိထမလို့တော့ဒီကံကကုံသွားပြီကုသကံဟုတ်တယ်မလားကုံတော့ဘယ်သူ့ထဲရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီချိန်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသကံအလဲရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီဘလောက်ထောင်အကုသကံကြီးလဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာလောက်တည်းအထိအကုသကံတည်းကြီးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီအကုသကံကြီးချက်နော်သူတို့တေးတဲ့အချားမဲမှာပဲရောက်မှာလဲဒီအဝိဇ္ဇငရဲ့မှာကြာမယ်ဆိုတော့ကားလဲခန္ဓာတော်သူမနတဟာမိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီเนาะတောကမိတွေဟာเนาะအားလုံးမိဖို့ပေါင်းတထောင်းနဲ့တဖို့သူ့တက်ပါထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားเนาะနတ်သမီးပထမ900အတွက်က900နတ်သမီးကျန်တဲ့900အတွက်ကလည်းအဲ900သူ့တက်ပါထည့်လိုက်နေဒါတို့လူတွေမှာเนาะတယောက်လောက်ပြည့်စည်သွားရင်ကိုမိတဖို့ဘယ်လောက်ခံရလဲမဟုတ်ဘူးလားเอโกชิมญาณโนเรนาฤตมีษณีเมียสะติဖြင့်เนาะลินดาสะติဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုအားကိုးရတဲ့ပုံကိုတူဦးများเนาะဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ចမ်းတဲ့ပုံကိုလေးကဲတော့ကမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြပါဗျာဖြစ်ကြပြီအေးတယောက်တလေပျက်စီးတာတော့မှတော့ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနေရမှာပုံပဲเนาะနာသမီ900အတွက်နောက်တစ်ခါចမ်းတဲ့နာသမီ900အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတော့တော့ကမိအဖိုးပေါ့အေးတထောင်နဲ့တဖူဟုတ်လားနော်ရရညင်းညီတောက်လောင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုလာတော့ကဒီသူမနာသာခန္ဓာရရှိဦးမလားအေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲမရှိတော့သူအဲ့ဒီမှာအာကိုရလိုက်ပြီးရှာတယ်နော်တရားမင်းအာကိုမှလုတော့လေတရားမင်းကလည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုပဲသူနတ်သက်ကြွေတော့ပြီဆိုတာနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနော်သူစီးစိန်ကိုစွတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြောက်သွားတယ်နော်ကြောက်သွားလို့အာကိုရှာတော့သူဖျားစီပဲသွားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဖျားစီသွားပြီးတော့ဖျားရတရားနာရမှာတော့တရားမင်းကြီးလည်းပဲခုနတော့တရားစီစဉ်ကိုပြန်ရတာပေါ့လား။နော်အဲ့ဒါကိုသိတော့တရားမင်းကြီးလည်းပဲတကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူလည်းဟုတ်တယ်မလား။နော်အာမကိုရဘူး။ဘလို့လဲအာကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးတောင်မှဘုရားအာကိုငါလည်းဘုရားအာကိုမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတော့သတိရ။နော်။ဘုရားသတိရတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိပီဇေရုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာ။နော်။အဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။နော်တွေ့ရတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်တွေတရားတွေဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာသကောင်းရမှနာကြတာဘယ်ချိန်မှနာလဲအေးသကောင်းရမှနာတယ်နော်ညင်ဦးရန်တို့ပါလို့ဆိုတာလည်းများစွာဘုရားကနော်လူသားတွေကိုပါလေတရားဟောတာဟုတ်လားအဲလူသားတွေတရားဟောတော့လူတွေကြားထဲမှာနတ်တွေကလည်းခုနပြောလို့ပါလေလူရဲ့အနတ်ကိုမှသူတို့သိခံနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲနော်ဘလောက်ထောင်လူရဲ့အနတ်အပြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ယူဇနာတရားကအနတ်မခံနိုင်ဘူးကေနော်ဒါမျိုးတော့နေနေကြမို့လို့မစင်တဲ့ကလောက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားပျော်မွေ့နေကြတယ်မို့လားပျော်မွေ့နေကြတာလူအနေနဲ့ကြည့်လို့မစင်တဲ့ကလောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခိုင်ဘလောက်ပျော်လဲနော်တလှုပ်လှုပ်တရရရနဲ့တူခွေပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်မို့လားပျော်နေကြတာပဲနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့မြင်ရတယ်မစင်တွင်းမှာလောက်တယ်လောက်တယ်ပျော်နေတယ်လို့ပဲမိတို့တတွေလည်းပဲနော်အညစ်အကြေးတွေကြားထဲမှာဘာလို့ကြားလဲပြောနေကြတာ ဒါပေမဲ့လို့ခေါနာသူရဲ့တောကမီနော်ငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုတောင်းကျင်တော့နော်ခေါနာဘလောက်ပဲလူပြေမှာအနတ်အသက်ဆိုးပါစေဘာဖြစ်လဲဖယားစီရောက်မသွားဘူးလားသွားတယ်သွားပြီမယ်လို့ခေါနာတော့ဒီလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အချိန်တော့သွားလားမသွားဘူးပြိတ္တတိဆဲပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှာနော်ညဆော်ဖယားစံစားတော့မှုလေကမ်းနတ်ကိုတိုက်ခဲမှာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ညဆော်ဖယားအနာမှာစိတ်ကပ်ပြီးတော့သူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်နေအကုန်လုံးနော်ရောပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးတော့တောကကင်းရကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တောကကင်းဝေးချမ်းသာရည်တရားကိုတောင်းတာပါနော်ခေါနာစောစောကဘုန်းကြီးနော်ရွတ်ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့သွားတဲ့နော်ဂါထာဟာတရားတော်ဂါထာဘာဂါထာလဲဘုသူတောင်းတာလေဘယ်နတ်သားလဲအဲချက်ချင်းမိတ်သွားနော်တရားပွဲကမထသေးဘူးဟုတ်လားဘာနတ်သားလဲသူ့ဗြဟ္မနတ်သားဘာနတ်ပြလဲအေးအဲ့ဒါလေးသိချာမှတ်တာသူ့ဗြဟ္မနတ်သားငါဗြဟ္မနတ်သားမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဗြဟ္မနတ်သားဟုတ်ကလားဒါမှတ်မိအောင်ပြောတာပါနော်ဘာနတ်သားလဲအေးသူ့ဗြဟ္မနတ်သားကတောင်းတဲ့တရားဘာတရားတဲ့တောကကင်းဝေချမ်းသာရည်တရားသူ့မှာတောကမီးတွေတောက်လောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားတောက်လောင်နေတော့အဲ့ဒီတောကမီးတွေငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတောကမီးငိမ့်တဲ့တရားလို့လည်းပြောရင်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီတရားတောင်းတာတော့တောင်းတဲ့အခါကျဘယ်လိုတောင်းလဲနေဆံဥတ္တရသတ္တမိဒံစိတ်တံနေဆံဥပေကမိဒံမနောအနုပ္ပန္နေသူကိစ္စေသူအထောဥပတိတေသူစသစေအတ္တိဥတ္တရသတ္တံတံမေအခါဟိပုစိတောနော်ဘဂဝါလူနာပြမတ္တဝါများမြောက်အားထားလောက်သည့်ကြီးပြီလုံးလာပြတ္တံမြီခေါ်ဘုံတော်ဖွန်ထွားဦးရှင်တော်မြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားမှာပြတ္တဘုံတော်ဆိုရှိနော်ဘုံတော်ဗန္ဓမရှိလို့ကြားဘူးလေဘုံတော်6ပါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပြတ္တဟုတ်ကလားပြတ္တဆိုတာလုံးနာဝရိယကိုပြောတာပြတ္တဆာပါလေလုံလဝရိယဘုရားရှင်မြတ်ဟာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့နော်လူနာပြည်မှာတတ္တဝါတွေကိုနော်မြင်တော်မူပြီးတွေ့တော်မူဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီလူနာပြည်မှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ရာအတွက်နော်အားလုံးအထုကြောင့်ညာဆိုင်ပြီးတော့ဘာလို့တာလဲကေတင်တော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်တွေပြည်မှာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုအာထာပြုရတာနော်မိတို့ခုလိုတော့ကရရောက်လာပြီကိုစီရစီစီရနဲ့ဂျုံကြိုင်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတတ္တဝါတွေမြင်လို့ရှိရင်เนาะကရုဏာတော်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့တဏ္ဍာကရုဏာတွေเนาะဖြည့်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရတဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိလန်းတွေကိုเนาะအထူးကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့เนาะသုံးပြီးတော့ဗာလေကေတင်တော်မူတယ်ဒီလောက်ထီအောင်လုံးနာပရိယာကြီးမားတော်မူတယ်เนาะအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပယတ္တဘုံတော်เนาะအဲ့လိုပယတ္တဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့เนาะအဟံတုတွေကိုတွေဣနတွေကြောင့်အိစေမယသောခဖီစီเนาะဒုက္ခဖီစီသောကမီတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်နေညဘုရားပြည်တော်သူ့မနတ်သားသည်เนาะသူ့မနတ်သားသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေစပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်เนาะတတိယဟာတဲ့သူများတွေ့ရောကိုတွေ့ရောအစ်စက်လို့မရနိုင်အောင်เนาะဒုက္ခတွေဖြစ်စီပြီးတော့တောကမိတောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နတ်သားပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လာလဲတောကဟုတ်တယ်မလားတောကမိတွေတောက်လောင်လာတဲ့เนาะနတ်သားတယောက်ဖြစ်ပါလေဘသူတွေ့တဲ့ကိုတွေ့ရောသူတွေ့ရောเนาะကိုတွေ့မပါသေးဘူးเนาะတပည့်တော်တော့မပြောနဲ့ဟုတ်ကလားမပြောနဲ့တရားအထုတ်တာမပါစင်းနဲ့เนาะဒါသူရဏသာဘယ်လိုပြောလဲသူတွေကိုတွေဤနှစ်တွေကြောင့်အိစေမယဒုက္ခပိစီတောကမိတို့ညီကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်နေ냐ဖရာတွေတော့သူမှနတ်သားသည်ဟုတ်ကလားသူတွေဆိုတာကခုနရောင်းရောင်းနတ်သမီးတထောင်တွေ့ဟုတ်မလားเนาะမူလကငရဲရောက်သွားတာဘယ်လောက်လဲ900ခုနောက်ထပ်လဲကြောက်ဥမာက900ဒါသူများတွေ့တော့သူလဲဘောချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးเนาะသူလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာဒီဒုက္ခတွေဖြည့်ဆည်းဖို့တောကမိတွေတောက်လွန်ဖို့ရာသူများတို့ရောကိုယ်တို့ရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါလားဗျာ
0: ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနှစ်သားတပါးပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပါတယ်လို့သူ့တွေကိုယ်တွေအင်းနဲ့တွေ့ကြောင့်အစ္စမယဒုက္ခပိစီသောကာမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညာဘုရားတပည့်တော်သူမနတ်သားသည်နော်အနုပ္ပန္နိတုကိစ္စေတုစာယနေ့ကတော့ခွန်ရဲ့မြောက်သောချုပ်ယောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းနော်ဒီဒုက္ခတော့ခံတော့မခံစားရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မခံစားရသေးဘူးဒီကနေ့နောက်ခွန်ရဲ့ရောက်လို့ရှိရင်နော်ဒီရောကျန်တဲ့ရံရနတ်သမီး900ရောနတ်သက်တွေကျွေးပြီးတော့အီဝီစင်ငယ်ငရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်နော်အကြောင်းညာတွေကိုတွေးပြီးတော့တပည့်တော်တော့ကဖြစ်နေပါလေဟုတ်လားအထောထုတ်ပြဥပတိတေသူကိစေသူစကျင်ဖို့ငါးရန္တကညာတို့ကြွေကစုတိအဝီစီ၌အတိဒုက္ခခံစားမအရာဘုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခဆရာဒီမကြခင်အချိန်တုန်းကနော်မိမိနဲ့တကွနော်ဖြောပြေးပြီးတော့နေကြတယ်နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသုတိစိတ်ကြပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီเนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုလေစိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့တပိတော့တောကမိတွေတောက်လောင်နေပါတယ်เนาะအဲ့လိုတောကမိတောက်လောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပိတော့အမြဲเนาะစိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲဣဒာဥဒ္ဒရတံစိတ်တံကိုရင်းမာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တဤကြောက်စိတ်တီဟောမိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်နေပါ၏ရှင်ဘုရားတပိတော့နော်ဆိုရင်စိတ်တည်ကြောက်တဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာလို့လဲခုနကတော့ရံရံနတ်သမီး900ဘဝတစ်ပါးသူပြောင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇငရဲ့ဒုက္ခတွေခံစားနေရပြီနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမြဲတပြီးတော့ဟာပါလေထိတ်လန့်နေပါတယ်တဲ့အိဒဥဒ္ဒတတနော်ကိုယ်တွင်မလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တဤကြောက်စိတ်သည်ဟုတ်လားကိုယ်ထဲမှာပါတောကမီးတွေနော်တဟုံးဟုံးနဲ့တောက်လောင်ပြီးတော့နော်ဒီလိုဆိုရင်းနဲ့စိတ်တွေဟုတ်ကလားထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေရုပ်သိမ့်ပြီးတော့တောကမီးငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားများရှိမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုပြီးတော့အာတဏ္ဏငိညာတော့အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအမိတ်ရှိတော်မူပါတရားဟောပေးတော်မူပါနော်သူယဝနာတအဲ့ဒီမှာတရားတောင်းတယ်နော်တရားတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနော်သူရဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့နော်ဒုက္ခိတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မာကရုဏာတော်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်မလားကရုဏာဆိုတာဒုက္ခိတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုတော့ဖြစ်တာဒုက္ခိတတ္တဝါဆိုပါလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါကိုဒုက္ခိတတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒီကရုဏာဖြစ်တဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီကရုဏာတရားကဘာကိုအာယုံပြုလဲဒုက္ခိတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုပါတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့လိုကိုတဏ္ဍာမှာနော်စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့သောကမိတွေတောက်လောင်နေဒေါမနတဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝဖြစ်တဲ့ရာယောနသမီး900နဲ့လောက်ကသူ့မှနတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားလွန်မြန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်တွေဖြစ်တော့သောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုဘာပေးတယ်နော်ဟုတ်လားချမ်းသာရည်တရားမြတ်စွာဘုရားကပြီးတယ်เนาะဉာဏ်တရဘုဇ္ဇတပ္ပတာဉာဏ်တရိန္ဒိယတဝရာဉာဏ်တရသဗ္ဗနိတေခသုထိန်ပသာမိပါဏိနံဒါသူမနတံတောင်းတဲ့သောကကေဝေချမ်းသာရည်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာပါဟုတ်လားဟောဒီလားပါတယ်တော့ဉာဏ်တရဘုဇ္ဇတပ္ပတာဉာဏ်တရိန္ဒိယတဝရာဉာဏ်တရသဗ္ဗနိတေခသုထိန်ပသာမိပါဏိနံဘောဇာတတိဓမ္မဝိရိယဝိစယနေဝိရိယပိတိပတ္တတိပါတမတုပိခொနစ်ဘုဇင်မြတ်ကျင့်စဉ်ကို၎င်းနော်တတိတမုဇင်ဓမ္မဝိစယတမုဇင်ဝိရိယတမုဇင်ပိတိတမုဇင်ပတ္တတိတမုဇင်တမာတိတမုဇင်ဥပိ္ခာတမုဇင်ဆိုတဲ့ဘုဇင်ခုနပါရှိပါတယ်နော်အဲဒီဘုဇင်ခုနပါနော်တပတာကိလေနော်ပူပန်ကိုယ်တွင်ညာကိုပူပန်စေတတ်ချိုးချံအပ်သည့်သူမြတ်ကျင့်စဉ်မြတ်ထုတင်ကို၎င်းထုတင်ကျင့်စွာရှိတယ်เนาะထုတင်အကျင့်လို့ဆိုတာအမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတတန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိဋ္တိတာအကျမ်းစားတွေကိုက ခါတွက်ပြင်းနေလောက်အောင်ကျင့်နေအကျင့်ကိုဒုတင်ကျင့်လို့ခေါ်တယ်။နော်။တနည်းအားဖြင့်ချိုးချံတဲ့အကျင့်ဟုတ်မလား။လို့ရဟန်းတော်တွေပါလေဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်တချို့ဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲ။ဆောင်းပြီးတော့သတင်းသုံးတော်ပူကြတယ်။နော်။သင်္ကန်းသုံးတယ်မှာအပိုရှံဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်မလား။သင်္ကန်းဘာနဲ့ထင်းနေပဲနေလေ
1: ။
0: သုံးတယ်ပဲနေတယ်။နထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဧကတိရဲ့သင်္မာရဲ့ဟုတ်တယ်မလား gain အဲ့3တန်နဲ့နော်နေမယ်လို့စိတ်ထဲအဋိဌံပြီးတော့ဒူတင်ချင်းစောက်တည်ထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကြံတဲ့တင်ကားလေးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာရှိ ਉ မလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျအေးအဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာကိရိတာတွေကိုနော်ဒူတင်ချင်းနဲ့ခါတွက်ပြလိုက်တာအဲ့လိုခါတွက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒူတင်လို့ခေါ်ပါလေနော်တနည်းအားဖြင့်တင်ကား3တန်လေးနဲ့နော်ရောင်ရဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုရှင်သူပါလေချိုးချံတဲ့အချင်းကိုကျင့်တာအချင်းကိုကျင့်တာလေချိုးချာနဲ့ကျင့်ကျင်တာတချို့ဧကသနိတော့ဧကသနိတို့ကျင်ဆိုခဲ့လို့ရှိနေပဲเนาะတထိုင်နေနဲ့တထက်သေးနဲ့ဖုံးမိတော့မကြတယ်ဟုတ်ကလားเนาะနေရာသီးသီးเนาะဟိုနေရာစားဒီနေရာစားအထက်ထက်စားတာမျိုးရှိလား
1: မရှိ
0: ဘူးတထက်စားလေးနဲ့ပဲတင်းတင်းရောက်ရဲသွားဟုတ်တယ်မလားเนาะတထက်စားလေးကိုစားမယ်ဒါနေအချင်းချင်းခံကမစားတော့ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာเนาะစောက်တည်ပြီးတော့တော့သူတင်ဆောင်းထားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတထဆာလောက်ဖြစ်သူဇာစားခြင်းနဲ့အတာဖြစ်မှာပေါ့เนาะเนาะကြာနာတယ်ကြာနေအချိန်တွေမှာစားခြင်းနဲ့အရတတနာရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရတတနာကိုလည်းပဲသူတင်ခြင်းနဲ့ပဲစွတ်ပါလေခါတွက်ဖြစ်ပါလေเนาะဒီပြင်ကလည်းအများကြီးပေါ့เนาะဒီရဟန်တော်တွေသူတင်ခြင်းခြင်းညာတာလေအဘောဂတိကသူတင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟင်းလင်းပြင်လုံတိကောက်မှာပဲနေတယ်နော်တစ်ပင်အောက်မှာလည်းမနေဘူးဟုတ်ပါလားအရိပ်အမိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာလည်းမနေတော့ဘူးဘယ်မှာပဲနေလေဟေးလုံတိကောက်မှာပဲနေပြီးတော့ကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရှင်းတော့ခုနလုံတိကောက်မှာနေနေတဲ့စွမ်းရည်ရည်ဆိုရင်ကြာနေအဆောက်အဦပေါ်တစ်ပင်ပေါ်ဟာခုနတော့ကအရိပ်အဝါဒပေါ်မှာတွေ့တာမရှိဘူးမလား
1: မ
0: ရှိပါဘူးဟေးအဲ့ဒါမျိုးကိုတူတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုတင်အချင်းရဲ့เนาะအိန္ဒိယသမရာเนาะ6ဒွါရမှာဝင်လာအာယုအလုံးစုံကိုမခုံမမင်းသမင်းစင်းဖြင့်ညံရှင်ပိုင်းဖြတ်600အိန္ဒိယเนาะပြည့်စုံလေညအိန္ဒိယသမရာတရားကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအိန္ဒိယ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမားတော့တကား6ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိတို့ကိုယ်ရင်းမှာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ရဲ့เนาะမျက်စိပေါ့နားပေါ့ဟုတ်လားနှာခေါင်းပေါက်ရှားပေါက်နော်နောက်ကိုပေါက်နောက်ပြီးတော့စိတ်နော်တကား6ပေါက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကား6ပေါက်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယ6ပါးမှာနော်တွေ့တာဇာတိမဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲဘာလို့ရလဲကြောင်းညာစိုက်ရတယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့ထိနေတတိနဲ့အစောင့်ချပြီးတော့ထိရဒေါသဖြစ်စရာမဝင်အောင်လည်းပါလေတတိနဲ့ထိရအဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအိန္ဒိယသံဝရသီလဒါ6ဒွါရမှာဝင်လာသည်မြတ်အာယုန်တွေကိုလောဘဒေါသအစိုက်ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပိတ်ဆို့တာဟုတ်တယ်မလားစောင့်စည်းတာနော်တဘာနေတဲ့ကလုံးစုံဘဝသင်္ခါရတို့မုတ်ချကြွကြွစွန့်လွန်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလကောက်နော်အညတရာကျင်ဖဲရှောင်ရှားအလွတ်ထား၍ဘာနိနံလူရောနတ်ပါပြီမမကျွင်းကပင်းများစွာတတ်ွားတို့ဤတို့ထိန်ကိုရောစိတ်ပါပူစာကင်းဝေးချမ်းသာရေးကိုနတ်ပတ်တာမင်းငါဖရားမြင်တော်မမူဟုတ်ကဲ့မလားအေးအခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနော်တောကကိန်ဝေချမ်းသာရေးတရားကိုငါဟောရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ခုနဘုဇင်ခုနပါအကျင့်တရားကလွဲလို့နော်တောကကိန်ရကင်းကြောင်တရားငါမမြင်ပါဘူးလူတွေရောနတ်တွေရောဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းတို့နတ်တွေလည်းတောကဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့တန်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကငိမ့်ရကင်းကြောင်တရားသည
1: ်
0: ဘုဇင်ခုနပါပါနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်တပဟုတ်တယ်မလားတပ္ပစာချိုးချံတဲ့ဒုတိအကျင့်เนาะဒုတိအကျင့်ကိုဖယ်ထားလို့လည်းပဲခုနတတဝါရီအတွက်သောကကိဝေချမ်းသာရေးတရားငါမြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒုတိအကျင့်ဟာဒါသောကကိဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်6ပါးတကား6ပေါက်ကိုเนาะတတိနဲ့စောင့်ထိမ့်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှုခါလည်းပဲဒါသောကကိဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပါပဲအေးနောက်ဆုံးကတပ္ပနိတ္တကနော်အလုံးစုံသောဘဝသည်သင်္ခါရတရားတွေနော်လွတ်ရရကြောင်းငြိမ်းရငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတရားတွေကလွဲလို့ နော်လူနာပြည်မှာတတ္တဝါတွေအတွေ့သောကကိဉ္စီချမ်းသာရေးတရားကိုငါဘုရားမြင်တော့မပူပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသောကကိဉ္စီချမ်းသာရေးတရားဟောတော်မူပါလေနော်အေးဟောတော်မူတဲ့အခါကျတော့ gain မြေလိုစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီသောကကိဉ္စီချမ်းသာရေးတရားဒီကျေကနော်ဒီသူမနာသာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့နော်တရားကိုရှားကြည့်လိုက်ပါဗာလေစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားဘာတရားရလဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မိတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားအနေနဲ့ရှုရမယ်ဆိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာဘယ်တရားရှုမလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်တရားလဲစေစင်းရဲ့ပဲခံစားရခံစားရကိုစင်းရဲ့ဘူးမဲ့ခံစားရခံစားရဟုတ်တယ်မလားခံစားမှုစာဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပလားအဲရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှုရမယ့်တရားပြောလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဟုတ်ပလ
1: ား
0: အေးဒါခုနဘုဇင်ခုနပါးထဲမှာဘာပါလဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုမပါဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ရှုပွားရမယ့်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲတတိတန်ဘုဇင်လို့ပြောတာဟုတ်ပလားနော်တန်ဖို့စင်တို့ဒါအမိတမျိုးနဲ့ပြောင်းထားတော့လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲဟုတ်ကဲ့မလားဘုဇင်ကလို့ဆိုတာဘုဇ္ဇအင်္ဂဘုဇ္ဇဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးတရားထူထင်တိအကြောင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကအကြောင်းအင်္ဂါနော်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထူထင်တိဟိုရာဆိုလို့ရှိရင်ကဲသတိပဋ္ဌာန်တရားအမထုတ်ရဘူးလား
1: ထုတ်ရပါဗျာ
0: နော်မင်းကပြောခဲ့ပြီလေနော်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခသုရိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ပစ္စတာလေးပါးတရားထိုးရင်သိသွားတယ်မလားအဲသိသွားတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်အဲပစ္စတာလေးပါးတရားကိုထိုးမြင်ထိုးရင်သိမြင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဒါပါလေဘုဇင်တရားဘာတရားလဲဘုဇင်တရားပါဗျာဘုဇင်တရားနော်အဲ့တော့ဘာဘုဇင်ကစပွားမလဲတတိတံဘုဇင်ဘာစပွားမလဲအေးအဲ့တော့သိသွားပြီသူမနာပါနော်ဟောခံစားနေရတယ်ဒါဝေဒနာအရှုခိုင်းတာပဲနော်ဘာရှုမလဲဝေဒနာကိုပဲရှုမယ်ကာယမီတို့လည်းနော်အနည်းနဲ့အများသောကဖြစ်မှုရတဲ့ပုံကိုရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီသောကဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တည်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတာဗျ
0: ာနော်စိတ်ဆိုတာတော့ခုနတော့အကောင့်တလုံးရတန်တန်တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာဟိုတင်စားပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြတော့ခုနမီးပူတယ်လို့ပူနေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးနော်နော်စိတ်ထက်မှပါလေခန္ဓာအင်းငင်းချမ်းသာမှုမရှိတာနော်အင်းငင်းချမ်းသာမှုမရှိတာဘာလဲစိတ်ပူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲစိတ်တွေမပူဘူးလား ပူတယ်နော်စိတ်ပူတယ်အဲစိတ်ပူနေတာတောကလို့ခေါ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်မိစ္ဆရဒံထဲမှာတောကမိပါတယ်နော်လောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်တယ်မလားတောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိစသဖြင့်မရှိဘူးလ
1: ား
0: နော်ဇာတိမိနော်ဇရာမိမရဏမိထဲလိုက်ဦးဟုတ်တယ်မလားမိဘနှစ်ပါးရှိလေဆယ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဆယ်ပါးထဲမှာတောကဟာလည်းပဲမိတစ်ပါးပဲကဲမိတို့တောကဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တွေမပူဘူးလား
1: ပူပါ
0: တယ်ငါစိတ်ပူလိုက်တာအသားလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာသမီးလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာဘသူတွေစိတ်ပူလိုက်တာနေမပြောဘူးလား ပြောတယ်အဲ့စိတ်ပူတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းမပူဘူးလ
1: ား
0: ပူတယ်ဘယ်နေရာမှာပူသေးလဲဘယ်နေရာမှာပူလဲကဲစိတ်ပူတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာပူလဲသတိထားကြည့်ရလ
1: ား
0: ဘယ်နေရာပူလဲအေးရှင်နေပူလာတယ်ဟုတ်ပါလားဘာပူလာလဲယင်ပူလာတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်ယင်ပူလာပဲဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အစိတ်ပူလာနဲ့ယင်ပူလာနဲ့ဘာဆိုင်လဲမေးစရာရှိတယ်နော်မိတို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာအဲယင်မှာရှိနေတဲ့နှလုံးသားဟုတ်တယ်မလားအဲနှလုံးသားမှာတီးနေတဲ့သွေးကြည်တက်လေးရှိတယ်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: အဲသွေးကြည်တက်မှာမှီးပြီးတော့အသည့်စိတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ
1: နှလုံးသား
0: မှာအဲအဲ့တွင်မှာရှိနေတွေးရှိတယ်အဲ့တွေးကအချီတက်ရှိတယ်နော်အဲ့တွေးချီတက်ကိုမှီးပြီးတော့အသိစိတ်ဖြစ်တာပါနဆုတက်မီဟုတ်ကဲ့မလားမနောတက်တယ်မနောကုညာဏတက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တက်ဟာဘယ်မီဖြစ်လဲနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါမှမဟုတ်ဒီဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုကျေးဇူးရှင်မာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကနော်ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့နော်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားနှလုံးသားရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအမိန့်ရှိကြတာရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဆင်းရွက်ဘုံကြောပြင်းပုံတိကြံကုန်အောက်ရှူညံရှိသူဝဲ ဇင်းငယ်ပွင့်တုံစုငုံမန္တအပတန်ရှင်းတွင်တပုဥ်နဆုဒ္ဓမီနီးတိယကဒေါသမေညာသာစီရေမောဟတက်ကပေးရေဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြေသောဓမြက်တွင်ဖြူးစင်လွန်ကဲ့လက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်ပုံနာဂတ်တိတွင်မှရှိလက်ဓမြက်လေပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိစေ၏ဟရယံဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုဝိသုရိမေတက္ကရာဆရာကြီးတွေကဖွင့်ဆိုထားတာကိုနော်မောင်သရမဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုလင်္ကန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဆင်းရွယ်ပရုံကြောပြင်းပုံတိဟုတ်ကဲ့မလားဒီနှလုံးသားရဲ့အယောင်ဆင်းကိုပြောပါဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘရုံမှာကြာရွယ်ရဲ့ကြောပြင်းကလိုပဲတဲ့စိတ်ညှို့ညို့လေးရှိပါတယ်မိတို့ဒီကြာရွယ်ဒီပါဒီဖြူဦးတယ်မလားနော်ရေပေါ်မှာပက်လက်လန်နေလို့ရှိရင်အစိမ့်တွေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြောလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ညှို့ညို့အယောင်လေးရှိတယ်မိတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှိရင်ဘုရုံမှာကြာရွေးရဲ့နောက်ကျောင်းနဲ့တူပါလေ။နော်။ဆင်းရွေးဘုရုံကြောပြင်းပုံတိကြာကုန်အောက်ရှူ။နော်ပုံမှန်တရားနေနဲ့ပြောပါဆိုခဲ့ရှင်ကြာဘူးကြာကုန်လေးတွေ။နော်အောက်ကိုစိုက်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အောက်ပိုင်းကရှူပြီးတော့ထက်ပိုင်းကကားနေပါလေ။မဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဟုတ်တယ်။နော်။အပတန်ရှင်တွင်းတပုအပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်ချောနေတာပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာတဘုတ်ဥလိုပဲတဲ့ခါအကျော်တွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်เนาะဒါမျိုးတို့တချို့ဟိုဆောင်နေပါလေခွဲစိတ်သိမှာပေါ့เนาะเนาะဒါအပတန်ရှင်တွင်းတဘုတ်ဥနဆုဒ္ဓမီတဲ့ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ခေါဏသွေးကြည့်တက်လေးကိုเนาะမှီးနေတဲ့သဘောတရားတွေပြောပါဆိုတော့စိတ်တက်နှစ်ခုပါတဲ့เนาะမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့စိတ်တနှစ်ခုမှီးနေပါလေ။နာနဆုဒ္ဓမီနီးတိယကဒေါသမေညာအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးမှီးပြီးတော့နေတဲ့နှလုံးသွေးအကြည်တက်လေးဆိုတာအယောင်အဆင်းအပြည့်ပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူးနဲ့တူမတူပါဘူးတဲ့။နော်နီးတိယကနော်ယာကအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကနီးရဲနေတတ်ပါလေ။ဒေါသမေညာနော်ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကမဲနေပါလေဟုတ်တယ်မလားဒေါသမဲညာသာစီရေမောဟမတိမဲမဲတူဝေပြီးတော့မောဟအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့သာငါးကိုဆေးထားတဲ့ရေစေးရိုလိုပဲဟုတ်တယ်မလားသာစီရေလိုပဲနော်ညံ့ကြံ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသာစီရေမောဟတက်ကပဲရေပဲပြုတ်ရေနော်တက်ကစားဝိတ္တအကြံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ပဲလို့ရှိလေပဲပြုတ်ရည်လိုပဲပြည့်ချွဲချွဲရှိပါတယ်เนาะတက်ကပဲရေဝါရွှေတရာတဲ့တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကဝါပါတယ်ရွှေရောင်လိုဝါနေတယ်ဟုတ်လားเนาะနှလုံးသွေးအဲ့လိုဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြည့်စောဓမြတ်ပင်ဖြူစင်လွန်ကဲအသိညာပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့เนาะအယောင်တလက်လက်နဲ့ပြုတ်ပြည့်ပြည့်ရှိပြီးတော့အလုံးမတန်ဖြူစင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှလုံးသွေးတော်မှာတုံနဲ့ဒီတယောက်နဲ့တွေ့ရလားเออคนน่ะอติไสยเนี่ยมีหยาผิดเนาะณလုံးသွေးหาไอ้หลูสยายကိုไล่ပြီးတော့ဗာလဲအယောင်ကွဲပါတယ်เนาะဟောနီးဒီยาကဒေါသမေညာตาစီမောဟတက်ကပြဲရေပဲရေวาชွေတရာปัญญาပြုတ်ပြည့်โซတမျက်တွင်ဖြူစင်လွန်แก่လက်ဆွန်ควဲမျှเนาะประมาณပြောซ้ํามาဆိုရင်လက်ဆွန်ควဲတလက်ซ้นရဲ့တဝက်ဆွဲရှိတယ်ဟုတ်လားတလက်ซ้นဆိုတာကမင်းတို့လက်ခုတ်တစ်ခုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတက်တဖက်ဟုတ်လားတလက်ဖက်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုပါလို့ခလဲတလက်ဆွန်းเนาะအဲ့ဒါရဲ့တဝက်ဖက်ရှိတယ်တဲ့เนาะသွေးရဲ့ပမာဏဟုတ်ကလားလက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်သွေးကိုပြောတာเนาะပုံနာဂတ်တိတွင်းမှရှိလာเนาะပုံနာကအဋ္ဌိဘာပြောတာလဲဆိုပုံနာကဆိုပုံညက်စိဟုတ်ကဲ့မလားဘာပြောလဲပုံညက်စိမြင်ဘူးလိမ့်မယ်เนาะဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းတို့ကြောင်းနေမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားပုံညက်စီဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုအချင်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တလဲမနီးပါးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားတချို့လေ3မလောက်ခေါ်မှာပေါ့နော်တလဲမရဲ့4ဘုံဘုံ3ဘုံလောက်တော့သူအချင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တွင်းထဲမှာတွင်းလေးလို့ရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုတွင်းလေးထဲမှာအဲ့ခုနကတော့လက်စွန်ခွဲပမာဏရှိတယ်တွေးလေးဟာတီးနေပါလေပုံနာကတိတွင်းမှာရှိလား တမြတ်လေပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိကြ၏။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတည်ရှိတဲ့နှလုံးအိမ်လေးနှလုံးသားလေးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုမိတို့ရဲ့ယင်ဘက်မှာရှိပါတယ်။တမြတ်နှစ်ခုရဲ့အလဲဟုတ်တယ်မလား။ယင်ချိုင်လေးမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်။နော်။အေးအဲ့တော့မိတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ကအဲ့ဒီတမြတ်အလဲမှာရှိနေတဲ့ယင်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မလား။ယင်နာမှာရှိနေတဲ့နော်နှလုံးအိမ်ဆိုရဟရယဝတ္ထုနော်အဲ့ဒီမှာရှိနေသွေးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ခုနစိတ်ပူတာနဲ့အဲ့ဒီသွေးဟာပူတာပဲမပူဘူးလားပ
1: ူပါဗျာ
0: သူရဲ့တီးရပါလေသွေးပါပူလာတယ်ဟုတ်ပလားနော်သွေးပူတော့မျိုးတော့သွေးပူမှတော့မသိဘူးဒါရင်ပူတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပူတဲ့နေရာဘယ်လိုပြောလဲအာရင်နေပူလိုက်တာမပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာတကယ်စင်စစ်ကတော့ပါလေစိတ်ရဲ့စိတ်တည်းရဲ့မှီရဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးသွေးလေးပူလာတာနော်စိတ်တစရုပ်ဘာခေါ်လဲအဲပူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းပါလေပူလာတယ်နော်အဲပူလာတော့ခေါင်းကရင်ပူတာလည်းသိတယ်နောက်ပူလာမှကပူတော့ဒီနှလုံးဟာငြိမ်နေရလား အပူရမ်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးဟာဖြစ်လေတုံ့လှုပ်လာပြီခုံးလာပြီဒါတိတ်တိတ်မခုံဘူးလ
1: ား
0: ခုံတယ်နော်ခေါင်းကစိတ်အပူများလေနှလုံးသွေးပူလေပိုးပြီးတော့ခုံနေပဲနော်တောကစိတ်အာကြည့်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွေးကပိုးပြီးတော့ခုံတာမပြင်းထန်ဘူးလားမြာရောမမြာဘူးလားအေးကြတော့ကျာနှလုံးတွေကွဲတယ်ပါဆိုမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဘုဒ္ဓတိတော်ရတဲ့မှာတွေ့ဘူးတယ်နော်အာတိတ်တူတူချင်းမြန်တို့တဲ့ဒါလေးသမီးလေးတွေအာဖွားကြီးတွေပါလေလူ့လိန်ကိုကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားမနေနိုင်ဘူးနေတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ရင်တွေကွဲမှဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစောင်းကြီးတွေနဲ့တပည့်ကြီးတွေနဲ့အတင်းရင်ကိုစီးပြီးတော့တော့ငိုကြဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်မလ
1: ားအ
0: ေးအဲ့လောက်ထီအောင်နော်စေတစာရုပ်ကရှိတယ်ကဲနော်ဘာနဲ့တူလုံးဆိုတော့မိတို့ရေနွေးဥတည်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားနော်မိဘမှာရေနွေးဥတည်တယ်ပထမရေမပူခင်ကြတော့ရေမငြိမ်ဘူးလ
1: ား
0: ငြိမ်တယ်နော်မိကအချိန်ပြင်းလာလို့ဒီရေဟာပူလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်လ
1: ား
0: စူပွက်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒီအပူဓာတ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်အပူကြောင့်ကုဆက်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့မြေယာဖြစ်တဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးသွေးလေးကပူလာပြီပူလာတော့အပူဓာတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်ဆာလာတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားเนาะမိလောင်ရလေပင့်ဆိုလေမလာဘူးလား မလာပါဘူးဗျအေးဒါကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာဝါယောဓာတ်ဘာခေါ်လဲဝါယောဓာတ်ဒါဒီဘာကြောင့်ပြောကြတရားရှုမှတ်နေပြီပြောနေတာဟုတ်မလားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်နေခါမှာအဲ့သဘောတရားလေးကိုသိပါပထမတော့စိတ်ပူတာပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပူတာဘာလဲဒုက္ခဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာเนาะဒုက္ခဖြစ်နေခါမှာစိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားเออสิทธิ์ณလုံးမချမ်းသာဆိုရင်အဲ့ဒါပြောစိတ်စာနှလုံးကိုပြောတာเนาะအဲစိတ်ณလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တာဟာဗာလဲဒေါမနတဝေဒနာတရားကိုကြောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒုက္ခမင်းရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့သူရဲ့မြညာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကိုလောင်မြိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးအိမ်ဟာပူလာပြီပူလို့ရှင်ပူတာတွေ့ရင်ဗာမှတ်ရမလဲပူတယ်လို့မှတ်ပါเนาะပူမှန်းသိတာဗာကိုသိတာလဲတေဇောဓာဗာတာလဲတေဇောဓာတေဇောဓာဩပူတာဟာငါပူတာမဟုတ်တကယ်စင်စရာတေဇောဓာပဲဟုတ်အမှန်သိလားမသိဘူးလ
1: ား
0: သိလားသိလားလေဒါဒီကုဏတော်ကပူယုံနေမဟုတ်ဘူးတဆက်ဆက်တုံလှုပ်နေတာတော့မတွေ့ဘူးလား ခိုင်တုံလှုပ်တာပါလေဝါယောဓာဟုတ်တယ်မလားငါနှလုံးတုံတာမဟုတ်ဘူးဘာတုံတာလဲဝါယောဓာတွေဖြစ်နေတာဝါယောဓာရဲ့တုံးကံမှုနဲ့ဘာလို့လာလဲတုံနေတာခိုင်အဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမလားဘူးလားခိုင်ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစူးစိုက်မှလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်ဗျနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတတိစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မှတ်တာလဲတတိစုဆိုင်မှတ်ပြီးတော့ဒီစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်တယ်ဒီတတိကလည်းခေါဏတော်ကဒီပူးနေတဲ့စီမှာရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့တုံလုံးနေတဲ့စီမှာမရောက်ဘူးလားစိတ်ကအဲ့မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ခေါဏပူရင်ပူမှမသိဘူးလားတုံလုံးရင
1: ်
0: တုံလုံးမှမသိဘူးလားသိတယ်အမှန်သိတော့တမန်ဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခေါဏဒီတတိထားနိုင်အောင်နော်နှလုံးလေးခုနတော့ပူပန်းပြီးတော့နေတာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့တတိထားနိုင်တော့နော်ကြောင်ညာစက်လိုက်တာကတမာဝါယမမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကြောင်ညာစိုက်ပြီးတော့တတိကလည်းမှန်မှန်ထားနိုင်တာကတမာတတိမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတတိမှန်မှန်ထားတော့စိတ်ကလည်းပဲခုနပူနေတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုတော့တမာတမာတိမဲခင်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တော့ကွာမှတ်တိုင်းမှတိုင်းခုနတုံလိုက်လိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်နော်တုံလာလိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဆိုတော့တမသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လည်းဖြစ်ရောဩပူရာဟာဒီဇောတ္တပါလာဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလား တုံလုံးနေတာဝါယောတ္တပါလာဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလား အမှန်တိုင်းတိတော့ဗာလေတမာဒိဋ္ဌိမခင်ဟုတ်မလားအဲ့တော့တမာဒိမခင်၃ပါးပညာမခင်၂ပါးဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်မိတို့တို့တွေတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရတက္ကဒိဋ္ဌိမခင်ဘူးလား

0: ိုက်တာနဲ့ပူပန်နဲ့ဗာလဲနှလုံးသွေးလေးဖြစ်လာတာနှလုံးသွေးမှာအပူကူးမသွားဘူးလားအဲပူတယ်ဆိုတာတေဇောနော်ရုပ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတောကစိတ်ဆိုတဲ့နာတရားကြောင့်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလားတခါအဲ့ဒီခုနပူရာဘယ်သူကပြန်သိပြန်လဲစိတ်ကပြန်သိပြန်လဲဘယ်သူကသိလဲ
1: အ
0: ဲစိတ်ကသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားသိတဲ့စိတ်ကလည်းအနန္တရားပဲဘာလို့သိတာပူရာကိုသိတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လှုပ်တာကိုသိတယ်ပူရာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကအနန္တရားလှုပ်နေတာကယုတ်တရားလှုပ်မှန်းသိတာကအနန္တရားလို့ဆိုတော့အဲဘာတွေသိလားအနန္တရဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလားမသိဘူးလားဩဒါတော့ကဖြစ်တယ်လားဆိုတာတကယ်စင်စရတော့ယုတ်တရားအနန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါလားအမှန်တိမလားဘူးလားပါညာရလေနာမရူပပြိစေရာညာတော့အဲ့ဒီနာယုတ်တွေဟာလည်းပဲသူအလိုလိုဖြစ်လာဟုတ်ပါဘူးအေးခွန်းတော်ကဒီနှလုံးနေတုံ့လှုပ်လာတယ်ပူပန်းလာတယ်ဆိုတာတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာစိတ်ကြောင့်လဲတောကစိတ်ကြောင့်အေးတောကစိတ်ဆိုနာတရားကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလားအေးပြောနိုင်တယ်အဲပြောနိုင်တော့ခွန်းတော်ကပူပန်တဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရားနော်ပူပန်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခေါင်းကပူပန်တဲ့စိတ်ကတောကစိတ်ကအကြောင်းတရားနန့်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်နော်ပူပန်နာဝရကစိတ်ကပြန်မသိဘူးလားအေးသိတဲ့စိတ်ကတခြားဟုတ်တယ်မလားနော်ပူရာကယုတ်တရားပူမန်းသိတာကနန္တရားဒါမြင်ပူမန်းသိတဲ့နန္တရားကပူရဲ့ယုတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပူရဲ့ယုတ်ကအကြောင်းတရားနော်ပူရဲ့လို့သိတဲ့အသိစိတ်နန္တရားကအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါကြီးအဲ့တော့တောကပြင်းနေတာတော့တကယ်စိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီနန္နေယုတ်တွေဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနန်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပုံနေယုတ်ကြောင့်နန်းဖြစ်ပုံနေသိလာတော့အကြောင်းတရားပိုင်းခြားသီးတော့ပစ္စယပရိက္ခဏညာမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အော်ဒီယုတ်တရားနန်းတရားတွေဟာအလိုလိုဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်သူအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာလည်းဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘသူကမှငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီယုတ်နန်းတွေဟာခုလိုအကြောင်းကျဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသိတော့မိတို့မှအမြင်ပေါ်ရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားဖြစ်စရာတွေရှိသေးလားနော်တစုံတယောက်ကဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ဟုတ်တယ်မလားငါဆင်းရဲတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလားအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလ
1: ား
0: အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာများဟုတ်များဟုတ်ပါမလားယုံမတန်တရားဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒီမှာဟိုဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဝိသေကိစ္စယုံမတန်တရားတွေမကင်းဘူးလားเอกินมีสุขะလို့ရှိရင်กินคาบรณาวตุติปิสสะปริกญาณยะได้อะด้วยจ้ะไอ้ปกกุมမျိုးကိုบาပြောเลยสุละโตฏาบาบาဖြစ်ตัวไปเลยเอสุละโตฏาบาငယ်ษาလေးဖြစ်ตัวไปเนาะเอสุนันโตฏาบาဖြစ်ตัวไปสุขะလို့ရှိရင်มหาโตฏาบาเนี่ยอเปมลาดะလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီညာအဆင့်ရောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ယောဂီများလည်းအเปมลาဘူးเนาะအဲ့တော့သုမန္နတာတို့ရဲ့တန်တမှာညစွာပြဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာဒီဘာလဲတတိတံဘုဇင်ဘာတံဘုဇင်လဲအေးတတိတံဘုဇင်လို့ဆိုလဲတတိပ္ပံတရားတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံကိုရှုပွားရင်းနော်ဒီသုလသောတာပန်အစဉ်ရောက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကြာရောက်မဲ့ငရေကြည့်အောင်ကြာဦးမလား ကြာဦးဟုတ်တယ်မလားသို့တော်မသိသေးဘူးသူတို့မှာတော့လက်စော်ပြားတော့သိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: သိနေပြီအဲ့တော့ခုလိုတတိပ္ပံတရားအနေနဲ့ဝေဒနာကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံအနေနဲ့ရှုပွားတဲ့အခါမှာနော်တတိကိုစုဆိုင်နော်ခုနတတိကိုအထူးစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားနိုင်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တတိတံဖို့စင်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်
0: ဗျဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတတိထားနိုင်အောင်အထူးကြောင့်ကြစိုက်ပေးမနေဘူးလား
1: စိုက်ပေးနေပါတ
0: ယ်အထူးကြောင့်ကြစိုက်ပေးတော့မဲကင်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တမ္မာဝါယာမမဲကင်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးဒီကဘုဇင်တရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဝိရိယတံဖို့စင်ဘာဖို့စင်ပွားတာလဲအေးဝိရိယတံဖို့စဉ်ပွားတော့ခန္ဓာတတိတံဖို့စဉ်လည်းပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာတော့အထူးကြောင့်ညစိုက်ပေးနေတယ်ခန္ဓာတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုယ်ပူပန်မှုတွေပေါ်မှာနော်တတိကိုကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတာတမာတိမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာပြီလဲတမာတိတံဖို့စဉ်ဘာဖြစ်ပြီလဲ
1: တမာ
0: တိတံဖို့အေးတမာတိတံဖို့စဉ်ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ကဲအရေးကြီးတာကလည်းဖြစ်စဉ်ခန္ဓာပါးထဲမှာနောက်မီးတို့ချူပွားရမှာဒီ၄ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားတတိတံဖို့စင်ရေဝိရိယတံဖို့စင်ရေနော်တမာတိတံဖို့စင်ရေဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးတစ်ခုထည့်လို့ရှင်တော့ဥပေက္ခတံဖို့စင်ထည့်ရမှာဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမီးတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားကြည့်ပါ နော်ကြွားကြည့်တဲ့အခါကျခုနပူရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်မှတ်ကြည့်ရင်းနေပူတယ်ပူတယ်ဆဲတဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ပူရာကရောရင်လည်းကျော်သွားမယ်ပူရဲ့ပို့ပြီးတော့ပူရင်လည်းပူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဒေဇောဖရပောင်ရုပ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားခုနတော့မြင်းမြန်ခိုင်ကမ်းမှုရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနတော့တုံ့လှုပ်သွားရင်တုံ့လှုပ်သွားလိမ့်မယ်မပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီရုပ်တွေဟာမြဲလားမမြဲဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲနော်ခန္ဓာတော်ကတုံ့လောက်တာလေးကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တုံ့လောက်လိုက်ရက်သွားလိုက်ချက်တုံ့လောက်ရံပြေတုံ့လောက်လိုက်ရက်သွားတုံ့လောက်ရက်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာနော်ကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသိတယ်အသိဉာဏ်မရဘူးလား အဲ့ဒါဘာသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဘာကိုသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခထင်သည်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှုပြက်မှုဘေးတွေနဲ့အမြင်မပြတ်နှိပ်စက်ပြီးတော့နေတဲ့ရုံဏတရားတွေပဲလို့သိလိုက်တာကဒုက္ခကိုသိတာသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ကဲ့မလားခန္ဓာစိုးရင်ပူပါမှုဖြစ်ပြီးတော့ခံရခက်ပြီဆိုရက်ဒီဒုက္ခကိုသိတာလည်းပဲဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခဘောမှာဒုက္ခဆင်းမဖြစ်ဘူးလား ဆင်းပါတယ်အေးကာယကဒုက္ခဘောမှာစိတ္တိကဒုက္ခဆင်းတယ်စိတ္တိကဒုက္ခဘောမှာကာယကဒုက္ခရောမဆင်းဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းပါတယ်အေးခန္ဓာစိတ်ပူပါတော့ရုပ်ပူပါနေဆိုကံရုပ်မှာခန္ဓာပူပါမှုဆိုရက်ဒုက္ခမကူဘူးလ
1: ား
0: ကူတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတခုဆင့်နော်ဒါပြင်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေချင်အဲ့ဒီဒုက္ခမြင်မြင်ငြိမ်းပါစေလို့ကိုတောင်းတာလို့ရလား
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျအနတ္တပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အနတ္တပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီခုနအနိစ္စရဲ့သဘောကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အနတ္တကိုမြင်နိုင်ပါတယ်နော်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိပြီဆိုတော့တမတ္တနာဉာဏ်ဆိုတာရလာတယ်ဘာဉာဏ်ရလဲအေးတမတ္တနာဉာဏ်ရလာတယ်အဲ့အဲ့တော့ခုနတော့ကဒီပူတဲ့သဘောတရားတွေခုနတုံ့လုံးတဲ့သဘောတရားတွေเนาะမြဲမြံခိုင်ခန့်တာမရှိတာလေးကိုတည်ရင်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပူလာလေးကเนาะအခိုက်တန်ပူလိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီခိုက်တန်ပူလိုက်ပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะဖြစ်ုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကတိတ်ညံလာတယ်မညံဘူးလား ညံလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားညံလာဖြစ်မှုပြက်မှုညံလာဆိုဖြစ်တတ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတော့တယ်နော်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တည်တာတော့မှမရှိတော့ဘူးနော်အိဋ္ဌသဘောတရားမြင်တော့ကတည်းကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာပူရာလေးမှတ်လိုက်တယ်နော်ပူရာဖြစ်သွားလဲတည်လိုက်တယ်ပူတဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တည်ပြီးမှဖြစ်သွားတယ်ဒါအိဋ္ဌရဲ့သဘောပြက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးခန္ဓာတော်ကဒီအတိညာကနော်ထက်လာပြီနော်ခန္ဓာတမာရီရတဲ့တိတ်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဖြစ်ုံဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြက်သွားတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုကိုပဲကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယနဲ့ဝရသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရိယဘယညံဆိုတော့ရ။ဘာညာရပြီလဲ?ဥရိယ
1: ဘ
0: ယ။အေးဥရိယဘယညံရပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ခေါနာဒီသူယမနတ္တာနဲ့ရာယနာသမီး900တို့ရဲ့အစ္စတတတန်တန်မှာဟုတ်ပလား။ကိုပူပါမှုတွေစိတ်ပူပါမှုတွေငြိမ့်ပါပြီ။မငြိမ့်ဘူးလား?င
1: ြ
0: ိမ့်ပါပါ။အေးပတ္တတိမဖြစ်ဘူးလား?
1: စိ
0: တ်ထဲမှာအာရကျဉ်းတာနှစ်သိမ့်မှုပီတိလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်မကြည်ဘူးလား ကြည်ပါရဲ့ဗျအေးစိတ်တွေလည်းကြည်သွားပြီစိတ်ပူပန်းလာတယ်လည်းငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့နော်တရားအသိဉာဏ်နေရပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတော်ကပီတိတန်ဖို့ဇင်းတို့နော်ပတ္တတိတန်ဖို့ဇင်းတို့ဆိုဖြစ်မလာဘူးလား အေးဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာတော့ခန္ဓာတော်ကဒီဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြတ်သွားတာလေးကိုတွေ့လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကဲပူပန်စရာတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးရှိသေးလား မရှိတော့စိတ်ပူပန်စရာလည်းရှိသေးလား
1: မရှိတော့
0: ကိုယ်ပူပန်စရာရှိသေးလား
1: အ
0: မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိရုပ်တရားညာတရားတွေပေါ်မှာလစ်လူရှုနိုင်တဲ့ဥပေက္ခဝိဒနာစာဖြစ်လာတယ်တော့ဥပေက္ခတရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့မလား နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တတ္တရမစ္စတုပေက္ခလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီဥပေက္ခမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မြေရှုနေရတဲ့အခါမှာတော့ရှုလေတိမ်မွေးလေရှုလေငြိမ်သက်လေဟုတ်တယ်မလားခေါနာတောကဖြစ်တာတည်းရှိသေးလားမ
1: ရှိတော့
0: ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတောကကြီးစပြီးငြိမ်းစာပြုလာပြီဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါတော့ဉာဏ်စင်တွေကအဆင့်ဆင့်တက်သွားချက်ချင်းတက်သွားတယ်နော်ဉာဏ်စင်တွေတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်ပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်နော်ကုတ္တရဉာဏ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသောတပ္ပတိမေညာရှိဦးဆိုတာစပြီးတော့ရပါတယ်မရဘူးလား ဘာညာသွားလဲသောတပ္ပတိမေညာရသွားပြီဘယ်သူတွေရသွားတာလဲသူရိမနာတာနဲ့ ရောင်ရောင်နတ်သမီး900တော့သောတတ္တိသောတပတ္တိမညာလေးရပါတယ်အဲ့တော့သောတပတ္တိမစိတ်ဆိုတာမင်းကပြောခဲ့တယ်စိတ်တခဏတစ်ချက်ခန့်တော့ပဲသူရှိပါတယ်သူရဲ့ဒီတန်းနဲ့အချိန်အဲ့ဒီနောက်မှာဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖိုးဆိုတာဖလားဆာအကျိုးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုရဲ့အကျိုးလဲမက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟုတ်ဘူးလားမက်ကကုသိုလ်ဖိုးကဝိပက်နော်အဲ့မကုတ္တရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့ဆိုတာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ?သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အေးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်သောတာပန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါ။နော်မင်းရပြောခဲ့တယ်။သူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်လေးအမှတ်မှသာသာတရားကိုနာဖြူးစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျင်အထုတ်ကျင်ကြံသောတာပန်ဖြစ်ရန်အကြောင်းလေ။သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိပါတယ်။နော်ဟုတ်လား?တော့ကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုအစစ်မှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကမိကိုရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုသူတို့မစိတ်ကရဘူးလား
1: ။
0: အေးအဲ့ဒီတစ်ချက်တပ်ပုတ္တုပါသေဝနာဟုတ်တယ်မလား။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲလူလူချင်းချင်းနဲ့စုစိုက်ပြီးတော့မနာဘူးလား။
1: နားပါဘ
0: ူး။နားရုံမဟုတ်ဘူး။တရားလည်းမရှုမှတ်ဘူးလား
1: ။ရှုမှတ်ပါဗျ
0: ာ။ရှုမှတ်တယ်။နားရင်ရှုမှတ်နားရှုမှတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: အရှုမှတ်တော့တတ္တမတော်ဝနာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရောမပြည့်စုံဘူးလား
1: ။
0: အေးအမတ်သားတရားကိုနာဟုတ်တယ်မလားကျူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အတိုင်းတသွေးမတိတ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ယောနိတော်မတိကာရနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟောရုပ်ကမြင်အောင်ရှုတယ်နာမ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟောလို့ရှိရင်နာမ်ရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအာယုံနံတရားတွေကဆင်းရဲဟိုဒီခုနကအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဟောလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်သိအောင်နှလုံးသွင်းနေတယ်ယောနိတော်မနီကာရဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါပြည့်စုံတယ်အဲနောက်ဆုံးခုနလက်တွေ့ကြကြရှုပွားမှုဆိုတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဟုတ်တယ်မလားဒီတရားကိုရမကျင့်ဘူးလားကျင့်တယ်လက်ကုတတရားကိုပါနဲ့စီလျော်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဘုရားရှင်ပေးတော်မူတဲ့နိလန်အတိုင်းနော်ဘုဇင်တရားတွေကိုပွားပါတယ်ဟုတ်ကလားဒီအဲ့လိုပွားတဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားကြပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကလား gain သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဘာတွေထူချာသွားတယ်လဲခေါနာသူတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကြရမယ်ဟာလဲမကြတော့ကြပြီတဲ့နောက်ဝီစင်ငယ်ရဲ့ကြမယ်ဟာလဲကြသေးလား မကြတော့ဘူးအပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဘာပိတ်သွားပြီလဲ
1: အ
0: ပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားနတ်စည်းစိမ်တွေလည်းအားလုံးပြန်ရကြပါပြီနော်ไก่ไอ้တော့သူတို့စိတ်แท้มาခေါ်น่ะอวิสิงเงยะမကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ไก่จောက်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား
1: ရှိတော့ပါဘ
0: ူးထိလန့်တဲ့စိတ်တွေရောရှိသေးလားပူပင်မှုတောကတွေရောရှိသေးလား
1: ရှိတ
0: ော့ပါဘူးไก่တောကမငြိမ်ဘူးလား
1: ငြိမ်ပါ
0: တောကနဲ့မกินဝေးဘူးလား ငြိမ်ပါဘူးအေးတော့တောကกินဝေးချမ်းသာရည်တရားဆိုတာသတိပ္ပံအခြေခံတဲ့ဘုဇင်ခုနပါဟုတ်တယ်မို့လ
1: ား
0: အေးဘုဇင်ခုနပါခြင်းနဲ့ဆိုတာမျက်စိနာလာလျာကိုစေအင်းဒီ6ပါးတကား6ပါးကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ရမရောက်ဘူးလားအိန္ဒိယတံဃာတိလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။နော်။တပ္ပနိသက်ကလည်းဆိုတဲ့အလုံးစုံသောဘဝသင်္ခါရဒီနေရာမှာတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်။ခြုံငင်းရဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြုဘူးလား
1: ။
0: ပြုပါဗျာ။အေးပြုသွားပြီဆိုတော့သူမနတ်လာနေတယ်ကွာ။ရံရီတော်နတ်သမီး900တော်ရဲ့အဇ္ဇတတန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကအပူမီးတွေအငိမ့်ကြီးငိမ့်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။ပ
1: ြုပါဗျာ။
0: နော်။သူတို့စံစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းပဲပြန်လေးပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီ။နော်ခိုင်အဲ့တော့သတိပ္ပံတရားအကျိုးမများဘူးလား
1: များပါ
0: ဘူးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကျိုးမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူးပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပါပြီနော်ဒါရောက်ဒီစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်နော်တောကငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားတော်သည်ဒီနေရာမှာနော်အဆုံးသတ်ပါပြီနော်ဒါကြောင့်တောကကင်ဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားရခြင်းသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကံစေရနာထိုတရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းသောဓမ္မတမနာကုသိုလ်ကံစေရနာလှူဒါန်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဆောက်ရရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်မိတို့တွေဒီပရိသန္နိမနေခြင်းမဲနဲ့နေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမအိုခြင်းမဲနဲ့အိုကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမသေးခြင်းမဲနဲ့သေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမချစ်မနစ်တဲ့သောသူတို့နဲ့နေထိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့တော်သူတို့နဲ့ကြွေကွင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တရာဒုက္ခလူရှိတောင်းတာတိုင်းမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တရာဒုက္ခ ထိုတန္တရာဒုက္ခအဝဝတို့မှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်တို့ငါတို့တရွေလှည်မြန်းဆောစွာရောက်ရပါစေသောဟုပတ္ထနာအောင်ဆုပြုလိုက်ကြကုန်ရသတည
2: ်တေတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတကရ1385ခုနှစ်တော်တင်လာပြည့်ကျော်10ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကင်စုအာယေစု၏ဇနီးဒေါခင်အေမူမိသားစုမခင်တိတိလိုင်းနှင့်မောင်ကန္တာမင်းလိုင်တို့၏ဝိနည်းအမတ်တရားဖြင့်နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာမင်းရဦးမခင်တိတိလိုင်းမိသားစုကိုနိုင်မြင့်ဦးအသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုညိုတင်အမှုထား၍ကိုတင်မင်းနိုင်မိသားစုဒေါ်ခင်တန်းညော့မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်လင်လင်အေးမိသားစုဦးအောင်တန်းငွေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ဒေါ်အောင်မလှိုင်မိသားစုအခင်ကြီးဦးနိုင်အမှုထား၍သမီးဒေါက်တာစိန်စိန်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးမာချက်ပေါင်းမိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့အားရည်စု၏ကျန်ရစ်သူသားသမီးများတရားလူကိုမျိုးလှိုင်ဒေါက်တာရေမိုးခိုင်မိသားစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်အာရည်စု၏ဥကိုလတ်ဒေါ်ဝေမာမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဦးထွန်းလင်းစိုးဒေါ်နှင်းယူလွင်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဒေါ်ကြည်မြင့်မိသားစုကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဦးမန်းရှိန်ဦးစိုးတင်တို့အာရည်စု၏ကိုရနိုင်စိုးမဝါစိန်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တိုးမွေးနေ့အလူဒေါ်ချိုချိုရွှေဒေါ်ကေတီမြင့်ဒေါ်မြတ်မြင့်စုတငယ်ချင်းများကောင်းမှုဒေါ်လှလှစဉ်83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူဥတန်းဝင်ဒေါ်နုနုလွင်မိသားစုဝဲလွန်သူမိမနှစ်ပါးနှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်အုံးမြင့်အာရည်စု၍ဥမြအောင်ဤ93နှစ်ပြည့်အလူဥတင်ဝင်ဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ဝင်မိုက်ကယ်ရိုဆန်ပရမိသားစုအဖဥတင်ညော့အမိဒေါ်ဒေါန်းတို့ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ရွှေဥဤ86နှစ်မြေမွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းစင်ဒီမပူလာအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဒေါ်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ခြေတော်သို့ဥခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား
3: ဒေါက်တော်89ခုနှစ်ဒေါက်တာနာဗီကျော်ဆေးရဲ့နတော်နဆသုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောနောက်ယူဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြ။ယေရှုပြဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပန္ဒနာတုတ်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။သုံးနာမည်ကပန္ဒနာတုတ်ပန္ဒနာဆိုတာအနောင်ဖွဲ့လို့ဒီပေရတယ်။ပန္ဒနာဆိုနောင်ကျူသို့မဟုတ်အနောင်ဖွဲ့အနောင်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့တုတ်တန်တော်တော်များများဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာ။တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော်တော်များတယ်။ခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ဆိုတာခန္ဓာကဘာနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဟောတာ။တလဲရဏဝက်ကတန်ရုပ်ကြတော့အရဏ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိပဿနာရှုွယ်ပြကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်တို့တလရဏဝက်ကတန်ရုပ်တို့ဝိပဿနာလုံးနည်းကိုဟောပြထားတာလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တတော်မြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာတမျိုးတည်းပဲ။ဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တတော် ญาติมิตรสาญาติอาศิญาติรู้ปกุริเยตุยขอเนี่ยไม่ดูจักเตียวเนี่ยเตียวเสียชิไม่ดูไสกุจันสีปูเนี่ยแหละกวยปะฉันน่ะเลยเออตรุเนี่ยไล่เอาขอเองกันนี่พี่แล้วตกแต่ปะအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလမ်းညောင်းဒီဥရှင်းရှင်းနေပဲကုန်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလောက်ရပါကသီလဝိသုဒ္ဓိပဲသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမခင်ရှင်းပါတယ်ပါတမဝါစာတမကပတာအပါအစီဝါအမဝါစာနဲ့တမကမ္မတာဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြည့်ကင်းမှုအမကမ္မတာဆိုတာကာယကနဲ့ပသက်တဲ့အပြည့်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်မွေးဝါညောင်းနဲ့ပသက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုရာကာယကနဲ့ဝစီကပြကင်းနေဖို့လုပ်တာဒီနှစ်ခုကိုသမောသတ္တဗကမဏတပါအာစီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ်ကသုံးပါးကိုသီလဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပဲနော်အဲ့ဒီမဂ်ကအဲ့ဒါကဥပဒနာတရားအထုတော်မဲ့ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လုပ်တာမဲ့ကိစ္စပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရီဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာဟာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုကျင့်သီလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တဲ့ကုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ကြောင့်နဲ့ရာဇမုကျွတင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိလောက်တဲ့ဆိုသီလလေးဆောက်တည်ယုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော့ဆောက်တည်ဖို့ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုယ်တိလာဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချက်ကလည်းစားပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးတိလာဆောက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှာကာယကပ္ပစီကနေစင်ကြဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့တော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်သားချင်နူးမှုတိဆောက်တယ်တိလာခရယူဆောက်နေပြီးတော့ဝန်သားချင်နူးမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားအောင်လို့ဆိုတိလာဝိတ္တတိကhappiness or innocence အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပျော်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာသီလကဖြစ်တယ်ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါဟာဘနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စိတ်ဆိုတာတတိလိုတဘာရီလိုပညာလိုကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟောအဲ့ကြောင့်ပို့ happiness or innocence ဟာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပို့သီလဝိသုဒ္ဓိသီလစောက်တည်လိုက်တယ်စောက်တည်ရှေးပိုင်းကကိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့နဲ့တော့ဒီကနေ့ဗဒနာကြီးကစပြီးတော့ငါဘောဓလောက်တာမရှိဘူးလို့ဝန်တန်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုကျင့်နာအားရအောင်ပိဋိဖြစ်လာအောင်နှလုံးသွင်းထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အထောက်ကူဖြစ်နိုင်တယ်အသီလဆောက်တည်လိုက်ရင်ပဲအဲ့ဒါဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုမကျူးလွန်သေးသမျှသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောက်တည်လိုက်ရအဲ့ဒါသီလဝိတ္တတိကထမတော့ပါပြည့်တဲ့အခါမှာသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုဆိုလို အဲ့တော့ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းယုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းရကြည်ပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိမှာအဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားပြောရမလို့သမာဓိကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတမာရီလုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တိုင်းတာအထိလုတ်ရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိတန်နိုင်ရင်တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဆံရသည့်အထိအောင်အပ္ပဒသမာရီလို့ခေါ်တဲ့ဆံဆံအဆင့်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဆင့်လျှော့ဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမာရီတော့ထိအောင်တော့ရောက်အဲ့ဒါလမအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်စင်ကြအောင်စိတ်စင်ကြမှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကဲမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလာဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိစိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာနှောင့်ယှက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်တဘာတွေကပြရနိုင်အဲ့တော့တတ်နိုင်ရင်အပ္ပနာတဘာတွေတုတ်အပ္ပနာတဘာတွေရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနာတဘာတွေတော့ကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနာတဘာတွေရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အင်းရဲ့အနီးကိုအင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပဲ။ကျောင်းရဲ့အနီးကိုကျောင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါတို့အပ္ပဒသမာဓိနာကတ်သွားတဲ့သမာဓိမျိုးရအောင်။အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါရအောင်လို့။အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသမာဓိ။ခဏိကသမာဓိဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်လေးကမ္မထာအာယုန်နဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆုံးခိုက်ခဏလေးတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့တဘာတွေကိုခဏကတဘာတွေလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာတဘာတွေလို့ပြောတယ်နော်ခဏကတဘာတွေဆိုတာခဏရုပ်တာတဘာတွေအဲ့ဒီခဏကတဘာတွေမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလို့အထောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုစာပေကျမ်းကနေကတော့ဥပ္ပစာရပနာဝတိနာနော်ဥစရသမာဓိအပနာသမာဓိဝတိနာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကသမာဓိဆိုတာကိုထည့်မပြောဘူးမပြောပြီပဲလို့သမာဓိကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကသမာဓိမထူတော့မယ်နဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမာဓိအနုပါတိတဝါဆိုတာဥစ္စာရသမာဓိခဏိကသမာဓိကိုပြောတာတဲ့သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာသမ္မဝတိတဲ့ခဏိကသမာဓိပပပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါအဆိုးရစကားလေးမှတ်ထားပါ။စာပေကျမ်းကမှအဲ့လိုဆိုပြတာလေးရှိတယ်။နာဟိခဏိကသမာဓိဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတိဆိုလိုတဲ့အိဗက်ကခဏိကသမာဓိပပပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်။အာယုံမောမှာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပဒွတ်လေးဝင်လေးလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးငြိမ့်သွားတယ်။ခဏယုတ်တာသမာဓိ။ထွက်လေးဝင်လေးပတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးအာယုံမောမှာငြိမ့်ချသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တံလေးတွေကမြားလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်။နော်ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲသိလိုက်တယ်ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းသိလိုက်တယ်သဘာဝရည်ရတယ် အဲ့ဒီလိုတိလိုက်တဲ့ခဏပေါ့များလာလို့ရှင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဝိပဿနာတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမารီတော့ရှင်းအောင်လို့တန်နိုင်လို့ရှင်ဥစ္စာရသမารီအဘဒသမารီတီရှိရမယ်လို့တို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တိလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုသည်ကျွတ်တင်ပြည့်စုံရမယ်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ evidence နဲ့ကြားရဲရေးထားတာနော် systematically ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလို့ကလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခဲ့ရင်နေဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျလောက်ရတယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအကျိုးပြုတာသီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအတွက်သာဖြစ်တယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးမှာ။အစဉ်ညင်သွားတာစေ။သီလဝိသုဒ္ဓိမပါရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူး။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအစဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်ကစတာနော်ပေါင်းလို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနိစ္စတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝိပတနာလို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းပဲထေတိဝိသုဒ္ဓိယဝိပတနာရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ဝိပတနာညံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဝိပတနာညံသို့တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရဲဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေပြောရတော့ဝိပဿနာခေါ်လို့မရသေးဘူး။နော်။ဝိပဿနာဆိုတာ။တမမြင်ဦးမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအနတ္တလို့မြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ထေတိဝိသုဒ္ဓိအခက်မှာအစ်စ်မှာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူး။ဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစစ်မရှိတယ်ပြောကြတယ်တရားရှာကိုမှတွေ့စွာဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှာမယ်အဲ့ဒီကိုရှာတဲ့တရားသည်စစ်မှန်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမင်္ဂန်သောအမြင်အဲ့ဒီမင်္ဂန်သောအမြင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားမရောနဲ့နော်မင်္ဂန်သောအမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတသနာပဲတသနာဝိသုဒ္ဓိစေပူရှင်းတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောမှဆိုလို့တသနာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမင်္ဂန္နာအမြင်ဟိုမင်္ဂန္နောဉာဏ်ဖြင့်မာယေနောအယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာဒိဋ္ဌိကအတိညာဏ်ကိုကောက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာဏ်ကမာယေနဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာဏ်ကိုရတယ်ပညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပြိစေရာညာတို့မို့နာမရူပဝဝထာတာညာဒါကနံဒါကယုတ်လို့ပိုင်းချပြီးတော့တည်တယ်ညာနာမရူပဝဝထာတာလို့ခေါ်တယ်ဝဝထာနာဆိုပိုင်းချဆုံးဖြတ်ယုတ်ဆိုရတာပဲသိကြတယ်နံဆိုရလည်းဒါပဲသိကြတယ်တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုအပ်တဲ့လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ပြိစေရဆိုအလည်းပိုင်ချတာ အဲ့ဒီနမရူပပရိစေရဉာဏ်သည်မာယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိတုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်တာနော်ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနမရူပပရိစေရဉာဏ်သည်မှန်ကန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မှန်ကန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့အတိပဲအမြင်ဤစကြက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အတိပဲကနော်အမြင်အသိဉာဏ်ရဲ့စကြက်ဘူးလို့ပြောတော့သီလတုံးကတော့သီလရဲ့စကြက်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတို့ကျွလွန်နေတယ်ထုံသီလရအကျင့်ကြီးကိုစင်ကြက်စေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့စကြက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအတိကျစာပေကျမ်းအဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်သီလကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစေကြသည်တော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရခတ်နေတဲ့ဥဒိစ္စစားတဲ့စိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစေကြသည်တော့ကြောင့်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအခုလည်းဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအသိဉာဏ်သည်မာယွင်းသောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်ဆင်ပြစ်တယ်။အဲ့တော့မာယွင်းသောအမြင်ကိုတန်ဆင်ပြစ်နိုင်တဲ့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်သိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ပြောတာ။ဒီစကလုံးနှလုံးကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ကိုပဲခေါ်တယ်။အော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ purification of views မထီရောက်ဘူး။ကဲကြတော့စပိယငန်ဆိုတဲ့အိဗေမဟုတ်ဘူးကွာအပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အိဗေဖြစ်နေတယ် purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြန်အဲ့ဒီလိုပဲပြောနေကြတယ်စပိဖွင့်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှိုးဆိုရင်တလွဲသွားသုံးသပ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာမရူပနာယတာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနံနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့သူဆိုလို့တယ်။နံနဲ့ယုတ်ကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ။အဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လား။ယုံနံကိုမမြင်ဘူး။တရားလို့ထင်နေတာလေ။တကယ်ယုတ်စစ်နံစစ်တိအောင်မမြင်မဲနဲ့ငါတရားထုတ်နေတယ်ငါရှုနေတယ်ကိုယ့်ကိုတရားလို့ပဲထင်နေတယ်တော့အဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့အထင်ကိုဖေရှားမှာငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနေတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓသင်္ခါရဘုဇောယံနာယိတသတ္တုတပတိဆို။ရှုံဏဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမှာတရားဆိုမပါဘူး။တရားမရှိဘူး။စကရိယာလေးတခုကစေယုတ်ဆိုပါဆိုရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုတ်ကအသက်သွင်းတာတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ခိုင်းတာလှုပ်တယ်နော်စကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဘသူကလှုပ်တာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစကရိယာတွေကအကုန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့ swing တစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ swing က swing ကလုံးနေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရက်သွားခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် talking clock စကားပြောတဲ့နာရီအချိန်ကိုပြောပြနေတယ်ဘယ်နှနာရီပါဆိုတာအချိန်ပြောတယ်ဘသူကပြောနေတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုက်အောင်စကရိယာတွေတဆင်ထားတဲ့ဟာကနေပြောနေတာဒီတဲ့မဲ့လူမရှိဘူးဘယ်လိုဆိုလို့လဲတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆံလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အဲအဲ့ဤပညာဆာလာလိမ့်အခုလည်းလာနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့အင်းဆိုတာပေါ်လာရင်တတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုထေရှာလာနော်အဲ့ဤပညာရကျတော့အဲ့မျိုး artificial intelligence ဆိုတာ artificial intelligence လို့လာအဲ့ဒါပါလို့ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ကာတော့ရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလေအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့တဲ့ပဲ driver ပါပါတယ်ကာအင်ဂျင်ပါတယ်ကာဘော်ဒီပါတယ်ဘိန်းဒီပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်စသရာစက္ကရိယာအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ driver ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကာလမ်းမောပြေးတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့လူပါလားတရားဆိုရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထထစစ်တာဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝိရကရရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူး။တာမီအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီတိုင်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းအကျိုးဒီပြန်လာဆက်သွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းတဲ့အကျိုးဒီတစ်ခုပဲယုံနဲ့တည်းမျိုးပဲရှိတယ်ယုံနဲ့တစ်ခုဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောင်းမှန်ဆက်သွက်ပြီးအကြောင်းအကျိုးပြုပြီးလှူရှားနေတာဖြစ်တယ်အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ယုတ်ကပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကလျှောက်ပြီးစိတ်ကသူ့အတူမလုံးနဲ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောတာဘာထူးလဲကားပေါင်းတာလဲဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲလေနော်အခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲ့ဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ပြီ driver မပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်ပြီခုသို့တော်လည်းစဉ်းစားဆိုတဲ့ driver ရဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေတကားဖွင့်ပေးတဲ့လူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တဲ့ကမန္တကကြီးတွေကလူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထဖွဲ့เสียဘလို့ပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်။အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တော့ပါလား။ပါ။တော့ပါဦးသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတာပဲ။ပါပဲလို့လို့လို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာ။ချိုးကြပေါင်းစပ်နိုင်ရင်တတဝါတော့ဖန်တီးလို့ရတတဝါလို့ခေါ်ရလောက်အခုရိုဘော့ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေပြီသူကလှုပ်လှုပ်တာပိုးတော့သိကြသေးတယ်လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေပါလေကြက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လူကတော့ပြောတာကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ခါတင်းသွားမယ်သူတို့ကြတော့ချိန်စာမိသားတခါတည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာနော်အဲ့ဒါလေးပါကာရကပြုလုပ်သူရှိသလားအဋ္ဌိဌာယကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသာမီပိုင်းပိုင်းရှင်ရှိသလားဏိဝတိအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အင်းရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာအပဲရှိတယ်သူကလှုပ်ပေးနာအကုန်အကြမ်းမြင်ပြောရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်လို့အနာဂျီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနာဂျီကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်သူဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ္ညင်သုံးသက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ဘာလို့သွားရှုပါလဲနော်ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်ကနှောင်ကျိုးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြနှောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုပန္နတတုတ်အဲ့တော့နှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲနောင်ကျိုးကပဲလေခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြမယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါနော်ရှုံးနှံမှတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတတဝါဆိုမရှိဘူးငါမရှိဘူး तू မရှိဘူးငါမရှိရင် तू လည်းမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပြုလို့ तू ဘယ်သူမှမရှိဘူးเจ้าเนี่ยอโจ้ไม่ใช่อโจ้ผิดตาโอปิรุตุโลขอล่ะอโจ้บ่อราโอขาซาตุโลขอล่ะเออยุคเนี่ยน่ะนักปอกสะลุผิดนี่ล่ะไอ้นี่โหลไม่ติอ๋อไม่ติดาก็พระเจ้าไม่ติดาแหละสออวิสัยก็ล้วนหมดทาเลยอวิสัยก็ล้วนหมดทาโหลทีนี้ติอ๋อเปาะปะไปแม้ปกก็ไม่ရှိอูยัสสะพยาไม่ป่วนมูยัสสะพยาสีก็ရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးတော့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတ္တဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ္တကြဘူးနာဝါမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတာသုတ္တသင်္ခါရပုံစောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတက်တက်ပြတာဖြစ်တယ်နာယိတာတတုလဘတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွတ်သိချက်ကိုမသိဘူးမကြဘူးဘူးအဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရိထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟောတိတုတ်တက်မှာဟောတာနော်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားရ၄ချက် तू တွေးရ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသမနုပတ္တိရုပ်ကိုပဲကိုယ်ကိုငါလည်းပဲထင်လိုက်တယ်ငါဆိုတာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာလည်းငါပဲရှုံးနဲ့ငါအတူတူပဲရုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါတို့သဘောပြုအတ္တဆိုတာကိုလို့ပြောရင်ပရလို့ဆိုတာလည်းလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယဉ်ညွန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆုလိုရာပူရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတတဝါလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ထင်တယ်တတဝါဆိုတာလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတတဝါပဲဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝါအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တတဝါတွေနဲ့အဲ့တော့ဆုလိုရာကရုပ်ရှိတဲ့တတဝါဆိုတာတတဝါကတူယုတ်ကတခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ရူပအတ္တတော့အရောယုတ်တခုတည်းကိုပဲတရားလို့ထင်လိုက်တာယုတ်နဲ့တရားအတူတူပဲနောက်ယုတ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုင်ရှင်ကတရားသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်ကတရားရဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့နော်ယုတ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခံစားတဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်စိတ်ခံစားရလဲငါပဲငါစိတ်ခံစားချက်ပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခွတ်တူတူဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံစားတဲ့ငါဒီငါမှာစိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုငါကတယောက်စိတ်ခံစားချက်ရှိတာတစ်ခုစိတ်ခံစားချက်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ပါပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တူတူပဲတင်ညာနဲ့တရဝါဆိုအတူတူပဲတရဝါလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတင်ညာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရဝါမှတင်ညာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကတရဝါတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရစိမံခံွဲတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့လုံဆော်တယ်စိမံခံွဲမှုဒီပဲနဲ့တရဝါပဲအဲ့ဒီစိမတ္တဝါဒီစိမံခံွယ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တရားဝါကတခြားစိမံခံွယ်မှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသိစိတ်ဒီပဲနဲ့တရဝဒီပဲနဲ့အသိစိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တစ်ခါဆက်စစ်တာတဲ့အခါမှာတရဝမှာအသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုအသိစိတ်ကတစ်ခုတရဝတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်းဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိတော့နော်ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုကယုတ်ဝေဒတာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာငါးပါးအလုံးစုံချုပ်လိုက်တယ်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတိရှုပ်တိပင်နော်ရှုပ်တိပင်ရှုပ်တိပင်တရဝတရဝတိပင်ယုတ်ရှုပ်တိပင်ဝေဒနာဝေဒနာတိပင်နဲ့တရဝနော်အဲဝေဒနာတိပင်နဲ့တရဝတရဝတိတရဝတိဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တရဝထို့တူပဲသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲပဲနဲ့တစ်ခုတည်းညံနေအဲ့တော့တရားလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကတစ်ခုခုပဲနောက်တစ်ခုတရားမှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ကသာချက်ရှိတယ်မတ်သင်ညာရှိတယ်စစ်စောအထုမှုတွေရှိတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတရဝကတခြားနော်ခုနကရှုပ်စာတိကတခြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါတော့ဆိုရင်တရဝရဲ့ခန္ဓာငါးပါးတိတရဝတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်နော်ပရမကယုတ်ရှုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရငါးခုတိပဲနဲ့တရဝငါးခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ရှုပ်ဝေဒနာတေညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတိပဲနဲ့တရဝါတရဝါဆိုတာရုပ်ဝေဒနာတေညာသင်္ခါရဒါပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့ရကဓမ္မလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတရဝါအနေနဲ့မြင်တာကိုပြောနေတာကွာနော်နောက်တကဒီရုပ်ဝေဒနာတေညာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေဒီတရဝါရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယချက်အဲ့ဒါကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။နော်အတ္တအတ္တနိယငါငါဟာအဲ့လိုတခုပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစုံတစ်ယောက်နဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နောက်တတိယအချက်နဲ့သရုပ်ထအချက်ကြတော့ဘာပါလို့စေရှုပ်ဆိုတာတရဝရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာပန်းရနံနေရာပဲမှာရှိပန်းပင်ပန်းမင်းရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ပန်းပွင့်လေးရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့အနံပန်းပွင့်ကတခုမွေးကြိုင်နဲ့အနံကတခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်နဲ့အနံနေရာပဲမှာရှိတာလို့ဆိုပန်းပွင့်တဲမှာရှိတယ်ဒါတော့ကြံတွေးတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်နဲ့မှာရှိတယ်တခါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တတဝမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပဲဖြစ်တာခုနကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတတဝရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်ကတိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပဲတိရမိရအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝါအာတနာဆိုတတဝဆိုတာရုပ်ထဲမှာတတဝကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆို။အော်ယုတ်ကတခြားတရားတခြားဖြစ်လာတယ်။ဒါလေ။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်။ရှုပ်သည့်တရားနော်။ရှုပ်သည့်တရားရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရားပိုင်ပစ္စည်းရှုပ်သည့်နော်တရဝမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရ ရုပ်သည်တရဝရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရဝဟာရုပ်ထဲကဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေသစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရင်တွေးတာတွေးကြရင်တွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအတွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကတော့တော့တွေးကြမှာတွေးမှာပေါ့ဒါအားလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေးတတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်တည်အတ္တရှုပ်တည်အတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီနှစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုတည်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောငါနဲ့ငါတော့ရုပ်တည်ငါရုပ်တည်ငါဟာငါလို့ပြောတာတခုရုပ်တည်ငါဆိုငါနဲ့ရုပ်ကတူသွားရောရုပ်တည်ငါဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတယောက်ရုပ်ကတခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီကအရင်နှစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်သာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သရဝါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမရရှင်ပြရပါအဲ့ဒါကိုရှင်ပြနိုင်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုရိနမတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်เอ้ยสกาบดุပြောတာတော့ငါပြောတာငါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်สกาပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယကာယကဝစီကနေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာကဒုတိယเนาะအဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေစပါစို့အာနဲ့ရှားကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကျော်တွေကကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တရားလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတရားလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတရားလို့ပြောမလားသူကပြောစရာမရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်ထိကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလဲမင်းပစက်ကဘာဒီလိုလှုပ်ရှားကဒီလိုထားလို့စီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေဒရိုင်ဘာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဒရိုင်ဘာနေရာရှိသလားငါပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒရိုင်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုင်ဘာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်မင်းကိုဘသူကလှုပ်ခိုင်းတာဘသူကကင်ပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းနေရာပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဝါယောတကတိကြွက်သားတွေလှုပ်လှုပ်လာပြီးတော့အသံဖြစ်ဟောအကြောင်းယူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ဒီအလုံးကိုဒီလိုထွက်ဒီအလုံးကိုဒီလိုပြောဒီစကားကိုဒီလိုပြောစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှုံးနေတာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာတရားဆရာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတယ်အမှဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုအလွန်လေးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမာတိတွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်တယ်လေရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့အသိစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲ့အိပ်ပျောက်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါ

တီးပြင်ပါရှိသေးလေအဲ့ဒါတော့သိကြအောင်ဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမတဲ့နန်းနဲ့ယုတ်ဒီနှခုဒီနှခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်များသင်္ခါရတရားတသက်များသာရှိတယ်လို့မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုံ့ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားလေးလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပါမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တတိ။အဲ့တို့ရဲ့သဘောကြတယ်ဘုရား။စာပေတဲ့လက်ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်။စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာ။တခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲသိရမယ်အမြဲတမ်း။သရဝဆိုတဲ့တတ္တသိညာဆိုတာပျောက်ကိုပျောက်အောင်အဲ့ကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူအဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာငါးပါးလို့မယူဆပဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်တွေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောင်းရမလဲသမารိနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနသက္ကာယဒိဋ္ဌိယပဟာနံနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနနတ်နဲ့ယုတ်တာဟုပိုင်းခြားသိကြအောင်ခုနပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းတယ်သူရဲ့လုံးစုံမှုရောက်ကြတာလေးထုတ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှအတန်ယုတ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှာရမယ်စာရာဘသူလဲသွာရာဘသူလဲစကားပြောရာဘသူလဲကိုရာဘသူလဲရီရာဘသူလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်မတစ်ပါးနာမတစ်ပါးမရှိဘူးဒါအကြမ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒီမဲ့ရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းနာမ်ကိုရှာရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကိုရှာမယ်ရှာပြီးရုပ်နာမတစ်ပါးတခြားမရှိဘူးလို့သိတာကပါတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆ20ရှိတယ်ခုနလိုနော်ရုပ်တိအတ္တရုပ်ဟာအတ္တပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တမှရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်တိရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာယွင်းနေတဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ထို့တူရဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်၄ချက်သိညာနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင့်ကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄၅၄20အဲ့ဒါကိုတက္ကဋ္ဌိ20လို့ပြောတယ်နော်တက္ကဒိဋ္ဌိ20ဆိုအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီတက္ကယဒိဋ္ဌိ20ကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပယ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပပြိစေရာညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပြိစေရာညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဋ္ဌာနာညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှင်တက္ကဋ္ဌိပဲတယ်ပဲရာဟာတတေငါအနေနဲ့ပဲတာသမုစေရာကျတော့သတ္တပတိမန်နဲ့မှာပဲအကျွင်းမဲ့ပဲရာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာကိုပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ကြံ့ရစ်တယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ခြေပါရှင်ပြစ်တာကျတော့မဲ့နဲ့မှာရှင်ပြစ်
ဆိုပါစို့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုံလဲလိုက်တယ်အဲ့ရရှင်းသွားပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြင့်ရှိတယ်နော်အချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာညာနဲ့ပင်နေဆိုတာတပည့်ကိုခုံလဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးတွေပါလေကြာရေတို့ရေတို့လမ်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပင်တွေပြတ်ပေါက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မပယ်တာတော့အဲ့ဒီတရားကိုပြောပြတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုဘဟုတုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတဲ့ငါသိပြီယုတ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲယုတ်တိပဲငါပဲငါတိပဲနဲ့ယုတ်ပဲယုတ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲယုတ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးရဲ့နှောင့်ဖွဲ့မှုကိုခံထားရတယ်နှောင့်ယိုးခံထားရတယ်အတွင်းရောအပြင်ရောနှောင့်ယိုးခံထားတော့အတ္တိရတ္တတိသံတရာကိုလည်းမမြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံတရာကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရထတိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘာလို့ဆိုရုပ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အတိရတတိသံသရာကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရထတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံရဲ့တဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ဘတ်တော်မီယတိချုံနှောင်ခံရဲ့သိရတယ်ဘတ်တော်အတ္တမလောကပရလောကကိစ္စဒီကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်သိသွားရင်ကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားနေဟိုဘွားသွားတာပဲသူရင်ထဲမှာကနှောင်ကျိုးရတန်လန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီနှောင်ကျိုးဖြုတ်ပါလို့ဆိုတာတက္ကဋ္ဌိပဲကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဖြောင်းရုပ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းရုပ်မဟုတ်ဘူးယုတ်တိတရဝမဟုတ်ဘူးကယုတ်ဟာယုတ်တိတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတရဝမဟုတ်ဘူးတရဝရဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရဝရဲ့တရားထာနာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှောင်ယိုးပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နှောင်ယိုးဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတခဏနှောင်ယိုးဖြုတ်တာကနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်နမရူပပြိစ္ဆာညာနဲ့နှောင်ယိုးဖြုတ်လိုက်တာနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်သည်အဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နောက်ကျိုးကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တို့တော့သတ္တဗတိမေယမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့လိုက်မရှိတော့ဟောအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်ကဟောတာနော်ဒီတုတ်တန်ကဟောတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်မလုံထာနိုင်ရင်သို့မဟုတ်သောတပံမဖြစ်သေးရင်နှောင်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးသောတပံမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နှောင်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှောင်ကျိုးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနည်းဆုံးသက္ကဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့သောတပံဖြစ်မှနှောင်ကျိုးပြုတ်မယ်ဒီအခြေအနေကိုဒီသုတ္တန်ကဟောတာဖြစ်တယ်သောတပံမဖြစ်ပဲသေးလို့ရှိရင်ကျွတ်တလန်နဲ့သေးတာပဲကျွတ်တန်လန်းတဲ့ဒီဘွားကနေဟုတ်ဘွားသွားတာသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သေတော့သေတယ်သို့တော့ကျိုးမပါဘူးချီနှောင်ထားတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီသုတ္တမဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသရောဇပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဏ္ဏသုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနှောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမောအရာကိုမသားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်တဲ့သရဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကျင့်ကြံထက်ထက်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញံကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ရှိတချာရှင်ဖရာဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလေရရှိပါတာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိရန်ရရှိတန်ရလည်းဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တည်လီမြတ်စွာမမတတာအာယုန်ထားလေအကြကြပါကိုဤတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကိုဤယနေ့ယခုအထုပြုလုပ်ကြရသောဧကံမူဧကုတ္တသုတိဧကုတ္တသုတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဧကံမူဤဘုဘာကကိုအမိဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တီတို့အားကုတ္တအမြာဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာရောသောဏလောကသောဏတူအားကုသအမြာဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်နေကုန်သောလောသုမြာစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသအမြာကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်ကံအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုဝါကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မုဂ္ဂိပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘုန်းကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီ။ဤတော်ဒုတိယဓမ္မဒီမှာလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်တည်းနေနိုင်ဖို့တယောက်တည်းစားနိုင်ဖို့တယောက်တည်းသွားနိုင်ဖို့တယောက်တည်းကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝါနဲ့မဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှအသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလေတရားကိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะအသူတရားကန်တည်တယ်အနာကန်တည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ခါချုပ်ပြီးမြက်ခါ၄စဉ်၄ခါကိမ့်ပြီးရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားကိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးနေတကွာတို့တရားတော်မှဒီကလည်းပဲတရားကိမ့်ရအတွေ့လာရောက်ပြီးတော့နားလဲနားကြားကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော်ဖြစ်ပြဲဆိုတာတင်ညာသည့်ဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲစိုးရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုရောနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုမြင်မှတက္ကရာကမတိကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ညီးငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလူတော်ကြဆုံးမကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းနေမဟုတ်လားဒါကြောင့်လူစေချိန်ကကိုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြစမြဲခန္ဓာပြကွက်ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြည့်ရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စာပြည့်ဒုက္ခဖြစ်စာပြည့်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလွတ်ကင်းသော31ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောညာဖြင့်ညီငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရာခྱི་သွာခྱི་မနာကြရသေးဘူးเนาะမဟာသောတာပန်တီမှာခྱི་တစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်သရဂံတီဗီဆိုရင်ခྱི་နှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီအနာဂမိမေညာဘုံညာတီဗီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တို့မက္က44ခံဂိမ်းသွာမှာခྱི་ဆုံးပြီတဲ့အောက်တော်မလားအေးချုံဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မှဒီဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလှူကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်ဖယားအနေကစားတင်ဇယတစောင်းခူကြောင်းပြတာလန္တရာဖယားစီဒီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံဩတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ခေါမှုဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะတိမ်ခေါတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ခေါမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်သိက္ခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝုတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနာဝုတ်ကိုမိပြုတဲ့ဒါနာစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေ ဘုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လားပါတိစ္ဆာတွေလဲဒုက္ခတိစ္ဆာတွေအခုနေရတာလဲပါတိစ္ဆာနောက်ရမှာလဲပါတိစ္ဆာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမ္မတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟသန္ဒရာခရီးသွားခရီးမနှရသေးတဲ့ကြာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟပါလေသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအခုရောက်စဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်စဲဘုံကပါလေသာသနာပလာသာသနာတွင်လာသာသနာပအခါမဟုတ်ဘူးသာသနာပအခါကြတော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါး꿰နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေ꿰နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မကွယ်ဘူးလားကွယ်သလားတရဏဂုံသုံးပါးမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလာသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေသူနဲ့မကြုံအောင်ဘူးလားဒါကွာသွားတာပဲသာသနာပနဲ့သာသနာတွင်ကတော့နော်အေးသာသနာပအခါကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတူတူတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေရတိသူဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေသာသနာပမှာမကွယ်ဘူးလား꿰နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားတရဏဂုံသုံးပါတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ တွေ့ကြုံနေရတာလေယာမြေကောင်းတပွဲစိုက်ပျိုးကျဲချခွင့်ရတယ်နော်ဗါတဲ့တော့လေယာမြေကောင်းပုံမှာစိုက်ပျိုးကျဲချခွင့်ရနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပနံဒါနံပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒဝရံဒါနံနိဗ္ဗာန်ရည်စုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဒါနသည်သက္ကတာသတုမဝတိန်တနေယမတုသည်စရှိများစွာဌနယောဤသောပနံသက္ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်သွားရန်လမ်းတလျောက်၌စခန်းပေါင်းစိတ်သာချရိခာပဧကံအမမင်းဖြစ်ပါ၏ဝါဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝဲဩဇာဒနာကျွဲဝပေါ်မြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပဇုတမေကံနိဗ္ဗာန်မီကောဧတိဝမြို့တော်သို့မလွဲချောဖြောင်းတန်သည်သွားရောက်เสียလမ်းကောင်းလမ်းမှကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံမေဖို့ယေစုကျင်နုရွှင်စွာပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်မောက္ခပဒဝရံအမတရွှေပြင်းနန်းသို့စံမြန်သွားရောက်ဖို့ရန်မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောအကြောင်းရင်းအစေဧကံပင်ဖြစ်ပါပေတည်းဆိုတော့တိမ်ခေါ်တယ်ပဲရှိတော်မလေးဗျသူဂရီကနေမြင့်တယ်မြင့်တယ်မြင့်ပြီးနောက်ပေဆုံးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥမျက်မှောက်ပြည့်ယုံပဲကြံတော်တယ်နော်ဝန်တာဘုမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဗါတဲ့တို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝဲဥစ္စာဒနာကျောပေါ်များကြီးမှချမ်းသာစအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့ဧကုကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလမှာဘယ်လိုပြင်ကြုံညာတော့လဲကို့အတွက်စီစိန်ဘောဂလာအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဘာတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒါနတစ်ခုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲနော်လူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ဟာလေ လူကျင်တဲ့စိတ်စင်နာလဲပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝုထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုန်အောင်ကျင့်မယ်မောဟကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလူခံတယ်ဆိုတော့အခုသာသနာတွင်ဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာမှာကြုံကြိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေ gain ပရိယတ္တိတိုက်တိဘက်ကိုကြည်ပါဦးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်သင်အားလေ့ကျက်မှတ်သားအထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားယေပฏิပတ္တိတိုက်တိဘက်ကြည်ပါဦးသီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်တနေ့တရွေသာရောနေသလားဆိုသလိုပွားညာနဲ့ပေတတ်တယ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူကံပုံကိုယ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလှူသာသနာတွင်းမှာတစွန်းတစ်ယောက်မှလှူတာတော့မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြွာချသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ပါပါကုတ်စားပြီးတော့နေတယ်လှူစီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းလွန်လွန်လို့ပြောတာပါလှူခြင်းရင်လဲအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနှက်က၃နှစ်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ဖြန်းရက်တပည့်ခါရက်ဖနောခါရက်နောက်တရက်ကဲဟုတ်လား၄ရက်စာလောက်လိုနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလှူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲရေကြည်စမ်းဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာနော်ရူပခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနာခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရဲ့လားအဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိပ်လိုတယ်နော်အဲ့တော့လူပင်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူသဘောတက်တဲ့ဖြင့်သန္တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ကြေသောတဏ္ဍာဇောကြောင့်သာလျှင်သန္တရာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါလေဘသူရဲ့မစင်ကြေတဲ့တဏ္ဍာဇောဒါနာတော့ဘောဂဝါသီလာတော့ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာကိုညှို့ပြီးဝုကိုတောင်းတတော့သစ္စာမမြင်တော့တဏ္ဍာဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲတဏ္ဍာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏ္ဍာကြောင်းတောင်းလိုက်တော့ဘေခန္ဓာရရတကြလားဥသေးဒီပဲလားတဏ္ဍာတဏ္ဍာဝင်လာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကန်းစတဲ့ဝတ္ထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တွင်းတန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပြည့်စည်လူတို့တွေမလူတော့ဘူးဗျာစိတ်စေရနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နှစ်လောက်လူတယ်ဆိုတာအခုတပည့်တော်စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ဘုရားအလူခံတော်မူပါဟောကိုယ့်အနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပြီကိုယ့်အနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအေးသင်္ကန်းစားတော့ဒါနဝတ္ထုတွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝတ္ထုဒါနမရှိရင်စေရနာဒါနမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဝတ္ထုဒါနမရှိရင်ဒါကြောင့်တို့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုဒါနမှာစေရနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါဝတ္ထုပစ္စည်းရှိမှစေရနာဒါနမြောက်မယ်မဟုတ်လားယေရှင်ဟောရှင်ကြရဲ့လားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာအခုလိုသာသနာတွင်နဲ့ကျုံနေသာသနာတွင်နဲ့ကျုံနေဆိုတာနဲတဲ့ဘုံစာကံထုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးတွေသာသနာထွန်ခိုက်ခါဝဲတပါမျက်မှောက်ကံကောင်းထောက်ရေးတယောက်ထူလဲဖြစ်ပေသည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲอยู่သုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြုံစရဲမှလောကင်းဘုံငါလေးသစ္စာကိုယထာဘုဒ္ဓအတိတိုင်းလာပြီเออဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာတော်မတွေဗါရဲ့ဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုယ် ဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့အကုန်ပြည့်စုံနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခါ၏တတရှောဆိုပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာ၏မရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်၏တတာထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရမိသာတည်းနမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခာဤအတာရှင်စပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရပြီသာတည်းနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတွေပြုခဲ့တဲ့ဖြေဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ချက်မှာပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးရှေးရှေးဖျားစူးစူးလေးဖျားစူးစူးလေးမှာအေးဆူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြအမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီစုတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့မဆုံဘူးလားသို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကဟောတယ်ခန္ဓာအရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာရိမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသွင်းနေမှန်ပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေလားယုံကြည်မှုတရားအပြည့်ဝရှိတော့အထုတ်မှုတွေမှန်းနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြည့်တော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘဝအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလတမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအေးဒါနသီလသမာဓိစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေရဲ့တတိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖယားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဘုံညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဘုံညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘဝတော့မှကျိမ့်သေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျအေးတက္ကရာကမတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးနော်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘဝတွေမဲ့ဆိုင်ဖို့ရင်ပြည့်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာသာနာရိက္ခာနဲ့တူတယ်သီလကဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်သမထကထိပနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တီးခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့သမထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတရားဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာအထောက်ပံ့လာပြီးဒီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တိုးနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြေလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘဝလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာ့ကြုံထဲမှာတခါမှဖြစ်ပျော်ပါဘူးဆိုတော့ဖို့တဲ့ညစ်တော်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတဲ့သရထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရမိတာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအမတန်ကိုဒါနဆိုတာကသံတရာမှာတာမညာအေးပါရလာအလွန်လွန်ရေးပါရလာအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာတန္တရာမှာအရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကောင်မောင်နှွားနဲ့ပြုစုပြောတောင်းထားကြတဲ့တို့တက္ကရာမတွေဟာဒါနဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်ဒါနစွာလက်ယုံတံပိုဆုံးကရောက်ွယ်ဤကြငယ်ကအပေထုတ်ချောင်းရေးတာလောက်လေ နိုင်စကြံကျဲညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖယားဆုစုဒါနကုမာသုံးလိုသင်ကျေဧကံဖြစ်၍အသေးတရားဟောဖို့ဒါလေအများဝိနေကျွလွတ်စေ၏ထွေထွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတလဲလဲအယောင်ထွက်သို့ခေါင်တဲ့ခေါင်နဲ့ဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာဟုဌာနမျိုးကိုပြိုလီဆောင်ဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသာတည်းအလူရေစက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတည်းဗျတာသနာတွင်မှလေဒါမြေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတဒီမနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုပါဖေယဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပုံကောင်းနဲ့နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော32ဖုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါရှင်ဗျာဤခန္ဓာဝဝဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါဤအရှင်ဗျာဆိုတော့ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားဒါပြန်တို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီသဘောညာရှင်းပါလေသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲအေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုင်ရုပ်စွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်ဟုတ်တရားကွန်းစေရေအေးတခွဲစီတစ်စက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြမြန်တို့ကြည်ပြုဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွအစုံဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်နော်မလှူတဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန်ត្រာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပြီနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူတာနေလဲကိုယ်ပြက်စီအောင်မှာအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြเสียမလိုဘူးမြို့ရဲရတွေ့နေတဲ့တောလက်ကြည်ရွာတော်တောင်းဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီကဓမ္မတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ဂျုံပြန်တယ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်တယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစဉ်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရိပ်နေတယ်လူုံပဲကြံတော့တာပေါ့ဘာကြံတော့လဲအေးလှူတယ်ဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါနေစာဟူဒီမှာသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇာညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေးကစွန်ကျဲကြဝုန်းမဲ့နယ်စင်ကျဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဌာနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လို့ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇာညာဦးစီးသည့်တစ္ဆာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမပါရရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျောရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနတ်ပြမစရဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာ။သစ္စာမမြင်လို့။တံပြင်းစိတ်ထားဖြူမာလားမဲနေမှာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ပြင်ဆိုပြင်ဆိုကြညာတော့လဲပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဝတ္တနိတိတာဒါနာတဲ့ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိသမုဒ္ဒီအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးတီဘေးမွဲဘေး꽌ဘေးကိုပို့မယ်တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပါလိုခြင်းမှမလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇာညာဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇာညာဥသိတော့ဒီဒါနာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပဖြင့်ကျင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမြည်ပါれတဲ့ဒါပြဝိဇာညာလားအဝိဇာညာလားဝိဇာညာလားဝိဇာညာဘာညာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအာထုတ်နေစေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာဘောဒါတွေ့တွေ့ထုထုပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလူရာတဏ္ဍတိုက်တွန်းညာတော့လေလူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလှူတာလှူပုံလှူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလှူပါစေတနာမရှိလဲနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိနညှိတွေ့သောလောဘကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပလင်ညာ၌ထင်မြင်သောအချင်းရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုသည်လင်ဝဋ္ဌုသည်လင်ဤစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အယုဒ္ဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှူသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဦးစီးပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါပါဘာဦးစီးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလားမသိတာဒါပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာ၄ပါးမသိပါဘဲနဲ့သင်္ခါရကိုမှုကိုပြုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းယူတော့ဘဝတွေမပြေဘူးလားပြေသလားပြေတယ်ဘာတွေသွားပြေလဲမတာပွဲတွေသွားပြေတာပဲဘာတွေသွားပြေတာလဲတကယ်ဒါနအမှန်ဆိုရင်သူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုပါမယ်ရှင်ဝရှင်ညာရလိုက်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်တရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥစီးပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗာတဲ့တော့ဘာဉာဏ်ဥစီးရမယ်အာဒါပြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြည့်ဘု து ရှိရန်ထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီဗလားထားပြီးရင်လာလှူကြလေခဲ့တော့ခဲ့တာစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖယားလာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘယ်လိုတော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘောတဲ့ကိုစည်ရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမာတောင်းမသီလစောင့်နေလာကြည့်ပါလားပြင်ဘဝကုန်လုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြည့်ဝဖြူလာဟုတ်တယ်မလားအေးဥမတောက်မှာသီလာဆောင်အာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်နော်တစ်ကြိမ်စိုက်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဏစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကွတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်လို့သုတ်ပါဌိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုတ်လို့တော့တင်တပ်ပြညုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီဗောတို့သုံးလို့ထွတ်တဲ့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာသမင်းညလိုတာလားအလော့လော့လိုတာလားတန်ဘယ်လိုလိုတဲ့လှူစေလှူတုံးလှူကြိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါခိုက်တိုင်းနိုင်ဘုရားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပဒံတရားဘယ်နှပါပါရီတို့ကာယ ानु ဘသနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဒံစိတ်ဓာ ानु ဘသနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဒံအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြရင်ယုတ်ကိုရှုဖို့ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြရင်စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ ਪਰ မယုတ်နာလေးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိမီနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုတာလားယုတ်နာကိုရှုရတာယုတ်ပြက်လဲနံပြက်တာပဲဗျာနံပြက်လဲယုတ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နာမည်သာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့သောဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြည့်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမှာလားအပြည့်တွေ့ရမှာလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြီးသောအထောက်ပံ့ပြီးပြီးတော့ဒါဒီသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ဖို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥစီနေဘာညာဥစီနေလေအဲ့ဒါကိုတပားပားကိုရှုပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီမဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွေကြိုက်ခေရာယံဈေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္မနာပြကွယ်ဒုက္ခစေဖြစ်ပြည့်ရှုညာတွေဒုက္ခညံမြင်လောကင်းခြင်းစိတ်စင်ပြောင်းကားလွယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညာချင်းလောင်းလွန်ကောင်းမြလှူပွေဒါပြန်ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာလေးကွယ်ငါမှမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်ကာယငါဆွဲရင် ဒိဋ္ဌိသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူကာယမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲ့ဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမုတ်ခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟိတတင်ကမြင်တော့တိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလဲခန္ဓာလဲစွန့်ဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏှာကောမစွန့်ဘူးလားဝိပဿနာလေဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလွတ်လုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နေခန္ဓာစွန့်တာကတတင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏှာစွန့်တာကအနာကတန်ត្រာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏှာစွန့်တာကဘာဖြတ်တယ်အနာဂတ်တံတရာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းပြင်းတရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်းမှာကြုံနေတာအထောက်ပံ့တွေကလည်းအာကုန်းကအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့တွေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာဝဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန္တရာခန္ဓာဝဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်လို့ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏ္ဏမသိဘူးလားသိပါရဲ့တရင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆောတဏ္ဏလဲဆောခန္ဓာစွန့်နာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဏစွန့်နာကအနာကတန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွယ်ဆိုတာသာသနာတွင်မှာလို့လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလို့လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလို့လို့ရပါမလားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓပဲပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလှုပ်မှတွေကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလုံးမလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတ္တဆံမလုံးလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလည်းမလုံးနဲ့လီလီစာစာနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှဝိဇဉာဏ်ဥသိပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိမတ်ဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးစွန့်နိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးဝါဖြစ်ကပြည့်ပြန်ဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခပြည့်တာမြင်စေမမြဲနေဆောင်ဖြစ်ပြေနဝအမြင်ပြန်ကားဆိုမရအနတ္တဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြည့်တာတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်မဟုတ်လားအနိစ္စမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိမဆင်ဘူးလားဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်္တိဂျိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါတတင်ကမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တတိညာဟာဒီသုခရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလားအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလားအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒေတရားဓမ္မကြီးကြုံတုံးနော်ဖရာသာသနာနဲ့ကြုံတုံးကြုံတော့သာသနာပါခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးနော်ဒါဖြင့်သူတော်တော်ဝိဇာညာနဲ့တွဲပဲလူတန်းတော့ဒါနမသာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတတင်းကကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထက်မှမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါဖြင့်ဝိဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတွေတတင်းကမကိန်းဘူးလားကိန်းသွားသလားယောတတသံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတိသီလမဲ့ခင်မြည်တဲ့ယောတတအဝိခေပတောမိမိစိတ်ကိုမပြလွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒတနာတောမိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းတို့မှဖြစ်သမောအတိုင်းအပြည့်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအတိပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတမေပါဠိတော်မှာသိချာပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာအလှလူချင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလိုလိုခြင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်။ဒါဖြင့်ဒါနကဝတ္တဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိဒါနဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီထိုကဲ့သို့ပေးလူရမှာလည်းပဲပေးလူလိုသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့ပေးလူလိုတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထားလိုက်ရင်ပေးလူလိုရပါမလား။ဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတယ်စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုံပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာစေရနာသည်စေရနာသည်စေရနာသည်အဲ့ဒါမှငါပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေရနာသည်ဒါနဖြစ်ပြောင်းကြောင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနဲ့ပေးလူမှုနဲ့ရှင်သော အလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လိုက်ဒါပြေလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်တော်လောဘရှိနေသူသည်ဒါနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလှူကြလှူပြီးတော့လှူတော့လှူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ညိဝိကောဝကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပြစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပည့်တော်နာယီလေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဟောသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညိဘူးလားညိနေလားအကယ်၍ဘုန်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓကမာကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကိုဒီနာယီလေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဘုရားလေရှင်ဘုရားကိုလူကပဲ့ပဲ့ဟိုဘုန်းကြီးသွားစွန့်သွားဟောဖောက်ပြန်ကုန်ပြီပြက်စီးကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းနေဟောလှူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များခொနဆွေးရွှေဆွေးရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟိုဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပည့်တော်မှာတော့မှတ်မိနေတော့မယ်ဗျာသူအပရစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဖေရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ရတော့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောရတာလေအเจ้าကျုံညင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလေချွေးသုတ်ရတာကာကြီးကတုတ်ရတယ်တရုတ်ကကိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲကုထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ညင်မနေရှင်တော့လောဘရှိလို့ဒီဒါနဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့တွေ့တာကန့်ညင်မှုလောဘတဏ္ဍာတိဘာတိစာဒါဖြင့်တန်ត្រာဝတွဲပဲဆင်းရဲခြင်းမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍တန်ត្រာရဲ့ရှည်တော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာညာနဲ့ရှင်တော်မေဃသစ္စာတရားသည်လောဘတဏ္ဍာသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆွန့်တဏ္ဍာလဲဆွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တန်ត្រာဝတ္တုကခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တန်တရာခြုံငိမ့်ရအမှန်ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်၍တန်တရာပြတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ကြောင်းဒါပြင်တို့ယောဂီတွေအရင်စလိုလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိပြစ်တောင်းဆိုရယ်လှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိကဲမလှူတာလှူတာပါအထလိုက်ဆုပ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလေမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ငြင်းဝေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လားဟိအဲ့ဒါလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင်းသွားတော့မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တည်င်္ဂလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတည်င်္ဂကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန်ဒီဂျိုးပေးမယ်တရားဒီခြုံငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အေးမပွားလို့လားပွားလို့လားတပည့်လူစဲချိန်ကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပွားမှားရမပေါ်ဝိဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇာဖုံးလာမယ်နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲဝိဇာဖုံးလာမယ်တပည့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားတန်ត្រာရှေးเจ้าမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာပြတ်เจ้าလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာတန်ត្រာရှေးเจ้าမဟုတ်တန်ត្រာပြတ်ကြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးဆန်းဆန်းရှိတော်လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လား။ဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူလိုသောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာတဲ့တော့ပေးလူလိုသောဝတ္ထုပစ္စည်းစေရနာဒါနဆိုတာပေးလူလိုကြောင်းစေရနာစေရနာဒါနကဘာလဲ။ပေးလူကြောင်းစေရနာဖြစ်တယ်။နောက်တကအာမိသဒါနဓမ္မဒါနအမိတ္တဒါနဆိုတာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်တရားတည်းဟူသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိတိတဒါနဝိဝတ္တနိတိတဒါန ဝတ္တနေတိတဒါနဆိုတာကျော်ယောဂိတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနေတိတဒါနဝုတ်ကိုမိနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနေတိတဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာညာဥစည်းပြီးတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရန်လေးလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလတမယဆုတ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းတိတ်မတွေ့ပါဘူးနော်အပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့အေးတော်ကောင်းတို့တို့အချို့တို့နိုင်ငံနိုင်ငံလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲနော်နေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေကများလာတယ်တကြံတွင်ကာလာဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတ်တွေစီစီကားကားရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတ်တိုင်းမန္တတ်တိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေကြီးပဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အကြောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနဲ့တော့နော်တော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနင်အရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါတော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလေကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းကြရင်လားခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မဧကောင်းတောင်းကောင်းလေးဧခံရတဲ့အကြကြနန္နာနော်ဟောအေးရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးတဲ့တကားတဲ့ပလင်းထောင်ပြီးဧခံရတာတမျိုးနောက်ဖွေးကဧခံရတာတမျိုးမန္တတ်ထဲမှာဧခံရတာတမျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကံညီများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်ကိုကိုတွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိုက်တွင်ကိုတွီးပြီးကိုယ့်အကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီအလူကမန္တမှာအဲ့ခန္ဓာကတမျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာအဲ့ခန္ဓာရတာတမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံ၅ပါးထဲမှာဘုရားကဘယ်ကံကိုအပြစ်ကြီးဆုံးထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကြီးနေဆိုတာအများကြီးညို့လို့တာမြင်ညာလေးကြီးညို့တာပါနှစ်နှစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူးနှစ်နှစ်ကာကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာဘဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လို့တလဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ခိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်ဝတ္တနေတိတာဒါနာဝဆင်းမြည်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီတော့လောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ဒါနာမဟုတ်လားဤဝိဝတ္တနေတိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမှုဘူး၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဗာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရံလေးရဲ့လူတန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပြန်လိုက်ဆိုမလူဒလယံဝဒနေလူဒလယံဝိဝဒနေအလူမတအကြွတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်လူရင်နေတတ်တယ်ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားတွေနဲ့အဲ့ခံပြီးအလှူတွေကလူရင်နစ်မှာပဲနော်လူရင်ဘာဖြစ်လဲနစ်မှာပဲမလှူဒတ်လျင်ဝဒနေလူဒတ်လျင်ဝိဝဒနေအလိုမတအကြတွေ့မယ်ဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်လူရင်နေတတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိတို့ညော့တော့စိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှုရေဘောဓိတိဟူသောတပကံတို့တန်တန်စူးစူးအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုဝါသောဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋိဌံမေတ္တာဥပိ္ခာစသည်တို့သည်သာလျှင်အဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်တဲ့ယခုကာလပြုသမျှသောကုသိုလ်တို့မှာရက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆူတောင်းပြီးတော့မှပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟာချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်မှာဘောဟာ ဟိုကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပ္ပီတုပ္ပီပြောတာဘုံကြီးနင်ကကရာဝါဒကိစ္စမြမြောင်လူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလည်းတရားအထုတ်နိုင်တာဟုတ်တကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခြေမမြဲလည်းမြဲစီတော့တောင်းအောင်ဟဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစကြပါလေလူမင်းစီစီနတ်မင်းစီစီဆက်ကျော်ရိမန္တအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံး gain ဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောရိညာကိုအ мян ရောက်စီဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကျေတော့ကျေစုပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျေတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဘိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပဿနာစွာဘုရားမပွင့်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကလာကြီးပေါ့နော်ဝိပတ္တဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့เจ้าမာရေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာအချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြံခင်းလို့တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခံကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လှူပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိအသက်တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့

ပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတယ်လေဆိုတော့ဖျား6ဆူကြာသွားတယ်တဲ့တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘလောက်ဘလောက်ကြာသွားလဲဖျား6ဆူဖျားများဖျားများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဖျားလက်ထက်ခါကြာမှသိဇောတိကအကျွတ်တောင်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရသလားเออအကျွတ်တရားမရပဲ6စုသောဖျားပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့ခါကြမှာအကျွတ်တရားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဗ္ဗာမှာဖျားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမှုနိုင်သောသုံးညကဗ္ဗာမရှိဘူးလားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံးညကဗ္ဗာနှမျိုးရှိတယ်နော်မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဗ္ဗာကသုံးညကဗ္ဗာကမများဘူးလားများသလားပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံးညကဗ္ဗာမှာလဲဖရာတစုရီပွင့်နိုင်သောကဗ္ဗာနှစု၃စု၄စုပွင့်နိုင်သောကဗ္ဗာအများဆုံး၅စုပွင့်နိုင်သောကဗ္ဗာဝိခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲဒါလိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဗ္ဗာတွင်ဖရာတစုပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလကွာခြားပုံမှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်သိဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗာလဲတလက်သစ်တလက်သစ်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစ၍ရေတွက်သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင့်မှမြေကြီးတယူဇနာမြင့်မှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတစုရဲ့ဂျာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရဘုရားတစုမှာ73မိုင်ဘုရားတစုမှာ73မိုင်ဟုတ်လားတယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အပြင်73မိုင်နီးပါးရှိပါတယ်ဆူတောင်းရှိသောဇောဒီကလောင်းသည်ဆူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးနောက်ဖျား6စုပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တန်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောဒီကသည်မြေကြီး6ယူဇနာမိုင်အပြင်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကြခံပြီးကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်းရှင်းညာရလားအဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်းနေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလို့ကင်းသော30ပုံကြီးကိုတကယ်မလို့ကျင်သောညာဖြင့်ငိမ့်ငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆုတောင်းနုနော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစာကြကျေသမျလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်ချက်ကျွေးရမှတတ်တာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်ဗါရဲတော့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရအိုးရနာရသေးရသံတရာမလေးရောက်လားလေးရသလားအဲသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ6ယူဇနာမိုင်အပြင်88မိုင်အထိမြင့်တက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားအဲဒါကြောင့်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိရှိလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိတာသမုတ်မှန်သဘောအရာတော်မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိရပြီမဲ့အဟုတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘလို့တွေ့ရလဲမွေရအိုးရနာရသေရမွေပြီကွဲပြီခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခတံကိုအဆင့်ပို့ပြီးတော့ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောအပိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာသလားစဉ်းစားကြည့်ရင်တာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားအလွန်လွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားညာမျက်လုံးရှိတဲ့လူမှလက်ခံနိုင်မယ်နော်ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်လို့ရှိရင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏှာနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ကောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဥမာနော်ရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လိုက်အဲ့ရဖရားလောင်းနေကြတော့ဘလို့ဆူတောင်းလဲကြည်လေဖရားလောင်းနေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဖရားလောင်းတော်တို့ဆူတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီစေကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လူမင်းသူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာပါသလားဆွေကျွေးမန္တတကြနတ်မြပါစရဘွားတွေပါသလားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်အောင်ရည်တံလေးထိုတူတူနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့စုကိုပဲဖရာအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတမင်ခမရုကဖရာအလောင်းတော်ဟုတ်ကဲ့လားဖရာအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖရာအလောင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းလို့ပဲဆုတောင်းကြပေါ့တူတူပဲတောင်းပေါ့နော်
ခိုင်းဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညှို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ခိုင်းဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အေးဥပမာမုံလုံးရေပေါ်စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးရဲသွားဈေးရဲသွားတဲ့အခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ဖြူဖြူပွေးပွေးအဘောကအုံးကလေးပွဲအုံးဒီကလေးတင်ထားတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးဓမ္မစိန်ကမုံလုံးရေပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ကဲညမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောတော်မဆင်းရဲ့လက်ထဲကိုမုံလင်းဘွားကြီးအသူလိုချင်တဲ့လောက်ဆန္ဒရှိတဲ့လောက်ရောက်လာပြီထားပြီပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှာတော်မဆင်းကနောက်လှည့်ပြီတငယ်မမုံလုံးရေပေါ်လေးကထာပနာဖို့အတော်ထပ်ပေးစရာလိုသေးသလားပြောစရာလိုသေးလားတငယ်မကြီးမုံလုံးဘော်တွေကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဘူးများအတော်ကပေးစရာလူသေးလားလို့ပြန်ပြောရထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလူသေးလားရှင်ရောရှင်ကြရလားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘုရားကနေမန္တလေးဘုရားကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘုရားကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ကြားထဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကိုးတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘုရားကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှတ်ဆုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားဂျားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဂျားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မလားဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလားမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပ်ပေးစရာမလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘကောဘုရားဟုတ်လားအဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ကူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေဟာအလိုလိုမတောင်းပဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအမုံလို့မယူတော့ဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဘုထပ်ပေးရအောင်မလားလို့မေးစရာမလိုသလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရတော့လူသေးလားမတောင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်တာပဲမတောင်းမဲနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တို့ဒါဖြင့်တောင်းမဲတောင်းပါစုကိုတောင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟိရှင်ရောရှင်ကြရလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တို့တို့နဲ့ရရအတွက်သာဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အေးဒါဖြင့်အပေါ်ထပ်ပြီးတော့ဌာပနာဘိုးနဲ့တူတဲ့လူဖာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုထပ်ပြီးတောင်းစရာလိုသေးလားဟိဒါဖြင့်အာရောတရား၄ပါးဂုံခန်းနိုင်ယံအရတမေညာအရတပကုညာရရှိနိုင်ယံဒီအတွက်နောက်ဆုံးဘဝမရရောက်မချင်း30ဘုံတန်ត្រာနောင်အတွင်းမှာလှဲ့ပြီးတော့ဘဝစဉ်အမျိုးနဲ့ကျင်လည်ရနေစီကမျိုးချမ်းသာပေါင်းအပေါင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်မလားပြည့်သွားမှာပဲဒါနသီလရဲ့စံတွေတတ္တိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုကတောင်းစရာလိုသေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြေးသွားမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟိဒါကြောင့်ဇောတိဟာတထေတောင်းတို့တို့စူတောင်းရှည်မိရင်ဘုရား၆စုပွင့်ရမှာအေးစီးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဘာသူလဲလောဘတဏ္ဍာသူစူတောင်းတဲ့သူပြေးပြီးစီးစိတ်အမျိုးမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတဲ့ဘာလို့လားလဲလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွယ်တာမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေးဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမသမုဒိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလိုကဆုံးပါမလားအိုလိုကဆုံးပါမလားနာလိုကဆုံးပါမလားသေလိုကဆုံးပါမလားဒါဖြင့်ဘောသန္တရာမှာဗါလေရှိလျာထွေဖြာသွားပြီဗောတလိန်ကောက်ဝေးလိန်ပါနေတာဘဝတဏ္ဍာသူကိုကြတဲ့ကိုရွာဒီကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးကြည်သာယာပြီးကိုရတဲ့အစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသာယာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏ္ဍာကကန့်ကွက်ထားတယ်လေသာယာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအေးလောဘတဏ္ဍာတတ်မဲ့ကန့်မြူတဏ္ဍာတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နာနိုင်ခြင်းမိလျော့တူကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍဒုက္ခပြည့်ကြောင်းမှာသမုဒိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ွှဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ရောရှင်ကြရလားဟ
ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲစုကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအာကြီးတော်ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပခာမတရဏဂုံသုံးပါတည်သူသီလတမာရီပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မကြုံဘူးလားယူဒယင်တော့ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ယူဒယင်တော့ရပဲသားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော့လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခာဤတတရှောစုပညာပုကဒါနကထာချိုးစိမ့်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရဲ့ကစင်ရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတာထုကေလူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာယမိသာရီထုကေချမ်းသာဆိုတာတန်တိတုကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိစာရေအဝိစာရေဟုတ်တယ်မလားဝိစာညာဥသိမေဆိုရင်သူကတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဿနာညာအဝိဇ္ဇာဥသိမဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟခြံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါပြင်ဘေခန္ဓာဘောဘောဘာလို့ကြက်ရဒါပြင်သမုဒိနေခါဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာတွေလဲဇာတိဒုက္ခအစရာဒုက္ခအပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတာတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိသုံးပါးတည်ငါကွာသွားလို့လားဟာကျောင်းမာတို့အလုသမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမုန်းရမှာဘောဗျာမုန်းရင်ဤရမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသန်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသသမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါအပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္တာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခံပြစမြေခန္ဓာပြကွဲ့ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညာတွေဒုက္ခညာမြေလောကင်းကျင်စိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညာကျင်လောင်လွန်ကောင်းမြတ်လူပဲလှူစေမုံစစေတနာခိုက်တံဒီမှာခန္ဓာမညာဆောင်နေကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကအပါတိစာမြင်တဲ့ညာကပါတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစုံဘူးလားတဏ္ဍာကောမစွန်ဘူးလားခန္ဓာစွန့်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာစွန့်တာကအနာဂတ်တန်ត្រာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကိန်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတန်ត្រာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကူမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးကောင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲတဘောပေါပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဏိကုံချုပ်မယ်ဟုတ်လားဖြည့်ပြေကဘာသေစာအရင်တဲ့ညံကဘာသေစာအကြောင်းတရားသေးတာကဘာသေစာနောင်ခန္ဓာမလားတာကဘာသေစာကံသစ္စာတရား၌ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာနေရာတိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးဧသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဂိမ်းပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုဆွမ်းသင်္ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြအောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဂိမ်းသာရုခေါ်တော်ကြရအောင်

သရှိကြံမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြေဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလိုငါဖရာမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အာယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူမြော်မှန်ရောကရောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပဏ္ဏမကုတုစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကြံမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချမ်းကျိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရန်မှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွှင့်နိုင်ကြပါစေအမ္ဗန္တိဒိတရဏိနတ္ထာဣစ္ဆတိလံအမံယာသမိအနုကဟံကတ္တဝါ

ဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံ

ပါတိတာ

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်တပူရဲလဆန်23ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျန်သာပရိနိဗန္ဒီတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နေမြေနေချင်းစရာရက်ွက်သာသနာစောတာယုံရွှေဦးပင်ကျောင်းတိုက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရိကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေးဆက်ချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះเจ้าယဟန္တကဥညွတ်ဦးဖះเจ้าယဟန္တကမ္မတော်ဤတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်သင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာတယ်။ဘုရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပ်ပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေဆောဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတန်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုကျင့်သီလဆောတိခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေနတ်ဘဝချင်းတူညီတော်လဲတလင်တော့ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနာတယ်။သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲပဲ။သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွပြားချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်တန်တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှင်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မှန်နေကိုယောင်ကိုဝါတွေက
သာသနာ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အရည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အရည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစင်းနဲ့ရွှေဒုစိန်စင်းနဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လုပ်သွားပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆအဆအရာရာသာလွန်ပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတိပြုမိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ခြေဆုတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဘုရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုသံဃာကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရယ်မောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိသံဃန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမှန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့ညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့သံဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယံတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုတတိပြုမိလာသူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတော့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလမ်းတစ်ပင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆာဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကို့ဝဆာကသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောင်းလာတဲ့နတ်တည်းရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာချားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပိဋကတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားကျင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းတို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မကန်တပကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်။ဒါသာရကတစ်ခုပဲ။သာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရခြင်းတို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာချားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့အဲ့ဒါချားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရဆိုင်ပြူကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေးကလည်းမှန်မှုလိုတယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလိုတယ်ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တည်နံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းမှုဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်မှုဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှိပြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှိပြေလည်းကောင်းမျိုးစေ့လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိပြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လူလေသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်
အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့မြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆုံးလေးတစ်စုံလိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘာကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအစင်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစုံလှူလိုက်ရလို့ဆွန်တစုံကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစုံကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကရသော်ဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတိတနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာနေရာပြောင်းရွှေ့เสียမလို့ပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူ့ဘဝရရှိလို့ရှင်နေရတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီ။မြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေ။မြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလိုပဲ။အကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်။သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေ။လွမ်းချုံပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပ္ပိသန္တိတထာဂတယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီဒေသနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဘုရားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာသို့တော်ဖျားပွင့်တာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတသမင်းဟာသူ့ရဲ့လောရကြောင့်ဘယ်ငယ်ရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုတာလေအားလုံးဘယ်ငယ်ကြကုန်ကြတော့ရသော်ဘုရားဟာတရားရီအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဘယ်ငယ်ရောက်အောင်ဆိုရသော်ဘုရားချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမံကံမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘ ਹੁ ထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုရက်မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြည်ရီအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေယဝရီမြကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာချမ်းသာကြတယ်သို့သောအေယဝရီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိအဲ့တော့မြစ်ကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့ပြေးချင်ရှိတယ်မြစ်ကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်
မြစ်ထဲမှာယဉ်နိပိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မစင်ခြင်းမှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြစ်ရဲ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်။သို့သောအလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲကထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်တွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲ။မထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်တွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ငယ်ရောက်သွားထို့သို့အပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလုပ်သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့သောဖျားပွင့်တာဟာဗဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်ယထကရံကရိတဝါနသက်ကံကိစ္ဆန္တိတကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆုံးမဌာနမှာလောသင်လောထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လုံလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကသက်ကလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့ဘာရီကောင်းတော့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းဆွေကူးကြံစည်အလုံးဟာအကောင်းတွေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဖိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတာဝိဉ္စစိတ်လေးကကုသလဝိဘက်ကုသရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်တွေကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိဉ္စစိတ်ကအကုသဝိဘက်အကုသရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နှစ်မျိုးရှိရတယ်မယ်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုန်နှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရသာမကောင်းတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလဲကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလဲလှုပ်တယ်မကောင်းတာလဲလှုပ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက်ကလို့ဆိုရဲနတ်ပြည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလဲအကောင်းကြီးပဲနားကြားရတာလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလဲနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျာကအရသာလဲထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကလဲအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်ချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာတုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုခြေလိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာ
လဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်သေးတာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါမို့နိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားစွာရှိနေကြတယ်ယသောပြားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမူဟာမှဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဩလူပြေလူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆိုတာဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံကိစ္ဆန္တိဒါရကလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်။အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယသောဗျာသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းတန်ဃာတွေနေနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းဝုတ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာပဲလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတ္တမအနာဂါရိယပပိစိန္ဒုအဂါရတ္တမဆိုတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တဲ့တိုးတော်လဲအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟာစွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခေတ်လိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးဆွန့်လွတ်မိသားစုဘုရားဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာ။ဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုတာ။ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုဆွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာတနံနေတယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘောဆိုတာတပိယင်းကိုသာလင်းနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ညာကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တပိယင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတစ်တပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲယဟန်နေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်။တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတယပပိစ္ဆာယံဘောဆိုတော့တပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝစီယံဥဒဟောကရသတ္တဆုံတပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစရာရောရှိလာလို့ဆို
ဘုဇရာကြတော့ပန္တုကုလစီဝရံနေတယပပိစာတတ္ထတိယဝဇုံဥဒဟောကရပန္တုကုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့စသင်္ကန်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွလျော့ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကုလစီဝရယန္တိဟာတက္ကရာကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကုသင်္ကန်းကိုသာဝိုးရရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘပောစနပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အေဇင်လိလိပြီးရလာတဲ့ဆွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းဒီအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစာနှလုံးစာဆွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအစင်သေးမရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွမ်းကလို့ရတဲ့ဆွမ်းပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတယပပိစာတို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်ခဲ့မှာနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export တောင်လုံးမလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအာယုဗေဒဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါယောဂအားလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယုဗေဒဆေးကျန်တွေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တီးကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါတီးကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလေးကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါးယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆေးစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လည်းဒီလိုသုံးဆွဲလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တည်းတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အဲယောဂဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်နေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးပန္နကုသင်္ကမဲဝါမဲနေစရာလဲအမကမရှိဘူးစားစရာလဲအမကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှင်လဲအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှင်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့သောသင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံမှုလူတန်းတဲ့အခါကျမှလားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ရှေးရခိုင်ကတော့ပန္နကုသင်္ကန်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တသက်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပင့်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေဟာကျောင်းအဆောက်အဦတွေတည်သက်မရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့သစ္စာပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရိုးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ရိုးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကြိုင်တဲ့ကဂူရီအကာဝယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျူတထေးကြီးကမြုပ်ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရန်တန်ငါးရီထူထူနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်ကြောက်တော်ငောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေကထွက်လာတယ်ကောင်ရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရော်ရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတာမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူကအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှန်တပတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရော်တို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်နော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုလျှောက်ပါကျောင်းဆောက်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကျောင်းဆောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကျောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့နော်အဲ့ဒီရခင်ကကျောင်းဆောက်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ရဟန်းတော်တပါးကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုရက်ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုရက်လိုင်ကောင်းအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျုတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးအလုံး60ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋိကေနပုညတိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစတုဒ္ဓိတသံဃာလို့ဆိုရဲအရလေးမျက်နှာမှာအတာစီပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူတထေးဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတော့အဲ့ဒီတထေးကျောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းนี่
ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲ။သင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူး။သင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တဂရကမရီလှူတဲ့ဂါပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ဖက်အလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်အလှခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိဘဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးပဲပြောတော့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပဲရှိလို့ယောအစ္စဒီပန္တကုလီကောဟောတုပန္တကုသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝတ်ပါယောအစ္စဒီဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတက္ကလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆဲဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပဟံတန်တုထေဝရာမိပန္တကုသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက္ကလူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိတ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်ဘုဟုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းနေကိုအဲ့ဒါလို့ကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းညာတယ်။အဲ့တော့သွန်သင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့ရာအတွက်အထောက်ကူလေးရလို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားရရရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်လေးချက်အတွက်ပဲနော်ဒီအချက်လေးချက်ဟာအဓိကစားရရရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့ဖြစ်နေဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရည်ရောဘာရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှည်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတယ်ခုပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတာနော်နားထောင်မှုတချင်းကိုယ်လေးလိုလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးနော်

ရာဇဂျုတတိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်တတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမြို့ကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တဂိတဆိုတဲ့တာဝတိမြို့အနီးနားမှာတည်ထားတဲ့တဂိတရန်ကုန်ကတဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တာဝတိမြို့နားမှာတည်ထားတဲ့တဂိတမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတာဝတိမြို့ကမိဂရတတိရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတဂိတသူလို့ဆိုပါစို့တဂိတသူဝိသခာဟာတာဝတိမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတော်ရီမျိုးရဲ့ရှင်းမျက်နှာမှာပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆောလို့လှူတာ။ရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာရသော်ပြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ရဲမှာအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောလို့လှူတယ်နဲ့အကြောင်းဆောလှူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမှထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကြောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကြောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမ္မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိန္ဒတော်ဗိမ္မွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့မဆိုဘူးအဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဗုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းလှူရှင်နေဟာတူနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကြောင်းတကာတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကြောင်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းညို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရက်ကတစ်ခုထက္ကရာမလာတာကတစ်ခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကြောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်မြောင်စိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်ချောင်ချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့ချောင်ချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လည်းပဲကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိဏဝါရရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာ။မတုကုစီမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာနော်အတ္တမာရကျင့်မြောင်းမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတာသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာအကြောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်ဘေဘွားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိန်တထေးနဲ့ဇေရွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတန်းတဲ့အချိန်နာရဝိန်တထေးဇေရွန်အကြောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူတော်နှွင်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတထေးကဆောင်းလို့လှူတန်းတဲ့ကျောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်အကျဉ်းညွကတော့လေနဲ့ထင်စာဒုက္ခထင်စာเจ้าง

ဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနာပုံခိုစရာဖြစ်တယ်နေပူရင်လည်းကြောင်းတဲ့ဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လည်းကြောင်းတဲ့ဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်မချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကြောင်းတဲ့ဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်မုံတိုင်းတန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်လေတိုင်းတဲ့တန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်ဖုံမုံတွေလည်းကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံယုံရတဲ့လုံးကြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးယုံယုံမရမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘေးရန်အနေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဝေကြည်တနာများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်။ယင်းဒီရတာပို့ပြီးတော့များတယ်။သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတခဏပဲ။ဆွမ်းတနာလှူရတာလည်းပဲတခဏပဲ။သင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မယ်ဆိုရင်3လပေါ့။တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်ဒီချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲเจ้าကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုเจ้าတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုเจ้าဟာအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျာတက်တန်းရှိလျာသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းเจ้าလှူတဲ့เจ้าအလှူရှင်တို့ရဲ့ယင်းနဲ့เจ้าတစ်ခါเจ้าမတို့ရဲ့ယင်းနဲ့မှာဝန္တပိတိဟာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးဆိုတဲ့အလှူတွေထဲမှာကျောင်းလှူဖို့မျက်ဆုံးလို့ဝိဟရဒါနံသံဃာသအေကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြက်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကျောင်းထူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရဝိန္ဒတိကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယဟန်နေပင်ဖိတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣရန်ဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံရန်လံငါတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနဂါတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနဂါเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါရှိတဲ့ထဲမှာကျောင်းအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျောင်းလူချင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒီတဲ့မှာကတန်မိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာတော့ဒီเจ้าကိုပရိယတိဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှင်တော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာရိယာတနေ့ရက်ထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးမရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သတင်းသုံးကြတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကเจ้าပထမနေကွင်းရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီ
ပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေမြားကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိအလုပ်အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာတရားပုံညာပဝတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့အကြောင်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလှူယုံနေမှာကဘူးဆွမ်းကွမ်းစသည်နေစင်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာတရင်သုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြဖြစ်လာအလှူဒါနတွေဟာစပြီးစတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြလှုပ်ခွင့်ရရုံမြတ်မကအဲ့เจ้าမှာနေတဲ့เจ้าဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့တိတ္တဓမ္မံဒီသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာတောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မချင်းစင်တွေကိုထိုเจ้าမှာသရင်သုံးတဲ့မထေရမြတ်တွေကဟောလိုက်မယ်တဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းတကကြောင်းမှတွေဟာနတ်ပြည်တွင်ရမနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထိအောင်ပဲနော်ကြောင်းဆောင်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင်းတရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင်းဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေနဲ့ကိုဟာတန်တရားဝကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တန်တရားထဲမှာရတဲ့ဖြစ်နေရဘဝမှာဥပမာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲဟာကိုယ့်အတွက်ခြင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူး။ချောင်းအချီးကြီးနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရာဟောကလွမြောက်ကြောင်နီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းသီလတမလူကြောင့်နေဆိုရင်၅ဘသီလလုံနေ၅ဘသီလလုံလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ၅ဘသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုရယ်သီလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားသီလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုသီလကိုကိုစင်စင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါဘသီလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညအိယဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်ဘာသားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျွလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်ပြီတော့
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပီတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပီတိကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာရီကဘာကိုဖြစ်စေပြန်တော့ဆိုယထာဘူတညာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အော်တီလာကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်းခဲဆင်းခဲအကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှာကိုကျင့်တီလာကိုခြေခံလိုက်ရအောင်။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတီလာမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်။ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရာခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်း။တတိဆိုတာပဲနေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်တိလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီတိလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲမျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြာရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိကနေထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခုကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိလာကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယသံဝရနဲ့တိလာကိုပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သလောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယသံဝရထဲမှာဇီဝိန္ဒြေကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာပါပြီသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတတဏနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တဲ့သလားမတဲ့ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့တွေးလို့ယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတဲ့တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားတဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဖို့ဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒါလို့ကို့မှာစားတဲ့နာနဲ့မစားသေးတာကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ်တေညူတာစားတဲ့နာနဲ့မစားသေးတာနောက်တခါစားတဲ့နာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီအတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာတိလာဆောင်းရမယ်အိန္ဒြိအိန္ဒြိ6ပါးဆောင်းအောင်မယ်အိန္ဒြိတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုရယ်လျာကိုထိမ့်မှုအယတာကိုတဏှာကိုထိမ့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီရိယတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီရိယကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကောလက်စထရောများတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတစ်ခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာကုန်ပြီးသွားတယ်
ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခဏိနိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီးတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်နော်တဘာဝနေ့နောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အဆီးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိชาခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိชาမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကွာသွားတယ်အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ရှာတော့ဒီပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့တင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်။ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့။မနေ့တစ်ထပ်သေးစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်၊ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်။နော်။ယောဂနှမျိုးလည်းกินတယ်၊ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရဲလုံးမမလို့ရတာနော်။မလို့အဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတဲ့နာတဲ့ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တခါမှမသုံးမနဲ့ထဲ့လေးထဲ့လေးအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်နေဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညူတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောလို့ဆိုရထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဆိုရထဲမှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တေတ္တသဓမ္မံတေသိတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်။ကျောင်းတကကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒီလိုသီလကိုလုံညောဆောင်းရှောင်းမယ်။သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်အိန္ဒြိယသံဝရဆိုတာထိမ့်သိဆောင်းရှောင်းမယ်။ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနီမတ္တညုတာစားသင်းတဲ့တိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားစားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျန်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီ။ကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဇာကရိယာညုယောဂတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံညာတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်လေးမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်။သာကရိယာနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်က
เจ้าကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့အကြောင်းလူရှင်များဟာဝန္တာပီတိဖြစ်เสียရာရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာစိတ်ကြကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြအမှဖြစ်တဲ့လို့ကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ်တော်

ဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရာခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥသောလောဆုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

နေ့ညဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံစံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လျင်း၍လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နေ့ညတရားအလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေကျောင်းဒါယကာဦးညွန့်ဦးကျောင်းဒါယီကာမဒေါ်အေအေတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံစံမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ350လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဥညွမောင်ဒေါ်ရင်မေရှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဥရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ရွှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြတ်မြဆူရွှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လိုင်းဒေါက်တင်ဤသမီးမခင်တန်းနွယ်မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လာဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လလမိုးမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝေးမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုជីတာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြတ်မိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ၁၄သိန်း၁သောင်းအားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဦးချောမှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေဒုတိယအကြိမ်22သိန်း13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့ညလှူဒါန်းရပါသောကောင်းမှုအစုစုတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကုန်သောဝိနည်းယတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုးစည်းရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်သွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ရိုသေစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရား
1: ရှိစက်ခွက်ကိုင်းပြီးကဲရေစချောင်းရှင်ဖုရား ဖုရားတွင်တော်တို့သည
2: ်ဖုရားတွင်တော်တ
1: ို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ
2: ်
1: ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင
2: ်ရရှိမှသာလျှင်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်
1: ဓမ္မအသိဉာဏ
2: ်
1: ရရှိစေရန
2: ်
1: ရှိတန်ကြလျက
2: ်
1: ဓမ္မသဖြင
2: ့်
1: ဆင်းရဲခြင်းပ
2: ါ
1: ပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကို
2: ယ
1: ောသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေအာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
2: တရားတော်မြတ်ကို
1: တတဝဝုထုသုသူရောဖြင
2: ့်
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
2: ယ
1: နေ့ယခု
2: အ
1: ာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင
2: ်း
1: ဓမ္မဒေသနာ
2: တ
1: ရားနာရခြင
2: ်း
1: ဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုဟေလုယခြင
2: ်း
1: ဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင
2: ်
1: းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာ

0: ရှင်ဖေယာ
1: ရှင
0: ်ဖေယာဤကမှု
1: ဤ
0: အဘောဘာကကိုအမိအဖာ
1: အ
0: ဖိုးအဖွာဆရာသမားမဆာရီကမာသူကပါတာလူနတ်မြတ်မာတတဝမြတ်တို့အာမြာမြာဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ကိုစိတ်နှ

ဒီဘာဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာနှမနဲ့ကောင်းနတ်ပေါင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမစိုးယုကစိုးအာဂါကစိုးဘုံမြတ်တိုင်တန်းရှင်မန္တနဂါများရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာရုဏမောခေါ်ပြန်အတွက်ဟောကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုင်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ဩဇာတော်1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားဘွဲ့ကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇေနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကား

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရဆေဘာဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏိနောလူယယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟုနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမမိန်တကိုးရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ကြာညာမမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘို့

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကေယောင်းစံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖာခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆန်သွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆန်ရအမတ်တာဘုံကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဘုရားကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရင်ရသလိုညဆောဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တို့ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရဲ့ထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်သိဉာဏ်ထဲ့ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ပင်ကောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တိုင်းပြည်ရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်ဝပဲရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်မေတ္တိဆံပိတ္တအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲညဆောဖျားလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေလူဘဝတော့ဘလို့အာကုသူတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောခုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မှတုံတောင်မယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖះမပွင့်ငင်နဲ့ဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိษံနေရတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ်တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝိနယမတုတ်တိတဲ့နေမနရတိပရနေမိတဝဒဝရိစာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေဗြဟ္မပြည်တွေရှိတယ်အာဟုသောဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသောကောင်းကျိုးပေးတယ်ရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တည်းကတရားနာမှယင်းထဲမှာအကြာနာနာတည်တယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေတာအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆောကျွမ်းမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျွမ်းမပေးဘူးတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေဟာအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေရမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယသချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကူရာမဣတတက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ရှောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမယေတရိစ္ဆန်ပိတ္တာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာတွေ။အဲ့ဒါလေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြတ်ကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပတွေအာကောင်းအာကုသူတွေလောကမှာရှက်တယ်အာကုသူလောကမှာကြောက်တယ်အာကုသူတွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမြတ်မြတ်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းပွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကောဒလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစအစအရာရာပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘန္နာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘန္နာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲလိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းမှုမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေအစအစရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တွေရာထူးတွေလည်းတိုးပေး

အဘိဓမ္မာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှခရီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပင်မအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ရှင်မကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေတနာနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေတနာကြောင့်အစသာရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြက်မသွားဘူးမြစ်တာနဲ့တစ္ဆာပဲလဲနဲ့ညာလဲလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသည်ပြုတ်မြစ်တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများကျို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တစ္ဆာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်စွန့်လွှတ်တဲ့စွန့်လွှတ်ထိုက်တာတွေကိုစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့အားစွန့်စားတဲ့စွန့်စားထိုက်တာတွေကိုစွန့်သွန်စားစားလုပ်နိုင်တဲ့အားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပေါ့စွန့်လွှတ်ဖို့နဲ့စွန့်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်သွန်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှာဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှာရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်းနေတာကိုဆောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်းရရအဲ့ဒီဆောင်းရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြားပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာတရားဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနေကာကယုံကြည်တယ်နိနေကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာတရာပဲအဲ့တရာမှာနိနေကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တယ်အဲ့တရာမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရတရာမဟုတ်ဘူးဩကပနတရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရတရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျွားရီအဝါရီရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥစားပေးတယ်ပကာသနာရီများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မရီများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်တရာဟာလဲစစ်မှန်အားကောင်းတရာကြောင့်ပညာဟာလဲပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရာနဲ့

ညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနသရမက်ဖို့မရသေးဘူးမက်ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလသရသို့မဟုတ်အဓိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကပနသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။တရားပြေဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်။အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းဆုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်။ပါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်။လောကရန်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြအောင်ပင်လေထဲမှာယာသီဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာသီဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစာသာရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့သေးရကောင်းနာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်လာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘယင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံပဲဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းနေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာမပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးသေနိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးသေနိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအဲ့ဒီဘီရိုကစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ပါညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှာအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှာတည်မလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့ချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဦးစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားရမှာပေါ့ဥမာကုမရှိပါရဲ့လူမှုရေးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဖြုံးတိုင်းနဲ့သေသွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားပို့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်နဲ့တရားနာရင်လည်းနာရင်နဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတော့ပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစာအုပ်ဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သ
ုတ္တမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့အချိန်မီအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကြုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မကြုံရင်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကြုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကြော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူရှာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အတေမူးခင်ညံဦးအောင်သာဟောရံဆိုတွေကျုံးလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဂျမ်းမာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိရာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့ဆင်းညစ်တာတို့ဝမ်းနည်းတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနည်းပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်တည်သွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုချုပ်တဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျနာနာကိုသူကိုချိမြောက်ထောက်ပံ့တော့တာတာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓာဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဓုကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်နေတရားတွေသိပေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိနာနေတရားတွေများသောအားဖြင့်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ਹੁ သုတတွေရဒါပဲလို့စာဝတ်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနေတော့နေဦးမော့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောနာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်မှာပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့
ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒါလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့ဂျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြတယ်ဩသူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းအောင်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျာကျန္နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘောအဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့တော်ကောင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါတက်တက်၆တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတဲ့ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတို့ကောင်းတွေနှလုံးသားမတန်မှအေးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေနှလုံးသားအေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနာခုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီဖြင့်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့အော်အေးစစ်တရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်မြစ်တာပို့တယ်မြစ်တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမြစ်တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မြတ်တာပွားဖို့ဝမ်းမလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝမ်းမလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ ਉਹ သိနေတော့ဝမ်းပန်းတတာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန့်ဖြောင်းဖြောင်း

0: ြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: လမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာအစူစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းက
1: ြ
0: အကျိုးကြီးစွာမြတ်တာနာ
1: အ
0: စူစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းက
1: ြ
0: အကျိုးကြီးစွာမြတ်တာနာ

တံဝရံဒါနံပေလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါရမည်ထက်နပြည်သူတောပါဏံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေရနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဒါနရဲ့ကျိုးအာနိသင်နဲ့နာထားတော့တနေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတွေမြန်မြန်ရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေမဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တေပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအဖြစ်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရံဝရနိဗ္ဗာဏနဂရတပဝေသနေစီစဉ်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမှီသလောက်တိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေတိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မတိဘူးဆိုရင်သူများလုပ်လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူတိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးဘိယချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူးအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်းတိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍တေဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုး၁၁မျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ဖြစ်ပေါ့လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းကြည်လင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါညာဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်တစ္ဆာတိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုက်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲဒီတစ္ဆာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကို
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြကမ်းကြဒီနေ့ကျတော့တခါကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးခုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးခုသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးဒီပါရီတောက်ပါလက်ဖက်ဒီဖက်ပဲလော်လေးစားဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြားတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလှုပ်တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေရနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လံလို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတင်းအိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးဌာနဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဌာနကိုခေါ်ကြတယ်နောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားတွေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွဲတွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတွေကဟာမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြင်းကြတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမြစ်တာကိုဦးသားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမြစ်တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမြစ်တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမြစ်တာအရင်ကြွပါဘိုးမြစ်တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးတနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လံကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့၃ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်ชีวะชันนาย่ออ๋อมเณหมู่อ๋ออกုံลงยะနိုင်เนี่ยเออมิตรไอ้อโจอานิเตนนี่นาจาท่าတော့ဒီအမတ်ကြီးอ่ะမေတ္တာပွားဖို့ဝင်မလေးဦးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နေမထမ်းဆောင်มาတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြာခင်ပဲသောတပ္ပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပ္ပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာ
ငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒဂါကြီးဒဂါကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ပါရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကပါရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဒုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖားကင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်းပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်အဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းနီးအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုပါရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာရောစုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီပါဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝဲတွေမရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့အခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယညို့ခွန်းတော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမြစ်တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မြစ်တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မော်မှာပဲထိုင်နေမြစ်တာပို့ဟိုရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့မြစ်တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျသေးကြမှာပဲမြစ်တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မြစ်တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟောမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တလို့ပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချတာတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုတ်တယ်ဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမနာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမဒမင်းကအမတ်တို့အကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးကိုမြတ်တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအလုံးနဲ့
ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြူရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆန္ဒယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအရာကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကရန်အဆိုးတွေကလောကရန်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံလာတဲ့လောကရန်ဇိုးတွေကိုတဲကြီးခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

0: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။
0: သုခိတာဟွန်းတို့သူအကူရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်း

0: ဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင့်တယ်မှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပိုပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါเออชื่อว่าตินันบักก็หลุไม้ตะမျိုးလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီหลุไม้တဲ့ပုပ္ပိရိကာလတစ်ခါပြန်ပြီးရိကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကหลุไม้တဲ့ပုไม้တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကตะမျိုးလို့မှတ်ထားရဘယ်မျိုးရှိပါလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကကနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတယ်တရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူး။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာရှားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီရှားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ရှားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ရှားစိတ်ကလေးကဗခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းတို့ဒီကနေ့အတန်အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ခေါ်တာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏကြီးရာယုတ်ကြည့်ဥတော်တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်พอပြောတော့မသိဘူးလားพอပြောတော့ဓရမတွေကသိကြတာဟောတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဟောဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပရမနာကလည်းအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလည်းအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ် ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လုံးကငါတယောက်ကနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်ဘယ်လုံးငါတောက်ရောက်ငါလားငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံက၅ပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုပြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကပြောင်းတယ်လို့သိ။နားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တယ်ပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောအဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာတ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတယ်လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာခြင်းနာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နာနဲ့တရားတော်မှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာကြီးကိုတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုလည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမလို့ဟာတကယ်ကျော်ကံလာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေမှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနေအမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်တက်တို့ပေါ်ရောပေါ့ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတယ်တို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဒ္ဓမိုက်ပြကြဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမသိဘဲနဲ့နားနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာဉာဏ်ဉာဏုတ္တရေနဉာဏုတ္တရတာဟောတိဒေသနာဉာဏ်ဉာဏုတ္တရေနဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ဉာဏုတ္တရတာချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လက်ပလိုက်တာဉာဏ်လက်ပလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကျဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကပြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားနာနေတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခန္ဓာသူဖြစ်ပြည့်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာ မသိဆိုတာလူကမသိတာလားအဝိဇ္ဇာကမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးဟောပြန်ပြည့်စုံမှုအကျိန်ပေါင်းများစွာရှင်းညာတော့လေသွားရင်လာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါရီသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခရားလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျော်ရဲ့ပြုစာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာပါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆုံးမဆုံးလို့ရှင်လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်နေမှနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မှတ်ထားတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့သားနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမလွဲသောကြောင့်လူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိရင်နေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လို့ပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတဲ့အမိုက်လားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကျလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော်ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်တည်းပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရူပပတ်တော်မှာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတကယ်တည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမိနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဘာကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တစ်ခါတရားမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကပေါ့ဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတကယ်ကတရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးတမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိများတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဏ္ဍကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ပဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာသံဃာကြီးကများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒဂရမတို့အနာဂတ်သံပြေကာလ တောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေညာအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအရေးဟာတော့ခဲလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတော့ဒါကများတော့အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတို့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိဋကရာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတကယ်ကြပဲကများမှတင်အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလိုက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ပဲကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ပဲမှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ပဲကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲ။ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆေသမှုပါသုံးတော်လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူသုံး။မှန်ပါဗျာ။သူစတော့လားလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝပရိစ္ဆေသမှုပါသုံးညာတော့။မှန်ပါဗျာ။ရောခက်ကုန်ပြီ။ခက်သေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့စရပါသုံးလို့။မှန်ပါဗျာ။တခါကျတော့သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။သွားလိမ့်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ပထမအစရဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ငါကအမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမယ်ရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးများခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမောင်လေးမွေးပြီးအမောင်နေနေလေ။သဘောကျ။ပြီးတော့မှသေတော့။ဒါပြန်အမောင်လေးမွေးအမောင်နေနေအမောင်လေးသေပေါ့။အမောင်ကစပြီးကြလားအမောင်အလေရောက်။အမောင်လေးရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သေး။ဒါပဲရောက်တော့။သဘောပါကြဗလား။အမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လား။ပါဗလား

0: ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရတာတာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်ပဲကစား
1: ဝိညာဉ
0: ်လူမိုက်ပဲလို့နေ
1: ဝိညာဉ
0: ်လူမိုက်ပဲလို့သေ
1: ဝိညာဉ်
0: ဟာသွားပြီကောဝိညာဉ်ဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်တပည့်ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေမသေးတော့ဘယ်ထက်သေ
1: း
0: ကဲဒါကကြွသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏသောဘိကရသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန
1: ်
0: မစားတာပေါ့ဗျာအာသောသမှုတရားဝိညာဉ်သမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတို့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကားလို့သတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူ
1: း
0: အဲနောက်ကမွေးပြန်တယ်မောင်နေမွေးဒီမောင်နေနေဒီမောင်နေသိဒါကြောင့်ခင်းတာပါလို့တဲစီမကဖရားတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်လိုထွက်ပါလိမ့်များအမောင်နဲ့မွေနတ်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနတ်ကသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့အမြပွင့်တဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေသွဲ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မတို့တဲ့ခொနဲ့ကအမောင်လဲမကစဖြစ်အမောင်လဲနေလိုက်အမောင်လဲပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်လဲမွေအမောင်လဲနေအမောင်လဲသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဖျားတယ်ဘယ်လိုပြန်ကင်းငါလို့တဲစီမကပွင့်ကြညားတော့လဲစိတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မှာသဘောပါကြဗလားဒီတခါလွတ်လွတ်ရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါပြီမိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောကြဒါကြီးမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးလေကတည်းကစဉ်းစားပြန်နောက်ဘဝတောင်းမှပဲ
1: တ
0: ောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ
1: ်
0: အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလ
1: ား
0: ယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအတဲတွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ
1: ်
0: ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ကျင်တဲ့စီရောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိဆိုသဘောက
1: ြ
0: ပရမမှားချက်ပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရတယ
1: ်
0: မဆွေးရဘူးလ
1: ား
0: ဘိုးကျတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်ခမမအိမ်မှာလှဲ့လိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ
1: ်
0: အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တဲ့မယောင်ပေဘူးလ
1: ား
0: ယောင်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကရှူတောင်းပြလိုက် တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပ
1: ါ
0: ဘူးငါကောကကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအဲလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘယ်အရမရနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ဖြင့်ဒကာသေးတို့ဥပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲနာမှမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒကာကျော်ဘယ်နဲ့နေ
1: ည
0: ာတယ်လို့ပဲမဲခွဲကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
1: ်
0: ညာပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေးတို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်ဟေးရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူ
1: း
0: ခဏရကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမိုက်လဲဆိုသိနေရလို့ရှင်းဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘဝလွတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာဖြစ်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပိုမိုက်ပါတယ်လဲအကုန်သိသွားပူမိုက်မာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မာတွေကဒုတက်လာဦးမယ
1: ်
0: မလာပဲဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ဟောလိုက်တည်းရမနေဘူ
1: း
0: မနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်စားနေမယ်လို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘုရားအကြောင်းကရေစဲဆုံးလာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘုရားကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူ
1: း
0: ပြောရလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညနောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝကအကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ
1: ်
0: ကိလေသာတောင်းကြမှုကြောင့်ဒါလည်းကြည့်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူ
1: း။
0: ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာကုဏယဝိရှိသွားပြီတကယ်ကျတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိက
1: ြ
0: ။ဘုရားပါဆိုရင်လည
1: ်
0: းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာ။သဘောကျလူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာလည်းခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလ
1: ား
0: တကယ်ကျော်မငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကျတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ခြင်းလုပ်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေးတို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိန်တကကိုသူကြီးကဘွားရင်းများဆိုကြတယ်လူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘွားပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်ရှိပြီလားငါကလည်းဘွားများဆိုသံဃာကလူမိုက်ကြီးပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘွားကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြင်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်ကိလေသာမိုက်တယ်တော့စမသိဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်လိုက်ဦးမိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရင်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိချင်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမှသာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဖြစ်ရအောင်မယ
1: ်
0: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ
1: ်
0: နကောကလူမိုက်ကို
1: တ
0: ယ်ကုလူလိမ်မှာဖြစ်တော့ကိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကိုသိမ့်မတော်ဘူ
1: း
0: ခိုင်းတာဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတစ်ခါမိုက်တော့တစ်ခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတစ်ခါမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုရားရင်ရင်ခံစားရပါရင်လည်းရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်မလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံးတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ရှိပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တောက်ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားအကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိပလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်ကြအဲလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိသဘောကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနဲ့ချက်တော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတာလိမ္မာတဲ့ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိရှိဆိုတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမကောဆိုတော့တမာရိတိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူး။ဒါဖြင့်သင်္ကုလိမာလာခိုးသူကြီးတရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာသူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုတရားဓမ္မတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတာရေးမိဘူး။လူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရေးမိဘူး။ဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရင်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘာမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသတ်မှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံတယ်လေးကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရတဲ့ခရီးကြသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုဒကာကျော်နာမည်တက်တက်ပလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြားနေတယ်ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ဤမူလကဘုရားတော်မူလသူတိပါရရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဩဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပိသံတိဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတည်းဥပ္ပိသမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘုံမူခေနေဝနာဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပိဝေသာလည်းဥပ္ပိသံတိဖြစ်ကုန်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘုရုကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းနေပါလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာတည်တယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီက ဘွားပြီးဒီကလာရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥဒေရာဒိဋ္ဌိပဲကူးမတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါရဟန္တာကိုရဟန္တာလို့ထင်နေတဲ့ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥဒေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘ ᱹ ဒုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်ပါဘူ
1: း
0: တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့
1: ်
0: ရှင်းမလား
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာ
1: ပ
0: ေါ်ပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယရာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကကလာဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လည်းဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေးတယ
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကရာတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူ
1: း
0: တခါကလည်းငါးပါးရဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေနှိစ္စလံနှိစ္စလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလည်းရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးနှိစ္စတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းသွားဘူ
1: း
0: ပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဒိတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဒိတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့
1: ။
0: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
1: ။
0: ခန္ဓာရဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဒါရဟောပြီးသားမဟုတ်သူအကျေမပြောဘူးသောတာပန်နေပြီးတော့သူဒီရောက်မှဒီရောက်နေတဲ့ခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်မဲအေးမဲအခုဘယ်နဲ့နေတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားဤတရားတွေရမြဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးတဲ့နပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်ဒီလိုအေးယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဘာမှခံမလဲအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
1: ါ
0: သောတာပန်ဒီရှင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ရည်သက္ကရာကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင
1: ်း
0: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းအစီအစဉ်နဲ့ပြောခဲ့နော
1: ်
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်မတည်လား တည်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့အတိုင်းရဟန်းတွေလည်းရှင်ဘယ်များသွားဆုံးတော့မဲလို့ရှင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလားရဟန်းတွေရောမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
1: း
0: ရန်လာရလို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ခန္ဓာငါးပါးတရားအနိစ္စတရားသို့အနိစ္စတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: တခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
1: ်
0: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေကကိုယ်ကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
1: ား
0: နာမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာဆင်ယုံရမလ
1: ား
0: တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
1: ်
0: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
1: ်
0: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောချလိုက
1: ်
0: သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့ तू မဖြေဘူ
1: း
0: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တာတည်ပဲသွားလို့မင်းအဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာဓုသာဓုခေါ်တ တယ
1: ်
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေလေးစားစွာနဲ့ဖတ်လိုက်စမ
1: ်း
0: ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်ဒီလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်မရှိဘူးလား
1: ။
0: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရော
1: ဓ
0: ဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြေ။ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြ။အဲအဲ့ဒီလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ား။
0: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့
1: ။
0: ဒုက္ခချုပ်တာပဲ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲ
1: ။
0: ဒုက္ခမရှိတာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြ။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလား
1: ။
0: တပည့်ကြ။အနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
1: း
0: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာ။ရှင်းမင်းနော
1: ်။
0: ကဲနေရကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှင်းနှတ်တန်နဲ့ဟောငါရှင်နေရကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တိပိဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ကနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
1: ်
0: ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတော့တရားပဲယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ကြံတော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥပမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသက2ယောက်သတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တထေသက2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတထေသက2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ900ယောက်ကကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသက်စီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကလာဒီတဲ့အတင်းဝင်သတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီးတခါလားနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မန်ဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းသင်းမှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးတခါလားလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘယ်လဲခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွက်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသက်ကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသက်ကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ။သဘောက
1: ျ။
0: ခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇဉ်အတောင်းနေတာ။သဘောက
1: ျ။
0: မြမခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ဘုရားရှင်အတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်အတောင်းမရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့ကပဲတခါလေသူတို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတခါလေယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ကြီးပေါ့ဗျာအဲပညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့ဒူနီကြောင်ကြားနေတဲ့ဒါကြတော့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရတင်္ဂရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူသွားကျင်တယ်ရှင်အခုလိုက်ဖို့အဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတင်္ဂရကသွားကျင်တာဘူးဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှိရင်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမှာတတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ အင်းမျောလဲတောင်းတာကြီးကလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလား အဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူတန်5ယောက်กว่าနော်သူတန်5ယောက်ခန္ဓာ5ပါးသူတန်5ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဒါမင်းသူတန်ယောက်ကြတယ်กว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ5ပါးกว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ5ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော
1: ်
0: ယူဘက္ခဏကသတ်လိုက်တာတက်လျှောများသတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘက္ခဏကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့ခါမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအဲဒါဝေဒနခန္ဓာသတ်လိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှန်းနဲ့များသင်ညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းနဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့မပြားရည်မိမူကြိုက်သေးကြအဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတက်လိုက
1: ်
0: ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချတေးကြမိတွင်နဲ့ရှင်းတေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားချရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြည့်ကြီးရှုခိုင်းတဘောက
1: ြ
0: ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဒီတမင်းသူတယောက်ကြားတယ်ပဲမင်းသူတယောက်ကြားတယ်ပဲရှူဆန်းရှူဆန်းရှူဆန်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှူဆန်းกว่าမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသမပဲတဘောက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းရှောင်းမတင်သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကထင်က
1: ြ
0: မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံပေါ်မှာထိုင်တယ်ဘယ်သူတက်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတဘာဝကတက်ချိုင်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့သက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကထင်လိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေຍາລະທົກຕິມາ6ຍີດມາບໍລະແດກະຈວຍຍາລະທົກມາຍາລະເຊື່ອແຍງກະດາລິນແນນນະຖອງໄລດາບໍດາລິນແນນນະຍາລະກະຊິມຍາເຕມິນເຕມິນລູໂລກຍີແດອໍປ ્યો ຈະບາເອີ້ອີ່ເຕມິນຕະບີ້ດໍຕິຈິນແດພະຍາຍາລະຍາງກະເຕມິນເຕມິນລູໂລກຍີແດນະສະການປ ્યો ຈະບາເອີ້ອີ່ເຕມິນເຊື່ອແດຍາເຕມິນເຊື່ອແດຕະບີ້ດໍອະລົງຕິຈິນແດအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခောယာရမာတော်ယာရယာရကယူပေယူပက္ခဏာ၌ဝါယူပက္ခဏာတို့ဒီမာတော်မင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာတော်ဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာတော်မင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာတော်သင်ညာသင်ညာခန္ဓာမာတော်မင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတယောက်ကြားမင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ပဲกว่าသိကြမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲရာရတန်ရောက်ကြတော့ဒါရီခဏငါးပါးသိမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: တပည့်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဩဘုရင်ရှင်များပေါင်းသင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်သိမင်းငါးယောက်နဲ့ဆိုကြပါသင်္မင်းငါးယောက်နဲ့ပေါင်းသင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလ
1: ား
0: အဲဘုရင်ကပေါင်းသင်နေရ
1: ဩ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသင်္မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့ဩဒီအရဟံမတို့မဆွေရင်လည်းအချိန်ကြံတော့တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချာ
1: အ
0: ချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီအရဟံမတို့ရသဘောက
1: ျ
0: ဒီသင်္မင်းငါးယောက်ကတော့တတအတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြပြီဆိုတာကဓမ္မတော့ပြိဋိနေတဲ့ချိန်ကရှားပြီသူတို့၅ယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနေ့ကပင်မင်း၅ယောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသိမိကြလားရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျသင်္မင်းနဲ့တွင်ကောင်းရှင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူ
1: း
0: ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနည်းက ဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်နဲ့သူအောင်ခြင်းအောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာမအောင်သေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရဲ့မင်းမျိုးချာမှာသင်္နေကြီးပြိဋိဘံဆံသွားရဲ့မဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသိမင်းပဲกว่าတပည့်ရအဲ့တော့ဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်သူတွေနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္ကေတ၅ရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်တို့ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါသူလည်းယောက်ျားခင်ရရရှိရဒါကြောင့်တဏ္ဍာဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏ္ဍာဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏ္ဍာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပါနေနာယံမောသုတံဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္ခေငါရောက်မယ်ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရေးရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလဲမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်တည်ကြတော့ယရိယယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်ဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြ gain ရခြင်းဒီကဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းစရာမင်းစရာတရားကသူသားရောက်ပြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှုအနတ္တရှုဟုတ်လားသင်္ကြရဓမ္မလည်းရှုခြင်းရှုဒါမှသူသက်ယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသက်ယောက်ျားတွေပဲလို့ရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါသဘောကျအဲသူသက်ယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အဲသူသက်ယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာသဘောကျရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသက်ယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူသားရဲ့ဇာမန်သိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးတာသမုဒိယသစ္စာကသေးပါဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရှင်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားရဲ့ကြားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူသားရဲ့ကြားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမယံဒေဝဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆုံးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျွဲကသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီနောက်ပဲများတယ်သဘောပါလားအသေးခံပြီးကြလားမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကန္နာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကန္နာကြီးချိုးခြင်းနဲ့ဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းနဲ့ဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီအရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှာတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ ဆိုရဲမဆိုရဲ
1: ခ
0: ုဇောရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူကြမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ
1: ်
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဒီအောင်ဖောက်ပြန်ချက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတယ်ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလား ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာပိရဏချောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာပြိဏ္ဏသောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်မြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီပြောဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာသမန်ဆာလာပြီဆိုတော့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမယ်မြင်သေးတယ
1: ်
0: သင်္ညာခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်လေရလ
1: ား
0: ယူပခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ
1: ်
0: ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆာရပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညာခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနေနဲ့မှသွားကြည့်သဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ
1: ်
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ကြီးဉာဏ်ချက်ကြောင့်သေရသူ့ရဲ့ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဖြူရသွားကြခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဘောက်လို့ခိုင်းချက်ပြန်တယ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ်ကိုကိုမရှိဘူးရှိမလဲဆိုပြီးပြုံးများလောက်ပေးနေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှင်နေတဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ်ဆုံးပါမိုင
1: ်
0: နောက်တစ်ခါသူကောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးပါဘူးလ
1: ား
0: အခုပြုံးနိုင်သူ့နိုင်တာကလည်းမိုက်လို့တပည့်ကြနောက်သူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်လာကြတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကခေါ်ပြောခြင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဟူသည
1: ်
0: သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏသေးတော့ဥပါဒံကံနေမချုပ်လားကံချုပ်တယ်ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးမလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရဘူးသဘောကျဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဗံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ခင်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ဘွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေရတေရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်လုံးပြောတဲ့ဇာလာမရှင်မပြောတဲ့ဇာလာအဲရှင်လုံးကကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်လုံးကမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီခန္ဓာကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတို့ဒီကားလဲသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအင်းသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟောမလားဘူ
1: း
0: အဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ဘောခင်သေးတဲ့ဓနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲသဘောကျခန္ဓာငါးပါးပြောက်မတော့ဘူးလားအင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက
1: ်
0: ဘယ်သူပြောက်တာလဲသူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ
1: ။
0: ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: မသေးရဆိုတာဘာပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောက
1: ျ
0: ။သဘောကျ။အဲ့ဒါမသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းမတတ်နဲ့သူ့ကိုပခင်တွေရတဲ့တကယ်ကျွဲတဲ့တကယ်တဲ့တို့ချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ။ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ။အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက် ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့အင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုင်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘုက္ခုသုတေမနေသင်္လင်းတော့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အချက်ခမ်းမှာတဏှာသတ်တယ
1: ်။
0: သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရဂန္နာကံရမ်းတာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား
1: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ
2: ်။ဆက်ကလည်းမရှိခြင်းတို့အနမပါတဲ့ကလည်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့ဒလိဘတို့အဒီသုခန္ဓာကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဒုက္ခန္ဓာမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နိလညိုတယ်ပိဒဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူဒီယုတ်လေးတွေရဲ့ဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့တင်ချမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားပြပေးကြည့်တယ်ဒီတော့ဘုဒ္ဓယုတ်တရာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခေါ်တယ်။ဥပါဒယုတ်တရာကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်။မျိုးတူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။သို့သောဘုဒ္ဓယုတ်ကလတ်တူဘုဒ္ဓယုတ်ကတော့ကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကပြီးပါတယ်နော်။ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွဲနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာလိဘတ်ကိုသူကပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အုတ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါစို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကလေးတခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုရှိတော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာလိဘတ်ကိုအခြားကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကကလတခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်ကလည်းပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။စိတ္တကကလအချင်းချင်းတောင်းမှကလတ်တူဓာလိဘကုသကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအားဖြင့်ယုတ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရသကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကိုခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ့ဘူးနော်တခုစီတခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဉာဏ်မျက်စီထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘူဒီယုတ်ထင်ရှားလာဥပါဒယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူဒီယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါ်ပေါက်အောင်ကုက္ကလဥစ္စံတို့ black white ခေါ်ရဲပါလေဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြီးတက်တက်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားဒီကြောင်အမဲကြီးတက်တဲ့ဆိုလဲရုပ်ပုံထင်ရှားမလားမထင်ရှားဘူးအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးထင်ရှားတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘူဒီယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှရုပ်ဒီဟာယောဂီဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လင်းထင်ရှားချက်ပေါ်ပြီးဖြစ်လာတခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအားမရှိကြဘူးဥပါဒယုတ်မပါပဲလဲဘူဒီယုတ်ကြီးတက်တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်မပါပဲလဲဥပါဒယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအားမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမံဆာယယပရိသိဏောဆာယအတ္တပိနအတ္တဘောနမနေယောင်းခြင်းမြည်ဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းချ၍ထအတ္တကဲ့သို့ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနနေယောင်းခြင်းဖြင့်ပရိသိဏယထာပိုင်းချ၍ထအတ္တကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသာလင်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဘဟုခောဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥပါဒရူပေနဥပါဒယုတ်တရားဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းချ၍ထအပ်၏ဥပါဒရူပဥပါဒယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းခြား၍ထား၏ကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်တိ တခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလှန်လှန်ပိုင်းခြားပြီးပြင်းနေပုံကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်။ဒါတော့ဒီဖွင့်ဖွင့်ဆိုချက်အရာကကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗုဒ္ဓယုတ်တသက်ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးဘူး။ဥပါဒယုတ်တသက်ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူး။ဗုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြောမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှလဲအနတ္တညာမြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထာကြောင့်အထာတအယောသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓံဤဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပံဤရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတ္တအာယရဏ द्वार ဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိဟောရှင်းသင့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်အထာထုံောအတ္တထုံယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓံဤဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပံဤရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနှင့်23မျိုးသောဥပါဒယုတ်တောရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံတတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်အတ္တထုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌အာယရဏ द्वार ဝတိနာအာယရဏ द्वार ဤအစွန်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားပုံကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီထက်မှာ20ဥပဒေယောက24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့ဟရိယဝုထုကဒုမင်းငကနီပါဠိတော်နဲ့ဝိဘင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပထမရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မခွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမမှာဟောတဲ့ဟရိယဝုထုကဒီသွင်းပြီးရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်20ဥပဒေယောက24ဗုဒ္ဓယောက4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာရုပ်28ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီရုပ်တို့မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာခွဲနှိုင်းပါမှရုပ်ပရမတ်ကိုညံ့အင်းဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမကိုသတိတိကျသိမှဘုရားရှင်လို့တဲ့ယုတ်ပြားကိုစသိတဲ့အချက်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတက်ခွဲထားပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။ဒါတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဓာလေးပါသုံးဖို့ပထဝီအဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာစသည်ဖြင့်ယုတ်တွေကိုရှုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီ။ရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါစက်ကြည့်အလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလတ်အမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်အမျိုးအစားက6မျိုးရှိတယ်။မျက်စိမှာဇက်ခုတတကကလတ်ကာယတတကကလတ်ဘာဝတတကကလတ်စိရိဇအထက်ကလတ်ဥရိဇအထက်ကလတ်အဟာရဇအထက်ကလတ်ဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား6မျိုးယုတ်မျိုးသား54ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့သက္ကုပတာရတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပတာရသက္ကုအမည်ရပြီးကျန်နေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံပါရသက္ကုလို့ခေါ်ပါတယ်။ပတာရသက္ကုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးထမ်းဖို့ပန့်ဖို့ပြင်နေတဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမျက်စိမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ဤယူပါယောအယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုသာမြင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလည်းမျက်စိမှရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်။နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေသွားပြီးတွေ့ကြည့်ကြည့်။ဖြစ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလား။သိတယ်။ဖြစ်တာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ဖြစ်တယ်။သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ပြီးမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှဆိုရင်အကြည်ဓာတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ဖြည်တာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမိယာကာယအကြည်ဓာတ်လည်းရှိတယ်။ယူပါယုံကိုလှမ်းသိတဲ့အယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မိယာသက္ကုအကြည်ဓာတ်လည်းရှိတယ်။အကြည်ဓာတ်က2မျိုးရှိတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်။မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ကုတတကကလသုံးဖို့သက္ကုအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလဘင်္ဂလကြတော့ကာယတတကကလသုံးဖို့ကာယအကြည့်တပါတဲ့ကလပလဲလို့ခွဲခြားဖို့လိုလာတယ်။လိုတဲ့အချိန်ကမှဦးဇင်းတို့သံပြီးကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။သက္ကုအကြည့်တရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသုံးဖို့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသံပြီးကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ရူပပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ကုဟောဒါကဦးဇင်းတို့မြေဘုံလေးတစ်ခုညှိဆွဲပေးထားတယ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာယူပါယုံရှေရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောဓာတိလေးပါတို့ဤဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက္ကု သကုသကုအကြိတတိရူပပိကတရဟဗုဒ္ဓဘာသာလက္ခဏာရူပယုံရှိစုရိုက်ခအချင်းကထိုက်သောဓာကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာကြီးလေးပါတို့ဤကြည်လင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသကုအကြိတဟာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ရူပယုံရှိစုရိုက်ခအချင်းကထိုက်သောရှိစုရိုက်ခအချင်းကထိုက်တယ်ဆိုတော့ကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေရှိရှိရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ခုအကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလအမုံလေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထား။ဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစက်ရာယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်တစ်ခုလုံးနော်။ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီသက္ခုအကြည်တတ်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုသက္ခုအကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသက္ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလအမှုန်လေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားဆယ်ခု။အဲ့ဒီကလကလေးကိုတော့သက္ခုတတကကလလို့ခေါ်တယ်။သဘောတရားဆယ်ခုကပါလေပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏ္ဏအသင်္ခန္ဓာအနရတအရတဩဇာအစီအစီဒီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာဒသက္ခုပတာဒသက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရားဆယ်ခုရှိနေ။နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုန်လေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်။လက်ကျောင်းလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါလား။အမှုန်လေးတွေမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေဟာအမတန်သေးနေပါလေနော်။တကယ်ဒီရိုးရိုးမျက်စိပြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်။ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မှတ်သေးဘူးเนาะဒါနီးစက်တဲ့သဘာဝဥပမာလေးတစ်ခုသာအတိုင်းတပြတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားပထမကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပထမကြီးပဲဝိတ်ပဲเนาะနောက်တစ်ခုဆွဆူနေတဲ့သဘာဝယူစီစိတ်ဝင်ဆွဆူနေတဲ့သဘာဝရှိမယ်။ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိ။ဘာကြီးဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရောကပထဝီရဲ့ဒီသောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖျော်ဖျက်ပြိုကွက်ပြီးမသွောက်အောင်သူကဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခု။ယူစီဆွဆူနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲ။အဘောဓာတ်။ဒီမုံလင်းကိုတရားစမ်းကြည့်ပူခြင်းပူမဲ့အေးချင်အေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပေါ့နော်။ဘူနေအေးနေတဲ့သဘောလေးကဒီသောဓာတ်။အရဝတ္ထုတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်ဒီယုတ်ကလအမုံလေးထဲမှာကောဒီအမုံလေးထဲမှာကောတုံးကလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ထောက်ထားတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအကြိမ်များခြေအားကောင်းတဲ့မှန်ဘလူရည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တဲ့ကာလာအယောင်တစ်ခုကိုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဖြူခြင်းဖြူမယ်ဝါခြင်းဝါမယ်နီးခြင်းနီးမယ်ပြခြင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အနက်ရှိမယ်မွေးခြင်းမွေးမယ်နာညင်းနာမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အရာတာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးခြင်းချိုးမယ်ငန်းခြင်းငန်းမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ခန်းခြင်းခန်းမယ်ခါခြင်းခါမယ်နော်ချိုးခြင်းငန်းစက်ခန်းကအရာတာတစ်ခုကိုတော့ရှိနေလိမ့်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အာဟာရတာဗီတာမင်တက်ကလေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးသဘာဝဘယ်နှခုရှိမယ်ရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသက်ခုတတ်တဲ့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြတ်ကြံချော်လီဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ပူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောင်းတွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိမှာလေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်အစင်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရတာဓာတ်တတ်ရှိတယ်သူရှိနေတဲ့အစီအစဉ်အာဟာရဓာတ်ရှိနေနောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲ့ဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်တိမှာပဲရှိတဲ့ယုတ်တစ်မျိုးပဲဒီသက္ခုအကြည်တတ်ကကိုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီသက္ခုအကြည်တတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇ္ဇကလတ္တိဒီမျက်စီမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ယုတ်တိကံနေကြောင့်ဒီသက္ခုအကြည်တတ်ဆက်တဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စီမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဆေးရုံတက်ပြီးမျက်စီကုသနေဖို့လိုမလားမလို့တော့ဒီဘက်ကောင်းတဲ့ခံတွေပြုလိုက်ရင်မျက်စိချက်ချင်းကောင်းတော့မှာပေါ့ဒီကံဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အခုတော့ပါလို့ရတယ်ဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုံအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုကိုကအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့ရင်လည်းဇာယောနည်းနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လည်းရှိပြောတယ်ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒေါကဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂမျိုးတွေနဲ့ကုလို့ပြောအတိတ်ကံကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါကဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုမှကုလို့မပြောတော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ဒေါကရှိတိုင်းလဲအာလုံးပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးမြင်ကြီးကိုချက်ထားလို့ရပါဦးဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့အချိန်ကတခုကတော့ကမ္မထံအထုံရင်ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမထားသင့်ဘူး။အကယ်၍ကမ္မထံအထုံတာနဲ့ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုအိုနာသိရင်အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလား။ကမ္မထံအထုံရုံနဲ့သဘောပြပါလေ။ရောဂါဟုသမျှစိစားနေဖို့လိုသေးလား။လိုတော့ဘူးနော်။ပြောင်းနိုင်တဲ့ရောဂါတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့။ပြောလို့ရင်ကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ခရင်မပြောင်းနိုင်ဘူး။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဆိုဥဒုကိုပြုခြင်းဖြစ်ရင်ကောင်းသွားမှာ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်စိတ်ကိုပြည့်ပြင်ပြီးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမယ်။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြည့်ပြင်ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတော့ရှိပါတယ်နော်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပြီးလို့မရဘူး။သို့သော်ဒီကံကိုအားနည်းတော့အောင်လားဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ခါပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အဲဒီဒီကံကအားနည်းရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတတ်တယ်။အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကုကျော်လွှားလို့မတတ်နိုင်ဘူး။ရှင်မောဂလန်ကြီးတို့လိုပေါ့။ဒီကံကိုလက်ပြန့်ခဲ့တဲ့အကံသေးတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်။ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကောတလောက်ကြည့်ပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသခိုးသားတပြက်တွေလာနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လို့မှမရဘူးဘယ်လို့မရသဖြစ်သွားတယ်။ဇာနေဝင်စားတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇာနေဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေကံကအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်သိတယ်နော်။ဒါတော့ကျေမမောက္ခဏဒီတစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တခါကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမဣတိရရတော်မူတဲ့လေဝဲရံအက္ခသာဝကကြီးတူဖြစ်တယ်။ဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီပင်မိမိမှာကြရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်ဒီကိုသုတ်ဖို့ဝေဒနာတွေကိုကြော်လန့်လုံးရောက်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဆောင်အရှိလားမရှိဘူး။ကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နော်။သို့သောတခုတော့ရှိပါတယ်။ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းသကောကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်းစီလောက်တော့မှအယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်သုပ်ခဲ့။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုတ်ထားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့တော့မထမ်းနိုင်ဘူး။အဘိညာဉ်တကောဖြင့်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကလိုကြတော့အဘိညာဉ်တကောဖြင့်ပြန်ပြီးပဂတိတန်ဒိဋ္ဌံလိုက်။ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသောပြီးခုံကြောင်းခရော့တယ်။တရားရှင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋိကဆန်းတော်မူပါတယ်နော်။ဒီယောဂကနကခိုးသားတို့များရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူးရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂတွေအကုန်လုံးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဘုသဘာဝကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဘုသမာဘမှထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ်ဒီနေ့မှနောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့အထိဒီခန္ဓာဝေဒနာမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဘလသမပတ်မှာထားရင်ထားရင်ကြိတ်ခံပြရနော်။ဒါနေ့စဉ်ဝင်စားနေရတဲ့အာယတ္တခါရဘလသမပတ်လို့ခေါ်ပါရဲ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်တော်မှလည်းဒီခန္ဓာနေတဲ့ဝေဒနာကိုကုံအောင်တိုက်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။မရှိဘူး။အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဘလသမပတ်ကိုအရင်များစွာဝင်စားပြီးတော့အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာခွာပြရပါမယ်နော်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တိုင်းလည်းဝေဒနာအထုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့မူတည်ကြီးကတော့ဆွေးမြေ့ပြီးမထမ်းသိကြဘူးနော်။ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေကြတဲ့ပြောနေတဲ့အခါကျကလတ်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲ။ဒီတော့ဒီကလတ်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ခုတ္တကကလတ်ကယူပါယုံပြည့်စုံရဲ့ခံခြင်းကထိုက်တဲ့ကလတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာသီဝိတ္တဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတ္တအဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီသက္ခုတ္တကကလတ်ကလည်းအဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်အင်းဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်တယ်။ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတော့ဘေးကွာနေတဲ့အတွက်ဒီမှာမရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုမင်းလူတယောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီဂူမိတာလေးကလည်းကလတ်တူရှင်နေတဲ့သက္ကုတ္တကကလတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးသောရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြတ်ဖြစ်အတွင်းကိုဆက်တဲ့ဒီတိုင်းရဲ့အဲ့တဲ့သူကဝင်ပြီးရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်ကလေးတို့ကဘယ်လိုကဝင်စောင့်ရှောက်ပေးရလဲဆိုတာဒီကလေးမသေးချင်မပြည့်စည်ခင်တာစောင့်ရှောက်ပေးလို့ရတယ်သေချင်သွားရင်ဒီကလေးစောင့်ရှောက်လို့ရအောင်နော်မရအလားတူပဲဇိဝိတာကဒီကလတ်တူရုပ်တွေကိုဆောင်းချောက်ပေးတယ်ဆိုတော့မပြတ်ခင်လေးဆောင်းချောက်ပေးတာပဲပြက်တော့ပြီးနောက်ထပ်ဆောင်းချောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆောင်းချောက်တဲ့ဇိဝိတာလည်းအတူရောပြီးပြက်သွားကြတယ်နော် ရှိတယ်။ဈေကုတ္တကကလရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကာယတ္တကအရှိမှဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံတိုက်တာ။ဒီကြီးတဲ့ကလကအနိစ္စဆုံးကလတစ်ခုမှဒီဖြစ်ပြီးပထဝီနဲ့ဈေးစင်းသောဖို့ဒီသောနဲ့ဈေးစင်းသောဖို့ဝါရနဲ့ဈေးစင်းနဲ့အာယုံယူကြည့်။ဆိုကြပါစို့မာရတဘောကြီးဖမ်းဆက်ပြီးလိုက်။မာရတဘောကြီးကဒီအကြည်တာကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီတာကလေးရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြီးကိုကာယအကြီးတက်လို့ခေါ်တယ်။ကာယအကြီးတက်ပါတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်ခု။ဘာဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုရှိပြီးပါလား။ဘုရားအမှုမှာနာနေတဲ့ဘာဝရုပ်ကတစ်ခါ

0: ရေပေါ်ရအပြင်ကြည့်တယ်ဥပဒေကြီးတို့ကတော့နည်းနည်းလေးသိကြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘဝရုပ်ရပြီးနေတော့မျက်စီမှာသက္ကုတတကကလကာယတတကကလဘဝတတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီးခံခံရဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိကြောင့်ဒီယုတ်ဒီမျက်စီမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်လုံးကြီးထုတ်လို့မရအောင်သိကလှုပ်ခြင်းနဲ့သိကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုခွက်ဘယ်လိုရှုမလဲဒီအချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်တ်6ဘက်ကိုပမနေနေဆက်တော့မြင်နေပြီ။အရိယဝတ္ထုမှာဂိမ်းဝပြီးအင်းချင်းအင်းချင်းနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်တ်ကိုဒီအချိန်မှာရှုဒီအချိန်မှာရှုလို့ရနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီဘဝင်မနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။ရှုခြင်းနဲ့ရှုခြင်းတွေကြောင့်ဘုမောလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကသစ္စာရုပ်တည်းတစ်ခေါက်ပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်မှာ။နော်ဒီလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားရိယဝုဒ္ဓကိုမိတော်ပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်အပါဝင်စိတ်တည်းစိတ်တိုင်းဒီဝိရိစေကောဝိစေကောကစိတ်ကောဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းစိတ်တိုင်းဒီယုတ်ယုတ်ကလပ်ကိုသိရကြယုတ်ကလပ်တွေကိုညာစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သံအရှိရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးလုံးလှုပ်နေလဲလို့မြင်မျိုးလုံးမှာသိရကြယုတ်တွေစင်စမ်းရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်တအလှခန်းကြီးဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်ဒီတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ချင်တယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်လေးလေးကြာစိတ်ဆက်ရုပ်တွေမျက်လုံးတိုင်အောင်တော့ဟိုဒီဘဝလုံးအနှံပြားဖြစ်နေတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီကလတ်တွေကတောက်ခတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပဒဝိယဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားတစ်ခုရှိနောက်တစ်ခုဥဒ္ဒေကဥဒ္ဒုခရဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုပူတာကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်တယ်အေးတာကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်တယ်မှုမှုအမှုကိုဒီကိစ္စလေးလည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်။အဲဒါဒီသောတာခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒုကဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုဥဒ္ဒုရုပ်ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီသောတာလေးလို့ပြတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ကလတ်တိုင်းလုံးလုံးမှဒီသောတာမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရေပုံရလို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းကဒီလိုပဲ။ဘုနကပြောကြတဲ့သက္ကုတ္တကကလတ်ဆိုကြဆိုအတိတ်ကံကြောင့်သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလတ်ထဲမှာဒီသောတာပါတော့ဒီဒီသောတာကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီသောတာပြီးတော့လူကလတ်ကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသောတာကြောင့်ကလကလေးတက်ခုပွားလာတယ်ပွားလာတဲ့အမှောင်လေးတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုတည်းမှာဒီသောကတခါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီသောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တဲ့ပုံထပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအဖြစ်၄ဆင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ဆင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ဆင်းမြောက်ကလမရှိနေတဲ့ဒီသောကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ကလတခုမှာပါနေတဲ့ဒီသောတာဒီရေပုံရအဖြစ်၄ဆင်းဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကလဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားတော့ဒီချက်ကလည်းရှိတယ်တချို့မှလည်း၂ဆင်း၃ဆင်းလောက်ဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့အရှင်မရင်မတက်ဆံအရှင်ဘုရားကဣဇ္ဇတဒိနာမကဗိဒ္ဓတိတိုင်းအောင်ပြတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆံအလေးရှိပါတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ကဘယ်လိုကလန်လဲလို့မေးတော့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကလတ်ဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းရှိတဲ့။အဲဒီတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဒီမှာရှိတဲ့တဲ့ဆိုတော့ထိုစိတ်ကြီးသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဖြစ်ခင်ရင်ပေါ့။အဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီကုသကတော့အိဇ္ဇတဒိမတ္တကဘိဒ္ဓတန်အောင်ရုပ်ကလတ်တွေကိုဆင်းရဲခြင်းဒီဘာမျိုးဆိုပြီးဆင်းရဲတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ကလတ်တွေကိုတုံးလိုက်တော့သဘောတရားဖြစ်ခု။မကြည့်တဲ့ကလတ်တွေမှာဝါဏခေါ်တဲ့ယူပါမှုသို့ယူပါမှုရဲ့တပ်ပါမှုကဖြစ်ပါတယ်ခု။မြင်မှတွေ့နေရတဲ့အလင်း၊ဆဲမှတွေ့နေရတဲ့အလင်း။အဲ့ဒီအလင်းတွေဒီဝါဏကယူပါရုံရဲ့တပ်ပါမှု။ဒီမှာကဘာဝနာစိတ်ဥပါဒဘာဝနာစိတ်တွေကအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့စိတ္တဇုတိလည်းပိုးပြီးတော့များတယ်။သီတ္တရုပ်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့သီတ္တရုပ်တွေမှာပါတဲ့ဒေသတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတကလည်းပိုးပြီးတော့တောက်ပတ်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်ရမလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်တွေခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်တွေခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်ထို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့သီတ္တကလနဲ့ဆင်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလတွေကိုဒီဘာမျိုးဆိုထက်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒကလသိရိစ္ဆကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝိနတယူပါယုံဒီဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အကြောင်းတော့ပါလားဉာဏ်အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့အကြောင်းတော့ပါလားဒီဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကြမလို့ဒါကြီးကဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်မှအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အနိကဆုံးပစ္စုပန်အကြောင်းကတော့ပါလားသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တံခဏခဏပြောနေဘိက္ခဝေစိတ္တရတ္တသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိဒ္ဓဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကခရဏက်ပဲဒီခရဏက်ကိုအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဘရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိဒ္ဓပွားများကြပါကုန်လောပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စေတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်တော့နော် သစ္စဝေจิตายันတို့တမာတိတမာတိကိုဘာဝေထာပွားများကြပါကုန်တော့တမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန္တိယထာဗုဒ္ဓမခေါမပြဟုတ်တိုင်းမှာသောပသနာတိကွက်ခွဲပြပြတိจิตายันတို့တမာတိထူထောင်ကြသမထိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှဆိုကောကောပြပြသိတယ်ဒီလိုခရကဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှဆိုကောကောပြပြသိရဲ့အတွက်အနိကံဆုံးဘာလို့လဲသမထိရှိဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အနိကံဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေသမထိနော်အဲ့ဒီသမထိအစွမ်းထည့်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအာနုဘောကြီးတယ်ဒါပြောချင်တာဉာဏ်အာနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အယောင်တွေကလည်းပို့ပြီကြောက်ပါလေအယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကကြီးတွေဘာလို့အပ်တယ်သမာဓိလိုအပ်တယ်သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလန်ရူပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလန်ရူပံအဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်အကောင်းသရဏမျိုးစဉ်အကောင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကအဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မဘုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာ။ဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လုံလန်းတောင့်တနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံဘက်တို့ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအမိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကထိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်သည်တမ္မာသောသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပိစိကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အကသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပကတိသာဝကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေညာဖူညာတော်နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။တမ္မာတမောဓိညာအတွက်ရည်စိုးပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အခြင်းကိုတမ္မာတမောဓိညာခေါ်တဲ့တမ္မာတမောဓိညာသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရရှိရေးဖက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပိစိကဘောဓိညာအတွက်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြီးပိစိကဘောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အက္ခသဝကဘောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းဆန္ဒမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းဆန္ဒမျိုးစေကောင်းတွေကအက္ခသဝကဘောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမလဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းဆန္ဒမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပြောတာနော်။အဲအလားတူပဲမဟာသာဝကဗောဓိညာပကတိသာဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့မဟာသာဝကဗောဓိညာပိစေကပကတိသာဝကဗောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုအဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလာနုရူပံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီဉာဏ်ဟာလည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားရှိလား။မရှိဘူး။ခုနံကမထပဲရှိနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်နေမယ်။ဉာဏ်ပါနေတဲ့စိတ်စရိတ္တိတွေဒီအနည်းဆုံးအဖြစ်ဘယ်နှလုံးလောက်ရှိမှဖြစ်နေလဲ။34လုံး33လုံးနဲ့အနည်းဆုံးတစ်ခါတည်းရန်35ချီရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီမဉဏ်တို့လိုသောတပတ္တိမဉဏ်ကယောဂကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉဏ်မျိုးဘုမောပရမဇံကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉဏ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ပရမဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ယောဂကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမဉဏ်မျိုးမှာတော့စိတ်ကလေး38လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့33 34 35 38စတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ကလေးတင်နဲ့ပေါင်းစုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလအနုရူပံအဲ့ဒီအဘိနိဟာရတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အဘိနိဟာရနဲ့တရားနဲ့လျောစွာကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့သွန်းအာအနုဘောအားလျောစွာလဲခုနကဉာဏ်အနုဘောတွေကသိပြီးကောင်းတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ပြီးတော့အတိအကျောင်းကအဘိနိဟာရဆိုတဲ့အကျောင်းတရားပိစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းကသမာဓိဆိုတဲ့အကျောင်းတရားအဘိနိဟာရအကျောင်းတရားပိစ္ဆုတ်ပံသမာဓိဆိုတဲ့အကျောင်းတရားဒီအကျောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းစုခဲ့မယ်ဆိုရင် အတိတ်ကအပိနိဟာရတရားကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုပိဿုပ္ပသမာတိကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုဉာဏ်ဤသည့်အနုဘောကြည့်လာသို့အနုဘောကြည့်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတဇယုတ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံသည်တောက်ပါတဲ့စွန့်အားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ခန္ဓာကဗိဓမ္မာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဣဇ္ဇဓမ္မာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်ကြကြုံလို့နော်ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေတာကဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့တိဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်နောက်တခုအဟာရဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခက်ကတော့ဥစဉ်လို့အစာသစ်အိမ်ကိုလန့်ဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကအစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအစာသစ်အိမ်ကိုတော့မဆိုင်ဘူးနော်အစာသစ်အိမ်အတွင်းရှိနေတဲ့အစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်32ခုတည်းရှုရတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အစာတိတ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှအစာတိတ်ကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလအမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်။ဒီကလအမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရား7ခု။အဲ့ဒီရှင်ပြောသောယုတ်တိဟာခန္ဓာအိမ်အတွင်းသို့မပြန့်နှံ့ခင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတင်းရှိခိုက်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာအိမ်နဲ့မရောက်ခင်အပြင်လောကမှာပုဂံနဲ့တင်းရှိခိုက်လည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။အစာအိမ်
1: တေတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်တည်ဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တော်တင်လာပြည့်ကျော်10ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကင်စုအာယေစုရေဇနီးဒေါခင်အေမူမိသားစုမခင်တိတိလိုင်းနဲ့မောင်ကန္တာမင်းလိုင်တို့ဤဝိနည်းအမတ်တရားဖြင့်နဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာမင်းရဦးမခင်တိလိုင်မိသားစုကိုနိုင်မြင့်ဦးအသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုညိုတင်အမှုထား၍ကိုတင်မင်းနိုင်မိသားစုဒေါ်ခင်တန်းညော့မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်လင်လင်အေးမိသားစုဦးအောင်တန်းငွေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ဒေါ်အောင်မလှိုင်မိသားစုအခင်ကြီးဦးနိုင်အမှုထား၍သမီးဒေါက်တာစိန်စိန်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ဥမာချက်ပေါင်းမိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့အားရည်စူး၍ကျန်ရက်သူသားသမီးများတရားလူကိုမျိုးလှိုင်ဒေါက်တာရေမိုးခိုင်မိသားစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြက်အားရည်စူး၍ဥကိုလတ်ဒေါ်ဝေမာမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအားရည်စူးမှုထား၍ဥထွန်းလင်းစိုးဒေါ်နှင်းယူလွင်မိသားစုနဖတ်တော်မိဘများအားယေရှုမှုထား၍ဒေါ်တီမြင့်မိသားစုယေရှုရှင်ဖခင်ဥပန်းရှင်ဥဆိုးတင်တို့အားယေရှု၍ကိုရနိုင်ဆိုးမဝါစိမ့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တိုးမွေးနေ့အလူဒေါ်ချိုချိုရွှေဒေါ်ကေတီမြင့်ဒေါ်မြတ်အမြင့်စုတငယ်ချင်းများကောင်းမှုဒေါ်လှလှစဉ်83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူဥတန်ဝင်ဒေါ်နုနုလွင်မိသားစုဝဲလွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်အုံးမြင့်အားယေရှု၍ဦးမြအောင်ဤ93နှစ်ပြည့်အလူဦးတင်ဝင်းဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ဝင်းမိုက်ကယ်ရိုဆန်ပရမိသားစုအဖဦးတင်ညော့အမိဒေါ်ဒေါင်းတို့ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ရွှေဦးဤ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းစင်တင်မပြုလာအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်၍ကျေးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သို့ဥခ၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
2: 1389ခုနှစ်တောတင်နဗိကျော်ဆေရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်နောက်ရုပ်ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြယသဗျာဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပန္ဒနာတုတ်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းယသဗျာဟောထားတာရှိတုတ်နာမည်ကပန္ဒနာတုတ်ပန္ဒနာဆိုတာအနောင်ဖွဲ့လို့တိပေးရတယ်ပန္နနာသနောင်ကျူသို့မဟုတ်အနောင်ဖွဲ့အနောင်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဟုတ်လားအဲ့တော့ သုတ်တန်တော်တော်များများဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာဒီတန်ယောပါဠိတော်မှာတော်တော်များလေခဏဝေကတန်ယောဆိုတာခဏကဘာနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဟောတာတလရဏဝေကတန်ယောကျတော့အရဏ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာရှုွက်ပြကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်တို့တလရဏဝေကတန်ယုတ်တို့ဝိပဿနာလုံးနည်းကိုဟောပြထားတာလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာတမျိုးတည်းပဲ။ဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ญาติမြတ်စွာဘုရားအရှင်ပြတော်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးခေါ်ရမတူကြအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စဲ့ချင်မတူစိတ်ကူးချက်စီမှုတွေလည်းကွဲပြားချမ်းသာတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့လိုက်အောင်ဟောရင်ကနေပြီးတော့သုတ်တက်ပြတာအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလမ်းညောင်းရိုးရှင်းရှင်းနေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောမစင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကသီလဝိသုဒ္ဓိပဲသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမခင်ရှိပါတဲ့ပါတမဝါစာတမကပတအပအားစီဝတမဝါစာနဲ့တမကမတဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြည့်ကင်းမှုအမကမန္တဆရာကာယကနဲ့ပသက်တဲ့အပြည့်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇီဝဆရာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်ပွေးဝါညောင်းနဲ့ပသက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတဲ့ကာယကနဲ့ဝစီကပြည့်ကင်းနေဖို့လုပ်တာဒီနှစ်ခုကိုသမောသတ္တမကဗန္ဒသဘာအစီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်သုံးပါးကိုသီလဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်အဲ့ဒါကဥပဒနာတရားအထုတော်မဲ့ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ကိစ္စပဲ။ကျွတ်တင်ပြီးတော့လို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူကဥပဒနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမရီဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာဟာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုကျင့်သီလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ကြောင့်နဲ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိလုပ်တဲ့ဆိုသီလလေးစောင့်တည်ုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော့စောင့်တည်ဖို့စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုသီလဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချက်ကလည်းစားပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးဒီနောက်ဆုံးတည်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှကာယကပ္ပစီကနေစင်ကြနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်သားကြည်နူးမှုတိဆောက်တဲ့တိလခါယုဆောင်နေပြီးတော့ဝန်သားကြည်နူးမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားအောင်လို့ဆိုတိလဝိတ္တတိက happiness or innocence အပြည့်ကင်းခြင်းရောက်ရရှိလာတဲ့ပြောစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာသီလကဖြစ်တယ်။ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါဟာမနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေလုပ်စိတ်ဆိုတာတတိတို့တဘာတိတို့ပညာတို့ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာ။ဟောအကြပ်ဖို့ happiness or innocence အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိသုဒ္ဓိ သီလစောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်ရှေးပိုင်းကကိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့နဲ့တော့ဒီကနေ့ပတနာရစားပြီးတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်တာမရှိဘူးလို့ဝမ်းသာမိုင်အောင်ကိုကိုကိုကျင့်နာအားရအောင်ပီတိဖြစ်လာအောင်နှလုံးသွင်းထားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အထောက်ကူဖြစ်နိုင်တိရစောင့်တည်လိုက်ရင်ပဲတိရစောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုမကျွလွန်သေးတဲ့မြတ်တိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စောင့်တည်လိုက်တဲ့အဲ့တော့တိလဝိတုဒ္ဓိကပထမတော့ပါပြီးတဲ့အခါမှာတိလဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုဆိုလို့အဲ့တော့ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းရုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းရည်ချည်ပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိမှာအဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားပြောရမလို့သမာဓိကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတမာရီလှုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်အတိုင်းတောင်အထိလှုပ်ရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လောက်အတိုင်းတောင်အထိတန်းနိုင်ရင်တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဆံရသည့်အထိအောင်အပ္ပဒသမารီလို့ခေါ်တဲ့ဆံအဆင့်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဆင့်လျှော့ဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမารီတောင်အထိအောင်တော့ရောက်အဲ့လိုမှအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်စင်ကြအောင်စိတ်စင်ကြမှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကင်းမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလားဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိစိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုလို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာအနောက်ရှင်တွေရှိနေလို့ရှင်သဘာဝတွေကအရနိုင်အဲ့တော့တတ်နိုင်ရအပ္ပနာသဘာဝတွေတုတ်အပ္ပနာသဘာဝတွေရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနာသဘာဝတွေကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနာသဘာဝတွေရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အင်းရဲ့အနီးကိုအင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပဲ။ကျောင်းရဲ့အနီးကိုကျောင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါတို့အပ္ပဒသမာဓိနာကတ်သွားတဲ့သမာဓိမျိုးရအောင်။အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါရအောင်လို့။အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသမာဓိ။ခဏိကသမာဓိဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်လေးကမ္မထာအာယုန်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆုံခိုက်ခဏလေးတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့တဘာတွေကိုခဏကတဘာတွေလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာတဘာတွေလို့ပြောတယ်။နော်ခဏကတဘာတွေဆိုတာခဏရုပ်တာတဘာတွေ။အဲ့ဒီခဏကတဘာတွေမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလို့အထောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုစာပေကျမ်းကနေကတော့ဥပ္ပစာရပနာဝတိနာနော်ဥစ္စာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဝတိနာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမှာမှာဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကသမာဓိဆိုတာကိုထည့်မပြောမပြောပြီးပဲလို့သမာဓိကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကသမာဓိမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမာဓိအနုပါတိတဝါဆိုတာဥပ္ပစာရသမာဓိခဏိကသမာဓိကိုပြောတာတဲ့သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာသမဝတိတဲ့ခဏိကသမာဓိမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါအဆိုးရိုးစကားလေးမှတ်ထားပါ။စာပေကျမ်းကမှအဲ့လိုဆိုပြထားလေးရှိတယ်။ နာဟိခဏိကသမားတွေဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတ်တီဆိုလိုတဲ့နေပဲကခဏိကသမားတွေမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတဲ့နေရာပါအနေဆုံးခဏိကသမားတွေတော့ရှိရမယ်အယုံမောမဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပမာထွက်လေဝင်လေလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မစဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးငြိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာယုတ်တာသဘာတိထွက်လေဝင်လေပတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးအယုံမောမငြိမ့်ချသွားတယ်အဲ့ဒီခိုက်တန်လေးတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်နော်ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲទីလိုက်တယ်ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းទីလိုက်တယ်သဘာတိရတယ်အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ခဏပေါ့များလာလို့ရှိရင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမာဓိတော့ရှိအောင်လုပ်တန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဥစ္စာရသမာဓိအပ္ပဒသမာဓိထိရှိရမယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့တိလိုက်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုသည်ကျွတ်တဲ့ပြည့်စုံရမယ်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ evidence နဲ့ကြားရဲရေးထားတာနော် systematically ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တယ်အလို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလို့ကလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခဲ့ရင်နေဒါကြောင့်လို့စနစ်တကျလောက်ရတယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအကျိုးပြုတာသီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအတွက်သာဖြစ်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးမှာအစဉ်ညင်သွားတာဆိုသီလဝိသုဒ္ဓိမပါရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအစာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်အစတာနော်အောင်လို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနေစာတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဒနာအနေစာတုကအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝိပဒနာလို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းပဲထေတိဝိသုဒ္ဓိယဝိပဒနာရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ဝိပဒနာညံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဝိပဒနာညံသို့တော်အနိစ္စတုကအတ္တရှုလေဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေပြောရတော့ဝိပဿနာခေါ်လို့မရသေးဘူး။နော်။ဝိပဿနာဆိုတာအမမြင်ဦးမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအတ္တလို့မြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ထေတိဝိသုဒ္ဓိအခက်မှာအစစ်မှာအဲ့ဒီအနိစ္စတုကအတ္တမမြင်သေးဘူး။ဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစစ်မဲ့ရှိတယ်ပြောကြတယ်တရားရှာကိုမှတွေ့စားဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှာမယ်အဲ့ဒီကိုရှာတဲ့တရားသည်စစ်မဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဩဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမင်္ဂန်သောအမြင်အဲ့ဒီမင်္ဂန်သောအမြင်ဒီမစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားမရောနဲ့နော်မင်္ဂန်သောအမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာထတ္တနာပဲထတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဆိုရင်ပူရှင်းတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောမှဆိုလို့ထတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမင်္ဂနာအမြင်ဟိုမင်္ဂနာဉာဏ်ဖြင့်မာရင်တော့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာ ဒိဋ္ဌိကအတိညာကိုကောက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာကမာရွဲ့တဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာကိုရတယ်ဘယ်ညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝထာတာညာအကနံတကယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့တည်တဲ့ညာနာမရူပဝဝဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တယ်။ဝဝဋ္ဌာဏဆိုတာပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ကျုပ်ဆိုရတာပဲသိကြတယ်။နန်းဆိုရလည်းဒါပဲသိကြတယ်။တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုတာအတ္တလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိသွားတယ်။ပရိစေရဆိုလည်းပိုင်းခြားတာ။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစေရညာသည်မာယွင်းနေတဲ့အယူအဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိသုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်တာ။နော်။ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။နမရုပပရိစေရာဉာဏ်သည်မင်္ဂန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့။မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မင်္ဂန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်။အမြင်ဤစကြဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အတိပဲကနော်အမြင်အတိညာရဲ့စကြဘူးလို့ပြောတော့သီလတော်ကတော့သီလရဲ့စကြဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတော့ကျွလွန်နေတယ်ထုံသီလရအကျင့်ကြီးကိုစင်ကြစေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့စကြဘူးလို့ပြောလိုက်တာအတိကြစာပေကျမ်းကဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်တိလာကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစေကြသေးတော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရခတ်နေတဲ့ဥဒိစ္စစတဲ့စိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစေကြသေးတော့ကြောင့်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအခုလက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအတိညာန်သည်မာယွင်းသောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့မာယွင်းသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့နိုင်ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်သိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောတာ။ဒီစကလုံးနှလုံးကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနမရူပပရိစ္ဆေရညာကိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ purification of views ဆိုတာမထီရောက်ဘူး။တကယ်ကြတော့စပိယံကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး။ပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အိပဲဖြစ်နေတယ် purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြန်အဲ့ဒါလိုပဲပြောနေကြတယ်စာပေဖွင့်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖွေရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုရင်တလွဲသွားသုံးသပ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာမရူပနာယတာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့သူဆိုလို့တယ်။နတ်နဲ့ယုတ်ကိုမနဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။အဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လား။ယုံနံကိုမမြင်ဘူး။တရားလို့ထင်နေတာလေ။တကယ်ယုတ်စစ်နံစစ်တိအောင်မမြင်မနဲ့။ငါတရားအထုတ်နေတယ်၊ငါရှုနေတယ်၊ကိုယ့်ကိုတရားလို့ပဲထင်နေ။တော့အဲ့ဒီအရောဆိုတဲ့အထင်ကိုဖျက်ရှားအောင်ငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနေတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုတ္တသင်္ခါရဘုဇောယံနာယိတသတ္တုတပတိရှုံးနံဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမဲ့တရဝဆိုတာမပါဘူးတရဝမရှိဘူးစက္ကရိယလေးတစ်ခုကစယုတ်ဆိုပါဆိုရောဘောဆိုတဲ့စယုတ်ကတဲ့တဲ့ဓာတ်ရဲလမ်းလျှောက်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်နော်စကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဘသူကလုံတာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစက္ကရိယတွေကကိုယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့ swine တခုဖြစ်လာတာအဲ့ swine ကဆိုင်ရလုံနေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရက်သွားခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် talking clock စကားပြောတဲ့နာယီအချိန်ကိုပြောပြနေတယ်ဘယ်နှနာယီပါဆိုတာအချိန်ပြောတယ်ဘယ်သူကပြောနေတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုင်အောင်စကရိယာတွေတက်စင်ထားတဲ့ဟာကနေပြောနေတာဒီတဲ့မဲ့လူမရှိဘူးဘယ်လိုဆိုလို့တရားဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆံလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခေတ်ကျတော့เออไอ้นี่ปัญญาสาลาเลยอะคุแลลาดิปอเนาะเอริเอไอสระปอละเอตระวะบ่ฮู้สระโพธิสารเนาะเอไอ้นี่ปัญญายะจ้ะเนาะแอมิวอาร์ติฟิเชียลอินเทลลิเจนซ์อ่ะพี่อาร์ติฟิเชียลอินเทลลิเจนซ์เนาะเอราบารอสเจ้าเนี่ยจูเวชิดิกาตวาระแลเจ้าเนี่ยจูเวดิအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့တဲ့ပဲ driver ပါပါတယ်ကာအင်ဂျင်ပါတယ်ကာပေါ်ရီပါတယ်ဘိန်းဒီပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်စသရာစက္ကရိယာအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ driver ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းนี่ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကာလမော့ပြေးတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ချီရောက်သွားတယ်အဲ့တည်းမဲ့လူပါလားတတဝါဆိုရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိအဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့တွေစကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝေဒကရှာရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူး။တာမီအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီထဲမှာ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းအကျိုးတည်ပြန်ဆက်သွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်เจ้าเนี่ยจุดนี้ทั้งคู่เว้ยยุคนั้นน่ะ2မျိုးเว้ยရှိတယ်ยุคนั้นทั้งคู่ที่ป้องสับပြီးတော့ပြောင်းမှန်ဆက်သွက်ပြီးเจ้าจุปุပြီးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်อาจารย์မြင့်ပြောมั้ยဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းเนี่ยยุคก็ပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းเนี่ยยุคก็ရှောက်ပြီးစိတ်ကသူอ่ะသူပလုံးတယ်အဲ့တော့စိတ်เนี่ยยุคเนี่ยป้องပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောတာဘာထူးလဲကားမောင်းတာလဲ driver เนี่ยကားเนี่ยป้องလိုက်တာပဲดิเนาะအခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲ့ဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ပြီ driver မပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်ပြီခုသို့တော်လည်းစဉ်းစားဆိုတဲ့ driver ရဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေတကားဖွင့်ပေးတဲ့သူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တဲ့ကမန္တကကြီးတွေကသူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထားဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်။အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တော်ပါလား။ပါ။တော်ပါဘူးသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတာပဲပါပဲလို့လို့လို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာ။ချိုးချက်ပေါင်းဆက်နိုင်တဲ့တော်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်။တတဝါလို့ခေါ်ရအောင်အခုရိုဘော့ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေပြီသူကလှုပ်လှုပ်တာပိုးတော့သိကြသေးတယ်လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေပါလေချက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လူကတော့ပြောတဲ့ကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ကတင်းသွားတယ်သူတို့ကြတော့ချင်းစာပိတာတစ်ခါတည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကထေတိဝိတ္တိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာเนาะအဲ့ဒါတွေပါကာရက ပြုလုပ်သူရှိသလားအဋ္ဌာယကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတာမီပိုင်းပိုင်းရှင်ရှိသလားနိဝတိအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အင်းရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာအဲ့ပဲရှိတယ်သူကလှုပ်ပေးနေအကုန်အကြံမြင်ပြောရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်လို့အနာဂျီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနာဂျီကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်သူဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ္ညံသုံးသက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ပါအောင်သွားရှုပါလေ။နော်။ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်ကနှောင်ကျိုးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြ။နှောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုဗန္ဒတာတုအဲ့တော့နှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲနှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါနော်ရှုံးနမတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတတဝဆိုမရှိဘူးအာမရှိဘူးသူမရှိဘူးအာမရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးเนาะဘသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပြုလို့သူဘသူမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တာကိုပြုလို့သူလို့ခေါ်တာအကျိုးပေါ်တာကိုခံစားသူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလို့မတိအောင်မတိတာကဘာကြောင့်မတိတာလဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာလွန်မှုထားလို့ဒီလိုတိအောင်ပြောပြပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးလို့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတ္တဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ္တကြဘူးနာဝါမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတက်တက်ပြတာဖြစ်တယ်။နာယိတာတတုလဘတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘတော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွတ်တဲ့ချက်ကိုမသိဘူးမကြဘူး။အဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရိထင်တာတဲ့။အဲ့ဒါအိုဒီသုဒ္ဓမှာဟောတာနော်။ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားတာ၄ချက် तू တွေးတာ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသဗ္ဗနုပတ္တိရုပ်ကိုပဲကိုယ်ကိုငါလို့ပဲထင်လိုက်တယ်ငါဆိုတာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာလည်းငါပဲရှုံးနဲ့ငါတူတူပဲရုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်သဘောရုပ်ကိုတတဝလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါသဘောပြုအတ္တဆိုတာကိုလို့ပြောရင်ပြလို့ဆိုတာလဲလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆိုလိုတာပိုးရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတတဝါလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ထင်တယ်တတဝါဆိုတာလဲရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတတဝါပဲဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝါအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တရဝအနေနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရုပ်ရှိတဲ့တရဝဆိုတာတရဝကတဥ်ရုပ်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ရူပအတ္တတော့ကတော့ရုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတရဝလို့ထင်လိုက်တာရုပ်နဲ့တရဝအတူတူပဲနောက်ရုပ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ပိုင်ရှင်ကတရဝသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ရုပ်ကတရဝရဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့နော်ရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခံစားချက်နဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသိစိတ်ခံစားရလဲငါပဲငါစိတ်ခံစားချက်ပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတူတူဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခံစားတဲ့ငါဒီ ငါမှာစိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုငါကတရားစိတ်ခံစားချက်ရှိတာတစ်ခုစိတ်ခံစားချက်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တူတူပဲတင်ညာနဲ့တရဝဆိုတူတူပဲတရဝလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတရကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရဝမှာတင်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ကတရဝတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တူတူပဲသင်္ခါရစီမံခန့်ခွဲတဲ့စိတ်စော်တဲ့လုံစော်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဒီပဲနဲ့တရဝပဲအဲ့ဒီစီမံတရဝဒီစီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ဆိုရင်တရဝကတခြားစီမံခန့်ခွဲမှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသိစိတ်ဒီပဲနဲ့တရဝဒီပဲနဲ့အသိစိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တကဆက်စစ်တာတဲ့အခါမှာတရဝမှာအသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုအသိစိတ်ကတစ်ခုတရဝတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိသွားတယ်။နော်ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုကယုတ်ဝေဒတာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာငါးပါးအလုံးကိုချုပ်လိုက်တယ်။ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတိရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတိရုပ်တိပင်နော်ရုပ်တိပင်ရုပ်တိပင်တတဝတတဝတိပင်ရုပ်ရုပ်တိပင်ဝေဒနာဝေဒနာတိပင်နဲ့တတဝနော်အဲဝေဒနာတိပင်နဲ့တတဝတဝတိတတဝတိဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တတဝတို့တွေတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲပဲနဲ့တစ်ခုတည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့တရားလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘာလို့ပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲနောက်တစ်ခုတရားမှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ကံစားချက်ရှိတယ်မတ်တင်ညာရှိတယ်စစ်စွာအထုံမှုတွေရှိတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတရဝကတခြားနော်ခုနကရှုပ်စာတိကတခြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါတော့ဆိုရင်တရဝရဲ့ခန္ဓာငါးပါးတိတရဝတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်နော်ပရမကယုတ်ရှုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရငါးခုတိပဲ ਨੇ တရဝငါ့ကိုယ်ရဲ့တခုခုပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတိပဲနဲ့တရဝတရဝဆိုတာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒါပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့ရကဓမ္မလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတရဝအနေနဲ့မြင်တာကိုပြောနေတာခွာနော်နောက်တကဒီရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေဒီတရဝရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်တာဒုတိယချက်အဲ့ဒါကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတို့နှစ်ခုရှိတယ်။နော်အတ္တအတ္တနိယငါငါဟာအဲ့လိုတခုပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစုံတစ်ယောက်နဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တတိယအချက်နဲ့သုဒ္ဓအချက်ကြတော့သွားပါတော့စေရှုပ်ဆိုတာတရဝရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာပန်းရည်နံလေးရပဲမရှိပန်းပင်ပန်းပင်ရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ပန်းပွင့်လေးရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့အနံပန်းပွင့်ကတစ်ခုမွေးကြိုင်နဲ့အနံကတစ်ခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်နဲ့အနံလေးရပဲမရှိတာတော့ဆိုပန်းပွင့်တည်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကြံတွေ့တာပေါ့နော်ပန်းမွင့်ထဲမှာရှိတယ်တခါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တတဝမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာခုနပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတတဝရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်ကတိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ် တိယမိယအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝအာတနာဆိုသရဝဆိုတာရုပ်ထဲမှာသရဝကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုဩရုပ်ကတခြားသရဝတခြားဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ရုပ်တိတရဝနော်ရုပ်တိတရဝရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရဝပိုင်ပစ္စည်းရုပ်တိနော်တရဝမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရုပ်တိတရဝရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရဝဟာရုပ်ထဲအဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေတစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရင်တွေးတာတွေးကြရင်တွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအတွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကတော့တော့တွေးကြမှာတွေးမှာပေါ့ဒါအလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေ့တတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်တိအတ္တရှုပ်တိအတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီနှစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောငါနဲ့ငါတော့ရုပ်တိငါရုပ်တိငါဟာငါလို့ပြောတာတခုရုပ်တိငါဆိုငါနဲ့ယောက်ကတူသွားရောရုပ်တိငါဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတယောက်ယောက်ကတခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီလို့အတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်သာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့တရဝရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမရ။နော်ရှင်းပြရပါ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။နာမရူပနာယထာဝတ္တနံဒိဋ္ဌိဝိသုရိနမ။တရဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟေးစကားဘာလို့ပြောတာတော့ငါပြောတာငါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယ။ကာယကဝစီကနေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာဒုတိယ။နော်။အဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေ။ဆိုပါစို့အာနဲ့ရှားကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့။အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကျော်တွေကကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမှာဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အဲကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တတဝါလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတတဝါလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတော်ရလို့ပြောမလားသူကပြောစရာမရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်ထိကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလေမင်းပါစက်ကဒီလိုလှုပ်ရှားကဒီလိုထားလို့စိမ့်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေဒရိုက်ဘာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဒရိုက်ဘာနေရာရှိသလားငါပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒရိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုက်ဘာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်မ မင်းကိုဘယ်သူကလှုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူကကင်ပြီးလှုပ်ပေးနေတော့မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကနေကြွက်သားတွေလှုပ်လာပြီးတော့အသံဖြစ်ဟောအကြောင်းယူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ဒီလုံးကိုဒီလိုထွက်ဒီလုံးကိုဒီလိုပြောဒီစကားကိုဒီလိုပြောစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှုံးနေတာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာတရားဆရာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါတိပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတယ်အမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုအလိုလိုလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တပတ်တွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်နေတယ်ရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့အသိစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲအိပ်ပျော်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တမာတိကြောင့်ဖြစ်တာလေတချို့ဟာတွေ။တမာတိစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုထိ ंछ ုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူး။အတိညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေ။အခုပြောတဲ့အတိမပါဘူးလေ။အဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီစကားပြောပြီရှင်။စကားပြောတာဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ကြောင့်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတာဒုတိယကိုပြောခြင်းနဲ့စကလုံးနဲ့အတန့်ထွက်လာတာကတတိယအဲ့ဒါကိုပဲစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအချမ်းမြင့်တလောက်တော့သင်ဟာအဲ့ဒီမဲ့သရဝပါလားအပါလားတိတံရှိသေးလားဒီပြင်ပါရှိသေးလဲအဲ့ဒါသိကြအောင်ဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမတယ်နန္နေယုတ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုပ်ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးရုပ်နဲ့နံနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။အဲ့တော့သဘောကျတယ်ဘုရင်။စာပေတဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်။စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာ။တခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲသိရမယ်မြဲတာ။သရဝဆိုတဲ့တတ္တသိညာဆိုပျောက်ကိုပျောက်အောင်အကြောင်းမို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူအဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာငါးပါးလို့မယူဆပဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်တွေမှားရင်းနေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲသမารိနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာတော့နာမရူပဝါဝဋ္ဌာနေနသက္ကာယဒိဋ္ဌိယပဟာနံနာမရူပဝါဝဋ္ဌာနေနနတ်နဲ့ယုတ်တာဟုပိုင်းခြားသိကြခြင်းခုနပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းတယ်သူရဲ့လုံးစုံမှုရောက်ကြွတာတွေလှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှအတန်ယုတ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှာရမယ်စာရာဘသူလဲသွားရာဘသူလဲစကားပြောရာဘသူလဲကိုရာဘသူလဲရီရာဘသူလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်မတစ်ပါးနာမတစ်ပါးမရှိဘူးဒါအကျဉ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာเนาะ ဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုသိလို့ရှင်နဲ့နာမ်ကိုရှာရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှင်နဲ့ရုပ်ကိုရှာရှာပြီးယုံနာမတစ်ပါးတစ်ချာမရှိဘူးလို့သိတာကမ

ရနဲ့ပတ္တရာအချက်၄ချက်ဝိညာဏနဲ့ပတ္တရာအချက်၄ချက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင့်ကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄၅၄၃၀အဲ့ဒါကိုတက္ကဋ္ဌိ၃၀လို့ပြောတယ်နော်တက္ကဋ္ဌိ၃၀ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီတက္ကဋ္ဌိ၃၀ကဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပဲတော်ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစေရညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပရိစေရညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဌာနညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှင်တက္ကဒိဋ္ဌိပဲတယ်ပဲတာဟာတတေငါအနေနဲ့ပဲတာသမုစေရကျတော့သတ္တပတိမန်နဲ့မှာပဲအကျွင်းမဲ့ပဲတာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာဟုတ်ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့ကြံရစ်တယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ချေကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ချေပါရှင်းပြတာကြတော့မဲ့နဲ့မှရှင်းပြမယ်ဆိုပါစို့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုတ်လဲလိုက်တယ်အဲ့ရရှင်းသွားပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြင့်ရှိအချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပင်နေဆိုတာတိပင်းကိုခုတ်လဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တိပင်းကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့ဘူးတိပင်းကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးရိပါရိကြာရေတို့ရေတို့လန်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပင်နေရပြတ်ပေါက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မပယ်တာတော့အဲ့ဒီတိပင်းကိုပြောပြတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုဘောဓုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတယ်။ငါသိပင်ရုပ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲရုပ်သိပင်ငါပဲငါသိပင်နဲ့ရုပ်ပဲရုပ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးရဲ့နောက်ဘွယ်မှုကိုခံထားတယ်။တောင်ကျိုးခံထားတယ်အတွင်ရောအပြင်မောနှောင်းယုတ်ခန္ဓာအတော့အတ္တိရတ္တတိတန်တရာကိုလည်းမမြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရတ္တတိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုယုတ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းအတ္တိရတ္တတိတန်တရာကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရတ္တိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်လည်းမမြင်ဘူးဘတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရဲ့တဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ဘတ်တော်မိယတိချုံနှောင်ခံလည်းရဲ့သိရတယ်ဘတ်တော်အတ္တမလောကပရလောကကိစ္စတိကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်သိသွားရင်ကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားသွားတာသူရင်ထဲမှာကနှောင်ယိုးရတန်လန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီနောင်ကျိုးဖြုတ်ပါလို့ဆိုတာတက္ကဋ္ဌိပဲကိုကြိုးစားအဲ့ဒီအပြင်ကိုဖြောင်းရုပ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းရုပ်မဟုတ်ဘူးရုပ်တည်တရားမဟုတ်ဘူးကရုပ်ဟာရုပ်တည်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရားရဲ့တရားထဏလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောင်ကျိုးတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နှောင်ယုတ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတခဏနှောင်ယုတ်ဖြုတ်တာကနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်နာမရူပပြိစေရညာနဲ့နှောင်ယုတ်ဖြုတ်လိုက်တာနာမရူပပြိစေရညာသည်အဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နှောင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်ယုတ်ကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်သို့တော့သတ္တပတိမေယာမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှာဖြစ်တယ်အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့လိုက်မရှိတော့အဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်ကဟောတာနော်ဒီတုတ်တန်ကဟောတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညှိဝတ်သွားအောင်မလုံထားနိုင်ရင်သို့မဟုတ်သောတပ္ပံမဖြစ်သေးရင်နှောင်ယုတ်မပြုတ်သေးဘူးသောတပ္ပံမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှောင်ယုတ်မပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှောင်ယုတ်ပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနေဆုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့သောတပ္ပံဖြစ်မှာအောင်ယူပြုတ်မယ်
ဒီအချိန်တွေကိုဒီသုတ္တန်ကဟောတာဖြစ်တယ်သုတ္တဘာမဖြစ်ပဲသိလို့ရှိရင်ကျွတ်တလန်နဲ့သိတာပဲကျွတ်တလန်နဲ့ဒီဘဝကနေဟိုဘဝသွားတာသုတ္တဘာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သိတော့သိတယ်သို့တော့ကျွတ်မပါဘူးချိန်အောင်ထားတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီသုတ္တမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသရောဇပြိတ္တပေါ့ပြဇော်ပြရရဲ့ဗန္နနာတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနှောင်းကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်တဲ့သရဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကျင့်ကြံထထဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញင်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြားရန်ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလေရရှိပါတာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေယံရရှိစေယံရှိတန်ရလေဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလီမြတ်စွာမမတ္တသာအာယုန်ထားလေရဲ့အကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကုအမိဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့ဟာကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့ဟာကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုစိတ်နှင့်ပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝဲကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်တိုင်အလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ရာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုမကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မုဂ္ဂိပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွား၍အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘွဲ့ကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီ။ဤတော်ဒုတိယဓမ္မဒီမှာလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်ထဲနေနိုင်ဖို့တယောက်ထဲစားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲသွားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝါနဲ့မဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှအသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလေတရားကိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะအသူသရာကံတည်တယ်အနာကံတည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ကချုပ်ပြီးမေက၄စဉ်၄ကကိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားကိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုံညင်းနေတကွာတို့တေကာရမဒီကလည်းပဲတရားကိမ့်ရအတွဲလာရောက်ပြီးတော့နားလဲနားကြားကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဆိုတာသိညာတိဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲဆိုရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုညွှန်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုမြင်မှတက္ကရာမတိကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ညီးငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကလေးကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လူစေချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြစမြဲခန္ဓာပြကွဲဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြက်ရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောညာဖြင့်ညီငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမရီဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရာခยีသွာခยีမနာကြရသေးဘူးเนาะမာတော်တာဗန်တီမခยีတစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်သရာဂံတီဗီဆိုရင်ခยีနှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီအနာဂမိမဲ့ညာဘုံညာတီဗီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တို့မက်က44ခံဂိမ်းသွာမှာခยีဆုံးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးချုံဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလှူကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်ဖယားအနေကစားတင်ဇယတစောင်းခူကြောင်းပြတာလန္တရာဖယားစီဒီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံအိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလှူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ကောင်းမှုဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะတိမ်ကောတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ကောမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ပုံပွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ပုံပွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သိခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝုတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနာဝုတ်ကိုမိပြုတဲ့ဒါနာစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေ ဘုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတွေအခုနေရတာလဲဘာသစ္စာနောက်ရမှာလဲဘာသစ္စာဒါပြင်အဝိဇ္ဇာဘုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာတန္တရာခရီးသွားခရီးမနာရသေးတဲ့ဈာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟာပါလေသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအခုရောက်ဆဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်ဆဲဘုံကပါလေသာသနာပလာသာသနာတွင်လာသာသနာပအခါမဟုတ်ဘူးသာသနာပအခါကြတော့ဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါး꽌နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေ꽌နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မကွယ်ဘူးလားကွယ်သလားတရဏဂုံသုံးပါးမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလာသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေသူနဲ့မကြုံရဘူးလားဒါကွာသွားတာပဲသာသနာပနဲ့သာသနာတွင်ကတော့နော်အေးသာသနာပအခါကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတူတူတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေရနေသူဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေသာသနာပမှာမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားတရဏဂုံသုံးပါတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာလေယာမြေကောင်းတပွဲစိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရတယ်နော်ဗါတဲ့တော့လေယာမြေကောင်းပုံမှာစိုက်ပြိုးကျဲချခွင့်ရရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပါဏံဒါနပါထိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနံနိဗ္ဗာန်ရည်စုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဌာနသည်သက္ကတာသတုမဝတိန်တနေယမတုသည်စရှိများစွာဌာနယောအီသောပါဏဆက်ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းတလျောင်း၌စခန်းပေါ့စိတ်သာချရိတ်ခါပဧကံအမှန်ပင်ဖြစ်ပါ၏ဝါဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝေဩသာဒနာကျွယ်ဝဘုံမြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပဇုတံမေကံနိဗ္ဗာန်မီကောဧတိဝမြို့တော်သို့မလွဲချောဖြောင်းတန်သည်သွားရောက်ဝင်စရာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံမေဖို့ယေစုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယမြတ်ဌာနသည်မောက္ခပဒံဝရံအမတရွှေပြင်းနန်းသို့စံမြန်သွားရောက်ဖို့ရန်မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောအကြောင်းရင်းအစေဧကပင်ဖြစ်ပါပေသည်ဆိုတော့တိန်ခေါ်တယ်ပဲရှိတော်မလေးဗျသူဂရီကနေမြင့်တယ်မြင့်တယ်မြင့်ပြီးနောက်ပေဆုံးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥမျက်မှောက်ပြုယုံပဲကြံတော်တယ်နော်ဝန်တာဘုမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဗါတဲ့တို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝေဥစ္စာဒနာကျောဝဘောမြာကြီးမာချမ်းသာစအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့ဧကုကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလမှာဘယ်လိုပြန်ကြုံညာတော့လဲကို့အတွက်စီစိန်ဘောဂလာအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဘာတဲ့တော့အေးဒါကြောင့်ဒါနတစ်ခုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲနော်လူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ဟာလေ လူကျင်တဲ့စိတ်စင်နာလဲပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝုထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုန်အောင်ကျင့်မယ်မောဟကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလူခံတယ်ဆိုတော့အခုသာသနာတွင်ဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာမှာကြုံကြိုက်တဲ့ဒကာရမတွေ gain ပရိယတ္တိတိုက်တိဘက်ကိုကြည်ပါဦးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်သင်အားလေ့ကျက်မှတ်သားအားထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားပฏิပတ္တိတိုက်တိဘက်ကြည်ပါဦးသီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်တနေ့တရွေသာရောနေသလားဆိုသလိုပွားညာနဲ့ပေတတ်တယ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူခံပုံကိုယ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလှူသာသနာတွင်းမှာတစွန်းတယောက်မှလှူတာတော့မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြွာချားသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ဖာဖာကုတ်ဆာပြီးတော့နေတယ်လူစီကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းလွန်လွန်လို့ပြောတာပါလူကျင်ရင်လည်းအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနတ်က၃နတ်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ဖြန်းရဲ့တပည့်ခါရဲ့ဖနောခါရဲ့နောက်တရက်ကဲဟုတ်လား၄ရက်စာလောက်လိုနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းနေနော်။ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား။ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ရေကြည်စမ်း။ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာနော်။ရူပေခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနေခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာ။ဟုတ်တော့မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရလား အဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိပ်လို့တယ်နော်အဲ့တော့လူပင်းညင်းတဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူသဘောတက်တဲ့တဲ့ဖြင့်သန္တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ကြေသောတဏှာဇောကြောင့်သာလျှင်တန္တရာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါれ။ဘသူရဲ့မစင်ကြေတဲ့တဏှာဇောဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏှာဘဝတဏှာကိုညှို့ပြီးဝုတ်ကိုတောင်းတတော်သစ္စာမမြင်တော့တဏှာဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့။သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲ။တဏှာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားအတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏှာကြောင်းတောင်းလိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာရရတကြလားဥဒိရီပဲလားတဏှာတဏှာဝင်လာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကန်းစတဲ့ဝတ္ထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တွင်းတန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလူတို့တွေမလူတော့ဘူးဗျာစိတ်စေရနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နတ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာအခုတပည့်တော်စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ဘုရားအလူခံတော်မူပါဟောကိုယ့်အနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပါပြီကိုယ့်အနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအေးသင်္ကန်းစားတော့ဒါနဝိတ္တိကအလကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝတ္ထုဒါနမရှိရင်စေရနာဒါနမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဝတ္ထုဒါနမရှိရင်ဒါကြောင့်တို့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုဒါနမှာစေရနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါဝတ္ထုပစ္စည်းရှိမှစေရနာဒါနမြောက်မယ်မဟုတ်လားယေရှင်ဟောရှင်းကြရဲ့လားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာအခုလို့သာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေဆိုတာနဲတဲ့ဘုံစာကံထုမဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးတွေသာသနာထွန်ကိုက်ခါဝဲတပါမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူလဲဖြစ်သည်သည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြောစရဲမှလောကင်းဘုံငါလေးသစ္စာကိုယထာဘုဒ္ဓအတိတိုင်းလာပြီเออဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာရမကြီးဗါရဲဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝ မရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းတည်းတန်းခြင်းတည်းအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခာဤတတရှင်ဆိုပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိဆင်းရဲမလှူရဲကဆင်းရဲတဖန်ကြုံရပြန်ဤတတထုကဲလှူရဲရဲကထုကဲချမ်းသာရမိသားဒီနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျေဒါနစကားနာဝင်ခာဤအတာရှင်ဆိုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိဆင်းရဲမလှူရဲကဆင်းရဲတဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကဲလှူရဲ့ရဲကထုကဲချမ်းသာရမိသားတည်းနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတွေပြုခဲ့တဲ့ဖြေဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးရှေးရှေးဖရာစူးစူးလေးဖရာစူးစူးလေးမှာအေးဆူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြတာအမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီဆူတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့မဆုံဘူးလားထိုဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကဟောတယ်ခန္ဓာအယရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာတွေမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသင်နေမှန်ပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေလားယုံကြည်မှုတထာအပြည့်ဝရှိတော့အထုတ်မှုတွေမှန်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြည့်တော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေကဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘူးကအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းဤပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါနသီလသမထစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းဤရဲ့တတ္တိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမဉ္ဉံဘုံညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘဝမှာမဉ္ဉံဘုံညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘဝတော့မှကျင်းသေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျအေးတက္ကရာကမတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးနော်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘဝတည်းမက်ဆိုက်ဖို့ဝင်ပြအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစာနာရိတ်ခါနဲ့တူတယ်သီလကဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်သမထကထိဖနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တီးခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့သမထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအထောက်ပံ့လာပြီးဒီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေတကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိလေဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တိုးနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝပြည့်စုံပံဘဝမှာပေးလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘဝလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာရဲ့ဂျုံထဲမှာတခါမှဖြစ်ပျော်ပံမှုဆိုတော့ဖို့တဲ့ညစ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲမလူရဲကဆင်းရဲတဖန်ကြုံရပြန်ဤတဲ့တရာထုကဲလူရဲရဲကထုကဲချမ်းသာရမိသာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော်တည်းအမတန်ကိုဒါနဆိုတာကသန္တရာမှာတာမညာအေးပါရလားအလွန်လွန်အေးပါရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာတန္တရာမှာအရေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကုံမောင်နှမနဲ့ပြုစုပြောထောင်ထားကြတဲ့တို့တက္ကရာမတွေဟာဒါနဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်။ဒါနစွာလက်ယုံတံဖို့ဆုံးကံရောက်ွယ်ဤချမ်းငယ်ကအပေထုတ်ချောင်ရေးတာလောက်လေ နိုင်စကြံကြံညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖရာစုစုဒါနကူမသုံးလိုသင်ကျေဧကံဖြစ်၍အသေးတရားဟောဖို့ထားလေအများဝိနေကျွလို့စေ၏ထွေထွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတလဲလဲအယောင်ထွက်တော့ခေါင်တဲ့ခေါင်နဲ့ဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာဟုဒါနမျိုးကိုပြိုလီဆန်းဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသာသည်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတည်းဗျတာဒနာတွင်မှလေဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတေမနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုပါဖေဟာဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပို့ကောင်းတယ်နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဘုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီးခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဗျာဤခန္ဓာဝဝဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါ၏အရှင်ဗျာဆိုတော့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားအာဒါပဲတို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသဘောညာရှင်းပါတယ်သစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲအေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကာယကြိုးစွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်ဟုတ်တရားကွန်စေရေအေးတခွဲစီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြညာတို့ကြည်ယူဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွာအစုံဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်းနော်မလှူတဲ့ရက်ဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန္တရာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူတာနေလဲကိုယ့်ပျက်စီအောင်မှာအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြစရာမလိုဘူးမြို့တဲ့ရတဲ့နေတဲ့တောလက်ကြီးရွာတော်တောင်ဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီကဓမ္မတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ဂျုံပြန်တယ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်တယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစဉ်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရနေတယ်လူယုံမဲကြံတော့တာဗောဘာကြံတော့လဲအေးလှူတယ်ဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါနေစာဟူဒီမှာသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇာညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေးကဆွန်ကျဲကြဝတ်နဲ့မနယ်စင်ကျဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဌာနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လောက်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာညာဥသိတိတစ္ဆာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမตายရရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျောရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနဲ့ပြမစရည်ဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာ။တံပြင်းစိတ်ထားဖြူမာလာမဲနေမှာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ဖြင့်ဆိုဖြင့်ဆိုကြညာတော်လည်းပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝိတနိဋ္ဌိတာဒါနာဝိတနိဋ္ဌိတာဒါနတဲ့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိသမုဒ္ဓိအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးတီဘေးမွဲဘေးကွဲဘေးကိုပို့မဲ့တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပံလိုခြင်းမမလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိတော့ဒီဒါနဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဝိဝတာနိဋ္ဌိတဒါနနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပဖြင့်ကျင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမိပါတယ်ဒါပြေဝိဇ္ဇာညာလားအဝိဇ္ဇာညာလားဝိဇ္ဇာညာလားဝိဇ္ဇာညာဘာညာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအထုတ်နေစေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာဘောဒါအတွေ့တွေတူတူပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလှူဒါန်တန်းတိုက်တွန်းကြတော့လေလှူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလှူဒါလှူပုံလှူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလှူပါစေတနာမရှိလေနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိနာညှိတွေ့သောလောဘကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပလင်ညာ၌ထင်မြင်သောအခြင်းအရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုသည်လည်းဝဋ္ဌုသည်လည်းနီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အယုဒ္ဓဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှူသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့လူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးပါဥသိအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလားမသိပါဘူးမသိတာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာလေးပါမသိပါပဲနဲ့သင်္ခါရကိုမှုကိုပြုတ်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းယူတော့ဘဝတွေမပြေဘူးလားပြေသလားပြေတယ်ဘာတွေသွားပြေလဲမတာပွဲတွေသွားပြေတာပဲဘာတွေသွားပြေတာလဲတကယ်ဒါနအမှန်ဆိုရင်သူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုရမယ်ရှင်ဝရှင်ကြရလားယေပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇဉာဏ်တရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇာညာဥသိပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗါတဲ့တော့ဘာညာဥသိရမယ်အာဒါပြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြည့်ဘု து ရှည်တန်းထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီးဗလားသာပြင်လာလူကြလေခဲ့တော့ခဲ့တာစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖရလာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘလို့တော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘောတဲ့ကိုစရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမာတောင်းမသီလစောင့်နေလာကြည့်ပါလားပလင်ဘဝကုန်လုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြစ်ဝဖြူလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเออဥမာတောင်းမှာသီလဆောင်အာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะတစ်ကြိမ်ဆိုင်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဍာစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကားတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနပြီတယ်လို့သုတ်ပါဌိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုတ်လို့တော်တင်တပ်ပညုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီဘောတော်သုံးလို့ထွတ်တင်းသပင်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာတာမင်းညလူဒါလားအလော့လော့လူဒါလားတန်ဘယ်လိုလိုတဲ့လူစဲလူတုံးလူကိုက်ပြစ်ဆုံးပါခိုင်တိုင်းနိုင်ဘုရားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပ္ပံတရားဘဏ္ဍပါပါရီတို့ကာယ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံစိတ်တာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဓမ္မာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြရင်ယုတ်ကိုရှုဖို့လေဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြရင်စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ပရမယုတ်နာလေးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိမိနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုရလားယုတ်နာကိုရှုရတာယုတ်ပြက်လဲနံပြက်တာပဲဗျာနံပြက်လဲယုတ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နံမဲတာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့တော်ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြီးတော့အထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒါဒီသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ဖို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥသိနေဘာညာဥသိနေလေအဲ့ဒါကိုတပါးပါးကိုရှုပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီမဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရယံကျေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္မနာပြကွဲဒုက္ခစေဖြစ်ပြှရှုညံတွေဒုက္ခညံမြင်လောကင်းခြင်းစိတ်စင်ပြောင်းကားလွယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညာချင်းလောင်းလောကောင်းမြတ်လူပွဲဒါရဲ့ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရခန္ဓာလေးကွယ်ငါမှမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်ကာယငါဆွေးရင်ဒ ဒိဋ္ဌိသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူငါရမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမုတ်ခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြပျက်စီးနေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟိတတင်ကမြင်တော့တိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလေခန္ဓာလဲဆုံဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏှာကောမဆုံဘူးလားဝိပဿနာလေဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလုလုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေခန္ဓာဆုံတာကတရင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကအနာကတန်ត្រာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကဘာဖြတ်တယ်အနာကတံ္ဍရာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းပြင်းတရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးဆိုလည်းမလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်းမှာကြုံနေတာအထောက်ပံ့နေကလည်းအာကုန်းကအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန္တရာခန္ဓာဝဋ်ဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်လို့ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏ္ဏမသိဘူးလားသိပါတယ်တရင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆုံးတဏ္ဏလဲဆုံးခန္ဓာဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဏဆုံးတာကအနာဂတ်တန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲဆိုတာသာသနာတွင်မှလို့လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလို့လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလို့လို့ရပါမလားပြစ်စီကဗုဒ္ဓဘယ်ပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလူမာတွေကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလုံးမလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတ္တဆံမလုံးလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလည်းမလုံးနဲ့လီလီဆာဆာနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိမတ်ဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးစွန့်နိုင်တဲ့ဒါနာမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကပြည့်ပြောင်းဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခပြစ်တာမြင်စေမမြဲနှိမ့်ဆောင်ဖြစ်ပြဲနဝအမြင်ပြန်ကားဆိုမရအနတ္တဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အုပ်စီရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြစ်တာတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားအနှိမ့်ဆမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်္ဍေဂျိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါတင်ကမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တတိညာဟာဒီသူဂရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလားအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလားအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရလားအေးတရားဓမ္မကြီးဂျုံတုံးနော်ဖရာသာသနဲ့ဂျုံတုံးကျုံတို့သာသနာပအခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးเนาะဒါပြင်သူတော်တော်ဝိဇ္ဇာညာနဲ့တွဲပဲလူတန်းသောဒါနမသာလောဘဒေါသ మోహ ကိလေသာတည်ငါကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါပြင်ဝိဇ္ဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ဘောသီလသမာဓိပညာတွေတည်ငါမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သွားသလားယောတတတံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတိသီလမဲ့ခင်မီတဲ့ယောတတအဝိခေပတောမိမိစိတ်ကိုမပြတ်လွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒသနာတောမိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းတို့မှဖြစ်သမောအတိုင်းအပြစ်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအတိပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတမေပါဠိတော်မှာသိချပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာအလှလူချင်းပေးလူအချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလိုလိုခြင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်။ဒါဖြင့်ဒါနကဝတ္တဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိဒါနဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေထိုကဲ့သို့ပေးလူရာမှာလည်းပဲပေးလူလိုသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့ပေးလူလိုတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထားနိုင်ပေးလူလိုရပါမလားဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတယ်စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုံပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာစေရနာသည်စေရနာသည်စေရနာသည်အဲ့ဒါမှငါပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေရနာသည်ဒါနဖြစ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနဲ့ပေးလူမှုနဲ့ရှင်သော အလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လိုက်ဒါပြင်လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးမှုနဲ့ရှင်တော့လောဘရှိနေသူသည်ဒါနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလှူကြလှူပြီးတော့လှူတော့လှူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ညိဝေကောဝေကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပြစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပည့်တော်နာယီလေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဩသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညိဘူးလားညိနေလားအကယ်၍ဘုန်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဒီနာယီလေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဘုရားလည်းရှင်ဘုရားကိုလူကပဲ့ပဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကစွန့်သွားဟောပေါ့ပြန်ကုန်ပြီပြည့်စည်ကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းနေဟောလှူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များခொနဲ့ဆွေးရှူရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟိုဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပည့်တော်မှတော့မှတ်မိနေတော့မယ်ဗျာသူ့အပ္ပရစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဖေရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ညာတို့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောတာလည်းအကြောင်းကျုံချင်းတည်းဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလည်းချွေးထုတ်ရတာကာယိကဒုက္ခလည်းတရုတ်ကကိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ညမနေရှင်တော့လောဘရှိလို့သည်ဒါနာဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့တာကန့်ညမှုလောဘတဏှာသည်ဘာတိစာတပည့်တန်တရာဝတွေ့ပဲဆင်းရဲခြင်းမှဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍တန်တရာရဲ့ရှည်တော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာညာနဲ့ရှင်တော်မေဃသစ္စာတရားသည်လောဘတဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏ္ဏလဲစွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တန္တရာဝတ္တုကခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တန္တရာခြုံငိမ့်ရာအမှန်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်၍တန္တရာပြတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ကြောင်းဒါပြန်တို့ယောဂီတွေအရင်စလိုလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိပြစ်တောင်းဆိုရယ်လှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိကဲမလူရလူရပါအထလိုက်ဆုပ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာဂတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလူကျင်သောဉာဏ်ဖြင့်ငြီးငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လူတန်းပါရဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လာဟိအဲ့ဒါလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင်းသွားတော့မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တတင်းကလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတတင်းကကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန်တွေဂျိုးပေးမယ်တရားတွေခြုံငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အေးမပွားလို့လားပွားလို့လား။ဒါပြင်လူစဲချင်းကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပွား။မှားရမပေါ်ဝိဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇာဖုံးလာမယ်။နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲ။ဝိဇာဖုံးလာမယ်။ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားတန်ត្រာရှေးကြောင်းမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာပြတ်ကြောင်းလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာတန်ត្រာရှေးကြောင်းမဟုတ်တန်ត្រာပြတ်ကြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးစားစားရှိတော်လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လားဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းစေရနာဒါနဆိုတာပေးလူလူကြောင်းစေရနာဒါနကဘာလဲအဲဒီကြောင့်စေတနာဖြစ်တယ်နောက်တကအာမိသဒါနာဓမ္မဒါနအာမိသဒါနဆိုတာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်းတရားတိဟုသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိတိတဒါနဝိဝတ္တနိတိတဒါန ဝတ္တနေတိတဒါနဆိုတာကြောယောဂိတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနေတိတဒါနဝတ်ကိုမိနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနေတိတဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာညာဥစည်းပြီးတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရလဲလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလသမယဆုတ်ကတဲ့ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းသိမတွေ့ပါဘူးနော်အပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့အေးတော်ကောင်းတို့အချို့တို့နိုင်ငံနိုင်ငံလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲနော်နေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကများလာတယ်တကြံတွင်ကာလဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတ်တွေစီစီကားကားရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတ်တိုင်းမန္တတ်တိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကြီးပဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားเออဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အကြောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနဲ့တော့เนาะတော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနေအရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါ့တော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလေကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းကြရလားခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မအဲကောင်းတောင်းကောင်းတွေအဲခံရတဲ့အကြကြနာနာနော်ဟောအင်းရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးနဲ့တကားတဲ့ပလင်းထောင်ပြီးအဲခံရတာတမျိုးနောက်ဖွေးကအဲခံရတာတမျိုးမန္တတ်ထဲမှာအဲခံရတာတမျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကန်နေများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်ကိုကိုတွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိုက်တွင်ကိုတွေးကိုယ့်အကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီအလူကမန္တမှာဧကခန္ဓာကတစ်မျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဝေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာဧကခန္ဓာရတာတစ်မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံ၅ပါးတည်းမှာဘုရားကဘယ်ကံကိုအပြစ်ကြီးဆုံးထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကြီးညွယ်ဆိုတာအများကြီးညွယ်လို့တာမင်ညာလေးကြီးညွယ်တာပါနှစ်နှစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူးနှစ်နှစ်ကာကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာဘဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လို့တလဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ကိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့တည်းဒါဖြင့်ဝတ္တနေတိတာဒါနာဝဆင်းမြည့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီတော့လောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူတဲ့နဲ့ဒါနာမဟုတ်လား၏ဝိဝတ္တနေတိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမှုမွေ၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဘာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရံလေးရလူတန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပြန်လိုက်ဆိုမလူဒလယံဝတ္တနေလူဒလယံဝိဝတ္တနေအလူမတအကြွတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်ကဝိုအတွင်းလူရင်နစ်တတ်တယ်ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားလေးနဲ့အဲ့ခံပြီးအလှူလေးကလှူရင်နစ်မှာပဲနော်လှူရင်ဘာဖြစ်လဲနစ်မှာပဲမလှူတတ်လည်းင်ဝတ္တနေလှူတတ်လည်းင်ဝိဝတ္တနေအလိုမတ္တအကြတွေ့မယ်ဘာဝနာညာမလင်ကဝတ်အတွင်းလူရင်နစ်တတ်တယ်ဒါပြေဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိတို့ညွတ်သောစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှု၍ဘောဓိတိဟူသောတပက္ကံတို့တန်တန်စုစုအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သောစိတ်တပြင်ပြုဝါသောဒါနာသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋိဋ္ဌံမေတ္တာဥပိ္ခာစသည်တို့ဒီသားလေးအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်တဲ့ယခုကာလပြုသူများသောကုသိုလ်တို့မှာရက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆူတောင်းပြီးပေါ်မှာ ပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟာခြေမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်မှာပေါ့ဟာဟိုကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပီတုပ်ပြီးပြောတာဘုံကြီးနင်ကခရဝါတာကိစ္စမြောင်မြောင်လူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလည်းတရားအထုတ်နိုင်တာဟုတ်တကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခြေမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်ဟာဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစကြပါလေလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ဆက်ကျုပ်ရိမန္တအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံး gain ဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောရီညာကိုအ мян ရောက်စီဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကြီးတော့ကျေးဇူးပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ပိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကာလကြီးပေါ့နော်ဝိပတ္တဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့ကြောင်းပါလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါကိုကိုကိုတိုင်းထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြံခဲလို့တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခံကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လှူပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိအသည်တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့စေတနာကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အရှင်ဖုရားရအတိအသည်တရားတူတရားမြကိုရရပါလို့ဤအရှင်ဖုရားတူတူလေးပဲဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်ညီဖြစ်သူဇောတိကတတိလောင်းကတော့အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားရအတိအသည်တရားတူတရားမြကိုရရပါလို့ဤစီရမယမီဂျာကလာဘဝတံပတိဘောကတံပတိလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအကျင့်ကြီးမတောင်းလားတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တယ်အကျင့်မြလောက်ဆိုပြီးအစအချီပြီးတောင်းချလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်နာကနေအဖျားခတ်သွားတာမဟုတ်လားဟဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းပြီးကမှဘာဖြစ်လဲနောက်နာကအဖျားခတ်သွားတာအဲ့တော့ဆူတောင်းတူတော့အကိုဖြစ်သူမှာဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအရဟတမေအရဟတဘုကို gain ဝတ်တိုးတိုးလေးနဲ့ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဆူတောင်းပြည့်သွားတာလေဆူတောင်းရည်တော်ညီပြည့်သူဇောတိကတရေဝောင်းမှာတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတည်းဆိုတော့ဖျား6ဆူကြာသွားတယ်တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘာလဲဘလောက်ကြာသွားလဲဖျား6ဆူဖျားများဖျားများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဖျားလက်တဲ့အခါကြာမှသိဇောတိကကျွတ်တန်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရတယ်လားအဲအကျွတ်တရားမရပဲ6ဆူသောဖျားပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့ခါကြာမှအကျွတ်တရားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာဖျားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမူနိုင်သောသုံးညကဘာမရှိဘူးလားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံးညကဘာနှမျိုးရှိတယ်နော်မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဘာကသုံးညကဘာကမများဘူးလားများသလားပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံးညကဘာမှာလေဖယားတဆူရီပွင့်နိုင်သောကဘာနှစ်ဆူသုံးဆူလေးဆူပွင့်နိုင်သောကဘာအများဆုံး၅ဆူပွင့်နိုင်သောကဘာဝီခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့လိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဘာတွင်ဖယားတဆူပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလกว่าချဖို့မှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်လေးဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗာလဲတလက်သစ်တလက်သစ်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစရည်ရေတွက်သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှမြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူရဲ့ဈာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရတယ်ဘုရားတဆူမှာ73မိုင်ဘုရားတဆူမှာ73မိုင်ဟုတ်လားတယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အပြင်73မိုင်နီးပါးရှိပါတယ်ဆူတောင်းရှိသောဇောတိကလောင်းသည်ဆူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးနောက်ဖျား6ဆူပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တန်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောတိကသည်မြေကြီး6ယူဇနာ မိုင်အပြင်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကြခံပြီးကျွတ်တောင်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်းအောင်ရှင်းညာရလားအဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်နေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလိုကင်းသော30တပုံကြီးကိုတကယ်မလိုကျင်သောညာဖြင့်ငိမ့်ဝေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းနူနော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစာကြကျေသမျလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်ရှက်ကျွေးရမှတတ်တာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါရီတော့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရအိုးရနာရသေးရတန္တရာမလေးအောင်လားလေးရသလားအဲသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်တိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ6ယူဇနာမိုင်အား

က်ခံနိုင်မယ်နော်ဉာဏ်နာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်လို့ရှင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏှာနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ကောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဥမာနော်ရှင်ဟောရှင်ညာရလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲကြည်လေဘုရားလောင်းနေလူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘုရားလောင်းတော်တို့ဆုတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီစေကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လူမင်းသူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာပါသလားဆွေကျွေးရမန္တတကြနတ်မြတ်ပါစတဲ့ဘွားတွေပါသလားတပည့်ကျွတ်တန်းညာကိုရရှိနိုင်အောင်ရည်တန်လျက်ထိုတူတူနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့ဆုကိုပဲဘုရားအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတောင်ပြခင်ဗျားတို့ကဖရာအလောင်းကိုဟုတ်ကဲ့လားဖရာအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖရာအလောင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းလို့ပဲဆူတောင်းကြပေါ့တူတူပဲတောင်းပေါ့နော်ဂိုင်းဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညှို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဂိုင်းဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အေးဥပမာမုံလုံးရေပေါ်စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လို့စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးတယ်သွားဈေးတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ဖြူဖြူပွေးပွေးအဘောကဩင်္ဂလိပွဲဩင်္ဂလိတင်ထားတော့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးဓမ္မစိန်ကမုံလုံးရေပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ဂိုင်းညမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောတော်မဆင်းရဲ့လက်ထဲကိုမုံလေးဝါဒီအသူလိုချင်တော့ဆန္ဒရှိတော့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီထားပြီပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှာတော်မဆင်းကနောက်လဲ့ပြီတငယ်မမုံလုံးရေပေါ်လေးကထားပနာဖို့အတော်ထားပေးစရာလိုသေးသလားပြောစရာလိုသေးလားတငယ်မကြီးမုံလုံးဘော်တွေကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဘိုးများအတော်ကပေးစရာလူသေးလားလို့ပြန်ပြောရုံထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလူသေးလားရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘုရားကနေမန္တလေးဘုရားကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘုရားကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ရှားထဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကိုးတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘုရားကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှဆုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားရှားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားရှားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မလားဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလားမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပ်ပေးစရာမလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘကိုးဘုရားဟုတ်လားအဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ငူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကအလိုလိုမတောင်းပဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအမုံလို့မယူဘဲဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဘုရားထပ်ပြရဦးမလားလို့မေးစရာမလိုသလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရသောလူသေးလားမတောင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်တာပဲမတောင်းမဲနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်တောင်းမဲတောင်းပါစုကိုတောင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟိရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တို့တို့နဲ့ရရာအတွက်သာဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အေးဒါပြင်အပိုထပ်ပြီးတော့ဌာပနာဘိုးနဲ့တူတဲ့လူဖာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုထပ်ပြီးတောင်းစရာလိုသေးလားဟိဒါပြင်အာရောတရား၄ပါးကုန်ခန်းနိုင်ယံအရတမညာအရတပကုညာရရှိနိုင်ယံဒီအတွက်နောက်ဆုံးဘဝမရရောက်မချင်း30ဘုံတန်တရာနောက်အတွင်းမှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝစဉ်အမျိုးနဲ့ကျင်လည်ရနေစေကမြူချမ်းသာပေါင်းအပေါင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်မလားပြည့်သွားမှာပဲဒါနသီလတွေရဲ့စံတွေတတ္တိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုကတောင်းစရာလိုသေးလားမတောင်းပဲနဲ့ပြည့်သွားမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟိဒါကြောင့်ဇောတိဟာတထေတောင်းတို့လိုစူတောင်းရှည်မိရင်ဘုရားချောက်စုပွင့်ရမှာအေးစည်းစိမ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဘယ်သူလဲလောဘတဏ္ဏသူစုတောင်းတဲ့သူပြည့်ပြီးစည်းစိမ်မျိုးမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲ
ခံစားနေရတဲ့ဘလူဘလာလေလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွေ့တာမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေ့ဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်

0: တောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပါချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလိုကဆုံးပါမလားအိုလိုကဆုံးပါမလားနာလိုကဆုံးပါမလားသေလိုကဆုံးပါမလားဒါဖြင့်ဘောတန္တရာမှာဗါလေရှည်လျာထွေဖြာသွားပြီဗောတလိန်ကောင်းဝေးလိန်ပါနေတာဘဝတဏသူကိုကြတဲ့ကွာဒီကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲပြင်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးကြီးသာယာပြီးကိုရတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာကိုသာယာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏကကန့်ကွက်ထားတယ်လေသာယာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအေးလောဘတဏတတ်မဲ့ကန့်မြေတဏတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းမိလျော့တူရကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏဒုက္ခပြည့်ကြောင်းမှာသမှုရိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ဟောရှင်ညာရဲ့လားဟိဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲသူ့ကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအာကြီးတော်ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပခာမာတရဏဂုံသုံးပါတည်သူသီလတမာရီပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြုံဘူးလားယူဒယင်တော့ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ယူဒယင်တော့ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလည်းဒါနစကားနာဝင်ခာဤတတရှောစုပညာပုကဒါနကထာချိုစိမ့်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရဲ့ကစင်ရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတထုကေလှူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာယမိသာရီထုကေချမ်းသာဆိုတာတန်တိတုကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာညာဥသိမေဆိုရင်သူကတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဿနာညာအဝိဇ္ဇာဥသိမဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟချံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါပြင်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလုံးကြက်ရဒါပြင်သမုဒိနေကဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပါရီလည်းဇာတိဒုက္ခအစရာဒုက္ခအပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတာတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိသုံးပါးတည်ငါ့ကွာသွားလို့လားဟာကျောင်းမာတို့အလုသမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမုန်းဟာမှာဗောဗျာမုန်းရင်ဏ္ဍာမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသန်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသသမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါအပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္နာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခံပြစမြေခန္ဓာပြွက်ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညာတွေဒုက္ခညာမြေလောကင်းခြင်းစိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညာခြင်းလောင်လွန်ကောင်းမြတ်လူပဲလှူစေမုံစစေတနာခိုက်တန်ဒီမှာခန္ဓာမှညာဆောင်နေကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစွန်ဘူးလားတဏ္ဍာကောမစွန်ဘူးလားခန္ဓာစွန့်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာစွန့်တာကအနာဂတ်တန်ត្រာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကိန်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတန်ត្រာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကူမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးကောင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲတဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုညီကုန်းချုံမယ်ဟုတ်လားဖြည့်ပြေကဘာသေးစာအရင်တဲ့ညံကဘာသေးစာအကြောင်းတရားသေးတာကဘာသေးစာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘာသေးစာ
1: ကံသစ္စာတရား၌ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာနှစ်ရာတိုင်နှလုံးသွင်းမအောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးဧသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဂိမ့်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြည့်အောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဂိမ့်သာရုခေါ်တော်ကြရအောင်

0: သရှိဉာဏ်မှစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်လို့ငါဖယားမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားယုတိမျက်နှုလက်စုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူမြော်မှနေရောကရောချသောသက္ကိစ္စကာရဝပဏမကုသုစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးထမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုးပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရန်မမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငှမျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေအံဗန္တိတိတရဏိနတ္ထာဣစ္ဆတိလံ
1: ဣစ
0: ္ဆတိလံမယသာမိမယ
1: သာမိ
0: အနုဂဟံကတ္တဝါအန
1: ုဂဟံကတ္တ
0: ဝါဣလံတိထဣလ
1: ံတ
0: ိထဣဗန္တိဣ
1: ဗန္တ
0: ိဒုတိယံပိဒ
1: ုတ
0: ိယံပိအံဗန္တိ
1: ဣ
0: န္ဒရဏိနတ္ထာဣန္ဒရဏိနတ္ထာဣစ္ဆတိလံ
1: ဣစ္ဆတိလံ
0: အမယသာမိအမယ

ကန္တရဏံဂိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိ

ပါဒေတာ

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်မောဇာတက္ကရာ 1380 ခုနှစ်တပူရဲလဆန်73ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျန်သာပရိနိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ွက်သာသနာစောတာယုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရိကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေးဆက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះเจ้าယဟန္တကဥညွံ့ဦးဖះเจ้าယဟန္တကမ္မတော်ဤတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်တင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကနေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပ်ပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုလူမှုတမ်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုကျင်သီလဆောက်တည်ခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့လိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေနတ်ဘဝချင်းတူညီတော်လဲတယ်လင်တော့ပါမှုဆိုတော့အခြေအနေတွေဟာကွက်ပြားခြာနာတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခေါ်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွက်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်တန်တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှိန်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မှန်နေကိုယောင်ကိုဝါတွေကသ
သနာဘာမှာကုသကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစင်းနဲ့ရွှေဒုစိန်စင်းနဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လှုပ်သွားပြီးတော့နှပြေရောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆအရာရာသာလွန်ပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတိပြုမိလို့ယေရှုဗျာရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ခြေဆုတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဖះကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုသံဃာကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရဲဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိသံဃံတရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးမအောက်တရားဓမ္မနဲ့ညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့သံဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုသတိပြုမိလာသူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမရဲ့အရှင်ဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှင်ဝါမမိတော့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလန်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကိုယ်ဝဆာကသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောင်းလာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားကျင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မကန်တဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်။ဒါတာရကတစ်ခုပဲ။သာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရခြင်းလို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့အဲ့ဒါခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရဆိုင်ပြေးရလို့တဲ့အခါမှာမျိုးစေးကလည်းမှန်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိနံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်ဘူးဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှိပြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှိပြေလည်းကောင်းမျိုးစိတ်လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလတ်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိပြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဗဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လူလိသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်
အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့မြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆွန်လေးတစ်စွန်းလိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအစင်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစ်စွန်းလှူလဲရလို့ဆွန်တစ်စွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစ်စွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘသူကိုမအရေးဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကယသောဗျာရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တို့တိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာနေရာပြောင်းရွှေ့เสียမလို့ပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူ့ဘဝရရှိလို့ရှင်တွေကလည်းသရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ်ရည်နဲ့ကစေရနာတို့တရာတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွှမ်းခြုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတာယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီတေသနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်နေဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အောက်တန်းနောက်တန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရက်တန်းနဲ့အဇာတတမင်းဟာသူ့ရဲ့လုံရကြောင့်ဘယ်ငယ်ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ဒေဝရတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ဒေဝရရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုရလေအားလုံးဘယ်ငယ်ကြကုန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရဝရီအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဘယ်ငယ်ရောက်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမံကံမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘ ਹੁ ထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုရက်မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြည်ရီအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေရဝတီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အေရဝတီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုမနည်းဘူးရှိတယ်အဲ့တော့မြစ်ကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့မေးချင်ရှိတယ်မြစ်ကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်မ
မြစ်ထဲမှာရင်းနှီးပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြစ်ရဲ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်။သို့သောအလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးထဲကထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိရင်ကြည်ပွားတိုးတက်မှာပဲ။မထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသို့အပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလုပ်သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အော်ကောင်းရဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့သောဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်ယထကရံကရိတဝါနသက်ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမဌာနမှာလောသင်လောထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လုံလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကသက်ကလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့ဘာရီကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြံစည်အလုံးဟာအကောင်းတွေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဖိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်။မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုမနှစ်မျိုးတဲ့အတန်တွေကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိဘက်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသားမကောင်းတဲ့အရာသားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလဲကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလဲလှုပ်တယ်မကောင်းတာလဲလှုပ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက်ကလို့ဆိုရဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲနားကြားရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထုတ်ထုတ်ပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကလည်းအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်သုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုခြေလိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာ
လဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်သေးတာထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါမို့နိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘောဟာဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားစွာရှိနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့ယေရှုဗျာရဲ့သုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆိုတာဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန့်တစွန့်သည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံကိစ္ဆန္တိဓာယကလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယသောဗျာသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေနေနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းဝပီသာသနာပေါ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာပဲလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအဂါရတမဆိုတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တဲ့တိုးတော်လဲအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟာစွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခေတ်လိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးဆွန့်လွတ်ဟာမိသားစုဘဝဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်မှုဝင်လာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့ယသောဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာတနံနေတယပပိစ္ဆာเอ้ยยันบัวสร้าติปิยิงกูตาลินณีไทหมี่ปุ๊บพี่တော့เตียรมาจิจัญจูကိုอัธรพูဖြစ်တယ်ติปิยิงหาကိုရဲ့နေเสียပဲติตะเปญหาကိုရဲ့နေนาခိုးเสียပဲยันณีအတွက်နေเสียဆိုလို့ติปิญပဲဒီကနေ့ခေยันခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတယပပိစ္ဆာရံဘောဆိုရသစ်ပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေရဝစီယံဥဒဟောကရသတ္တဆုံသစ်ပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏိတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစရာရောရှိလာလို့ဆို
ဝုဇ္ဇယကြတော့ပန္တုကုလစီဝရနေတယပပိစာတထတိယဝဇံဥဒဟောကရပန္တုကုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသို့မဟုတ်သုံးတန်တဆသင်္ကန်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွလျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကူလစီဝရယန္တိဟာတရားတော်ကတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကူသင်္ကန်းကိုသာဝေယျရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘဘောဇနာပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အေဇင်လိလိပီးရလာတဲ့ဆွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းဒီအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစာနှလုံးစာဆွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအစင်သေးမရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွမ်းကလို့ရတဲ့ဆုံးမမှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတယပပိစာတို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်ခဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export down လုပ်လို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအာယုဝေဒဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါယောဂအားလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယဝေဒဆေးချက်တွေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တီးကြည့်ချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါတီးကြည့်ချောင်းဖြစ်တာက32တလေးချောင်းဖြစ်တာ32လေးချောင်းဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆေးစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လည်းဒီလိုသုံးဆွဲလာကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တည်းတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အဲယောဂဆိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တွေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးပါဒကုသင်္ကမဲဝါမဲနေစရာလဲအမကမရှိဘူးစားစရာလဲအမကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှင်လဲအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှင်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဗုဒ္ဓကိုချီးညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံမှုလူတန်းတဲ့အခါကျမှလားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ရှေးရခိုင်ကတော့ဘန္တကုသင်္ကန်းပဲဘန္တကုသင်္ကန်းကိုပဲဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တသက်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပိတ်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်တော်တွေဟာကျောင်းအဆောက်အဦတွေတည်သက်မရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့သစ်တပင်ရင်းဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရုပ်ဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရုပ်ဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရုပ်အုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကြိုင်တဲ့ကဂူရီအကာဝယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျူတတိကြီးကမြုပ်ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရန်တန်ကားဒီထူထူနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်ကြောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေကထွက်လာတယ်ကောင်းရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရော်ရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတာမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှန်တပတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုတော်တို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံကြမလားပထမဆုံးမေးချင်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုရှောက်ပါအကြောင်းဆောက်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကြောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့နော်အဲ့ဒီယခင်ကကြောင်းဆောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ရှင်တော်တပါးကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မိုးချောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးချောင်းနော်ဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့ဥတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဖျားစီကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇကျူတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇကျူတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံး60ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကတ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋိကေနပုံညာတိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ရသဗျာကသတ္တုဒိတသံဃာလို့ဆိုရဲအရလေးမျက်နှာမှာအတာစီပိပိမရှိလွတ်လပ်စွာသွာလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူတထေးဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတော့အဲ့ဒီတထေးကျောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းนี่
ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲ။သင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူး။သင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္နကုသင်္ကန်းနဲ့တဂရကမရီလှူတဲ့ဂါဟပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ဖက်အလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်လှခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိဘဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမရှိဘူး။ယောအစ္စတိပန္နကုလီကောဟောတုပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝတ်ပါယောအစ္စတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတက္ကလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆဲဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရာမိပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက္ကလေးလူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တယ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ရန်နေကိုအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းညာတယ်။အဲ့တော့သွန်သင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာရပ်တည်ဖို့ရာအတွက်အထောက်ကူ၄ရပ်လို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားတဲ့အားရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်၄ချက်အတွက်ပဲနော်ဒီအချက်၄ချက်ဟာအဓိကစားတဲ့အားရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီချက်၄ချက်အတွက်ဒီ၄ချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဘူးဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရည်ရောဘာရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတဲ့အခါပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတာနော်နားထောင်မှုတချင်းကိုယ်လေးလိုလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးနော်ဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ဈေးဝရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့ဖို့ဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂုတ်တိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂုတ်တိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်တတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တဂိတဆိုတဲ့တော်ရီမျိုးအနိနာမှာတည်ထားတဲ့သာဂိတရန်ကုန်ကသာဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တော်ရီမျိုးနာမှာတည်ထားတဲ့သာဂိတမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတော်ရီမျိုးကမိဂရတတိရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတော်ရီမျိုးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသာဂိတသူလို့ဆိုပါစို့သာဂိတသူဝိသခာဟာတော်ရီမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတော်ရီမျိုးရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာ
ပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆောက်လို့လှူတာ။ရသဗျာလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာ။ရသဗျာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ရဲမှာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့။ကျောင်းဆောင်းလှူတဲ့အချိန်မှာအစ်မတမထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကျောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကျောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်ရင်းသာနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမ္မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒီပြင်နာရဝိနုတော်ဗိမ္မွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့မဆိုဘူး။အဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဗိမ္မွေးမှန်ပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းလူရှင်တွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတကားတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရကတခုထက္ကရာမလာတာကတခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းအမှုမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ချက်တဲ့အနေထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီရှိတယ်လို့

ရှင်ရဲ့ဝမ်းဟာတဲ့เนาะအတ္တမာရာကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်သူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာအကြောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဘိတထေးနဲ့ဇေရွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်နာရဘိတထေးဇေရွန်အကြောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းတော့ကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတထေးကဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားเจ้าง่ะบดุอโจปิ่ราดงซอเลนะป้งขู่เสียဖြစ်တယ်နေปูရင်လဲเจ้าแน่ဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လဲเจ้าแน่ဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရအန္တရာယ်တွေလဲကာကွယ်နိုင်တယ်မချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကိုလဲเจ้าแน่ဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရနေလဲကာဝယ်တယ်မုံတိုင်းတန်နေလဲကာဝယ်တယ်လေတိုင်းတဲ့တန်နေလဲကာဝယ်တယ်ဖုံမုံနေလဲကာဝယ်တယ်ဆိုတော့လုံးကြုံရတဲ့လုံးကြုံတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးကြုံရမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဖေယံအနေရဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုအဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးငွေကြေးတနများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်ယင်းဒီရတာပို့ပြီးတော့များတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတခဏပဲစွမ်းတနလှူရတာလည်းပဲတခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မဲ့ဆိုရင်3လပေါ့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်ဒီချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲเจ้าကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုเจ้าတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုเจ้าကအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းကအလွန်ရှိလျားတက်တန်းရှိလျားသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းเจ้าလှူတဲ့เจ้าအလှူရှင်တို့ရဲ့ရင်ထဲเจ้าတစ်ခါเจ้าမတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဝန္တပိတိကအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆန်းတဲ့ငန်းကြောင်းစေးဆိုရဲအလှူတွေတည်းမှာကြောင်းလှူဖို့မျက်ဆုံးလို့ဝိဟာရဒါနံသံဃာသအေကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြက်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကြောင်းလှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရဝိန္ဒထေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယဟန်နေပင်ဖိတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံရန်တန်ဃာတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าတကာတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าတကာเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာเสียရှိ
ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါရှိတဲ့ထဲမှာကျောင်းအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျောင်းလူချင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီတဲ့မှာကတန်မိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာတော့ဒီကျောင်းကိုပရိယတိဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယန္တန်ဃာရိယာတနေ့ရက်ထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးမရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့တရင်သုံးကြတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းပထမနေခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့ကျောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိအလုပ်အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကျောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းအလှဟာတရားပုံညာပဝတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကြောင်းလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလူယုံနေမှာဘူးဆွမ်းကွမ်းစသည်နေစဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာတရင်သုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမဲ့ပြဖြစ်လာအလှူဒါနတွေဟာဆပ်ပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမဲ့ပြလှုပ်ခွင့်ရရုံမြတ်မကအဲ့เจ้าမှာနေတဲ့เจ้าဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့တိတ္တဓမ္မံဒီသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้าမှာသရဉ်သုံးတဲ့မထေရမြတ်တွေကဟောလိုက်မယ်တဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းတဲ့ကကြောင်းမတရားနတ်ပြည်တွင်ရပ်မနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထိအောင်ပဲနော်ကြောင်းဆောင်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင်းတရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင်းဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေနဲ့ကိုဟာတန်တရာဟောကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တန်တရာလေးမှာရတဲ့ရှင်နေရဘုရားမှာဥပမာမိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီကြီးနေတာနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘုရားမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရာဟောကလွတ်မြောက်ကြောင်းဤလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းတိလသမလူဟောကြောင့်နေဆိုရင်၅ပါးတိလလုံးနေ
ငါဘက်တိလလုံလို့ရှိရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါဘက်တိလကိုမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့တိလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားတိလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုတိလကိုကိုစင်စင်ကြယ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါဘက်တိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယာဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများသက်တမ်းမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်သားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုတိလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျွလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပီတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပီတိကဘာလို့ဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာရီကဘာကိုဖြစ်စေပြန်လို့ဆိုယထာဘူတညာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဟောသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ငယ်ဆင်ငယ်အကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှာကိုကျင့်သီလကိုခြေခံလိုက်ရ။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းမလဲဆိုရင်အပမရာခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိသိဆော့ရှောင်းမယ်ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိကနေထိသိဆော့ရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအရသာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခုကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီ။အကုသိုလ်တွေမဖြစ်သလောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီ။ထိမ့်နိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတတဏှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းအတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့တွေးရယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတည့်တဲ့အစားစားမစားနဲ့ဟောခုဆိုတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဖို့ဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်နာစားတွေအဲ့ဒီလိုကိုယ်မှာစားတဲ့နံနဲ့မစားသေးတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနိမတ္တညုတာစားတဲ့နံနဲ့မစားသေးတာနောက်တခါစားတဲ့နံဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရင်စားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူဆိုင်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့
ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတော့တိလဆောင်ရမယ်ဣန္ဒြေ6ပါးဆောင်ရမယ်ဣန္ဒြေတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတယ်လျာကိုထိမ့်မှုအယတာကိုတဏှာကိုထိမ့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဂဏိခေမှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင်္နာတဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီရိယတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီရိယကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာအကုန်ပြီးသွားတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခဏိနိုင်ငံညာမှာဆိုရင်intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်နော်သဘာဝနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားပဲနေလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အဆီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဗန်းတောင်းလုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ္စောင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိชาခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိဥပုသ္စောင်းပြီးတော့ဝိชาမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ရှာတော့ဒီပြင်းဒီမလုံးတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့တင်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်ငါဒီမနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ထပ်တည်းစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်နော်ယောဂနှစ်မျိုးလည်းกินတယ်ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရဲလုံးမှာမလို့ရတာနော်မလို့ဟာအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတဲ့နာရဲပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တခါမှမသွန်မနဲ့ထဲလေးအဲ့ဒီထဲနေသလိုထဲပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်ဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏောလို့ဆိုရတဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏဆိုရတဲ့မှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တေတသဓမ္မံတေသိတိတပ္ပဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောเจ้าหน้าก็เจ้ามาดิตะยินตะนีเอริโลตีละကိုလုံညောဆုံးရှောမယ်ตีละပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိမ့်သိဆုံးရှောမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့အတိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စာဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျမ်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာကရိယာနုယောဂါနော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံညာတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အ
အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်နေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာဂရိယနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်เจ้าကိုเจ้าပြုပြီးတော့သွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့เจ้าလူရှင်များဟာဝန္တာပီတိဖြစ်เสียရာရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်တဲ့တို့ကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ်တော်

ဘဝယံတုသူကတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှေယုံပေါင်းစုံရာခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥသောလောဇုံမြာစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရဤမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

ယနေ့ညဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံစံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နေ့ညတရားအလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေကျောင်းဒါယကာဦးညွန့်ဦးကျောင်းဒါယီကာမဒေါ်အေအေတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံစံမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ390လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။အာ

ဆက်လက်ပြီးဥညွမောင်ဒေါ်ရင်မေရှင်ဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဥရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ရှင်ဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြတ်မြဆူရှင်ဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လှိုင်ဒေါက်တင်ရီတမီမခင်တန်းနွဲ့မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လာဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လလမိုးမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝေးမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေးမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုကြည်တာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြတ်မိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ၁၄သိန်း၁သောင်းအားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဦးချောမှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေဒုတိယအကြိမ်22သိန်း13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလှူဒါန်းရပါသောကောင်းမှုအစုစုတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လေကုန်သောဝိနည်းယတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ယိုတီစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ
1: ရေဇက်ခွက်ကင်ပြီးကဲရေဇက်ချောင်းရှင်ဖရာ
2: ဖရာ
1: ဖရာရီတော်လူသည
2: ်ဖရာရီတ
1: ော်လူသည်ဓမ္မအတိညာ
2: ဓမ္မ
1: အတိညာဖရာရှိမသာလင
2: ်ဖရာရှိမသာလင်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်
1: ဓမ္မအတိညာဓမ
2: ္
1: မအတိညာရရှိစေရန
2: ်
1: ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေရှိ
2: တန်ကြလျေ
1: ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့
2: ်
1: ဆင်းရင်ကျင်ပါဆ
2: င်းရင်ကျင်ပါ
1: သူလိုကြ၍သူ
2: လိုကြ၍
1: အမတ္တဒါနာအမတ္တဒါနာ
2: ဓမ
1: ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကို
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာ
2: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: မမတ်သာသ
2: ာမမတ်သ
1: ာသာအယုံထားလျက်အယ
2: ုံထ
1: ားလျက်အကြကြပါကုန်၏
2: အကြကြပါကုန်၏
1: တရားတော်မြတ်

0: ကိုယ
1: ်ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင
0: ်
1: း
0: ဓမ္မ
1: ဒေသနာ
0: တ
1: ရားနာရခြင
0: ်း
1: ဓမ္မသဝနာ
0: တ
1: ရားတော်ကိုပေးလူရခြင
0: ်
1: းဓမ္မဒါနာတရားတော်
0: ကို
1: ပူဇော်ရခြင
0: ်
1: းဓမ္မပူဇာ
0: ကု
1: သိုလ်စေရနာ

0: သုနာမြမသတ္တဝါများတို့အား
1: သတ္တဝါများတ
0: ို့အား
1: အများ
0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်

ဒီဘောညမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝါနမနာကောင်းနဘောင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမစိုးယုကစိုးအာဃာကစိုးဘုံမြတ်တိုင်တန်းရှင်မန္တနဂါမြရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခတသတ္တဝါဒုက္ခတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာရုဏမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2580နှစ်ဘောဇာဇောရီ1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထိုတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံက

ရှိရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရီရန်ပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုယေအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကက်ရောက်ပါခြင်း

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရစေဘာဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟုနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမမိန်တကိုရှိန်၍စိုးရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆက်တဲ့တဘော

မြတ်စွာဘုရားလောဘရိပြေမွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမှာကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဘုံကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဘုရားကျောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချိန်ရရင်ရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တို့ကျောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရဲ့ထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်သိဉာဏ်ထည့်ဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခန္ဓာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ပင်ကောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တိုင်းပြည်ရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်ဝပဲရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကျမ်းနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲသစ္စာဖျားလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းတလို့ပဲလက်တွေ့မှတုံတောင်မယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအဖြစ်ဖယားမပွင့်ငင်တဲ့ကဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိစံနေရတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ်တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုဘာရတာဝရိနာယမတုတ်တိတဲ့နေမနရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အာကုသောဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသောကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရနာသုံးနံကံကံရဲ့အချို့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကြနာနာတိတယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးကျွမ်းမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျွမ်းမပေးဘူးတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယသချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံမိမ့်မှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတတက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်လျှောက်ထားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအဲဒီစာအုပ်လေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေမရေတရိစ္ဆန်ပိတအစီရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာတွေအဲ့ဒါတွေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပတွေအာကောင်းအာကုသူတွေလောကမှာရှက်တယ်အာကုသူလောကမှာကြောက်တယ်အာကုသူတွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမြတ်မြတ်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနဆိုလည်းအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလည်းအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလည်းပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လည်းပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းပွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘာနာလည်းတိုးပွားတယ်ဘောဓလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစအစအရာရာပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘန္နာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘန္နာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲလိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မြတ်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မြတ်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းမှုမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေအစအစရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ရာထူးတွေလည်းတိုးပေးတယ်လောကကြီးမှာအကောင်းလောကဒဏ်တွေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဒဏ်လိုက်လာသစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေတောင်ဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်အရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်အစွန်ရောက်လိုက်ဒီဘက်အစွန်ရောက်လိုက်ရိမှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငိမ့်ညမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရိမှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရိမှန်းတာကငိမ့်ညမ်းကြီးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမှာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တေတရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစသာရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုယ်ချင်းတရားလဲပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းနဲ့ညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေချီတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်မေတ္တာစေရနာကောင်းမှလည်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှင်ဆွန့်လို့တဲ့ဆွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုဆွန်လွတ်နိုင်နဲ့အာဆွန်စားတဲ့ဆွန်စားတိုက်တာတွေကိုဆွန်သွန်စားစားလုံနိုင်နဲ့အာအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကလုံးပေါ့ဆွန်လွတ်ဖို့နဲ့ဆွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီအထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာဆွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မှဆွန်စားတဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့လေရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရရ။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲ။

အတရာပဲအဲ့ဒရာမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒရာမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်တရားဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းတရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနတရာမဖို့မရသေးဘူးမဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလတရာသို့မဟုတ်အဓိကမတရာပေါ့အဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကပနတရာဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တရာအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။တရားပြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများအပေါ်မှာစေတနာထားတယ်။အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းသူ့တွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတို့ပေးတယ်။ဘဝဉာဏ်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်။လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြအောင်မင်းလေထဲမှာယာသည်ဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာသည်ဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ချေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစာသာရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့တေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံမယ်ဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းနေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးတည်နိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတည်နိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ဘာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှတေးမလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်
အဲ့တော့အချိန်မရွေးတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားတတ္တိကလတ္တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဥစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားအောင်မှာပေါ့ဥမာကုမာစီပါရည်တွေလူမှုရည်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဖြုံးတိုင်းနဲ့သေသွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့အဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲသောဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့အချိန်မီအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မကျုံရင်လည်းလောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှိရင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဆိုရီယာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အသင်မူခင်ညာဦးအောင်သာဟောရံဆိုတဲ့ကျုံးလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိယာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုယ်မတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနေပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်များသေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုချုပ်တဲထည့်ထားတယ်။ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျန္နာနာကိုသူ့ကိုချိမောက်ထောက်ပံ့တော့တာ။တာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်။ကိုယ်အတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်။ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်။ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်။သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဒူးကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြကြနန်းနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးวิปัสสนาလည်းမပွားနိုင်နိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလောက်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိဒာနေတရားတွေတော့များသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါမင်းလည်းစာဝုန်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြစ်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုကြောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုယံညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနေတော့နေဦးမော်ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောတာနော်တို့သူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့
ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပြီနဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့ဂျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြတယ်။အော်သူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ဇာတနာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘောအဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တေရောရှင်မင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့တော်ကောင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါဟောတက်တက်6တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတယ်ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမတန်မအီးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားအီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကူလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီပြင်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါသေးမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာဟုတ်သိနေတော့ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်နှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခါ

0: ဖြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: းလမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနာအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနာ

ဝရံဒါနံပေးလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နပြည်သူတောပါနံလွဲသွားရောက်ကြောင်းဆောင်နံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေရနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဒါနရဲ့ကျိုးအနိသင်နဲ့နာထားတော့တက်နေသလောက်နဲ့နဲ့များများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေများများရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြကျွေကွယ်လွန်ကဏ္ဍမှာမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်သေးပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအားဖြင့်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရံဝဝရနိဗ္ဗာဏနဂရတပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ဉာဏ်မှီသလောက်သိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေသိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလို့လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောင့်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲရင်ဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင့်ရှောက်နံများရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးတလင်းတိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍သေးဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြေမှာပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုးဆက်တမျိုးသည်တကိုးမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြဲမြံဆန္ဒတမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအာရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြ။အဲဒါဝိပဿနာကူတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်ကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ပြန်အကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းဝေးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ပြန်ပေါ့လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်သောအခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြည့်ညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါတိနေပါညာဟာထက်လေဤညာထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်တစ္ဆာတိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာညာရောက်ခန္ဓာကိုညာနဲ့ဆိုက်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့တစ္ဆာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကို
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စိတ္တနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ရွေဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတနေ့ကျတော့တခါကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ဂမလေးပဲကြံတယ်ဂမလေးကြံတော့အိမ်ရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးဦးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးဦးသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုအိမ်ထဲမှာယူနီတစ်ပါးတွေတောက်ဖို့ပဲလော်တွေပါတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ယူနီတစ်ပါးတွေတောက်ပါလက်ဖက်တစ်ဖက်ပဲလော်တွေစားဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်ဟောဖိတ်ကြားတော့အဖိုးကြီးသုံးဦးကပြန်မေးတယ်ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလားအိမ်သားအခုအလုပ်သွားတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူးပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတာလို့တော်လေးကြတော့သူ့အိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်သားကလည်းစေရနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်တဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါလေရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့တို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့ပါပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူဦးကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဓနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လန်လို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲပါမေတ္တမင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓနာဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘုဒ္ဓနာကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေဘေးရသားတွေသမိတင်တိုင်မင်းတော့ဇာမိုးဘွဲတွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရာအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လန်ခေါ်မှအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတ္တာဟာမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတို့နဲ့တို့မေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှင်ဒီအိမ်ဟာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားတို့ဖေမေပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘာလို့ပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးဒနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်းကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့သုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်။အဲဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်နဲ့မေတ္တာပွားရင်ရှိပွားချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်။အဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မြတ်တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြာခင်ပဲသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကဓာတ်အဆိုးပဲလောကဓာတ်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာ
ငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာပြစ်မှမှမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်နေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဤတရားဤအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုလုံပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ယင်းနီးအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္တစန္တကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္တကြည့်တယ်ဆိုတာကရွာသွန်ရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝယ်တယ်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့အခါကျအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာရှိတဲ့လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယင်းကြီးကိုခွင်တော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတပ်တော်တွေတေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမြစ်တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မြစ်တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မော်မှာပဲထိုင်နေမြစ်တာပို့ဟိုရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘဝခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျသေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တလို့ပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချတာတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတွေမှာလည်းပဲဥပုတ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမနာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမဒမင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအလုံးနဲ့
ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြုရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဒဏ်အဆိုးတွေကလောကဒဏ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကဒဏ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံလာတဲ့လောကဒဏ်ဇိုးတွေကိုတဏှိခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

0: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။
0: သုခိတာဟွန်းတို့သူကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်းမာ

0: ယာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူခဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်ကမျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူကမျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်ကမျိုးလို့တင်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ဘူပိမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါ့။အေးရှေးဥစွာတင့်နံပါတ်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တယ်။အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ဘူပိဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကယ်ကနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတကယ်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလေ။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဗာခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတယ်။တွဲပြီးဒီကလနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်။သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါ။လူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေအတန်အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေအော်လူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီကြားရုပ်ကြည့်တော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်พอပြောတော့မသိဘူးလားพอပြောတော့တရားဓမ္မတွေကသိကြတာဩတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပရမနာကလည်းအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလည်းအနိစ္စကဏ္ဍ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ် ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လိုမှငါတယောက်ခဲနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်ဘယ်လိုငါတောက်ရောက်ငါလားငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံက၅ပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုပြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကပြောင်းတယ်လို့သိ။နားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်။မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုရှင်းတဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့မသိဘူးနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းလူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတယ်လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယားနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာခြင်းနာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော်အိဗေကကူရှင်ဘိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်လည်းအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နာနဲ့တရားကမှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုလည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူးဟာတကယ်ကျောကံမကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ထင်နေဦးမှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်တက်တို့ပေါ်ရောပေါ်ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ရုပ်ရှားဒီကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်ဒုက္ခေအာညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အာညာဏမသိဘဲနဲ့နာနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့ဉာဏ်နာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာဉာဏ်ဉုတ္တရဏညာနုပရတ္တဟောတိဒေသနာဉာဏ်ဉုတ္တရဏဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ညာနုပရတ္တချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတခုဒီကြောက်ပြတ်သွားကြမင်းနောက်တစ်ခုကြောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုကြောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကသစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုရားနာနေတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအမမေအမနာနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကကြောင့်မဆုံနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခန္ဓာသူဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါ့မသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘူးပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိကြတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိ အဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချာသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျင့်ပေါင်းများစွာရှင်းညာတော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါရီသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခရားလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျွဲတယောက်စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာပါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်သားလို့မဲလိုက်ပါ။ဟောဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့ချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တရားကျော်တရားသစ်တို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါလူမိုက်သိသွားပြီ။ကိုယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တမ်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိလဲနေတာမတိပဲနေတာဒီလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမတိပဲနေတာဘာပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်လိုက်ရတယ်မိုက်လားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးဘာကြလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှိရင်တကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည်တဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမလို့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပပတ်တော်မှာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတကယ်တည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုမိုက်တယ်သဘောကျနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါနေရာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတဲ့ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးဒီကရာနေရာကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဇာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားတရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ပဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတဏ္ဍာရီကူများဆက်ပြီးကြလားခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးကြလားရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာဒဂရမတို့အနာကသံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြန်မရဘူးလေ။ရအောင်။အင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်။နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်။သဘောပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတော့ဘုရားတော်အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတို့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ခင်များသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်များတို့ရရဲရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိရိကရာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားဆရာကျပဲကများမှရှင်းအမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်တန်တရာရှိတယ်လို့ဆိုရက်ခါဆိုရက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတော်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးမှန်ပါဗျာသူစတော့လားလဲမှန်ပါဗျာဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးညာတော့မှန်ပါဗျာရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဗာနဲ့စရပါဆုံးနော်မှန်ပါဗျာဒါကြကြောသွားပြီလားမှန်ပါဗျာသွားပြီလားမှန်ပါဗျာပထမအစလဲဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ကလည်းအမှောင်လဲဝေးအမှောင်လဲသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လဲမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လဲမွေးပြီးအမှောင်ငင်းနေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်လဲမွေးမောင်လဲနေမောင်လဲပြေပေါ့အမောင်ကစပြီးကြလားအမောင်အလဲရောက်အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သေးဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကားကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ဗလားအေးဥပ္ပါမပေါ်ဗလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်နိုင်တဲ့တမိုက်ကိုယ်ပဲ။မှန်ပါပါ။နောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းမှန်ပါပါ။ဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မှန်ပါပါ။ဒါပေမဲ့မသိတာကတမိုက်။နင်နောက်မရရကြောင်းလုပ်ယူတာကတမိုက်။သဘောကျ။ဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲ။မှန်ပါပါ။တကယ်ကြောင်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကရုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ရန်တွေကဟုတ်ပါတယ်ဖရာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတယ်တာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သိမသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်တပည့်ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေမသေးတော့ဘယ်ထက်သေး gain ဒါကကြောသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏစ ဆိုပြီးကြတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဖွန်းပြီးဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်
0: န
2: ောက်တခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန
0: ်
2: မစတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားဝိညာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူ
0: း
2: ။အဲနောက်ကမွေပြန်တဲ့ဒီမောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သေး။ဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစီမကဖရဲတွေပွင့်သွားတာ။တပည့်တွေကဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့အဖြေထွက်သွားပြီ
0: ။
2: မထွက်သေးဘူးလား
0: ။
2: ဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ
0: ်
2: ။အမောင်နဲ့မွေမင်းနောက်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်လည်းပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့အမြပွန့်တဲ့ဘုရားဆိုတော့မရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခொနဲ့ကအမောင်လည်းကစဖြစ်အမောင်လည်းနေလိုက်အမောင်လည်းပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်နဲ့မွေအမောင်နဲ့နေအမောင်နဲ့သေးလို့ပေါ့။မှန်ပ
0: ါ
2: ပါဘုရား။ဒါကြောင့်အလင်းရောင်ဖရားတွေဘယ်လိုလင်းကင်းလာလို့တဲစီမကပွင့်ကြညာတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။မှန်ပ
0: ါ
2: ပါ။ဆိုင်မ။မှန်ပါပ
0: ါ
2: ။သဘောပါကြဗလား။မှန်ပ
0: ါ
2: ပါ။ဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားပေါ့။မှန်ပ
0: ါ
2: ပါ။ဘယ်နဲ့မှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသင်စားကြပါတော့
0: ။
2: မှန်ပါပါ။ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲ
0: ။
2: ဖွင့်ပေးနေတာပဲ။ကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ပေါ်ပါဘူး
0: မှန်ပါပါ
2: မိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာက

0: အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးဆုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆွေးသဘောကြပရမမားချက်ပေါ်မှာဒုတိယမားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရတယ်မဆွေးရဘူးလားဟိုကြတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်ခမမအိမ်မှာလှဲ့လိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တယ်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကဆူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပါဘူးငါကူကကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအဲလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြန်တကယ်သိလို့ဥပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲနာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြကြောပဲနေ။မှန်ပါဗျာ။များတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။များပဲဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကြီးတို့ဒကာသစ်တို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်။ဘုရားမဒီတော့မသုံးသေးဘူး။လူမိုက်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာပေါ်ရေ။ရှင်းမလား။ဗားတဲ့တော့။အဲလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာပေါ်တယ်ကွာ။ဆိုရဲဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာပါလား။ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယဆင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံတရားမရှိအောင်ရှင်းသွား။မရှင်းရသေးဘူး။ကဲနေရကြကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမိုက်လဲဆိုသိနေရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘုရားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပိုမိုက်မှာတွေလည်းအကုန်သိသွားပိုမိုက်မှာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပိုမိုက်မှာတွေကဒုတက်လာဦးမယ်မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ထုတ်လိုက်တရားမလဲဘူးမနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်သားနေမယ်လို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးလာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရွယ်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးလာတယ်လို့ပြောချင်ပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြန်နောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝအကြောင်းကအမှန်တမ်းမှနည်းပါတယ်ကိလေသာသံယမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဆိုတာကရိပ်မိကြဖရာပါဆိုရင်တော့လူပိုက်တဲ့ပိုမိုက်တာသဘောကြလူမိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတယ်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျေမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငိုကလည်းခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကလာအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ချင်လုပ်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေဘာတွေကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေးသို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိတ်တကကိုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောပိုးမိုက်ပဲသိဘူးဘာသိပြီလားငါကလည်းဘောများဆိုသံဃာကလူမရှိပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောကြတော့ပိုးမိုက်ပင်မဲ့လဲပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲ အနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်လိုက်အောင်မိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပ်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတွေလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာကသိကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ရက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါတာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲဒီမဲ့မှမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါလေနကောကလူမိုက်ကိုဒါကုလူလိမ်မှာဖြစ်တော့ကိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူးခိုင်းတာပြန်တခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်လို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုရားရှင်ရင်ခံစားရပါရင်လည်းရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခရင်တော်ပါဘုရားမခရင်ဘူးလားခရင်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတစ်ခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉ္ဉဏ်ဆိုတာကတော့ပြန်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျိုးကဟောတာဒုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လည်းခင်ဗျားတို့ရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျိုးငါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာဆိုရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုးဒီဘဝလူလိမ်မှာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ်မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိတပည့်ကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ်မှာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနေချက်တော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါအလိမ္မာသက်ဝင်သွားတော့တာပဲတမာရိတိဆိုတဲ့ကွာဒကာရမတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမေကောကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရိမေကောဆိုတော့တမာရိတိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ချက်တယ်ဆိုတာကရိပ်မိဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတခါလာတရားဟောတာဆိုမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိမ့်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံလေးရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရတဲ့ခရီးကြသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရရင်လေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုကြကြနာမည်တတ်တပ်ဗလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ညံတာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်မူလာသူသိပါရဲ့ညံတာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဒ ဉာဏ်ကသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတ္တိယူထားတယ်။အော်ဒီဥစ္စေတ္တိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလား။အနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပစံတိဒွါသတ္တိဒိဋ္ဌိရော60ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပ္ပစ္စမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိတော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘကမူခေနေဝနာဆိုတဲ့တ္တကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပွေသာလျှင်ဥပ္ပစ္စံတိဖြစ်ကုန်တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘုရုကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာ။ရှင်းပြီလား။ရှင်းပါလားတဲ့။အဲယန္တာတည်တယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတဲ့ခုကပဲ။စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်။အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီကဘောပိရိကလာယန္တာတည်လို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူး။အဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ထင်နေတဲ့ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာအင်းဘ ᱹ ရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါပြန်ဓရမတို့မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝရသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကလဘယ်မလုံးယန္တာဘယ်မလုံးယန္တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လေဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ယန္တာပါသေးဒါပြန်ယန္တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကရာဒိဋ္ဌိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူး။တက္ကရာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူး။အဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းတော့ဘူးပန်းသွားတဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကရှင်းမပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမတော့ဘူးငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လားမတည်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မတည်ပါဘူး။ဒါရင်ဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူး။မတည်ပါဘူး။သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတိတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးသွင်းပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဝမခံဘူးလားအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီခြင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါသောတာပန်ဒီခြင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ရခင်ဗျာသက္ကရာကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိချင်းနဲ့ပြောခဲ့နော်ကဲဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါးသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတာပန်မတည်လားဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တဲ့ကမင်းရင်တော့ကကြောညာထားတဲ့တိုင်းရန်တာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်များသွားသလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းပဲနဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလားရန်တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူးရန်တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအိဋ္ဌတရားထိုအိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သ တဘောကြဒုက္ခသအန္တံဂရိတ္တိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လား
1: တ
0: ဘောကြအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာတဘောကြတခြားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်မှာဘူ
1: း
0: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
1: ်
0: တဘောကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာနာမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာအရှင်ယုံရမလားမှန်ပါဗျာတိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
1: ်
0: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောထားလိုက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီဇံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူ
1: း
0: ။အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တာတည်ပဲသွားတော့မင်းအဲနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ
1: ်
0: ။ရှင်သာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ
1: ်း
0: ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ
1: ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်တည်းလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ရတာပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရတာပါဠိတော်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
1: ော
0: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြေဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလ
1: ား
0: တပည့်ကြအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
1: း
0: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမ့်မှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော
1: ်
0: ခန္ဓာရကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိနတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တည်းပြီဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
1: ်
0: ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုရဲတရားပဲယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ကြံတော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနတ်ထောင်စံဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တတိသားက2ယောက်သတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တတိသား2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတတိသား2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လူရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာသတ်မဲ့လူ900ယောက်ကကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတတိသားစီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကားကဒီတင်းအတင်းဝင်သတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီးတခါလားနေမှလာတယ်သူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မတော်ရဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှတတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတင်မှပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသားရှိဝင်ပြီးတခါလားလူ900ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသားကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသားကသူသား9ယောက်ကိုတတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာအသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကန္နာ9ပါးကြီးနတ်ကန္နာ9ပါးကြီးရပါလို့။ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်အတောင်းနေတာ။သဘောကျ
1: ။
0: မြမကန္နာ9ပါးကြီးရပါလို့ဘုရုဇံအတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမြေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပ
1: ါ
0: တဘောကြအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲတခါလေသူတို့ခန္ဓာ၅ပါးလေခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်က ရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတခါတည်းယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချိုးပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ချိုးပေါ့ဗျာအဲသင်္ညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းသင်နေရတဲ့ဒုနီကြောင့်ကြားနေတဲ့တခါတည်းလှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆွေးပေးရသင်္ညာခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ပို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲတော်ခြင်းပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်တော်ခြင်းတက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတင်နာကတော်ခြင်းတာဘူးဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတတ်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီသုပိကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောကြဒါဖြင့်ထူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တွေကြားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမသတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူသာ၅ယောက်กว่าနော်သူသာ၅ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူသာ၅ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေကမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောများသတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအသိုက်တာပညာခန္ဓာကနေဒီပြီးအစမှာအနေမားနဲ့များပညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချင်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထွက်လိုက်တော့မြပြားတွေအမိမွေကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ဒီလေခုံချသေးကြမိတွင်နဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတကလားရောအင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်တာမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲမင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသားနိုင်သားမသားနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသားမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာရမတွေကထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်တယ်ဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးတတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဤသတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ၆ကြီးတွေမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါရင်လည်းလည်းယာရကရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကြတယ်ဗျာယာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကျယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယိဘက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာရောသင်ညာသင်ညာခန္ဓာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတယောက်ကြဒီမင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ပဲกว่าသေချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ယောက်ကြတော့ဒါရီခန္ဓာ၅ပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်များပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်သင်္မင်း၅ယောက်နဲ့ဆိုကြပါလိမ့်သင်္မင်း၅ယောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်ကပေါင်းတင်နေရ ။ဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာ။တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့။ဩဒီဓမ္မတို့မစွေနဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင
1: ်
0: ။အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကားဓမ္မတို့ရ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြဒီသင်္မင်္ဂရောက်ကတော့တွတ်အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတော့ဓမ္မတော့ပြိပိနေတဲ့ချိန်ကရှာပြီသူတို့၅ယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိပိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါသင်္မင်္ဂရောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသင်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းရှင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူ
1: း
0: ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနဲ့ကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်နဲ့သူအောင်ခြင်းအောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒဂရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအင်းအင်းမင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိဋိဘံဆံသွားရဲ့မဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာတော့ဆိုတော့ယူပခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသင်မင်းပဲกว่าတပည့်ရအဲ့တော့ဒဂရမတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်း၅ရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါသူလည်းရောက်ကြခင်ရရှိရဒါကြောင့်တဏ္ဍာကဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏ္ဍာကဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏ္ဍာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နိနာယံမောသုတံပုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်း၅ရောက်မယ်ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရိရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာ၅ပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗ
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မဖွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရတယ်မခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေသိကြတော့အရိယာယန္တာတွေကြတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့တပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြံပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြကိုင်းလာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကန္နငါဘခင်းစရာမင်းစရာတရားလားသူသားယောက်ျားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကန္နငါဘအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါပေမဲ့သူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြက်သူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြက်သူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြက်သူသားယောက်ျားတွေပဲရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအင်းသူသားယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသားယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသားယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလ
1: ား
0: မခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးတာသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရှုပုံပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားယောက်ျားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ
1: ်
0: ။သူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မျက်မှန်သေးပ
1: ါ။
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲ
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်ဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အသေးခံလိုက်တာနောက်ဆူတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်တရားသိတို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သေခြင်းသေးလို့ဒီလူသေခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဒီနေ့ဘယ်များသဘောပါအသေးခံပြီးကြလားသေခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကနာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိစွန့်မကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကနာကြီးရွှေရင်လည်းဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလဲဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ပလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့ဟာဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းတရားမှကြိုက်တယ်ဟောမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲဘုဇောရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသမမသိတော့မိษွေရှင်ပြီသူကြားမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူသားယောက်ျားမှသိတယ်ဒီနေ့ကြတော့လော့အောင်ရှောင်ကြမ်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာပိဒနာချောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိဋကနာတော်ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီပြောတယ်ဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသမန်ဆာလာပြီဆိုတော့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးတယ်သင်္ညာခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လားယူပက္ခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆရာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညာခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားကြည့်သဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင်းခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ပဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့၅ယောက်ဤခြံချက်ကြောင့်သေရလက်ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမယောက်ပဲနဲ့ဖြူရသွားကြောခြင်းမယောက်ပဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းထန်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်ဘူးချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလှုပ်ပေးနေလိုက်သေးတယ်။သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှွှင်နေတဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုက်။နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲ။မိုက်တဲ့မိုက်။မဆိုးဘူးလား။အခုပြုံးနေဆူနေတာကတော့မိုက်လို့။တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလည်းယူပြန်တာကတော့မိုက်တယ်မိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီကံမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပင်းနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းဟူသည်သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လားကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးမလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရသဘောကျဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ကိန်အာရဘလေဆိုတော့ငါတော့ဘွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဇာကလားမရှင်မပြောတဲ့ဇာကလားအဲရှင်တော်ကဘာနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်ကမမြင်တဲ့ဘုကောနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်းနဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီတရားကိုခမည်းတော်ဒီကားလဲသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့ မခင်တော့မုံညံတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်တဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲတပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလားအဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူတက်ရောက်ကြပြောက
1: ်
0: ဘယ်သူပြောက်တာလဲသူတက်ရောက်ကြပြောက်လို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ
1: ။
0: ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: မသေးရဆိုတာပါပါလိမ့
1: ်။
0: အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောက
1: ျ
0: ။သဘောကျ။အဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းမှတ်တာနဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တကကြွေးတယ်တကသိတယ်ချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ။ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ
1: ။
0: အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ချုပ်သွားတော့ဩတတ်မလီတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတဲ့ဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတဲ့ဒီနေရာပါလ
1: ား
0: အရင်တော့သေးရနော
1: ်
0: အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်လင်းတော့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားရပြဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်အချက်ခမ်းမှာတဏှာသတ်တယ
1: ်။
0: သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရကံနာကံရမ်းလာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား
1: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ
2: ။ဆက်ကလည်းမရှိခြင်းလို့အနှံ့မပါတဲ့ကလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့ဓလိပတို့အဒီသုခန္ဓာကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဒုက္ခန္ဓာမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နိလညိုတယ်ပိဒဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူဒီယုတ်လေးတွေရဲ့ဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါတို့ရဲ့သင်္ချာမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်သင်္ချာပြပေးကြည့်တယ်ဒီတော့ဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုခေါ်တယ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်။မျိုးတူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘုဒ္ဓယုတ်ကလတ်တူဘုဒ္ဓယုတ်ကတော့ကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကပြီးပါတယ်နော်။ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွဲနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာတိဘက်ကိုသွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါစို့စိတ်ချဖြစ်တဲ့ကလကလေးတခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုရှိတော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာတိဘက်ကိုအခြားကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကလတခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကလမ်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တကလအချင်းချင်းတောင်းမှာကလတ်တူဓာလေးပါကကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ယုတ်ရှင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရစကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကိုခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ့ဘူးနော်တခုစီတခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဉာဏ်မျက်စီထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘူဒီယုတ်ထင်ရှားလာဥပါဒယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူဒီယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါ်ပေါက်အောင်ကုက္ကလဥစ္စာ Black White ခေါ်တဲ့ပါလေဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြည့်တတ်တယ်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားတင်ချောင်းအမဲကြီးတက်တက်ဆိုလဲရုပ်ပုံတင်ချမလားမတင်ချောင်းအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးတင်ချမ်းတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော် ဘူဒီယောနဲ့ဥပါဒါယောနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှယုတ်ဒီဟာယောဂီဝါယောဂီဝါသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လင်းထင်ရှားရှားပေါ်ပြီးဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအာမရှိကြဘူး။ဥပါဒါယောမပါပဲလဲဘူဒီယောကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘူဒီယောမပါပဲလဲဥပါဒါယောကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအာမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမံဆာယယပရိသိဏောဆာယအတ္တပိနအတ္တဘောနမနေယောင်ခြင်းမိဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းချ၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနနေယောင်ခြင်းဖြင့်ပရိသိဏယထာပိုင်းချ၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသလင်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဘဟုခောဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥပါဒါရူပေနဥပါဒါယုတ်တရားဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းချ၍ထာအပ်၏ဥပါဒါရူပဥပါဒါယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းခြား၍ထား၏ကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်ဒီတခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလန့်လန့်ပိုင်းခြားပြီးပြနေပုံကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာကကလတ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗုဒ္ဓယုတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုံငန်းကိစ္စမပြီးဘူးဥပါဒယုတ်တသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းလုံငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြောမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှလည်းအနတ္တညာမြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထတ္တအယောသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိဒေဝိတေဥပါဒရူပနိရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိကနံတသအာယရဏဒွါရဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိဟောရှင်းတသင့်လုံငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်အထထုံောအတ္တတောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိဒေဝိတိဥပါဒရူပနိရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနှင့်23မျိုးသောဥပါဒယုတ်တုကိုရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံတတဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိဉာဏ်အတ္တထုံောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိဉာဏ်၌အာယရဏဒွါရဝတိနာအာယရဏဒွါရကြီးအစွန်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့ဒီဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားကုန်ကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီတည်းမှာ20ဥပဒေယောက24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့ဟရိယဟုတ်သူကဒုမင်းငင်ကြီးပါဠိတော်နဲ့ဝိဘင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပဋ္ဌာန်းရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဟောတဲ့အရိယဝုဒ္ဓကတည်သွင်းပြီးရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်နှစ်ဆက်ဥပဒေယုတ်က24ဘူဒီယုတ်က4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာယုတ်နှစ်ဆက်ရှိပါလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တို့မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာခွဲနိုင်ပါမှယုတ်ပရမတ်ကိုညံ့အမြင်ဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်ကိုသတိတိကျသိမှဘုရားရှင်လို့တဲ့ယုတ်တရားကိုစသိတဲ့အချက်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်ဒီလိုဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတခွဲထပ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဓာလေးပါသုံးဖို့ပရိဝါဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာသတိပြီးယုတ်တွေကိုရှုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါတက်ကြည့်အလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလတ်အမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးရှိတယ်။မျက်စိမှာဇက်ခုတတကကလ၊ကာယတတကကလ၊ဘာဝတတကကလ၊စိရိဇအထက်ကလ၊ဥရိဇအထက်ကလ၊အဟရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား6မျိုး၊ယုတ်အမျိုးသား54ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့ဇက်ခုပတာရတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပတာရဇက်ခုအမည်ရပြီးကြံနေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံပါရဇက်ခုလို့ခေါ်ပါတယ်။ပတာရဇက်ခုလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးသံဖို့ပန့်ဖို့ပြနေတဲ့ယုတ်တည်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီမျက်စိမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်ဒီယူပါယောအယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကအကြည်ဓာတ်ကိုသာမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကအကြည်ဓာတ်ကလည်းမျက်စိမှာရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြစ်စေတော့မို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေတွားပြီးတုတ်ထိကြည့်ဖြစ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ဖြစ်တာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်တတ်ကိုပြီးဖြစ်တယ်စက္ခုအကြည်တတ်ကိုပြီးပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှာဆိုရင်အကြည်တတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ဖြစ်တာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမိယာကာယအကြည်တတ်လည်းရှိတယ်ယူပါယံကိုလှမ်းသိတဲ့အယံကိုလှမ်းသိတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မိယာ သက္ခုအကြည်တလည်းရှိတယ်အကြည်ထက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ခုတတကကလသုံးဖို့သက္ခုအကြည်တပါတဲ့ကလဘယ်ကလကြတော့ကာယတတကကလသုံးဖို့ကာယအကြည်တပါတဲ့ကလပဲလို့ခွဲခြားဖို့ညွှန်လာတယ်လိုတဲ့အချိန်ကမှဥစ္စေတို့သံဘိကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်သက္ခုအကြည်တရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသို့မဟုတ်သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသဗ္ဗိကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲရူပပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ခုဟောဒါကဥစဉ်တို့မြေပုံလေးတစ်ခုညှိဆွဲပေးထားတာသက္ခုအကြည်တကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက္ခုသက္ခုသက္ခုအကြည်တတိရူပပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံရူပယုံရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤကြည်လင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသက္ခုအကြည်တဟာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ရူပယုံရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တယ်ဆိုတော့ကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေရှိရှိရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ခုအကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထား။ဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစက်ရာယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးနော်။ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီသက္ခုအကြည်တကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုသက္ခုအကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသက္ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလအမှုံလေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားဆယ်ခု။အဲ့ဒီကလကလေးကိုတော့သက္ခုတတကကလလို့ခေါ်တယ်။သဘောတရားဆယ်ခုကဘာလဲ?ပထဝီ၊အာဘော၊ဤဇော၊ဝါယော၊ဝဏ္ဏ၊အသင်၊ခန္ဓာ၊အနတ်၊ရတ္တ၊အရတ္တ၊ဩဇာ၊အစီအစေဒီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာတသက္ခုပတာတသက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား၁၀ခုရှိနေ။နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုံလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်။လက်ကျောင်းလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသားလေးပုတ်ကြည့်ပါလား။အမှုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေဟာအမတန်သေးနေပါလေနော်။တကယ်ဒီရိုးရိုးမျက်စိပြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်။ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မသိဘူးเนาะဒါနီးစက်တဲ့သဘာဝဥပမာလေးတစ်ခုသာအတိုင်းတန်ပြတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားရှိပထမကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိဒါပထမကြီးပဲဝိတ်ပဲเนาะနောက်တစ်ခုဆွဆွနေတဲ့သဘာဝယူစီစိတ်ဝင်ဆွဆွနေတဲ့သဘာဝရှိမယ်။ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိမယ်။ဘာကြီးဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရဲ့ကောင်ကပထဝီရဲ့တည်သောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖျော်ဖျက်ပြိုကွက်ပြီးမသွားအောင်သူကဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုယူစီဆွဆွနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲ?အဘောဓာတ်။ဒီမုံလင်းကိုတရားစမ်းကြည့်ပူခြင်းပူမဲ့အေးချင်အေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပေါ့နော်။ပူနေအေးနေတဲ့သဘောလေးကတည်သောဓာတ်ရဟုထုတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတဲ့မှာကောဒီအမှုံလေးတဲ့မှာကောတုံးကလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ထောက်ထားတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုံလေးကိုအကြိမ်များခြေအားကောင်းတဲ့မှန်ဘလူရည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တဲ့ကာလာအယောင်တစ်ခုကိုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဘူးဖြူခြင်းဖြူမယ်ဝါခြင်းဝါမယ်နီးခြင်းနီးမယ်ပြခြင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အနတ်ရှိမယ်မွေးခြင်းမွေးမယ်နာညင်းနာမယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာတာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးခြင်းချိုးမယ်ငန်းခြင်းငန်းမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ဖန်ခြင်းဖန်မယ်ခါခြင်းခါမယ်နော်ချိုးခြင်းငန်းစက်ဖန်ကအရာတာတစ်ခုကိုတော့ရှိနေလိမ့်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဟာရတာဗီတာမင်တက်ကလေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးပေါ့အ ਨੇ ဆုံးသဘာဝဘယ်နှခုရှိမလဲရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသက်ခုတတ်တကကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြောကြံချောလေးဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ပူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိဝါယောသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်အစင်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရတာဓာတ်ဓာတ်ရှိတယ် ဒီနေ့အစီအစဉ်အာဟာရတက်ရှိနေနောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲ့ဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်ဒီမှာပဲရှိတယ်ယုတ်တစ်မျိုးပဲဒီဇက်ကိုအကြည်တတ်ကခုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီဇက်ကိုအကြည်တတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇကလတ်တွေဒီမျက်စီမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြုစုပြုထောင်တဲ့ယုတ်ဒီကံဒီကြောင့်ဒီသက္ခုအကြည်တတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စီမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးကြီးဆေးရုံတက်ပြီးမျက်စီကုသနေဖို့လိုမလားမလိုတော့ဘူးဒီဘဝကောင်းတဲ့ခံနေပြုလိုက်ရင်ဒီမျက်စီချက်ချင်းကောင်းတော့မှာဒီကံဒီဘဝကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အခုတော့ဘာလဲဟုတ်တယ်ဒီဘဝကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုဘုရားအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လဲရှိပြောတဲ့ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါမျိုးတွေနဲ့ကုလို့ပြောအတိတ်ကကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုမှကုလို့မပြောတော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ရောဂါရှိတိုင်းလည်းအာလုံပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးမြင့်ကြီးကိုချက်ထားလို့ရပါဦး။ဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့အချိန်တခုကတော့ကမ္မထံအထုံရင်ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမထားသင့်ဘူး။အကယ်၍ကမ္မထံအထုံတာနဲ့ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုအိုနာသိရင်အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလား။ကမ္မထံအထုံရုံနဲ့သဘောပြပါလေ။ရောဂါဟုသမျှဆေးစားနေဖို့လိုသေးလား။လိုတော့ဘူးနော်။ပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောလို့ရင်ကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ခရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုဥဒုကိုပြုခြင်းဖြစ်ရင်ကောင်းသွားမယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုရင်စိတ်ကိုပြုခြင်းပြီးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြုခြင်းပြီးရင်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပြီးလို့တော့မရဘူးသို့တော့ဒီကံကိုအားနည်းတော့အောင်လားဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ခါပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်အကယ်ဒီကံကအားနည်းရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကျော်လွှတ်လို့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်မမောက္ကလန်ကြီးတို့လိုပေါ့ဒီကင်ကိုလက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အကံသေးတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတတ်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကောတလောက်ကြည့်ပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသခိုးသားတပြားတွေလာနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဘယ်လိုမရသဖြစ်သွားတယ်ဇာတိဝင်စားတော့အဲ့အချိန်ခါမှာဇာတိဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေခံကအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်ရှိတယ်နော်ဒီတော့ကျင်မမောက္ခဏဒီတစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမဣတိရတော်မူတဲ့လေဝဲရံအက္ခတာဝကကြီးတူဖြစ်တယ်ဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်ပင်မိမိမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ရှင်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်ဒီကိုသုံးဖို့ဝေဒနာဒီကိုကြော်လန့်လုံမြောက်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဆောင်အရှိလားမရှိဘူးကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီဖြစ်နော်ဆိုတော့တခုတော့ရှိပါတယ်ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းတကောကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်စီလောက်တော့မှအယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်သုပ်ခဲ့ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုသွားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့တော့မထမ်းနိုင်ဘူးအဝိညာဉ်တကောဖြစ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကလည်းကျတော့အဝိညာဉ်တကောဖြစ်ပြန်ပြီးပဂရိတန်ဒိဋ္ဌံလိုက်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးကုံကြောခရော့တယ်တရားရှင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋ္ဌိကဆန်းတော်မူပါတယ်နော်ဒီယောဂါကနကခိုးသားဓမ္မတွေရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂါကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူးရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂါတွေအကုန်လုံးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခံရတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတ္တကရှုနည်းအရူပတ္တကရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဘုသဘာဝကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဘုသမာပမှထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ်ဒီနေ့မှနောင်ပြိဋိဘသံမဲ့နေ့အတိဒီခန္ဓာဝေဒနာမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အဲဖလသမပတ်မှာထားတိုင်းထားတိုင်းသိခံပြရနော်။ဒါနေ့စဉ်ဝင်စားနေရတဲ့အာယတခါရဖလသမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားရှင်တော်မှလည်းဒီခန္ဓာနေတဲ့ဝေဒနာကိုကုံအောင်တိုက်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။မရှိဘူး။အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖလသမပတ်ကိုအကျင့်များစွာဝင်စားပြီးတော့အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာခွာပြရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်နဲ့ဝေဒနာအထုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့မူတည်ကြီးကတော့ဆွေးမြေ့ပြီးမထမ်းသိကြဘူးနော်။ဒါတော့ခုဒီမှာပြောနေကြတဲ့ပြောနေတဲ့အချက်ကကလတ်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲ။ဒါတော့ဒီကလတ်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ခုတ္တကကလတ်က ယူပါရင်ပြည့်စုံရခခြင်းကထိုက်တဲ့ကလပ်ဖြစ်တော့အဲ့ကလပ်ထဲမှာသီဝိတဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတသိက္ခာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဋိက္ခာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသက္ကုတ္တကကာလကလည်းအဋိက္ခာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်အင်းဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်တယ်။ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတော့ဘေးကွာနေတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုမင်းလူပြောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီသီဝိတလေးကလည်းကလတ်တူရှိနေတဲ့သက္ကုတ္တကကလတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးသောရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြတ်ဖြစ်အတွင်းကိုဆက်တဲ့ဒီတိုင်းရဲ့အဲ့တဲ့လူကဝင်ပြီးရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်ကလေးတို့ကိုမင်းလူကဝင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်ဒီကလေးမသေးချေမပြည့်စည်ခင်တာစောင့်ရှောက်ပေးလို့ရတယ်သေချင်သွားရင်ဒီကလေးစောင့်ရှောက်လို့ရအောင်နော်မရအလားတူပဲဇိဝိတကဒီကလတ်တူရုပ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတော့မပြတ်ခင်လေးစောင့်ရှောက်ပေးတာပဲပြတ်တော့ပြီးနောက်ထပ်စောင့်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဇိဝိတလည်းအတူရောပြီးပြတ်သွားကြတယ်နော်ဒီတော့သက္ကုတ္တကကလတ်ရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကတ္တကရှိမှဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလတ်ကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံတိုက်ခါဒီကြီးတဲ့ကလတ်ကအနည်းဆုံးဆုံးကလတ်တစ်ခုမှဒီဖြစ်ပြတ်ပထဝီနဲ့ဖြည့်စင်းတော့ဖို့ဒီစောင့်နဲ့ဖြည့်စင်းတော့ဖို့ဝါရနဲ့ဖြည့်စင်းတာအာယုံယူကြည့်ဟုတ်ကြပါဆိုမာရတဘောကြီးဖန်ဆက်ပြီလေမာရတဘောကြီးကဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီဓာတ်ကလေးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ကိုကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်းခုဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုရှိနေပြီမှာလေဘုရားအမှုကမှနာနေတဲ့ဘာဝယုတ်ကတခြားလောကမှာအများစုနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်တော့မတူကြဘူးနော်ဘုရားအမိမအမိဓမ္မမှာလာရှိနေတဲ့ဘဝရုပ်ကကလအမှုံနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအမှုံနေဒီမျက်စိနာနာခရကိုနှလုံး၆ထောင်မှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်မျက်စိမှာလည်းဘဝရုပ်ရှိတယ်နာနာခေါ်ရှားကိုနှလုံးဒီမှာလည်းဘဝရုပ်တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမှာဒီဘဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုဘဝတဏ္ဍာကလကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝရုပ်ပါတဲ့ကလဒီဇီဝိတလည်းရှိတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ပထဝီအဘောဒီဇောဘဝကြောင့်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဇီဝိတသက်ခုရှိတယ်အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးဘာဝရောအမျိုးသားမှာအမျိုးသားဘာဝရောရေပုံရအပြင်ရှိတယ်ဥပဒေပြီးတော့ကတော့နည်းနည်းလေးသင်ကျက်တယ်ဆက်ပါနော်အဲ့ဒီဘာဝရောရပြီဆိုရင်တော့မျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီခံခံရဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိက္ခာကိတဲ့ယုတ်ကမျက်စိမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်လုံးစုပ်ကြီးထုတ်လို့မရအောင်သိက္ခာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုခွက်ပဲလို့ရှုမယ်ဒီအချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည်ဓာတ်6ပါးကိုပမင်းနေနေဆက်တော့မြင်နေပြီ။ဒါရဝတ္ထုမှာဂိမ့်ဝပြီးအင်းချင်းအင်းချင်းနဲ့တူးပြီးတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုဒီကံမှာရှုဒီကံမှာရှုလို့ရနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီဘဝင်မနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။ရှုခြင်းနဲ့ရှုခြင်းတွေကဘာမှလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကသတိစာရုပ်တွေတစ်ခေါက်ပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေ။နော်ဒီလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘောဘုရားရဟုတ်တို့ကမိတော်ပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်အပါဝင်စိတ်တည်းစိတ်တိုင်းဒီဝိဓိစိတ်ကောဘဝစိတ်ကောဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းစိတ်တိုင်းဒီယုတ်ယုတ်ကလပ်စိတ်ကယုတ်ကလပ်တွေကိုညာစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအရှိရာကြီးဖြစ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးလုံးလှုပ်နေလဲလို့မြင်မျိုးလုံးမှာစိတ်ကယုတ်တွေစဉ်းစားကြည့်နေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်တာအလုံခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်ဒီတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ချင်တယ်။လှုပ်ချင်တဲ့ကြည့်ကလေးတွေကစိတ်ဆက်ရုပ်တွေမျက်လုံးတိုင်အောင်သွတ်ဖို့ဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကလတ်ကြီးကတောက်ခွတဲ့သဘောတရားရှိခု။ကလတ်တကုတ်တကုတ်မှာပဒဝိယဘောတိသောဝါယဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိ။နောက်တစ်ခုဥဒ္ဒေက။ဥဒ္ဒုခရဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုပူတယ်။ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒုပူ။ပူရာကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်တယ်။အေရာကိုဥဒ္ဒုလို့လည်းခေါ်တယ်။မှုမှုအမှုကိုဒီကိစ္စလေးနဲ့ခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်။ဒါကြောင့်ဒီသောတာခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒုကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ကိုဥဒ္ဒုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီသောတာလေးလို့ပြတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ကလတ်တိုင်းလုံးလုံးမှဒီသောတာမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရေပုံရလို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းကဒီလိုပဲ။ဘုနကပြောခဲ့တဲ့သက္ကုတ္တကကလတ်ဆိုကြဆိုအတိတ်ကံကကြောင့်သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလတ်ထဲမှာဒီသောတာပါတော့ဒီဒီသောတာကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီသောတာပြီးတော့လူကလတ်ကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသောတာကြောင့်ကလကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အမှောင်လေးတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုတည်းမှာဒီသောကတစ်ခါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီသောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တစ်ပုံထပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအဖြစ်၄ဆင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ဆင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ဆင်းမြောက်ကလမှာရှိနေတဲ့ဒီသောကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော် ဒါကြောင့်ကလတ်တစ်ခုမှာဗာနေတဲ့ဒီသောတ္တရေဘုံရအဖြစ်50ခန္ဓာတဲ့ယုခလပိတ္တဖြစ်စဉ်ထိုင်တဲ့သွမ်းအားတော့ဒီချက်ကလည်းရှိတယ်။ဒီချက်မှာလည်း23နေလောက်ဖြစ်စဉ်ထိုင်တဲ့သွမ်းအားလည်းရှိတယ်။ဒီချက်မှာတော့အရှင်မယင်မတတ်တဲ့အရှင်ဘုရားကဣဇ္ဇတဒိနာမကဗိဓာတိတိုင်းအောင်ပြတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုသိကြဘယ်လိုကလတ်လဲလို့ပြီးတော့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကလတ်ဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းရှိတဲ့အဲဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဒီမှာရှိတဲ့တည်းဆိုတော့ထောစိတ်ကြီးသမထဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဖြစ်ခင်ပေါ့အဲဒီကလတ်ထဲမှာဘာနေတဲ့ဒီကုသကြတော့အိဇ္ဇတဒီမထမကဘိဓာတန်အောင်ရုပ်ကလတ်တွေကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်နေတဲ့အဲဒီဖြစ်နေတဲ့

0: ဤသို့အနုဘောသိင်းလေသိသို့သိင်္ဂကလနဲ့ဆင်ခဲ့ဥဒ္ဒဇကလတွေကိုဒီဖော်များစွာထပ်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇကလသိရိဇကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီညာအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်သလိုအကြောင်းတော့ပါလားညာအနုဘောသိင်းလေသိသို့အကြောင်းတော့ပါလားဒီညာအနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကြမလို့ဒါကြီးကဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲညာအနုဘောကြည့်မှအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အနိကဆုံးပစ္စုပန်အကြောင်းကတော့ဘာလဲသမာဓိဘိက္ခုရေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တာခဏခဏပြောနေဘိက္ခဝေစိတ္တယတောသမာဓိကိုဘာဝေထဖြစ်စေကြဘာကုံလောဒါကခရဏက်ပဲဒီခရဏက်ကိုအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဘရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လို့ပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စီတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်တော့နော်ဒီခဝေစိတ္တယံတို့သမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန်ဒီယထာဘုဒ္ဓမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှာသာပသနာတိကွက်ခွဲပြပြတိစိတ္တယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကောက်ကွက်ပြပြသိတယ်ဒီလိုခင်ဗျားကဟုတ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကောက်ကွက်ပြပြသိရအတွက်အနိကဆုံးဘာလို့လဲသမာဓိရှိဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေသမာဓိနော်အဲ့ဒီသမာဓိအစွမ်းထင်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအာနုဘောကြီးတယ်ဒါပြောချင်တာဉာဏ်အာနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အကြောင်းတွေကလည်းပို့ပြီကြောက်ပါလေအယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကကြီးတွေဘာလို့အပ်တယ်သမာဓိလိုအပ်တယ်သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတညာနာဖလန်ရူပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတညာနာဖလန်ရူပံအဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်အကောင်းသရဏမျိုးစဉ်အကောင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကအဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မဘုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာ။ဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လုံလန်းတောင့်တနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အယုံဘက်တို့ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအမိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကထိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်သည်တမ္မာသောသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပိစိကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အကသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပကတိသာဝကဗောဓိညာအထွတ်တတ်တဲ့မေညာဖူညာတော်လည်းနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။တမ္မာတမောဓိညာအတွက်ရည်စုပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အခြင်းကိုတမ္မာတမောဓိညာခေါ်တဲ့တမ္မာတမောဓိညာတပိညုတညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရရှိရေးဖက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပိစိကဘောဓိညာအတွက်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြီးပိစိကဘောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အက္ခသဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကအက္ခသဝကဗောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမလဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ၊ကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပြောတာနော်။အလားတူပဲမဟာသဝကဗောဓိညာပဂတိသာဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသောဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းသရဏမျိုးစဉ်ကောင်းတွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုမိမိတို့လွလတ်တောင့်တနေတဲ့မဟာသာဝကဗောဓိညာပိစေကပဂတိသာဝကဗောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။သောအဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတအညာနာဖလာနုရူပံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီဉာဏ်ဟာလည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားရှိလားမရှိဘူးခုနံကမ္မထဘင်းရှုနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်နိုင်မယ်ဉာဏ်ပါနေတဲ့စိတ်စိတ္တတွေဒီအနည်းဆုံးအားဖြင့်ဘယ်နှလုံးလောက်ရှိမှဖြစ်နေလဲ34လုံး33လုံးလားအနည်းဆုံးတစ်ခါတည်း35ခုရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီမဉ္ဇဏ်တို့လို သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကယောဂကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးဘုမောပရမဇံကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ပရမဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ယောဂကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဏ်မျိုးမှာတော့စိတ်ကလေး39လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒီတော့33 34 35 38စတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ထိတ်တင်နဲ့ပေါင်းစုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလအနုရူပံအဲ့ဒီအဘိနိဟာရတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အဘိနိဟာရနဲ့တရားနဲ့လျောစွာကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့သွားအားအနုဘောအားလျောစွာလဲခொနဲ့ကဉာဏ်အနုဘောတွေကသိပြီးကောင်းတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့အတိအကြောင်းကအဘိနိဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပိဿုဗ္ဗံအကြောင်းကသမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအဘိနိဟာရအကြောင်းတရားပိဿုဗ္ဗံသမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းစုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိကအဘိနိဟာရတရားကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုပိဿုဗ္ဗံသမာဓိကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုဉာဏ်ဤသည့်အနုဘောကြည့်လာသို့အနုဘောကြည့်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတဇယုတ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတိတောက်ပါတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ခொနကဗိဓမ္မာအလင်းဟုံးလေးတွေ့နေခြင်းဣဇဒ္ဓမ္မာအလင်းဟုံးလေးတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်ကြအကြောင်းလို့နော်ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေတာကဥရဇယုတ်ကလတ်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့တိဇောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုအဟာရဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခက်ကတော့ဦးဇင်းတို့အစံတိအိမ်ကိုလန့်ဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကအစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအစာသစ်အိမ်ကိုတော့မဆိုင်ဘူးနော်အစာသစ်အိမ်အတွင်းရှိနေတဲ့အစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်32ခုတတ်တာရှုတတ်တဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အစာသစ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှအစာသစ်ကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလအမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီကလအမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရား7ခုအဲ့ဒီရှင်ပြောတဲ့ယုတ်ဒီဟာခန္ဓာအိမ်အတွင်းတော့မပြတ်နှံ့ခင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတင်းရှိခိုက်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာအိမ်နဲ့မရောက်ခင်အပြင်လောကမှာပုဂံနဲ့တင်းရှိခိုက်လည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲအစာအိမ
1: ်တေဒေါ်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်တော်တင်းလာပြေကျော်10ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကင်စုအာယေစု၏ဇနီးဒေါခင်အေမူမိသားစုမခင်တိတိလိုင်းနှင့်မောင်ကန္တာမင်းလိုင်တို့၏ဝိနည်းအမတ်တရားဖြင့်နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာမင်းရဦးမခင်တိတိလိုင်းမိသားစုကိုနိုင်မြင့်ဦးအသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုညိုတင်အမှုထား၍ကိုတင်မင်းနိုင်မိသားစုဒေါ်ခင်တန်းညော့မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်လင်လင်အေးမိသားစုဦးအောင်တန်းငွေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ဒေါ်အောင်မလှိုင်မိသားစုအခင်ကြီးဦးနိုင်အမှုထား၍သမီးဒေါက်တာစိန်စိန်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးမာချက်ပေါင်းမိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့အားရည်စု၏ကျန်ရက်သူသားသမီးများတရားလူကိုမျိုးလှိုင်ဒေါက်တာရေမိုးခိုင်မိသားစုဝဲလွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်အာရည်စုရေဥကိုလတ်ဒေါ်ဝေမာမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဥထွန်းလင်းစိုးဒေါ်နှင်းယူလွင်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဒေါ်ကြည်မြင့်မိသားစုကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဥမန်းရှိန်ဥစိုးတင်တို့အာရည်စုရေကိုရနိုင်စိုးမဝါစိန်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တိုးမွေးနေ့အလူဒေါ်ချိုချိုရွှေဒေါ်ကေတီမြင့်ဒေါ်မြတ်မြင့်စုတငယ်ချင်းများကောင်းမှုဒေါ်လှလှစဉ်83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူဥတန်းဝင်ဒေါ်နုနုလွင်မိသားစုဘွယ်လွန်သူမြတ်နှစ်ပါးနှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်အုံးမြင့်အာရည်စု၍ဥမြအောင်ဤ93နှစ်ပြည့်အလူဥတင်ဝင်ဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ဝင်မိုက်ကယ်ရိုဆန်ပရတ်မိသားစုအဖဥတင်ညော့အမိဒေါ်ဒေါင်းတို့ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ရွှေဦးဤ83နှစ်မြေမွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းစင်တင်မပြုလာအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဒေါ်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ခြေတော်သို့ဥခ၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
2: တောတုံညာ83ခုနှစ်တောတလင်းနဗိကျော်ဆေရဲ့ 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ည9:00အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်နောက်ရုပ်ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပန္ဒနာတုတ်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတုတ်နာမည်ကပန္ဒနာတုတ်ပန္ဒနာဆိုတာအနောင်ဖွဲ့လို့ဒီပဲရတယ်ပန္ဒနာဆိုတာနောင်ကျူသို့မဟုတ်အနောင်ဖွဲ့အနောင်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့တုတ်တန်တော်တော်များများဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော်တော်များတယ်ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ဆိုတာခန္ဓာကဘာနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဟောတာတလရဏဝေကတန်ရုပ်ကြတော့အရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိပဿနာရှုွယ်ပြကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်တို့တလရဏဝေကတန်ယုတ်တို့ဝိပဿနာလုံးနည်းကိုဟောပြထားတာလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာတမျိုးတည်းပဲ။ဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့မြားကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးခေါ်ရမတူကြအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စဲ့ချင်မတူစိတ်ကူးချက်စီမှုတွေလည်းကွဲပြားချန်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့လိုက်အောင်ဟောရင်ကနေပြီးတော့တုတ်တက်ပြားတာအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလမ်းညောင်းကျူးရှင်းရှင်းနေတယ်ကောနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလောရမှာကသီလဝိသုဒ္ဓိပဲသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမခင်ရှိပါတဲ့ပါတမ္မဝါစာတမ္မကပ္ပတာအမအားစီဝတမ္မဝါစာနဲ့တမ္မကမ္မတာဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြည့်ကင်းမှုအမင်္ဂမန္တဆိုတာကာယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတဲ့ကာယကနဲ့ဝစီကအပြစ်ကင်းနေဖို့လုပ်တာဒီနှစ်ခုကိုသမောသတ္တမကမန္တသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၃ပါးကိုသီလဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒီမကန်အရာဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ကိစ္စပဲ။ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်။အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်။စေကုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာဟာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုကျင့်သီလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတွေကြုံတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအဲဒါသီလဝိသုဒ္ဓိလောက်တဲ့ဆိုသီလလေးစောင့်တည်ုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော်စောင့်တည်ဖို့စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုသီလဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချက်ကနေစားပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးသီလစောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှာကာယကပ္ပစီကနေစင်ကြဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်သားကြည်နူးမှုတိဆောက်တဲ့ သီလခန့်ယူဆောင်နေပြီးတော့ဝန္တာကျင့်နုမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားအောင်လို့ဆိုသီလဝိတ္တိက happiness or innocence အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပျော်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာသီလကဖြစ်တယ်ပါဠိလိုအနာဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအရဟံမနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စိတ်ဆိုတာတတိလိုသဘာဝလိုပညာလိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟောအဲ့ကြောင့်ပို့ happiness or innocence အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တိသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်ရှေးပိုင်းကကိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့နဲ့တော့ဒီကနေ့ပတ္တနာရစပြီးတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်တာမရှိဘူးလို့ဝန်တန်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုကျင့်နာအားရအောင်ပီတိဖြစ်လာအောင်နှလုံးသွင်းထားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်သီလစောင့်တည်လိုက်ရင်ပဲရသောတိပြီးတဲ့နောက်ကိုမကျွလွန်သေးတဲ့မြတ်သိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သောတိလိုက်တဲ့အဲ့တော့သီလဝိတ္တိကပထမတော့ပါပြီးတဲ့အခါမှာသီလဝိတ္တိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုဆိုလို့အဲ့တော့ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းရုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းအချီးပြန်တယ်เนาะစိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိရမယ်အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားပြောရမလို့သမာဓိကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီသမာဓိလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်အတိုင်းတာအထိလုပ်ရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိတဏ္ဍာရေနောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဆံရသည့်အထီအောင်အပ္ပဒသဘာဝလို့ခေါ်တဲ့ဆံအစင်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တစင်လျှော့ဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသဘာဝတောင်ထီအောင်တော့ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မှအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်စိတ်စင်ကြယ်အောင်စိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကင်းမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလားဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိတယ်စိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်တပါတိကအရနိုင်အဲ့တော့တဏ္ဍာရေအပ္ပနသဘာဝတုအပ္ပနသဘာဝရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနသဘာဝတက်ကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနသဘာဝရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အင်းရဲ့အနီးကိုအင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပဲ။ကျောင်းရဲ့အနီးကိုကျောင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါတို့အပ္ပဒသဘာဝိနာကတ်သွားတဲ့သဘာဝမျိုးရအောင်။အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသဘာဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါရအောင်လို့။အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသဘာဝ။ခဏိကသဘာဝဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်လေးကမ္ဘာထအာယုန်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆုံခိုက်ခဏလေးတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့တဘာတွေကိုခဏကတဘာတွေလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာတဘာတွေလို့ပြောတယ်။နော်ခဏကတဘာတွေဆိုတာခဏရုပ်တာတဘာတွေ။အဲ့ဒီခဏကတဘာတွေမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်အပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုစာပေကျမ်းကနေကတော့ဥပ္ပစာရပနာဝတိနာ။နော် ဥစ္စာရသမားဒီအပ္ပနာသမားဒီဝတိနာစေတဝိတုဒ္ဓိနာမဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကသမားဒီဆိုတာကိုထည့်မပြောဘူးမပြောပြီပဲလို့သမားဒီကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကသမားဒီမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမတိအနုပါတိတဝါဆိုတာဥစ္စာရသမတိခဏိကသမတိကိုပြောတာတဲ့သို့တော်ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမတိတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမတိဝိနာဝိပဿနာသမဝတိခဏိကသမတိမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအဆိုးရိုးစကားလေးမှတ်ထားစာပေကျမ်းကမှာအဲ့လိုစုပြုထားလေးရှိတယ်။နာဟိခဏိကသမားတွေဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတ္တိဆိုလိုတဲ့နေပဲကခဏိကသမားတွေမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဆုံးခဏိကသမားတွေတော့ရှိရမယ်။အာယုမောမဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပမာထွက်လေဝင်လေလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မစဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးငြိမ့်သွားတယ်။ခဏယုတ်တာသမာဓိထွက်လေဝင်လေပတ်နေတဲ့အချိန်လေးပဲစိတ်လေးအယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတယ်အဲ့ဒီခိုက်တံလေးတွေကညာလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်နော်ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲទីလိုက်တယ်ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းទីလိုက်တယ်သမာဓိရတယ်အဲ့ဒီလိုទីလိုက်တဲ့ခဏပေါ်ညာလာလို့ရှိရင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိတ္တုဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမားတွေရှိအောင်လုပ်တန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဥစ္စာရသမားတွေအပ္ပနာသမားတွေထိရှိရမယ်တို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သီလဝိတ္တုနဲ့စိတ်တဝိတ္တုဒီနှစ်ခုသည်ကြွတင်ပြည့်စုံရမယ်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ evidence နဲ့ကြားရဲရေးထားတာနော်systematically အလိုလိုဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တယ်အလို့မဟုတ်ဘူး။ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလို့ကလွယ်တယ်။စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခဲ့ရင်နေ။ဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျလောက်ရတယ်။အဲ့တော့သီလဝိတ္တုတိကစိတ်တဝိတ္တုတိကိုအကျိုးပြုတာ။သီလဝိတ္တုတိဒီစိတ်တဝိတ္တုတိအတွက်သာဖြစ်တယ်။စိတ်တဝိတ္တုတိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာ။စေတဝိတ္တုကမာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဘက်ကိုပို့ပေးမှာအစဉ်ညင်သွားတာစေသီလဝိတ္တုမပါရင်စေတဝိတ္တုမဖြစ်ဘူးစေတဝိတ္တုမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့သီလဝိတ္တုရှိအောင်ကြိုးစားမယ်စေတဝိတ္တုရှိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေကစားဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအစားဒိဋ္ဌိဝိတ္တုမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမတ္တနာဉာဏ်အစားတော့ဘာလို့လို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနိစ္စတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာ။သို့တော်လည်းပဲထေတိဝိတ္တိယဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်သို့တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလေဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေပြောရတော့ဝိပဿနာခေါ်လို့မရသေးဘူး။နော်ဝိပဿနာစွာသမမြင်ဥမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအတ္တလို့မြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်စွာဖြစ်တယ်ထေတိဝိတ္တိအခက်မှာအစ်စ်မှာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမမြင်သေးဘူးဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစ်စ်မရှိတယ်ပြောကြတယ်တရားရှာကိုမှတွေ့စွာဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှာမယ်အဲ့ဒီကိုရှာတဲ့တရားသည်စိတ်မနဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို့ ။ဟောဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်သောအမြင်အဲ့ဒီမှန်ကန်သောအမြင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားမရောနဲ့နော်မှန်ကန်သောအမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာထတ္တနာပဲထတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဆိုရင်ပိုရှင်းတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောမှဆိုလို့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမှန်ကန်တာအမြင်ဟိုမှန်ကန်သောဉာဏ်ဖြင့်မာရင်တော့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာဒိဋ္ဌိကအတိညာဉ်ကိုကောက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာဉ်ကအာရုံနဲ့အမြင်တွေကိုဖျက်ရှာပစ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာဝရတယ်။ဘယ်ညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာ။တို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဋ္ဌာဏညာ။ဒါကနံဒါကယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ညာ။နာမရူပဝဝဋ္ဌာဏတော့ဝဝဋ္ဌာဏဆိုတာပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ကျုပ်ဆိုရတာပဲသိကြတယ်နန်းဆိုရလည်းဒါပဲသိကြတယ်တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုအတ္တလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ပြိစေရဆိုလည်းပိုင်ချတာအဲ့ဒီနမရူပပြိစေရဉာဏ်သည်မာယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိသုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်တာနော်ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအမရဘပြိစေရဉာဏ်သည်မှန်ကန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မှန်ကန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အမြင်ဤစေခြင်းမှုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်အမြင်အသိဉာဏ်ရဲ့စေခြင်းမှုလို့ပြောတော့သီလတော်ကတော့သီလရဲ့စေခြင်းမှုအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတော့ကျွလွန်နေတယ်ထုတ်တိလျာအညစ်အကြေးကိုစင်ကြယ်စေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ပြောလိုက်တာအတိအကျစာပေချမ်းခံဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်သီလကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရခတ်နေတဲ့ဩဒိသစအရစိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအခုလက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအတိညာန်သည်မာယွင်းသောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်ဆင်ပြစ်တယ်အဲ့တော့မာယွင်းသောအမြင်ကိုတန်ဆင်ပြစ်နိုင်တဲ့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောတာဒီစကားလုံးနှလုံးကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအဘဘပြိစေရညာကိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြရင်တော့ purification of views ကမထီရောက်ဘူး။တကယ်ကြတော့စပိယံကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။အပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်။ purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြန်အဲ့ဒါလိုပဲပြောနေကြတယ်။စာဝေဖွင့်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုရင်တလွဲသွားသုံးသပ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာမရူပနာယတာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့သူဆိုလို့တယ်နာနဲ့ယုတ်ကိုမနဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားယုံနံကိုမမြင်ဘူးသ တော်လို့ထင်နေတာလေတကယ်ရုပ်စစ်နာစစ်ထီအောင်မပြင်းမနဲ့ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါရှုနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော်လို့ပဲထင်နေတော့အဲ့ဒီတတော်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖျက်ရှာမှာငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနေတာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓသင်္ခါရဘုံဇောယံနာယိတတ္တုတပတိရှုံဏဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမဲ့တရားဆိုမပါဘူး။တရားမရှိဘူး။စက္ကရိယလေးတစ်ခုကစက်ရုပ်ဆိုပါဆိုရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကအသက်သွင်းတာလေလမ်းလျှောက်တယ်ခိုင်းတာလှုပ်တယ်နော်စကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဘသူကလုံတာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစက္ကရိယတွေကအုံပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့ swine တခုဖြစ်လာတာအဲ့ swine က swine ကလုံနေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရက်သွားခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် talking clock စကားပြောတဲ့နာယီချိန်ကိုပြောပြနေတယ်။ဘယ်နှနာကြီးပါဆိုတာချိန်ပြောတယ်။ဘသူကပြောနေတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုင်အောင်စက္ကရိယာတွေတက်စင်ထားတဲ့ဟာကနေပြောနေတာ။ဒီတဲမဲ့လူမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့လဲ။တရားဆိုတာမရှိဘူး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ။နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အေးအိုင်နိပညာဆိုလာလိမ့်မယ်။အခုလည်းလာနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ AI ဆိုတာပေါ်လာရင်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်ထင်ရှားလာ။ AI နိပညာရကျတော့အဲ့မျိုး artificial intelligence ဆိုတာ artificial intelligence လို့လား။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။ကာသွားရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့တဲ့ driver ပါပါ။ကအင်းရင်ပါတယ်ကပေါ်ရီပါတယ်ပိနေပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်စသရာစက္ကရိယာအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒရိုင်ဘာပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းนี่ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကလမ်းမပြေးတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ချီရောက်သွားတယ်အဲ့တည်းမဲ့လူပါလားတတဝါဆိုရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝေဒကရှာရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးအမီအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းအကျိုးတည်ပြန်မှဆက်သွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီတစ်ခုပဲယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ယုံနဲ့နှစ်ခုသည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်မှဆက်သွဲပြီးအကြောင်းအကျိုးပြုပြီးလှူရှာနေတာအဖြစ်တယ်။အကြံဉာဏ်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ယုတ်ကပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကလျှောက်ပြီးစိတ်ကသူ့အတူပလုံးတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောတာဘာထူးလဲကားမောင်းတာလဲဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲလေဟုတ်အခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ပြီဒရိုင်ဘာမပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်ပြီခုသို့တော်လဲစင်သာဆိုတဲ့ဒရိုက်ဘာရဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေတကားဖွင့်ပေးတဲ့လူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တဲ့ကမန္တကကြီးတွေကလူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထားဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တော်ပါလားတော်ဘာဟုတ်သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတာပဲဘာပဲလုပ်လို့လုပ်လို့ရအဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာချိုးချပေါင်းဆက်နိုင်ရင်တတဝါတော့ဖန်တီးလို့ရတတဝါလို့ခေါ်ရအောင်အခု robot ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေတယ်သူကလှုပ်လှုပ်တာပိုးတော့သိကြသေးတယ်လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေပါလေချက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လူကတော့ပြောတာကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ကတင်းသွားတယ်သူတို့ကြတော့ချိန်စာပိတာတခါတည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာနော်အဲ့ဒါတွေပါကာရကပြုလုပ်သူရှိသလားအဋ္ဌိဋ္ဌကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားအမိပိုင်းပိုင်းရှင်ရှိသလားဤဝတိအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အင်းရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာအမရှိဘူးသူကလှုပ်ပေးနေအကုန်အကြံမြင့်ပြောရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်လို့အနာဂျီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနာဂျီကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်သူဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ္ဉ္သုံးသက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ပါအောင်သွားရှုပါလေ။နော်။ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်ကနှောင်ကျိုးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြ။နှောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုဗန္ဒတာတုအဲ့တော့နှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲနှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြမယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါနော်ရှုံးနမတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတတဝါဆိုမရှိဘူးအာမရှိဘူးသူမရှိဘူးအာမရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးเนาะဘသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပြုလို့သူဘသူမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တာကိုပြုလို့သူလို့ခေါ်တာအကျိုးပေါ်တာကိုခံစားသူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလို့မသိအောင်မသိတာကဘာကြောင့်မသိတာလဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာလွန်မှုထားလို့ဒီလိုတိအောင်ပြောပြပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးလို့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတကြဘူးနာဝါမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ရသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတက်တက်ပြတာဖြစ်တယ်။နာယိတာတတုလဘတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘတော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွတ်တဲ့ချက်ကိုမသိဘူးမကြဘူးဘူး။အဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရိထင်တာတဲ့။အဲ့ဒါဟိုသုဒ္ဓမှာဟောတာနော်။ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားတာ၄ချက် तू တွေးတာ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသဗ္ဗနုပတ္တိရုပ်ကိုပဲကိုယ်ကိုငါလို့ပဲထင်လိုက်တယ်ငါဆိုတာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာလည်းငါပဲရှုံးနဲ့ငါတူတူပဲရုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်သဘောရုပ်ကိုတတဝါလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါသဘောပြုအတ္တဆိုတာကိုလို့ပြောရင်ပြလို့ဆိုတာလဲလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်းညွှန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆိုလိုတာပူရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတတဝါလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ထင်တယ်တတဝါဆိုတာလဲရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတတဝါပဲ ဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တရဝတွေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကရုပ်ရှိတဲ့တရဝဆိုတာတရဝကတူယုတ်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ရူပအတ္တတော့ကတော့ယုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတရဝလို့ထင်လိုက်တာယုတ်နဲ့တရဝအတူတူပဲနောက်ယုတ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုက်ရှင်ကတရဝသူပိုက်တဲ့ပစ္စည်းကယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်ကတရဝရဲ့ပိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့နော်ယုတ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခံစားချက်နဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသိစိတ်ခံစားရလဲငါပဲငါစိတ်ခံစားချက်ပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတူတူဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခံစားတဲ့ငါဒီငါမှာစိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုငါကတယောက်စိတ်ခံစားချက်ရှိတာတစ်ခုစိတ်ခံစားချက်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တူတူပဲတင်ညာနဲ့တရဝဆိုတူတူပဲတရဝလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတရညာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရဝမှာတင်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ကတရဝတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တို့တူပဲသင်္ခါရစီမံခံွဲတဲ့စိတ်စော်တဲ့လုံစော်တဲ့စီမံခံွဲမှုဒီပဲနဲ့တရဝပဲအဲ့ဒီစီမံတရဝဒီစီမံခံွဲမှုရှိတယ်ဆိုရင်တရဝကတခြားစီမံခံွဲမှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသိစိတ်ဒီပဲနဲ့တရဝဒီပဲနဲ့အသိစိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တကဆက်စစ်သားတဲ့အခါမှာတရဝမှာအသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုအသိစိတ်ကတစ်ခုတရဝတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါဆိုလိုရင်းဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိသွားတယ်နော်ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုကယောဝေရတာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုချုပ်လိုက်တယ်ယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရတီယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရတီရုပ်တိပင်နော်ရုပ်တိပင်ရုပ်တိပင်တရဝတရဝတိပင်ယုတ်ရုပ်တိပင်ဝေဒနာဝေဒနာတိပင်နဲ့တရဝနော်အဲဝေဒနာတိပင်နဲ့တရဝတရဝတိတတဝတိဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တတဝထို့တူပဲတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲပဲနဲ့တစ်ခုတည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့တရဝလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကနကရှုပ်စသည်ကတခြားဖြစ်သွားတယ်

တရားဝိပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။နော်။ပရမကယုတ်ဘယ်တခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယ။အတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။နော်။အတ္တအတ္တနိယ။ငါငါဟာအဲ့တော့ဒီကပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစုံတစ်ယောက်နဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နောက်တတိယအချက်နဲ့သုထအချက်ကြတော့သွားပါတော့စေ။ရှုပ်ဆိုတာတရားရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဥပမာပဉ္စဉ္စနံနေရာပဲမှာရှိပန်းပင်ပန်းပင်ရင်မွေးကြိုင်တယ်ပန်းပွင့်လေးရင်မွေးကြိုင်တယ်အနံ့ပန်းပွင့်ကတခုမွေးကြိုင်တယ်အနံ့ကတခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့လေးကပဲမရှိတာလို့ဆိုပန်းပွင့်တယ်မရှိတယ်ဒါတော့ကြံတွေးတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်တယ်မရှိတယ်တခါเนาะအဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တတဝမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ဖြစ်တာခုနကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတတဝရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်ကတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ်တည်ရမရအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝအတ္တနာဆိုတတဝဆိုတာရုပ်ထဲမှာတတဝကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆို။အော်ယုတ်ကတခြားတရားတခြားဖြစ်လာတယ်ဒါလေ။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်။ရုပ်တည်တရားနော်။ရုပ်တည်တရားရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရားပိုင်ပစ္စည်းရုပ်တည်နော်တရားမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရုပ်သည်တရားရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရားဟာရုပ်ထဲကဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေသစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့ဒီလိုလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရတွေးတာတွေးကြရတွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအတွေးလေးကိုကိုတိုင်ကတော့တော့တွေးကြမှာတွေးမှာပေါ့ဒါအလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေးတတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်သည်အတ္တရှုပ်တိအတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီတစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုတည်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောမှာငါနဲ့ငါတော့ရုပ်တိငါရုပ်တိငါဟာငါလို့ပြောတာတစ်ခုရုပ်တိငါဆိုငါနဲ့ရုပ်ကတူသွားရောရုပ်တည်ငါဟာဆိုတဲ့ကကြတော့ငါတယောက်ယောက်ကတခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်သာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သရဝါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမှရ။ရှင်းပြရပါ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။နာမရူပနာယထာဝတ္တနံဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနမ။တရဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးစကားဘာလို့ပြောတာတော့ငါပြောတာ
ာပြောတာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယကာယကံဝစီကံနဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာဒုတိယเนาะအဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေစပါစို့အာနဲ့ရှားကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကျော်ရရကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောပါဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အဲကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တတဝါလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတတဝါလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတတဝါလို့ပြောမလားသူကပြောစရာမရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားကျုပ်ရှာလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်။ထိကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလေ။မင်းပစက်ကဒီလိုလှုပ်ရှာကဒီလိုထားလို့စိမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလား။ကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေ။ဒရိုက်ဘာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီဒရိုက်ဘာနေရာရှိသလား။ငါပြောတဲ့နေရာမှာ။နော်။ဒရိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုက်ဘာရှိလား။ရှိဘူး။မရှိဘူးเนาะမင်းကိုဘယ်သူကလှုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူကไก่ပြီးလှုပ်ပေးနေတော့မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဋ္ဌဝါယောဋ္ဌကနေကြွက်သားတွေလှုပ်လာပြီးတော့အသံဖြစ်ဟောအကြောင်းယူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ဒီအလုံးကိုဒီလိုထွက်ဒီအလုံးကိုဒီလိုပြောဒီစကားကိုဒီလိုပြောစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှုံးနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်မှာတတဝါဆိုတာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုအလွန်လေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိတွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်တယ်လေရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်တို့အသိစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲအိပ်ပျော်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တမာတိကြောင့်ဖြစ်တာလေတချို့ဟာတွေကတမာတိစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအခုပြောတဲ့အသိမပါဘူးလေအဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီစကားပြောပြီရှင်စကားပြောတာဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောဒ်ကြောင့်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတာဒုတိယကိုပြောခြင်းနဲ့စကလုံးနဲ့အတန်ထွက်လာတာကတတိယအဲ့ဒါကိုပဲစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအချမ်းမြင့်တလောက်တော့သင်ဟာအဲ့ဒီမဲ့တတော်ပါလားအပါလားတည်တဲ့ရှိသေးလားဒီပြင်ပါရှိသေးလဲအဲ့ဒါမသိကြအောင်ဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမတဲ့နန်းတဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်တတော်ဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင့်မှထိထိဝိတ္တုတိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုပ်ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒါအเจ้าနဲ့အကျိုးယုံနဲ့နန်းနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပြီးပါမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိ
ဲ့တို့ပဲသဘောကျတယ်ဘုရင်စာပေတဲ့လက်ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာနော်တခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသိရမယ်မြဲတာသရဝဆိုတဲ့တတ္တတင်ညာဆိုပျောက်ကိုပျောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူအဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာငါးပါးလို့မယူဆပဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်နေမာရွင်နေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲတမာရီနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနသက္ကာယဒိဋ္ဌိယဘာဟာနံနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနနတ်နဲ့ယုတ်တာဟုပိုင်ခြားသိကြအောင်ခဏပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းတယ်သူရဲ့လုံးစုံမှုရောက်ကြတာတွေထူရှာတယ်ပြီးတော့မှအတန်ယုတ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှာရမယ်စာရဘသူလဲသွားရဘသူလဲစကားပြောရဘသူလဲကိုယ်ရဘသူလဲရည်ရဘသူလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်မတစ်ပါးနာမတစ်ပါးမရှိဘူးဒါအကျဉ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းနာမ်ကိုရှာရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကိုရှာရှာပြီးရုပ်နာမတစ်ပါးတခြားမရှိဘူးလို့သိတာကမတက္ကဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်တက္ကဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆ20ရှိတယ်ခုနလိုနော်ရုပ်တိအတ္တရုပ်ဟာအတ္တပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်တိရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာယွင်းနေတဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်တို့တူရဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်၄ချက်၊သိညာနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်၊သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်၊ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်။ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင့်ကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄၅လီ20အဲ့ဒါကိုတက္ကဋ္ဌိ20လို့ပြောတာ။နော်။တက္ကဋ္ဌိ20ဆိုအဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပဲတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပရိစ္ဆေရာညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဋ္ဌာနာညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတယ်ပဲတာဟာတတဲ့ငါအနေနဲ့ပဲတာသမုစေရာကျတော့သရပတိမန်နဲ့မှာပဲအကျဉ်းမဲ့ပဲတာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာဟုတ်ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။သို့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ကြံ့ရစ်တယ်။မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ခြေပါရှင်းပြတာကျတော့မဲ့နဲ့မှာရှင်းပြမယ်။ဆိုပါစို့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုတ်လဲလိုက်တယ်။အဲ့ရရှင်းသွားပြီ။တပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြင့်ရှိတယ်နော်အချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာညာနဲ့ပြင်းနေဆိုတာတပည့်ကိုခုတ်လဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးတွေဘာတွေကြာရေတို့ရေတို့လန်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပြင်းနေရပြတ်ပေါက်လာအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မှပယ်တာ။တော့အဲ့ဒီတရားကိုပြောပြတာနော်။အခုအဲ့ဒီလိုဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတဲ့ငါသိပင်ရုပ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲရုပ်သိပင်ငါပဲငါသိပင်နဲ့ရုပ်ပဲရုပ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးရဲ့နှောင့်ဖွဲ့မှုကိုခံထားရတယ်။နှောင့်ကြိုးခံထားရတယ်။အ
အတွင်ရောအပြင်မောနှောင်းယိုခန္ဓာအတော့အတိရတ္တိသံတရာကိုလည်းမမြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံတရာကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုရုပ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အတိရတ္တိသံတရာကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရတ္တိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်လည်းမမြင်ဘူးဖတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရတဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ဖတ်တော်မိယတိချုံနှောင်ခံလည်းရသိရတယ်ဖတ်တော်အတ္တမလောကပရလောကကိစ္စတိကျွတ်တန်လန်နဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်သိသွားရင်ကျွတ်တန်လန်နဲ့ဒီဘွားနေဟိုဘွား

နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပြိစေရညာနဲ့နှောင်ယိုးဖြုတ်လိုက်တာနာမရူပပြိစေရညာသည်အဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နှောင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်ယိုးကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်သို့တော်သတ္တပတိမေယမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့လိုက်မရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်ကဟောတာနော်ဒီတုတ်တန်ကဟောတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်မလုံထားနိုင်ရင်သို့မဟုတ်သောတပန်မဖြစ်သေးရင်နှောင်ယိုးမပြုတ်သေးဘူးသောတပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နှောင်ယိုးမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှောင်ယိုးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနည်းဆုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့သောတပန်ဖြစ်မှနှောင်ယိုးပြုတ်မယ်ဒီအခြေအနေကိုဒီသုတ္တန်ကဟောတာဖြစ်တယ်သောတပမဖြစ်ပဲသိလို့ရှိရင်ကျွတ်တန်လန်နဲ့သိတာပဲကျွတ်တန်လန်နဲ့ဒီဘဝကနေဟုတ်ဘဝသွားတာသောတပဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သိတော့သိတယ်သို့တော့ကျိုးမပါဘူးချီနှောင်ထားတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီသောတပမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသရောဇပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဏ္ဏသုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသည်ခန္ဓာငါးပါးမြတ်တာဖြစ်တဲ့သရဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကျင့်ကြင်ထထဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေးကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတချာရှင်ဖရာဖရာဖရာတပည့်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ရလျေဓမ္မသဘင်စေจิตပါပြုလို့ကြွ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတတာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညတ်တီတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်ဤသဒ္ဒနာတော်ဆောင်းနတ်လောကဆောင်းနတ်တို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာအတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်ကဲအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ရာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုမကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မုဂ္ဂိပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွား၍အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်းပစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘုန်းကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီဤတော်တို့ဒီကရမတိမာလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်ထဲနေနိုင်ဖို့တယောက်ထဲစားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲသွားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝမ်းနဲ့မဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှအသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလေတရားခိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะအသူသောကံတည်တယ်အနာကံတည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ကချုပ်ပြီးမကံ၄စဉ်၄ကခိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားခိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးနေတကွာတို့တေကာရမဒီကလည်းပဲတရားခိမ့်ရအတွေ့လာရောက်ပြီးတော့နာလဲနာကြကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတာတင်ညာသည့်ဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲစိုးရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုညွှန်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုမြင်မှတက္ကရာကမတိကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ညင်းငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြရဲကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တာမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းနေမဟုတ်လားဒါကြောင့်လူစေချိန်ကကိုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြစမြဲခန္ဓာပြကွဲဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြဲရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောညာဖြင့်ညီငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရခยีသွာခยีမနာကြရသေးဘူးเนาะမဟာသောတာပန်တီမှာခยีတစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်သရဂံတီဗီဆိုရင်ခยีနှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီအနာဂမိမေညာဘုံညာတီဗီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တို့မက္က44ခံဂိမ်းသွာမှာခยีဆုံးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးချုံဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မှဒီဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလူကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်ဖယားအနေကစားတင်ဇရာတစောင်းခူချောင်းပြတာလန္တရာဖယားစီဒီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံအိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ခေါမှုဆိုတာမရှိပါဘူးနော်တိမ်ခေါတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ခေါမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သိခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနာဝတ်ကိုမိပြုတဲ့ဒါနာစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေ ဘုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတွေအခုနေရတာလဲဘာသစ္စာနောက်ရမှာလဲဘာသစ္စာဒါပြင်အဝိဇ္ဇာဘုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာတန္တရာခရီးသွားခရီးမနာရသေးတဲ့ဈာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟာဘာလဲသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အခုရောက်ဆဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်ဆဲဘုံကဘာလဲသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာပအခါမဟုတ်ဘူးသာသနာပအခါကျတော့ဖယားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးကွယ်နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေကွယ်နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မကွယ်ဘူးလားကွယ်သလားတရဏဂုံ၃ပါးမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေသူနဲ့မကြုံအောင်ဘူးလားဒါกว่าသွားတာပဲသာသနာပါနဲ့သာသနာတွင်ကတော့เนาะအေးသာသနာပအခါကျတော့တရဏဂုံ၃ပါးတူတူတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေရနေသူဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေသာသနာပမှာမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားတရဏဂုံ၃ပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇတွေ့ကြုံနေရတာလေယာမြေကောင်းသဘွယ်စိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရတယ်နော်ဗါတဲ့တော့လေယာမြေကောင်းပေါ်မှာစိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရနေတယ်ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပနံဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒဝရံဒါနံနိဗ္ဗာန်ရည်စုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဒါနသည်တက္ကသစတုမဝတိန်တနေယာမတုတိသရှိများစွာဌနယောအီသောပနံဆက်ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဩဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်သွားရလန်းတလျောင်း၌စခန်းပေါစိတ်သာချရိတ်ခာပဧကံအမမင်းဖြစ်ပါ၏ဝါဩဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်မရကြာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝဲဥစ္စာဒဏကျွဲဝဘောမြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခာဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဒါနံပေလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပဇုတံမေကံနိဗ္ဗာန်မီကောဧတိဝမြို့တော်သို့မလွဲချောဖြောင်းတန်သည်သွားရောက်ဝင်စရာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံမေဖို့ယေစုကျင်နုရွှင်စွာပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်မောက္ခပဒဝရံအမတရွှေပြင်းနန်းသို့စံမြန်သွားရောက်ဖို့ရန်မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောအကြောင်းရင်းအစေဧကံပင်ဖြစ်ပါပေသည်ဆိုတော့တိန်ခေါ်တဲ့ပဲရှိတော်မလေးဗျသူဂရီကနေမြင့်တယ်မြင့်တယ်မြင့်ပြီးနောက်ပြီးဆုံးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဦးမျက်မှောက်ပြည့်ယုံပဲကြံတော့တယ်နော်ဝန်တာဘုမကောင်းဘူးလားဒါပြင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဗါတဲ့တို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေးနိဗ္ဗာန်မရာဇာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝဲဥစ္စာဒဏကြောဝဘောမြကြီးမှချမ်းသာစအစာနှင့်လိုရာပြုလိုကိုပိုင်ရိတ်ခာဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့အေကူကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မရာဇာကာလမှာဘယ်လိုပင်ကြုံညာတော်လဲကို့အတွေ့စီစိန်ဘောဂလာအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ပါရတော့အေးဒါကြောင့်ဒါနတစ်ခုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲเนาะလှူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ဟာလေ လူကျင်တဲ့စိတ်စင်နာလဲပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝုထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုန်အောင်ကျင့်မယ်မောဟကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလူခံတယ်ဆိုတော့အခုသာသနာတွင်ဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာမှာကြုံကြိုက်တဲ့ဒကာရမတွေ gain ပရိယတ္တိတိုက်တိဘက်ကိုကြည်ပါဦးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်သင်အားလေ့ကျက်မှတ်သားအားထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားဧပฏิပတ္တိတိုက်တိဘက်ကြည်ပါဦးသီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်တနည်းတရွေသာရောနေသလားဆိုသလိုပွားညာနဲ့ပယ်တတ်တယ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူကံပုံကိုယ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလို့သာသနာတွင်းမှာတစွန်းတယောက်မှလှူတာတော့မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြွာချားသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ပါပါကုတ်ဆပြီးတော့နေတယ်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းလွန်လွန်လို့ပြောတာပါလှူခြင်းရင်လည်းအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနှက်က၃နှစ်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ပြန်ရဲတပည့်ခါရဲဖနောခါရဲနောက်တရက်ကဲဟုတ်လား4ရက်စာလောက်လိုနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလှူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲရေကြည်စမ်းအဲဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာနော်ရူပရဲ့ခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနာခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရလားအဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိလို့တယ်နော်အဲ့တော့လူပင်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူသဘောတက်တဲ့တဲ့ဖြင့်သန္တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ကြဲသောတဏှာဇောကြောင့်သာလျှင်သန္တရာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါလေဘသူရဲ့မစင်ကြဲတဲ့တဏှာဇောဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏကိုညှို့ပြီးဝိုးကိုတောင်းတတော့သစ္စာမမြင်တော့တဏ္ဏဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲတဏ္ဏဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားအတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏ္ဍာကြောင့်တောင်းလိုက်တော့ဘေခန္ဓာရရတကြလားဥဒီဒီပဲလားတဏ္ဍာတဏ္ဍာဝင်လာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကန်းစတဲ့ဝိထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုတွင်းတန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလူထုတွေမလှတော့ဘူးဗျာစိတ်စေရနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နှစ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာအခုတပည့်တော်စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ဘုရားအလှခံတော်မူပါဟောကိုယ့်အနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပါပြီကိုယ့်အနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအေးသင်္ကန်းစားတော့ဒါနဝိထုတွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝတ္ထုဒါနမရှိရင်စေတနာဒါနမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဝတ္ထုဒါနမရှိရင်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုဒါနမှာစေတနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါဝတ္ထုပစ္စည်းရှိမှစေတနာဒါနမြောက်မယ်မဟုတ်လားယေရှင်းရောရှင်းကြရဲ့လားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာအခုလိုသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေဆိုတာနဲတဲ့ဘုံစာကံထုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးတွေသာသနာထွန်ကိုက်ခါဝဲတပါမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူလဲဖြစ်သေးသည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြောစရဲမှလောကင်းဘုံငါလေးသစ္စာကိုယထာဘုဒ္ဓအတိတိုင်းလာပြီเออဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာရမကြီးဗါရဲဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝ မရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းတည်းတန်းခြင်းတည်းအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနမောတွန့်တောလူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခာဤတတရှင်ဆိုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိဆင်းရဲမလှူရဲကဆင်းရဲတဖန်ကြုံရပြန်၏တရာထုကေလူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာယမိသာတိနမောတွန့်တောလူမိုက်ဆိုလျေဒါနစကားနာဝင်ခာ၏တတာရှင်ဆိုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလှူရဲကစင်ရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကေလှူရဲ့ရဲကထုကေချမ်းသာယမိသာတိနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတည်းပြုခဲ့တဲ့ဖြေးဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ချမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးဖျားစူးစူးလေးဖျားစူးစူးလေးမှာအေးဆူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြအမှန်ပဲเนาะအဲ့ဒီဆူတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့မဆုံဘူးလားတို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကဟောတယ်ခန္ဓာအယရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာရိမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသွင်းနေမှန်းပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေလားယုံကြည်မှုတထာအပြည့်ဝရှိတော့အထုတ်မှုတွေမှန်းနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြည့်တော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘူးဟာအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအေးဒါနသီလသမထစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းကြီးရဲ့တတ္တိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖယားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘဝတော့မှကျိမ့်သေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျ။အေးတရားဓမ္မတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလား။မရတော့ဘူးနော်။တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘဝတည်းမက်ဆိုက်ဖို့ဝင်ပြအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစာနာရိတ်ခါနဲ့တူတယ်။သီလကဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်။သမထကထိဖနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့သမထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတရားဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအထောက်ပံ့လာပြီးဒီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေတကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တိုးနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒီဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားမှာပြေလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘုရားလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာရဲ့ဂျုံထဲမှာတခါမှဖြစ်ပြောပံမှုဆိုတော့ဖိုးတဲ့ညစ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲမလူရဲကဆင်းရဲတပံဂျုံရပြန်ဤတဲ့သရထုကဲလူရဲရဲကထုကဲချမ်းသာရမိတာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအမတန်ကိုဒါနဆိုတာကသံသရာမှာတာမင်ညာအေးပါရလားအလွန်လွန်ရေးပါရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာသံသရာမှာအေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပြုစုပြောတောင်တားကြတဲ့တို့တကဓမ္မတွေဟာဒါနဟာဘလောက်အေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်ဒါနစွာလက်ယုံတံပိုဆုံးကံရောက်ွယ်ဤကြငယ်ကအပေထုတ်ချောင်းရေးတာလောက်လေ နိုင်စကြံကြံညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖရာစုစုဒါနကူမသုံးလိုသင်ကျေဧကံဖြစ်၍အသေးတရားဟောဖို့ထားလေအများဝေနေကျွတ်လို့စေ၏ထွေထွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ပြောင်းတလဲလဲအယောင်ထွက်တော့ခေါင်တဲ့ခေါင်နဲ့ဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာဟုဒါနမျိုးကိုပြိုလီဆန်းဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသာသည်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတည်းဗျတာသနာတွင်မှလေဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတာဒီမနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယဟောတုပါဖေဟာဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပို့ကောင်းတယ်နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဘုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှ၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဗျာဤခန္ဓာဝဝဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှ၍လှူဒန်းပါ၏အရှင်ဗျာဆိုတော့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားအာဒါပြန်တို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောညာရှင်းပါလေ။သစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲ။အေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကာယရုပ်စွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်။ဟုတ်တရားကွန်စေရေအေးတခွဲစီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြညာတို့ကြည်ပြုဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွာအစုံဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်နော်မလှူတဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန်တရာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူတာနေလဲကိုယ်ပြည့်စီအောင်မှာအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြစရာမလိုဘူးမြို့တဲ့ရတဲ့နေတဲ့တောလက်ကြည်ရွာတော်တောင်းဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီကဓမ္မတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ကျုံပြန်တယ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်တယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစဉ်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရနေတယ်လူယုံမဲကြံတော့တာဗောဘာကြံတော့လဲအေးလူတွေဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါနေစာဟူဒီမှာသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇာညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေးကဆွန်ကျဲကြဝတ်နှစ်မနွယ်စင်ကျဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဌာနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လို့ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာညာဥသိတိတစ္ဆာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမပါရရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျောရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနဲ့ပြမစရည်ဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာ။တံပြင်းစိတ်ထားဖြူမာလားမဲနေမာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ဖြင့်ဆိုပြင်းဆိုကြညာတော့လည်းပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိသမုဒ္ဓိအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးသီဘေးမွဲဘေးကွဲဘေးကိုပို့မဲ့တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပါလိုခြင်းမမလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိတော့ဒီဒါနဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြင့်ကျင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမိပါတဲ့တဲ့ဒါပြည့်ဝိဇာဉဏ်လားအဝိဇာဉဏ်လားဝိဇာဉဏ်လားဝိဇာဉဏ်ဘာဉဏ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအထုတ်နေဆက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉဏ်ပေါ့ဒါအတွေ့အထူးထူးပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလူရာဒါနာတိုက်တွန်းကြတော့လေလူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတာလူပုံလူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလူပါစေတနာမရှိလဲနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိနာညှိတွေ့သောလောဘကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပလင်ညာ၌ထင်မြင်သောအခြင်းအရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုသည်လည်းဝဋ္ဌုသည်လည်းနီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အယုဒ္ဓဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှူသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့လူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးပါဥသိအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားမသိပါဘူးဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလားမသိပါဘူးမသိတာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာလေးပါးမသိပါပဲနဲ့သင်္ခါရကိုမှုကိုပြုတ်ပြီးတော့တဏ္ဏနဲ့ဆူတောင်းယူတော့ဘဝတွေမပြေဘူးလားပြေသလားပြေတယ်ဘာတွေသွားပြေလဲမတာပွဲတွေသွားပြေတာပဲဘာတွေသွားပြေတာလဲတကယ်တဏ္ဏအမှန်ဆိုရင်ဒုက္ခတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုရမယ်ရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လိုက်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာညာတရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇညာဥသိပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗါတဲ့တော့ဘာညာဥသိရမယ်အာဒါပြနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြဘုသူရှည်ထမ်းထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီးဗလားသာပြီးရင်လာလှူကြလေခဲ့တော့ခဲ့သားစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖေရလာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘလို့တော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘောတဲ့ကိုစည်ရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမတောင်းမသီလစောင့်နေဒါကြီးပါလားပြင်ဘဝကုန်လုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြစ်ဝဖြိုးလားဟုတ်တယ်မို့လားเออဥမတောင်းမှာသီလစောင်းအာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะတစ်ကြိမ်ဆိုင်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဏစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကွတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနပြီးတယ်လို့သုတ်ပါဋိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုံးလို့တော်တင်တပ်ပညုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီဘောတို့သုံးလို့ထွတင်းသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာတာမင်းညလူဒါလားအလော့လော့လူဒါလားတန်ဘယ်လိုလို့တဲ့လူစဲလူတုံးလူไก่ပြည့်စုံပါခိုင်တိုင်းနိုင်ဘုရားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပ္ပံတရားဘဏ္ဍပါဘာရီတော့ကာယ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံစိတ်ဓာ ानु ဘသနာတတိပ္ပံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပ္ပံအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြိုက်ရင်ယုတ်ကိုရှုဖို့လေဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ပရမယုတ်နာလေးဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိမိနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုရလားယုတ်နာကိုရှုရတာယုတ်ပြက်လဲနံပြက်တာပဲဗျာနံပြက်လဲယုတ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နာမည်သာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့တော်ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမလားအပြက်တွေ့ရမလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြီးတော့အထောက်ပံ့ပြပြီးတော့ဒါဒီသုခတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ဖို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥသိနေဘာညာဥသိနေလေအဲ့ဒါကိုတပန်းပါကိုရှူပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီမဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညာဝစုဆိုင်ဆွေကြိုက်ခဲရယံကျေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္နာပြခွေဒုက္ခစေဖြစ်ပြေရှုညာတွေဒုက္ခညာမြင်လောကင်းခြင်းစိတ်စင်ပြောင်းကားလွယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညာချင်းလောင်းလွန်ကောင်းမြလှူပွေဒါပြန်ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရခန္ဓာလေးကွယ်ငါမှမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်ကာယငါဆိုရင် ဒိဋ္ဌိသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူကာယမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမုခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြပျက်စီးနေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟိတတင်ကမြင်တော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲစွန့်တဏ္ဍာလဲစွန့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလေခန္ဓာလေးစောဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာပြကြောင်းတဏ္ဍာကောမစုံဘူးလားဝိပဿနာလေးဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလုလုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလေးစောတဏ္ဍာလေးစောနဲ့ခန္ဓာစွန့်တာကတရင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏ္ဍာစွန့်တာကအနာကတန်ត្រာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏ္ဍာစွန့်တာကဘာဖြတ်တယ်အနာကတန်ត្រာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်းပြင်းတရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်မှာကျုံနေတာအထောက်ပံ့နေကလည်းအာကုန်တာအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန်ត្រာခန္ဓာဝတ္ထုခန္ဓာကြီးမှကျွတ်လို့ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာဂတ်ခန္ဓာပြည့်ကြောင်းတဏ္ဍာမသိဘူးလား
2: သိပါတ
1: ယ်တရင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆောတဏ္ဍာလဲဆောခန္ဓာစွန့်နာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာစွန့်နာကအနာဂတ်တန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲဆိုတာသာသနာတွင်မှလို့လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလို့လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလို့လို့ရပါမလားပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဘယ်ပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလှုပ်မှတွေကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတ္တဆံမလုံလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလဲမလုံနဲ့လီလီစာစာနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာဝိဇာညာဥသိပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိမဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးစွန့်နိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကပြည့်ပြန့်ဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခပြစ်တာမြင်စေမမြဲနေဆောင်ဖြစ်ပြေနဝအမြင်ပြန်ကားဆိုမရအနတ္တဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြက်တာတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်္ဍိဂျိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါးတည်ငါမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တိညာဟာဒီသူရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလာအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလာအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရလားအေးတရားဓမ္မကြီးဂျုံတုံးတော့ဖရာသာသနာနဲ့ဂျုံတုံးဂျုံတုံးသာသနာပါခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးနော်ဒါပြင်သူတော်တော်ဝိဇာညာနဲ့တွဲပဲလူတန်းတော့ဒါနမသာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတည်ငါကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါပြီဝိဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတွေတည်ငါမကိန်းဘူးလားကိန်းသွားသလားယောတတသံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတ္တိသီလမဲ့ခင်မီတယ်ယောတတအဝိခေပတော်မိမိစိတ်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတ္တိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒသနာတော်မိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းတို့မှာဖြစ်သမောအတိုင်းအပြည့်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအဋ္ဌပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာသိချပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးဒါနဆိုတာအလှလူချင်းပေးလူအချင်းကြောင့်ဒါနမီတယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလှလူချင်းပေးလူအချင်းကြောင့်ဒါနမီတယ်ဒါဖြင့်ဒါနကဝတ္တဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာတံပြင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေထိုကဲ့သို့ပေးလူရာမှာလည်းပဲပေးလူလူသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့ပေးလူလူတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထားလျှင်ပေးလူလူရပါမလားဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတယ်စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာစေတနာသည
2: ်
1: စေတနာသည
2: ်
1: စေတနာသည
2: ်
1: အဲ့ဒါမှငါပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေတနာသည်ဒါနဖြစ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနှင့်ပေးလူမှုနှင့်ရှင်သော အလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ရောရှင်ရလားဤဒါဖြင့်လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးမှုနေရှင်တော့လောဘရှိနေသူသည်ဒါနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလှူကြလှူပြီးတော့လှူတော့လှူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ညိဝေကောဝေကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပြစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပည့်တော်နာယီလေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဩသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညိဘူးလားညိနေလားအကယ်၍ဘုန်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကိုဒီနာယီလေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဘုရားလည်းရှင်ဘုရားကိုလူကပဲ့ပဲ့ဟိုဘုန်းကြီးသွားစွန့်သွားဟောဖောက်ပြန်ကုန်ပြီပြည့်စည်ကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းတယ်ဟောလှူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များ80 80ရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟို10နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပည့်တော်မှာတော့မှတ်မိနေလို့ပဲဗျာသူအပ္ပရာစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ညာတို့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောတာလေအကြောင်းကျညင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလေချွေးထုတ်ရတာကာယကဒုက္ခလေတဒုက္ခကိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ညင်းမှုနေရှင်တော့လောဘရှိလို့သည်ဒါနဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့တွေ့တာကန့်ညင်းမှုလောဘတဏှာသည်ပါတိစာဒါဖြင့်တန်ត្រာဝတွင်းပဲဆင်းရဲခြင်းမှဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍တန်ត្រာရဲ့ရှည်တော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာညာနဲ့ရှင်သောမေဃသစ္စာတရားသည်လောဘတဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏ္ဏလဲစွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တန္တရာဝတ္တုကခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တန္တရာခြုံငိမ့်ရာအမှန်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်၍တန္တရာပြတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ကြောင်းဒါဖြင့်တို့ယောဂီတွေအရင်ဆိုလို့လို့တော်ပါမလားဟိပြစ်တောင်းဆိုရယ်လို့လို့တော်ပါမလားဟိကဲမလူရလူရပါအထလိုက်ဆုပ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်เนาะအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလူခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ငြိမ့်ွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရားရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လာ၏အဲ့ဒါလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင်းသွားတော့မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တတင်းကလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတတင်းကကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန္တိဂျိုးပေးမယ်တရားတွေခြုံငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အဲမပွားလို့လားပွားလို့လား။ဒါပြင်လူစဲချိန်ကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပွား။မှားရမပေါ်ဝိဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇာဖုံးလာမယ်။နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲ။ဝိဇာဖုံးလာမယ်။ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားသံသရာရှေးချောင်းမဟုတ်ဘူးသံသရာပြတ်ချောင်းလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာသံသရာရှေးချောင်းမဟုတ်သံသရာပြတ်ချောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးစားစားရှိတော်လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လားဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းစေတနာဒါနဆိုတာပေးလူလူချောင်းစေတနာဒါနကဘာလဲဒီလိုကြောင့်စေတနာဖြစ်တယ်နောက်တကအာမိသဒါနာဓမ္မဒါနအာမိသဒါနဆိုတာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်တရားတိဟူသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိတိတဒါနဝိဝတ္တနိတိတဒါနဝ ဝတ္တနိဗ္ဗိဒဒါနဆိုတာကျော်ယောဂိတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနိဗ္ဗိဒဒါနဝတ်ကိုမိနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနိဗ္ဗိဒဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာဉဏ်ဥစည်းပြီးတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရလဲလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလတမယဆုတ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းသိမတွေ့ပါဘူးเนาะအပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့အေးတို့ကောင်းတို့အချို့တို့နိုင်ငံနိုင်ငံလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲเนาะနေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တိကများလာတယ်တကြံတွင်ကာလာဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတ်တွေစီစီကားကားရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတ်တိုင်းမန္တတ်တိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တိကြီးပဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားเออဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အကြောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနေတော့နော်တော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနေအရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါ့တော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလေကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းကြရလားခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မအဲကောင်းတောင်းကောင်းတွေအဲခံရတဲ့ကြာကြာနာနာနော်ဟောအေးရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးတဲ့တကားတဲ့ပလင်းထောင်ပြီးအဲခံရတာတစ်မျိုးနောက်ဖွေးကအဲခံရတာတစ်မျိုးမန္တထဲမှာအဲခံရတာတစ်မျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကံတွေများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်ကိုကိုတွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိုက်တွင်ကိုတွီးကိုကကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီအလူကမန္တမှာဧခန္ဓာကတမျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဘွေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာဧခန္ဓာရတာတမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံ၅ပါးတည်းမှာဘုရားကဘယ်ကံကိုအပြစ်ကြီးဆုံးထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကြီးနေဆိုတာအများကြီးညို့လို့တာမင်ညာလေးကြီးညို့တာပါနှစ်နှစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူးနှစ်နှစ်ကာကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာဘဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုလုပ်တယ်လဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ခိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်ဝတ္တနိတိတာဒါနာဝဆင်းမြည့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပိသောလောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ဒါနာမဟုတ်လားဤဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲ့ကိုမမှုဘူး၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဘာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟခြံရံလေးရဲ့လူတန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါဖြင့်လိုက်ဆိုမလူတလယံဝတ္တနေလူတလယံဝိဝတ္တနေအလူမတအကြွတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်လူရင်နစ်တတယ်ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားတွေနဲ့အဲ့ခံပြီးအလှူတွေကလှူရင်နစ်မှာပဲနော်လှူရင်ဘာဖြစ်လဲနစ်မှာပဲမလှူတတ်လည်းင်ဝတ္တနေလှူတတ်လည်းင်ဝိဝတ္တနေအလိုမတအကြတွေ့မယ်ဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်လူရင်နစ်တတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတို့ညော့တော့စိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှုရေဘောဓိတိဟူသောတပကံတို့တန်တန်စူးစူးအထူးကြီးရဲ့ပြီးတော့စင်ကြဲသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုဝါသောဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋိဋ္ဌံမေတ္တာဥပေက္ခာစသည်တို့ဒီသားလေးအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်တဲ့ယခုကာလပြုသည်များသောကုသိုလ်တို့မှာယက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆုတောင်းပြီးတော့မှပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟ ဟာခြေမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်မှာပေါ့ဟာဟိုကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပီတုပ်ပြီးပြောတာဘုံကြီးနင်ကခရဝါတာကိစ္စများများလူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလည်းတရားအထုတ်နိုင်တာဟုတ်တကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခြေမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်ဟာဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစကြပါလေလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ဆက်ကျုပ်ရိမန္တအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံး gain ဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောဓိညာကိုအမြန်ရောက်စေဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကြီးတော့ကျေးဇူးပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ပိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကလာကြီးပေါ့နော်ဝိပတ္တဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့ကြောင်းပါလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာအချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြံခဲလို့တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေးလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခါကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လို့ပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိအတဲ့တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့စေတနာကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အရှင်ဖုရားရအတိအတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုရရပါလို့ဤအရှင်ဖုရားတူတူလေးပဲဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်ညီဖြစ်သူဇောတိကတတိလောင်းကတော့အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားရအတိအတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုရရပါလို့ဤစီရမယမီဂျာကလာဘဝတံပတ္တိဘောကတံပတ္တိလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအချိန်ချင်းမတောင်းလားတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တယ်အကျင်မြလောက်ဆိုပြီးအစအချီပြီးတောင်းချလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်နာကနေအဖျားခတ်သွားတာမဟုတ်လားဟဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းပြီးကမှဘာဖြစ်လဲနောက်နာကအဖျားခတ်သွားတာအဲ့တော့ဆူတောင်းတူတော့အကိုဖြစ်သူမှာဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအရဟတမေအရဟတဘုကိုကိုင်ဝတ်တိုးတိုးလေးနဲ့ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဆူတောင်းပြည့်သွားတာလေဆူတောင်းရည်သောညီပြည့်သူဇောတိကတရေဝောင်းမှာတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတည်းဆိုတော့ဖရာ6ဆူကြာသွားတယ်တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘာလဲဘလောက်ကြာသွားလဲဖရာ6ဆူဖရာများဖရာများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဖရာလက်ထက်ခါကြာမှသိဇောတိကအကျွတ်တန်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရသလားเออအကျွတ်တရားမရပဲ6ဆူသောဖရာပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့ခါကြာမှအကျွတ်တရားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာဖရာသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမူနိုင်သောသုံးညကဘာမရှိဘူးလားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံးညကဘာနှမျိုးရှိတယ်နော်မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဘာကသုံးညကဘာကမများဘူးလားများသလားပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံးညကဘာမှာလဲဖရာတဆူရီပွင့်နိုင်သောကဘာနှစ်ဆူ၃ဆူ၄ဆူပွင့်နိုင်သောကဘာအများဆုံး၅ဆူပွင့်နိုင်သောကဘာဝီခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါလိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဘာတွင်ဖရာတဆူပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလကြာချပုံမှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်သိဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗာလဲတလက်သစ်တလက်သစ်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစရည်ရေတွေ့သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှမြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူရဲ့ဂျာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရတယ်ဘုရားတဆူမှာ73မိုင်ဘုရားတဆူမှာ73မိုင်ဟုတ်လားတယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အပြင်73မိုင်နီးပါးရှိပါတယ်ဆူတောင်းရှိသောဇောတိကလောင်းသည်ဆူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တောင်းဝင်ပြီးနောက်ဖရာ6ဆူပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တောင်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောတိကသည်မြေကြီး6ယူဇနာ မိုင်အပြင်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကြခံပြီးကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်းရှင်းညာရလားအဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်နေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလိုကင်းသော30ပုံကြီးကိုတကယ်မလိုကျင်သောညာဖြင့်ငြိမ့်ဝေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းနုနော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစာကြကျေသမျလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ပြမမင်းစည်းစိမ်ချက်ကျွေးရမှတတ်တာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါရီတို့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရအိုးရနာရသေးရသံတရာမလေးရောက်လားလေးရသလားအဲသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်တိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ6ယူဇနာမိုင်အပြင်88မိုင်တိမြင့်တက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားအဲဒါကြောင့်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရှိလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိတာသမုတ်မှန်သဘောအရာတော့မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရပြီမဲ့အဟုတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲမွေရအိုးရနာရသေရမွေပြီးကွဲပြီးခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခတံကိုအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်ပိုးပို့ပိုးပို့ပြီးတော့ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောအပိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလားသလားစဉ်းစားကြည့်ရင်တာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားအလွန်လွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားညာမျက်လုံးရှိတဲ့လူမှလက်ခံနိုင်မယ်နော်ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်တို့ရှင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏှာနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ခောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဥမ္မာနော်ရှင်ဟောရှင်ညာရလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘလို့ဆူတောင်းလဲကြည်လေဘုရားလောင်းနေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘုရားလောင်းတော်တို့ဆူတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီစေကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လုံးမဒုချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာပါသလားဆက်ကျွေးရမန္တတချမ်းသာပြပါစရဲဘွားတွေပါသလားတပ်ပြင်းကျွတ်ညာကိုရရှိနေအောင်ရည်တန်လေးရဲ့ထိုးတိုးတိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့စုကိုပဲဖះအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတပ်ပြင်းခမရုကဖះအလောင်းတော်ဟုတ်ကဲ့လားဖះအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖះအလောင်းလူသဘောထားပြီးတော့ဖះအလောင်းလူပဲဆုတောင်းကြပေါ့တိုးတိုးပဲတောင်းပေါ့နော်ไกဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့เนาะไกဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအေးဥပမာမုံလုံးရေပေါ်စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးရဲသွားဈေးရဲသွားတဲ့အခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ဖြူဖြူပွေးပွေးအပေါ်ကအုံးကလေးဘယ်အုံဒီကလေးတင်ထားတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့တက္ကမကြီးဒေါ်မစိန်ကမုံလေးယူပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ gain ညမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောဒေါ်မစိန်ရဲ့လက်ထဲကိုမုံလေးယူပေါ်ဒီအသူလိုကျင်တော့ဆန္ဒရှိတော့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီထားပြီးပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှာဒေါ်မစိန်ကနောက်လဲ့ပြီးတကယ်မမုတ်လုံးရေပိုလေးကဌာပနာဘူးအတော်ထပ်ပေးစရာလူသေးသလားပြောစရာလူသေးလားတကယ်မရေအမှုလုံးရေပိုလေးကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဘူးများအတော်ကပေးစရာလူသေးလားလို့ပြန်ပြောရုံထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလူသေးလားရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘုရားကနေမန္တလေးဘုရားကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘုရားကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ကျားထဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကိုးတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှတ်ဆုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားကျားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကျားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မနာဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလားမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပေးစရာမလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘဂိုးဘုဒ္ဓဟုတ်လား အဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ငူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေဟာအလိုလိုမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်တဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခမရတို့ကအမုံလို့မယူဘောဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဘုရားထပ်ပြီး

0: ရှိနိုင်ငံတည်အတွက်နောက်ဆုံးဘဝမရရောက်မချင်း30ဘုံတန်တရာနောင်အတွင်းမှာလှဲ့ပြီးတော့ဘဝစဉ်အမျိုးနဲ့ကျင်လည်ရနေစေကမျိုးချမ်းသာပေါင်းအပေါင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်မလားပြည့်သွားမှာပဲဒါနသီလတွေရဲ့စန်းတွေတတ္တိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုယ်ကတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်သွားမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဇောတိကတထေတောင်းတို့လိုစူတောင်းရှည်မိရင်ဘုရား၆စုပွင့်ရမှာအေးစီးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဘသူလဲလောဘတဏ္ဍာသူစူတောင်းတဲ့သူပြည့်ပြီးစီးစိတ်အမျိုးမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတဲ့ဘလူဘလာလဲလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွေတာမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမေလျော့တွေးဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလူကောဆုံးပါမလားအိုလူကောဆုံးပါမလားနာလူကောဆုံးပါမလားသေလူကောဆုံးပါမလားဒါဖြင့်ဘောတန္တရာမှာဗါလေရှည်လျာထွေပြာသွားပြီဗောတလိန်ကောက်ဝေးလိန်ပါနေတာဘဝတဏ္ဍသူကိုကြတဲ့ကိုကြ ारी ကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးကြည်သာယာပြီးကိုရတဲ့စီစဉ်ကုစားကိုသာယာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏ္ဍကကန့်ွယ်ထားတယ်လေသာယာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကေလောဘတဏ္ဍတတ်မဲ့မကန့်မြတဏ္ဍတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍဒုက္ခပြေကြောင်းမှာသမှုရိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ဟောရှင်ညာရဲ့လားဟိဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲစုကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအာကြီးတော်ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပခာမာတရဏဂုံသုံးပါတည်သူသီလတမာရီပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြုံဘူးလားယူဒယင်တော်ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ယူဒယင်တော်ရပဲသားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခာဤတတရှောစုပညာပုကဒါနကထာချိုးစိမ့်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရဲ့ကစင်ရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတာထုကေလူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာရမိသာရီထုကေချမ်းသာဆိုတာတန်တိတုကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာညာဥသိမဲ့ဆိုရင်သူကတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဿနာညာအဝိဇ္ဇာဥသိမဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟခြံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါပြင်ဘေခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလို့ကြက်ရဒါပြင်သမုဒိနေကဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာတွေလဲဇာတိဒုက္ခအစရာဒုက္ခအပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတာတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိသုံးပါးတည်ငါကွာသွားလို့လားဟာကျောင်းမာတို့အလုတ်သမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမုန်းရမှာဘောဗျာမုန်းရင်ဤရမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသန်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသသမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္နာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခံပြစမြေခန္ဓာပြကွဲ့ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညံတွေ့ဒုက္ခညံမြေလောကင်းခြင်းစိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညံခြင်းလောလွန်ကောင်းမြတ်လူဝဲလူစဲမုံစစေတနာခိုက်တန်ဒီမှာခန္ဓာမညံဆောင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကအပါတိစာမြင်တဲ့ညံကအပါတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာညံဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစုံဘူးလား
1: တဏ္ဏကောမစွန်ဘူးလားခန္ဓာစွန်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဏစွန်တာကအနာဂတ်သံသရာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မဲနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဂိမ်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသံသရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကူမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးကောင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲတဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဏိကုံးချုပ်မယ်ဟုတ်လားပြေပြေကဘာသေစာရင်တဲ့ညံကဘာသေစာအကြောင်းတရားသေးတာကဘာသေစာနောက်ခန္ဓာမလန္တာကဘာသေစာကံသစ္စာတရား၌ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာနှရာတိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးဧသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့ဂိမ်းပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြအောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဂိမ်းသာရုခေါ်တော်ကြရအောင်

သရှိဈာမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်လို့ငါဖရာမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူမြော်မှနေရောကရောချသောတကိစ္ဆာကာရဝပဏမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သရှိခြင်းကြမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချမ်းကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရန်မမျက်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွှင့်နိုင်ကြပါစေ။အမ္ဗန္တိဒိတရဏိနတ္ထာဣစ္ဆတိလံအမံယာသမိအနုကဟံကတ္တဝါ

0: ဣစ္ဆတိလံ
1: ဣစ
0: ္ဆတိလံအမယသမိ
1: အမယသမ
0: ိဒုက္ခံကတဝ
1: ါ
0: ဒုက္ခံကတဝါဣလန္ဒိဌဣလန
1: ္ဒ
0: ိဌပိပန္တိ
1: ပိပန္တိ
0: တတိယံပိ
1: တတိယံ

ကိသာမိဓမ္မံတရဏကိသာမိသံဃံတရဏကိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏကိ

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်တဘူရဲလဆန်13ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျန်သာပရိနိဗန္ဒီတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာစောတရုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုက်ဤစေသိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရိကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေဇက်ချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះကြောင်ယဟန္တာကဥညွန့်ဦးဖះကြောင်ယဟန္တာကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်တင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ရှင်းသုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ရှင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုးဝေရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတမ်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုကျင့်သီလစောင့်တိခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှသာသနာ့တွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့နတ်ဘဝချင်းတူညီတော်လဲတယ်လင်တော့ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်တတ်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲပဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါခွန်အဘလချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်တန်တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်သွားတဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှိန်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ဘုံမိမ့်မန်နေကိုယောင်ကိုဝါတွေက
သာသနာ့ဘာမှာကုသကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစင်းနဲ့ရွှေဒုစိန်စင်းနဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှာကုသိုလ်လှုပ်သွားပြီးတော့နှပြရောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆအရာရာသာလွန်ပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလည်ကြဘုရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုသံဃာကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရယ်မောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိသံဃန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့သင်္ဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားတရားသင်္ဃာယရဏသုံးပါးကိုစိက္ခကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုသတိပြုမိလားသူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှာလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော်ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတဲ့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလန်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကို့ဝဆာကသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားခြင်းလောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မကန်းတပကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်။ဒါသာရကတစ်ခုပဲ။သာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရခြင်းလို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာ့ဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့အဲ့ဒါခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရစာပြေးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေးကလည်းမှတ်မှုလိုတယ်မြေကလည်းပဲရေးမြေကလည်းကောင်းမှုလိုတယ်ရှင်းမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိနံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါ့ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းမှရဲ့ရေးမြေကမကောင်းမှုဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှင်းမြေကတော့ကောင်းမှရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်မှုဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှိပြီလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှိပြီလည်းကောင်းမျိုးစေ့လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိပြီကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လူလေသေးမရှိဘူး
ရှေးပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့ပြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆွန်လေးတစ်စွန်းလမ်းလောင်းလို့လည်းရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစွန်းလှူလိုက်ရလို့ဆွန်တစွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တော်တိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံကြားစွာနေရာပြောင်းရွှေ့စရာမလိုပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်နေရတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်သို့တော့ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာတွေလွမ်းခြုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတယထာကာရံဂရိတဝါနသက်ခံခိသန္တိဒါယကာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ဓိဋ္ဌိဒေသနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာသို့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အောက်တန်းနောက်တန်းကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရဲ့တန်းနဲ့အဇာတသမင်းဟာသူ့ရဲ့လုံရကြောင့်ပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။ယသဗျာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်တို့ယသဗျာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုရလေအားလုံးပဲငယ်ကြကုန်ကြတော့ယသဗျာဟာတရားဝါးအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပဲငယ်ရောက်အောင်ဆိုယသဗျာချောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမင်္ဂမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုတဲ့မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြေကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေဝရီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အေဝရီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိနေအဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။မြေကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်
မြစ်ထဲမှာယင်းနိဗ္ဗိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြစ်ရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်။သို့သောအလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့စိတ်လေးသဘောထားတွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲ။မထိုက်တန်တဲ့စိတ်လေးသဘောထားတွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ငယ်ရောက်သွား။သူတို့ပင်ငယ်ရောက်ချင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ကောင်းရဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော်ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအဋ္ဌာယဥပ္ပစ္ဆန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဝါအားလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကရံကရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမဌာနမှာလောသင်လောထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသီတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ကလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသေကောလို့ဆိုတဲ့ဘာတွေကောင်းတော့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြံစည်အလုံးဟာအကောင်းတွေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်။မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်တွေကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိဘက်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိရထဲမှာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာမကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလည်းကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်။နှစ်ခုလှုပ်လို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်ဒါဖြင့်တက္ကလို့ဆိုရဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲနားကြားတာလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့အာယုန်ရလည်းအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်သုတ်ထုဧကောသေကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်အာဟုသူတွေများပြားလို့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာ
လဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါမို့နိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြေလူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့ယသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆိုတာဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာသက်ခံကိစ္ဆန္တိဒါယကလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်။အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရန်တန်ဃာတွေနေနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းဝပီသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအဂါရတမဆိုတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့ထီလို့ဆိုလို့တဲ့တော်တော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာခဏခေတ်လို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးစွန့်လွတ်ဟာမိသားစုဘဝစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာ။ဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုတာ။ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုရဲဒီ။အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုဆွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့။ယသော့ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာသနာနေတာယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘောဟာဆိုတာတပည့်ရင်းကိုသာလင်းနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ကြကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တပည့်ရင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတတပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲရှမ်းနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်။တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစ္ဆာရာမောဆိုတော့တပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေရာဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရံတထဆုံးတပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစီယရောရှိလာလို့ဆို
ဝတ်ဆရာကြတော့ပန္တုကုလစီဝရဏိဒာယပပိစာတထတိယဝဇံဥဒဟောကရပန္တုကုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့စသင်္ကန်းဝတ်မှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွလျော့ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကုလစီဝရယန္တိဟာတက္ကရာကမရီလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကုသင်္ကန်းကိုသာဝိုးရရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘပောစနပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေသလုံးအာကိုနဲ့အင်းစင်လိလိပြီးရလာတဲ့ဆွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တလုံးစာနှလုံးစာဆွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွမ်းကလို့ရတဲ့ဆုံးပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားတော့စားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရသော်ပြားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတ္တယပပိစာတို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေတ်ကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်ခဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export down လုပ်မလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအာယုဝေဒဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါးယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယဝေဒဆေးကျန်နေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တီးကြည်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါတီးကြည်ကြောင်ဖြစ်တာက32တလိကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆေးစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လည်းဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တွေတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတစ်ခုက HIV အဲယောဂဆိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်နေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးပါဒကုသင်္ကမဲဝါမဲနေစရာလဲအဘကမရှိဘူးစားစရာလဲအဘကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာချာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီရသော်ဗျာရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဗုဒ္ဓကိုချီးညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံကိုလူတန်းတဲ့အခါကျမှလားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်
ရှေးရခင်ကတော့ဘန္ဒကုသင်္ကန်းပဲဘန္ဒကုသင်္ကန်းကိုပဲဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလှရှင်ဆိုတာတော့တတ်တတ်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပြိဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလှရှင်တွေပဲပေါ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်တော်ရီဟာကျောင်းဆောင်ဥရီတည်တဲ့မရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့သစ်တပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားလေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရုံးကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရုံးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းချိုင်တဲ့ကဂူရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတ်ကကြောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇဂျုတတိကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါရန်တန်ဃာတွေထိုထိုနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်။တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်။ကြောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်။လိုင်ကူတွေတွေကထွက်လာတယ်။သုတ်တန်တွေတွေကထွက်လာတယ်။ကောင်းရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်။ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရော်ရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတည်တာမရှိပါလား။ငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူကအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှမ်းတစ်ပါးထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကိုရတို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်နော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုရှောက်ပါအကြောင်းဆောက်ဖះကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ចောင်းសောပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ចောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရခင်ကចောင်းショចောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်တော်တပါးကိုショလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးショတော့မြတ်စွာဘုရားကသောဦးငါမျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းနော်ဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းအသောဦးငါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဖះစီကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတတိကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျုတတိကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးအလုံး60ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်ကပ်တယ်ချင်းကပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋ္ဌိကေနပုညတ္ထိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ရသဗျာကသံတုဒိတသံဃာလို့ဆိုရဲအရလေးမျက်နာမှာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျုတတိဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတော့အဲ့ဒီတတိကျောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းนี่
ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူးသင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တခါရကမရလှူတဲ့ဂါဟပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ဖက်အလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်လှခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိဘဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပဲရှိလို့ယောအစ္စတိပန္တကုလီကောဟောတုပန္တကုသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှ့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဝှ့ပါယောအစ္စတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတခါလှူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းတဲ့ဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရမိပန္တကုသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခါလေးလှူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုက်မှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းနေကိုအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ ။အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းကြတယ်။အဲ့တော့သံသင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တိဖို့ရအတွက်အထောက်အကူလေးရလို့တို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်လေးချက်အတွက်ပဲနော်ဒီအချက်လေးချက်ဟာအဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီအချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရေးတွေရောဗားတွေရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတယ်ခုပြောဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုပ်ပို့လုပ်ကြပြောဖို့ဆိုတော့နားထောင်မှုတချင်းကိုတွေလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြောဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးเนาะဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့စီးပွားရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့တမိယောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်သတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့စေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့တော်ဒီမျိုးအနိနာမှာတည်ထားတဲ့သာဂိတရံကုန်ဝသာဂိတမဟုတ်ဘူးเนาะတော်ဒီမျိုးနာမှာတည်ထားတဲ့သာဂိတမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတော်ဒီမျိုးကမိဂရတထေးရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတော်ဒီမျိုးရဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသာဂိတသူလို့ဆိုပါဆိုသာဂိတသူဝိသခာဟာတော်ဒီမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းသာဝတိမျိုးရဲ့အရှင်းမျက်နှာမှာ
ပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆောက်လို့လှူတာ။ရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာရသော်ပြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာเจ้าတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လှူတဲ့နေเจ้าဆောက်လှူတဲ့အချိန်မှာအင်တမထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းနဲ့လာသရံတူတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကြောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကြောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမ်မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိန္ဒုတော်ဗိမ်မွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆိုဘူးအဲ့ဒီဣတိပတနာကဒီတထေးကြတော့ဗုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းလှူရှင်နေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကြောင်းတွေကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကြောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ကတစ်ခုထက္ကရာမလာတာကတစ်ခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကြောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်ချောင်ချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တိတ်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ချောင်ချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လဲပဲကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်တော်ဝါရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာ။မတုကုစီမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာနော်အတ္တပါဒကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတာကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်ဘေဘွားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိန္ဒတိနဲ့ဇေရွန်ဇေရွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်နာရဝိန္ဒတိဇေရွန်ကျောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းတော့ကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျူတတိကဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိအကျဉ်းညွတ်ကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားเจ้าง่ะบดุอโจปิ่ราดงซอเลนะป้งขู่เสียဖြစ်တယ်နေပူရင်လဲเจ้าเนี่ยဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လဲเจ้าเนี่ยဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလဲကာကွယ်နိုင်တယ်မက်ချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကိုလဲเจ้าเนี่ยဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရန်တွေလဲကာကွယ်တယ်မုံတိုင်းတန်တွေလဲကာကွယ်တယ်လေတိုင်းတဲ့တန်တွေလဲကာကွယ်တယ်ဖုံမုံတွေလဲကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံးကြုံရတဲ့လုံးကြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးကြုံရမမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုခေါ်ကြရတာဖြစ်တော့
ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးငွေကြေးတဏများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်ယဉ်နီရတာပို့ပြီးတော့များတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတစ်ခဏပဲစွမ်းတဏလှူရတာလည်းပဲတစ်ခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မယ်ဆိုရင်3လပေါ့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်အရင်ချင်းကောင်းကောင်းတဲ့လူပဲကျောင်းကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းကအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျာတက်တန်းရှိလျာသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းကျောင်းလှူတဲ့เจ้าอลุษินတို့ရဲ့ရင်내เจ้าနဲ့ကเจ้าမတို့ရဲ့ရင်내မှာ

အရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစွန့်ကပ်ရတဲ့ဝန္တာပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တာပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣရန်ဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံယန္တငါတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစေတဝန်ကျောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာဇာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့ဒီစေရွန်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဝန္တာပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနဂါတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနဂါเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာเสียရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာစွန့်သင်္ကန်းเจ้าစေပစ္စည်းလေးပါရှိတယ်ထင်မယ်เจ้าအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เจ้าလူချင်းကြောင့်ထိုเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီတမကတန်မိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ပါတော့ဒီเจ้าကိုပရိယတိဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာရီဟာတနေ့ရဲထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးမရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သတင်းသုံးကြတယ်တန်ခါဝါစင်အလိုက်ပဲချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပထမနေခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုတင်ယူခြင်းတင်ကြပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိအလုပ်တွေအဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင့်ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်စရာတွေပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်စရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာတရားပုံညာပဝုဒ္ဓတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတကူကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလူယုံနေမှာဘူးစွမ်းကွမ်းစသည်နှစ်စဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာသတင်းသုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြတ်ဖြစ်လာတယ်အလှူဒါနတွေဟာဆပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြတ်လှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ဂျောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့တေတတဓမ္မံဒေသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့မထေရမြတ်တွေကဟောလိုက်မယ်တဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เจ้าနဲ့ကเจ้าမတွေဟာနတ်ပြည်ရင်ရမနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်ရသဗျာရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထီအောင်ပဲเนาะចောင်းဆောင်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေ ਨੇ ကိုဟာတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တန်တရားတွေမှာရတဲ့ဖြစ်နေရဘဝမှာဥပမာမေမိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟာ
ကိုယ်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီးချီးနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်မြောက်ကြောင်းနီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်နံပါတ်၁ကပါလို့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလတမန်လူဟိုးကြောင့်နေဆိုရင်၅ပါးသီလလုံနေနာမတိလလုံလို့ရှင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားအဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့သီလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားသီလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုသီလကိုကိုစင်စင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယဝင်းထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တတ်မိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတို့ဘာသားမယားပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျူးလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပီတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပီတိကဘာဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်တော့ဆိုယထာဘူတယန္တတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဩသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ငယ်ဆင်ငယ်အကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှာကိုခြင်းသီလကိုခြေခံလိုက်ရ။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းမလဲဆိုရင်အပမရခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆော့ဆော့မယ်ဘလို့ဆောင်းဆောင်လဲမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထင်းထင်းဆော့ဆော့နေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအရသာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခုကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိဆော့ရှောက်တာကိုအိန္ဒရိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒရိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီ။အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီ။ထိမ့်နိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတ္တတဏှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှင်းရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းအတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တဲ့သလားမတဲ့ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့တွေးရောယောဂါရှိရင်ငန်းလျှော့
မတဲ့တဲ့စားစားမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဆလာဗီယာငါးရီမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒီလိုကို့မှာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ်တင်ညူတာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာနောက်တကစားသင့်တာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီအတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတာသီလဆောင်ရမယ်ဣန္ဒြေ၆ပါးဆောင်ရမယ်ဣန္ဒြေတဲကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတယ်လျာကိုထိမ့်ဖို့အရသာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ခဏခင်မှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောစနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ်တုတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဝတ်တုတ်တွေကအစီတွေကတောင်စုမြောင်စုစုအဲ့ဒီအစီတွေကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာကုန်ပြီးသွားတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနေ့နိုင်ငံသားမှဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာစားစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်။နော်။သဘာဝကနေနောက်ထပ်73နာရီချလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်။တန့်စင်ပစ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မှ73နာရီချပြီးမှထပ်စား။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဥပုသ္စောင်းဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိချမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှအဲ့ကျန်နော်တပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်။ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့။မနေ့တစ်ထပ်သေးစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်၊ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်။နော်။ယောဂနှစ်မျိုးလည်းကျင့်တယ်။ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရလုံးလုံးမှမလုပ်ရတာเนาะမလုပ်ရအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတဲ့နာတဲ့ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တခါမှမသွန်မနဲ့ထဲ့လေထဲ့လေအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်ဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္ပဏောလို့ဆိုရတဲ့မှာဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္ပဏဆိုရတဲ့မှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တိတ္တဓမ္မံတိသင့်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်တွေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်ကျောင်းတကကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒီလိုသီလကိုလုံညောဆောင်းဆောင်းမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာထိန်းသိမ်းဆောင်းဆောင်းမယ်
ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါဘောဇနီမတ်တေညုတာစားသင်းတဲ့တိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားစားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျမ်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာကရိယာလူယောဂတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံများတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဘုရားမသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်းရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်တွေလည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုစဉ်ဉ္ဇဉ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ္ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတို့တဲ့အောင်ကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာကရိယာနုယောဂနုနုကြကြကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့เจ้าအလှရှင်များဆိုတာရသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းနာကွင်းရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကွင်းရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ကျောင်းကိုကျောင်းပြုပြီးတော့ဆွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဟာဝန္တပီတိဖြစ်เสียရည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြားမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရာခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥသောလောဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ယနေ့ညဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံဇံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီចောင်းဆောင်ចောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ ယနေ့ညတရားအလှူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေကျောင်းဒါယကာဦးညွန့်ဦးကျောင်းဒါယီကာမဒေါ်အေအေတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံစံမိသားစုတို့မှတင်ငန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ390လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီးဥညွမောင်ဒေါ်ရင်မေရှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဥရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ရွှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြတ်မြတ်ဆူရွှေပုံစံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လှိုင်ဒေါက်တာသမီးမခင်တန်းနွယ်မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လာဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လလမိုးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ချီချီဝေးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုជីတာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြမိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ၁၄သိန်း၁သောင်းအားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဥချောမှလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေဒုတိယအကြိမ်23,13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလှူဒါန်းရပါသောကောင်းမှုအစူးစူးတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကုန်သောဝိနည်းယတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုးစည်းရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရား
1: ရှိစက်ခွက်ကိုင်းပြီကဲရေစက်ချောင်းရှင်ဖုရား ဖုရားရွေတော်တို့သည
2: ်ဖုရားရွေတ
1: ော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ
2: ္
1: မအတိညာရရှိမသာလင
2: ်ရရှိမသာလင်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်ဓ
1: မ္မအတိညာ
2: ဓ
1: မ္မအတိညာရရှိစ
2: ေယ
1: ရရှိစေယရှိတန်ကြလျေရှိ
2: တန်ကြလျေ
1: ဓမ္မသဘင
2: ်
1: ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင်ပ
2: ါ
1: ရှင်ရင်ကျင
2: ်ပါ
1: သူလုံးကြ၍သူလုံးကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာ
2: ဓမ
1: ္မဒါနာ
2: တ
1: ရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပြည့်လှကြပါကုန်၏
2: ပြည
1: ့်လှကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကိုယုံတိလေးမြတ်စွာ
2: ယ
1: ုံတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာ
2: တ
1: ာအာယုန်ထားလေအာယ
2: ုန်ထ
1: ားလေအားကြကြပါကုန်၏
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကို
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုဒ္ဓုသုသုရောဖြင့်သုသုရောဖြင့
2: ်ပ
1: ူဇော်ကြပါကုန
2: ်
1: ၏ယနေ့ယခု
2: အ
1: ာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင
2: ်
1: းဓမ္မဒေသနာ
2: တ
1: ရားနာရခြင
2: ်း
1: ဓမ္မတဝနာ
2: တ
1: ရားတော်ကို
2: ပ
1: ေးလူရခြင
2: ်း
1: ဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင
2: ်
1: းဓမ္မပူဇာ
2: ဓမ္မပ
1: ူဇာကုသိုလ်စေရနာ
2: ကုသိုလ်စေရနာ
1: ဖြာပြတို့သည
2: ်
1: ဒုက္ခခတ်သိ
2: ချ
1: ုပ်ငြိမ်းရမှန
2: ်
1: ယနေ့ပင်ဤ
2: အ
1: ကြောင်းထောက်ပံ့
2: ဖ
1: ြစ်ပါစေသာရှင်ဖုရား ဤကောင်းမှုဤ
2: ဖ
1: ို့ပါက

0: လူနတ်မြတ်မာ
1: သတ္တဝါများတို့အ
0: ာ
1: အများ
0: အများဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင
1: ့်
0: ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည်
1: ရှင်
0: ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီဘဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာနှမနှကောင်းနတ်ပေါင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမဆုယုကဆုအာဃာကဆုဘုံမြတ်တိုင်တိုင်းရှင်မန္တနဂါများရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ဩဇာတော်ရီ1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတေသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇိနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်ဩမညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုရွင့်ဩမင်းခြင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကား

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရဆေဘဗောဓိပက္ခယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောသင်္သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏိနောလူရယနာဖျာဖျာမြမမကျွဲခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူမြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာဆဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမမိန်တကိုးရှိန်၍စိုးရိမ်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘို့

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်းတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တော်ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုတုတ္တလည်းကျွယ်ဝအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်အသိဉာဏ်ထည့်ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမွှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တန်ပြေရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖြစ်ရနဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတ္တာရတွေအပြည့်အဝပဲရမဆောင်ပြတဲ့ဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကျမ်းနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်မေတ္တိစံပိဋကအသူရကပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲသစ္စာဖြစ်ရလဲဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတည်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မှတောင်းတမယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအဖြစ်ဖះမပွင့်ငင်တဲ့ကဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိဆန်နေရတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ္တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝရိနာယာမတုတ်တိတဲ့နေမန္တရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အာကုသဝဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသဝကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကြနာနာတိတယ်ဖျားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးဆုံးမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းဆုံးမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောက္ကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတရက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ခြောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြလဲပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေမေရတ္တိဆံပိတ္တာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာ။အဲ့ဒါတွေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်သမျှကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပရိအာကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘာနာလည်းတိုးပွားတယ်ဘောဓလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစသာအရာရာပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘာနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘာနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းဖို့အမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြံငန်းတွေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ယာတို့တွေလည်းတိုးပြီးလူလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဓာတ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဓာတ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေသံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲဘာဝရငိမ့်ညမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငိမ့်ချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငိမ့်ညမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစာသရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေချီတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချုံလိုက်လို့ရှင်စွန့်လို့တဲ့စွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်နေအားစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်လွန်စားစားလုပ်နိုင်နေအားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီအထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှစွန့်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှအဲ့ဒါနဲ့စင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရရအဲ့ဒီဆောင်ရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြားပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနေကာကယုံကြည်တဲ့နိနေကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရာမနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရာမပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနာသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလသရသို့မဟုတ်အဋိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်တိုင်းရည်ပြည်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်ပါဝင်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြအောင်ပင်လေထဲမှာယာတိဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာတိဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်အခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစသာရရအစဉ်ပြေပထမအရွယ်အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့သေရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့အဲ့ဘယ်နဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့ဒီမှာလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့ဒုလဲသမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည့်ပါလားသူလာလို့ရှင်ကြည့်လိုက်

ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးသေးနိုင်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအာတပည့်တို့ကစားကောင်းတောက်ကောင်းဈာမကြီးတွေကောင်းနေတာပဲမသေးနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်ပဲဘာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်တိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်အချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်အချိန်မှတေးမလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့အချိန်မရွေးတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားတတ္တိကလတေသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဥစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားရမှာပေါ့ဥမာကုမာရှိပါရဲ့တွေလူမှုရေးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘိုလ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစောင်းဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့အချိန်မီအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မကျုံရင်လည်းလောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှိရင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အသိမူးခင်ညာဦးအောင်သာလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိရာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနည်းတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်သေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုအချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျနာနာကိုသူ့ကိုချိမောက်ထောက်ပံ့တော့တာသမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်တွေလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားရတယ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဓုကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလုံးဆောင်ရမယ်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိဒာနေတရားတွေတော့များသောအားဖြင့်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါပေမဲ့လို့စာဝန်တွေရဲ့အတွက်အရေးတကြီးလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်

ကြည့်ရတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ်ကမကောင်းပြောတဲ့သူတွေ၆တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကို၆တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနလိုနေဦးမို့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုယ်အဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောနာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကရန်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖို့လည်းဖြစ်ဖို့နေကြတာ။နောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲ။သန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယင်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်။နှလုံးသွင်းမှန်တယ်။နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတတ်။နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့ကျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြ။အော်သူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန်နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။တော်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါတက်တက်၆တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတဲ့ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ယင်ကမှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမတန်မှအေးချမ်းတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနာကုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီဖြင့်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့နေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့
ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာဟုတ်သိနေတော့ဝမ်ပန်းတတာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခါ

စေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်းနိဗ္ဗာန်စခန်းဖြောင်းဖြောင်းတန်လံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်းနိဗ္ဗာန်စခန်းဖြောင်းဖြောင်းတန်လံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာပေးကြလှူကြပေးကြလှူကြပူဇော်ကြပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာပေးကြလှူကြပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဒါနာအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဒါနာဒါနံသက္ကန္တသောပဏ္ဏဒါနံပါတိယမௌဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပရံဝရံဒါနံပေလူစွန့်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နပြည်သူတောပါဏံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒါနရဲ့ကျိုးအနိသင်နေနာထားတော့တနေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေမြန်မြန်ရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုံတရင်းနေကြော်တော်မယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေမဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်သိပြီးတဲ့နောက်납ပြီးရောက်မယ်ဒါအကျံအဖြစ်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမန်ကုတော်ဒွါရံဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတပဝေတနေစီစဉ်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ကုန်တရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမှီတလောက်သိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုံးလို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေအကျိုးတွေသိထားတော့လောက်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလို့လို့သာလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြာကြာနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောင့်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင့်ရှောက်နံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမီလင်းမပူအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်တိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍သေးသည်ကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုးဆက်တမျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစေတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမြတ်တာပရိစိတ်မြတ်တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့တစ္ဆာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမြတ်တာပို့တယ်
နောက်တခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်။ဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကျင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေ။စာကြည့်ဖြစ်မော်လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်။စိတ်ဆိုးဆင်းရဲတွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာ။ငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုသိလေရှုလေမှတ်လေပိုသိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြဉာဏ်မြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါဉာဏ်ဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့ဒီသာမသွားခဲ့မြစ်တန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုတော်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမြစ်တန်နဲ့ပတ်သက်တာမြစ်တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမြစ်တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စိတ္တနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြကမ်းကြဒီနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးဦးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးဦးသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာရင်းနှီးတွေပါတွေတောက်ဖို့ပဲလို့တွေပါတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြတယ်။အဲဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်နှွေးတွေပါတောက်ပါလက်ဖက်တွေဖက်ပဲလော်တွေစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။သွားဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးဦးကပြန်မေးတယ်ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလို့တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေရနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်နှွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်နှွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့ခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လံလို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တင်းအိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓနာဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘုဒ္ဓနာကိုခေါ်ကြတယ်။နောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားတွေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွဲတွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မှအောင်မြင်မယ်။နောက်သူတို့ရဲ့ဘိမေတွေကဟာမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။မိသားစုတွေတို့နဲ့တို့မေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှင်ဒီအိမ်ဟာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေရပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနကတော့ဘိုးတနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနကတော့ဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလား
เอဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လံကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့နှစ်ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့သုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်ရှိပွားချမ်းသာရောအောင်မြတ်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားသရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်စီပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒဂါကြီးဒဂါကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖားကင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပြအနာတိုင်ပြတပြီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းဒီအောင်ပေါင်းသင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာရောစုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီပါဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုံးနဲ့အဲ့တော့ရွှေရုံဝဲတယ်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုတို့ဖះလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့ခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယင်ကြီးကိုခွင်တော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမခွန်နေရာကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျတည်ကြမှာပဲပြစ်တာပို့ကြအ
ဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေဟိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတန်မင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုပ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမတန်မင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲတော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတ္တမင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွကုံလုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။လောကသားအားလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြူရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတော်ထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကရန်အဆိုးတွေကလောကရန်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံးလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်အစိုးရနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလာတဲ့လောကရန်ဇိုးတွေကိုတည်ကြီးခံပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေသစ္စာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်အလုံးသတ္တဝါတွေ

ဆောင်ရွက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူကုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်းမာ

0: ရာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ဘက်မှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင့်တယ်မှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ဘူပိမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ။အေးရှေးဥစွာတင့်နံပါတ်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တယ်။အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ဘူပိဒီကာလတခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရအောင်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကယ်လားနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတကယ်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတယ်တရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလေ။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေ့အတန်အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကအော်လူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ခေါ်တာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီရာယုတ်ပြီးတော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်း40ပြီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်พอပြောတော့မသိဘူးလားพอပြောတော့ဓရမတွေကသိကြတာဩတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားသဘောကျဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပရမနာကလည်းအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလည်းအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ် ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လုံးမှာငါတယောက်ကနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်ဘယ်လုံးငါတောက်ရောက်ငါလားငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံက၅ပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိ။နားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တယ်ပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောအဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာတ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကတို့ဆွေးရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီတခြားကျတော့ကလည်းတခြားတက်တော့ကလည်းနာကျင်နာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းနေအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နာနေတရားကမှနေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်းဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာရိသောတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်။ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဒုက္ခခန္ဓာကိုလည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူး။ဟာတကယ်ကျော်ကံကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေဦးမှာ။အခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တရားသစ်တို့ပေါ်ရောပေါ်ပြန်ပါဘုရားအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတယ်တို့မမြင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျာဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာနာမသိဘဲနဲ့နာနေတယ်။သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလား။ဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလား။ဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ။သေဒနာညာနာနုတ္တရေနညာနုပ္ပရတဟောတိ။သေးဒနာဉာဏ်အနုတ္တရေနသေဒနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့သေဒနာဉာဏ်ဖရာဟောတဲ့သေဒနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ဉာဏ်တုတ္တရတချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်သည်ဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကြဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုတရားနာနေတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခန္ဓာသူဖြစ်ပြည့်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါ့။မသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ။မိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာ။မသိကြတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိ။ ဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချာသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးဟောပြန်ပြည့်စုံမှုအကျိန်ပေါင်းများစွာရှင်းညာတော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စချင်းငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့ဒကာကျော်ရဲ့တရားဥစ္စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဒါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆုံးမဆုံးလို့ရှင်လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မေးလိုက်ပါဩဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တရားကျော်တရားသစ်တို့မှတ်ထားရတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တမ်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုင်မိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိပဲနေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိမ့်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်လိုက်ရတယ်မိုက်လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကျလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော်ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်တည်းပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရူပပတ်တော်မှာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတရားတည့်တည့်ရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမိနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဘာကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါတရားမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကပေါ့ဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးတခါကတရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိများတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားဒါရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတန်ခါးကြီးကိုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒဂရမတို့အနာဂတ်သံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြန်မရဘူးလေ။ရအောင်။အင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကဓမ္မိုက်။နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကဓမ္မိုက်။အင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်။သဘောပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအရေးဟာတော့ခဲရင်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတော့ဘုရားများတော်အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတို့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိဋကတော်သိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတကယ်ကြပဲကများမှရှင်းအမလေးလွန်လာကြည်လားလွန်လာကြည်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုရက်ကဆိုရက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတော်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးမှန်ပါဗျာသူစတော့လဲမှန်ပါဗျာဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးညာတော့မှန်ပါဗျာရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့စရပါသုံးလို့မှန်ပါဗျာတခါကျတော့သွားပြီလားမှန်ပါဗျာသွားလိမ့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပထမအစလဲဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ငါတို့အမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေလေးဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဥမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးများခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လေမွေးပြီးအမှောင်နဲ့နေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်လည်းမွေမောင်လည်းနေမောင်လည်းပြေပေါ့အမောင်ကစပြီးခါလာအမောင်လည်းရောက်အမောင်လည်းရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သိကြပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ဗလားဟေးဥပ္ပါဒ်ပေါ်ဗလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကဓမ္မိုက်ကိုယ်ပဲ။နောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီဓမ္မိုက်တဲ့ဟိုဓမ္မိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြမသိတာကဓမ္မိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလုပ်ယူတာကဓမ္မိုက်သဘောကျ။ဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲ။တကယ်ကြကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဖရာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတယ်တာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သိမသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်သဘောကျဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ဘယ်ထက်သေကဲဒါကကျသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏစ ချုပ်ပြီးကြတာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါဒသံဖွန်းသည့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်
0: မှန်ပါဗျာ။
2: နောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်လဲ
0: ။
2: မှန်ပါဗျာ။မစားတာပေါ့ဗျာ။အာသောသမှုတရားဝိညာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲ
0: ။
2: မှန်ပါဗျာ။မလာဘူးလား
0: ။
2: အဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကားလို့သတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ကောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူ
0: း
2: ။အဲနောက်ကမွေပြန်နေဒီမောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သေး။ဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရဲတွေပွင့်သွားတာ။တပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီ
0: ။
2: မထွက်သေးဘူးလား
0: ။
2: ဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ
0: ်
2: ။အမောင်နဲ့မွေမင်းနောက်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြကွန်းနဲ့ဖရဲဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခုနကအမောင်လည်းကစဖြစ်အမောင်လည်းနေလိုက်အမောင်လည်းပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်လည်းမွေအမောင်လည်းနေအမောင်လည်းသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဖရဲတွေဘယ်လိုလည်းငင်းလာလို့တဲစီမကပွင့်ကြညာတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူ
0: း
2: ဆိုင်မှာသဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါမမိခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောက
0: ြ
2: ဒါကြီးမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာသစ္စာစဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ
0: ်
2: အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမှလက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလ
0: ား
2: ယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကရာဘုရားပြောတာကိုအတဲတွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ
0: ်
2: ပရမမားရပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ကျင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမားချက်လာမှာသိသွေးမှန
0: ်
2: ပါဗျာ။သဘောကျပရမမားရပေါ်မှာဒုတိယမားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်သွေးရရတယ
0: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။မသွေးရဘူးလား။မှန
0: ်ပါ
2: ဗျာ။ဘိုးကျတော့သားအိမ်မှာလှဲ့လိုက်၊သမီးအိမ်မှာလှဲ့လိုက်၊ခမမအိမ်မှာဆက်လိုက်။စီးပွားဆက်ရနာတွေကလှဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြစ်ရင်ရောင်ထွက်ပြီးတကလာသွားတတ်တယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့သို့ပြီးဒီကလာရောက်တတ
0: ်
2: မရောက်ပေဘူးလ
0: ား
2: ရောက်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကစူတောင်းပလိုက
0: ်
2: တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပ
0: ါ
2: ဘူးငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအင်းလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ဖြင့်ဒကာသေးတို့ဥပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒကာကျော်ဘယ်နဲ့နေညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
0: ်
2: ညာပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေးတို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်ဘုရားမှဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်ဟေရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ အမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလား ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယဖြင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူ
3: း
2: ခဏရကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမိုက်လေဆိုသိနေရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘုရားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာဖြစ်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပူမိုက်မှတွေလည်းအကုန်သိမ့်သွားပူမိုက်မှတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မှတွေကဒုတက်လာဦးမယ
3: ်
2: မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်တော့လိုက်တည်းရမလဲဘူးမနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်သားနေမဲ့လည်းလုံးမလုံးနင်းမဲ့တဲ့ဘွေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘွေးနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရဲဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရဲတွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူ
3: း
2: ပြောရလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညနောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝအကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ်ခိလေသာ

ဲ့နောက်ကြတော့သွန်နေကွန်းနေအလူတန်းနေပေးပြီးတကားကအဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လောက်လဲလောက်ချင်လုံးလိုက်ပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့လောက်ကလည်းပါလိုက်သေးတို့တော့ဒါရီအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိတ်တကကိုသူကြီးကဘွားရင်းများစွာလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူးဘာသိပြီလားငါကလည်းဘောများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြီးပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောကြတော့ပိုးမိုက်ပင်မဲ့လဲပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လေဥမ္မိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပ်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရေလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဥမဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကသိကြတယ်။ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါသာခြင်းဒါနေရာကြတော့မှာပဲ။ဒီမဲ့မမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုပြားရီပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရဥမဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါလေငါကလူမိုက်ကိုဒါကလူလင်မှာဖြစ်တော့ဟိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူးခိုင်းတာဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုရားရှင်ရင်ခံစားရပါရင်တော့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခရင်တော့မခရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံးတရားနာလာကြတယ်တခါရမတွေကတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြအောင်ခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉ္ဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဖယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဖေကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီးတော့လည်းခင်ဗျားကရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဖေကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုးဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိဘာကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုတမာရိရှိနဲ့ဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတာအလိမ္မာသက်ဝင်သွားတော့တာပဲတမာရိရှိဆိုတဲ့ကွာဒကာရမတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ငံကိစ္စရိမေကောကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရိမေကောဆိုတော့တမာရိရှိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတခါလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပူမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတော့ရိမ့်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပူမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသတ်မှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံတယ်ရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရတဲ့ခပြားခြေသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျွယ်ယနေ့တော့ဇက်ကွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရင်လေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုကြကြနာမည်တတ်တတ်ဗလားမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟဲ့

0: ဆိုနိုင်က
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ယန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်ဘုရားတော်မူရသုတိပါရဲ့ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားအနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပစံတိဒါသတိဒိဋ္ဌိရော60ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပ္ပစ္စမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိမုခုခေနေနဘကမုခေနေဝနားဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပွေသာလျှင်ဥပ္ပစ္စံဒီဖြစ်ကုန်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဟာဘုရုကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာဆုံးဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာသိပြီလားသိပါလားတဲ့အဲရန္တာသေးတယ်ဆိုရန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူရန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ
1: ်
0: အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီဟာဘောပိရိကလာရန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါရန္တာကိုရန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလား
1: ရှိပါပ
0: ါဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘ ᱹ ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ
1: ်
0: တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့
1: ်
0: ရှင်းမလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတော်မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝရသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လေဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေး
1: တ
0: ယ်ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကာရိတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူ
1: း
0: တက္ကရဏငါးပါးရည်ဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရန္တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီရန္တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန္တာမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းသွားဘူ
1: း
0: ပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသင်မပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရဲ့ပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လ
1: ား
0: မတည်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဒါရဟောပြီးသားမဟုတ်သူအကျယ်မပြောဘူ
1: း
0: သောတာပန်နေပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်နေတဲ့ခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဟဲ့မင်းအခုဘယ်နဲ့နေတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ယူသေးရလားဆိုတော့ဒီတော့ဒီရှင်ပြားကြီးတရားရိယာများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းနေပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်ဒီတော့အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဝမခံဘူးလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါမှန်ပါဗျာသောတာပန်ဒီရှင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပါပ
1: ါ
0: ဗျာတပည့်ရပြီသကရာကန္နာကယန္တာဖြစ်ခြင
1: ်း
0: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိရှင်းနဲ့ပြောခဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတာပန်မတည်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တော့ကကြောညာထားတဲ့တိုင်းရဟန်းသေးလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားဆုံးလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလ
1: ား
0: ရဟန်းရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
1: း
0: ရဟန်းရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအိဋ္ဌတရားထိုအိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကအန္တံဂရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဝင်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်သဘောကြပြီနော်။ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူး။သစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
1: ား
0: ။နာမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာအရှင်ယုံရမလား
1: ။
0: တိုင်းမပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
1: ်။
0: တိုင်းနေတင်ခဲ့တယ
1: ်
0: ။အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းမှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောထားလိုက်သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူ
1: း
0: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တာတည်ပဲသွားတော့မင်းအဲနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ
1: ်
0: ရှင်းသာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့ပတ်လိုက်စမ
1: ်း
0: ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ။ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်ဒီလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်မရှိဘူးလား
1: ။
0: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
1: ော
0: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤညောတော့ချုပ်ရှင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလ
1: ား
0: သဘောကြအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှင်းနဲ့တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တီးပြီဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲရန်လာပြန်ဟောမှကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ9ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့သတိသားက2ယောက်သတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်သတိသား2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိန်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီသတိသား2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လူရည်ရွယ်ရှိတယ်အဲ့ရည်ရွယ်ရှိတာသတ်မဲ့လူ9ယောက်ကကျန်နေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီသတိသားစီသွားပြီးခိုင်းသွားပြီတကယ်လားဒီတဲ့အတင်းဝင်တက်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်တဲ့တို့ကပြုပြင်ပြီတကယ်လားနေမှလာတယ်သူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မတော်ပဲတဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှတတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတင်မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှင်ဝင်ပြီးဒီကလာလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: တပည့်ရလားပညာမရှိတဲ့တရေသားကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: တပည့်ရခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္တနေတိတ္တ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသစ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေရိတပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကန္နာ၅ပါးကြီးနတ်ကန္နာ၅ပါးကြီးရပါလို့ဤခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်အတောင်းနေတာသဘောကြမြမကန္နာ၅ပါးကြီးရပါလို့ပုထုဇဉ်အတောင်းကြဝတ္တနေရိတဘုဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်အတောင်းမရဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတပည့်အခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချူပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းစိုက်တရားချက်ကျူးပေါ့ဗျာအဲပညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့သူနေကြောင်ကြားနေတဲ့ဒါကြတဲ့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းသဘေပေးရတဏ္ဍာရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းဓမ္မခမရတို့ကသူသွားကျင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ဖို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတဏ္ဍာကသွားကျင်တာဘူးဗျအဲ့ဒါခမရတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတတ်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီသုဘိကာလဒီခဏ၅ဘက်ကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခဏ၅ဘက်တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ရောက်ကိုကျွတ်တွေကလည်းရှင်ပြန်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမသတ်မဲ့လူ၅ရောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာဒီကာလထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူတန်၅ယောက်กว่าနော်သူတန်၅ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူတန်၅ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူဟောပါတယ်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေกว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးกว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောမြတ်သတ်လိုက်တာပထဝီပြည့်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝိနေခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအင်းဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအသိုက်တာပညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှန်းနဲ့များပညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာဆရာသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့မြပြားတွေအမိမွေကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာဆရာသင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါလဲတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချတေးကြမိတွင်နဲ့ဆင်းတေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာရောအင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာလဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားတရားกว่าသူသားယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်တာမဲ့သူသားယောက်ျားတွေပဲမဲ့သူသားယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသားနိုင်သားမသားနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသားမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာရမတွေကထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံပေါ်မှာထိုင်တယ်ဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးတတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်လို့သေသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုန်လို့သေတာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သေရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ၆ကြီးတွေမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါလည်းလည်းယာရကရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကျယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယိဘက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒနာခံဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่า သင်ညာမှာတော့သင်ညာသင်ညာကံနေမှာတော့မင်းပင်မင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမင်းပင်မင်းกว่าမင်းလူသားယောက်ျားကြီးမင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ပဲกว่าသေးချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ယောက်ျားတော့ဒါတွေခန္ဓာ၅ပါးပင်မင်းတွေလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်များပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါသင်္မင်း၅ရောက်နဲ့ခြွေကြပါသင်္မင်း၅ရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလ
1: ား
0: အင်းဘုရင်နဲ့ပေါင်းတင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်္မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့ဩဒီဓမ္မတို့မဆွေရင်လည်းအချိန်ကြံတော့တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင
1: ်
0: အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကဓမ္မတို့ရတပည့်က
1: ြ
0: ဒီသင်္မင်းကားရောက်ကြတာတွတ်အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတော့ဓမ္မတော့ပြိပိနေတဲ့ချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိပိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါသင်္မင်းကားရောက်ကြလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသင်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျသင်မင်းလက်တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူ
1: း
0: ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနည်းကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်လက်သူအောင်ခြင်းအောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒဂရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရင်းမင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိနေပန်ဆံသွားရစီမဆံရဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာတော့ဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသင်မင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒဂရမတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်း၅ရောက်လက်တွန်းမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တူတဲ့ယောက်ျားခင်ရရှိရဒါကြောင့်တဏ္ဍာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏ္ဍာသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏ္ဍာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နိနာယံမောသုတံပုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်း၅ရောက်နဲ့ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရိရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာ၅ပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗ
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူလဲမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလဲမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်တည်ကြတော့အရိယာယန္တာတွေကြတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့တပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာချမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြကိုင်းလာဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးခင်းရမင်းရတရားကသူသားယောက်ျားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှုအနတ္တရှုဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှုခြင်းရှုဒါမှမဟုတ်သူသက်ယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြရသူသက်ယောက်ျားတွေပဲရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအင်းသူသက်ယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသက်ယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသက်ယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူကရောက်ကြမှန်းသိတဲ့ခါကျတော့ ခင်သေးရလား မခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးတာသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ကဓမ္မတော့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရှုပုံပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားရကြဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ
1: ်
0: သူသားရကြအဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမယံသေးပ
1: ါ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆုံးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်ကသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီနေ့ပဲများတယ
1: ်
0: သဘောပ
1: ါ
0: အသေးခံပြီးကြလားမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကန္နာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကန္နာကြီးရှိုးခြင်းနဲ့ဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းနဲ့ဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့ဟာဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းတရားမှကြိုက်တယ်ဟောမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မရဘူးလ
1: ား
0: အင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူကြမ်းမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကချင်းတယ
1: ်
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူစားရောက်ကြမှန်သိတယ်ဒီနေ့ကျတော့လော့အောင်ရှောင်ချမ်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူစားရောက်ကြဆိုတော့ဒုက္ခတာပိဋကနာချောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိဋကနာချောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလ
1: ား
0: အဲဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီပြောဟင
1: ်
0: ဘုရားဘက်ခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတော့ရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသမဲဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးတယ
1: ်
0: သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လားယူဘက်ခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမမူရဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်တပည့်ကြလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြမသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကမ်းထဲမှာသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှာသွားချင်တယ
1: ်
0: တပည့်ကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလောက်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင
1: ်း
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ပဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ဤဉာဏ်ချက်ကြောင့်တရားလက်ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဟောလို့ခိုင်းချက်ပြန်တန်တို့ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်ဘူးလို့ချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလှုပ်ပေးနေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှွှင်နေတဲ့အခေါ်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပါမိုင
1: ်
0: နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: အခုပြုနိုင်စုနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်တာကတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီကံမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပဲနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဟူသည
1: ်
0: သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပ
1: ါ
0: ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လ
1: ား
0: ကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဒရာမရဏလာသေ
1: း
0: မလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပ
1: ါ
0: ပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရဘူ
1: း
0: သဘောကျ ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံဆံဃာနီးဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ကိန်အာရဘလေဆိုတော့ငါတော့ဘွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဆရာလားမရှင်မပြောတဲ့ဆရာလားအဲရှင်တော်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်မှမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီကနေ့ကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအင်းသူနဲ့အတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်သေးတဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲတပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလားအင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက်ဘယ်သူပြောက်တာလဲသူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာအော်မသေးရဆိုတာထားပါလားသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာပေါ်သေးဘူးလားမသေးရဆိုတာပါပါလိမ့်အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကြသဘောကြအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်နဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တကကြွယ်တကသိတဲ့ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ပေါ့ချုပ်သွားတော့ဩတတ်မလီတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါပြစ္ဆုပ္ပန်မှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်လင်းတော့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥဒ္ဓဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အချက်ခံမှတဏှာသတ်တယ်သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတာသရကံနာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏ္ဍသဗ္ဗာဆိုတော့မသိကြဘူးလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ကဲကလည်းမရှိခြင်းလို့အနှံ့မပါတဲ့ကလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလည်းမရှိနေတဲ့ဓလိဘတို့ဒီသုခန္ဓာကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဒုက္ခန္ဓာမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နိလညိုတယ်ပိဒဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူဒီယုတ်လေးတွေဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့သင်္ချာမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်သင်္ချာပြပေးကြည့်တယ်ဒီတော့ဘူဒယုတ်ဆိုတာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခေါ်တဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်မြို့သူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူဒယုတ်ကလတ်တူဘူဒယုတ်ကိုတော့ကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကမှီပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွဲနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသူကမှီတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါစို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကလေးတခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုရှိတော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာလေးပါကိုအခြားကလတစ်ခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကလမ်းမီတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တကလအချင်းချင်းတောင်းမှာကလတူဓာလေးပါကကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ စုံပမာဏအဖြစ်ယုတ်ရှင်မျိုးရှိအဲ့ဒီယုတ်တွေကအောက်ဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရစကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကိုခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ်ဖို့နော်တခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ် ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘူရိယုတ်ထင်ရှားလောက်ဥပါဒေယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒေယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူရိယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါ်ပေါက်အောင်ကုက္ကလဥစ္စေ Black White ခေါ်တဲ့ပါလေဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြီးတက်တက်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားမထင်ရှားအမဲကြီးတက်တက်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားမလားမထင်ရှားအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေသင်္ချာတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘူဒီယုတ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှယုတ်ဒီဟာယောဂီဝါယောဂီဝါသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်နေသင်္ချာချက်ပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်ခုထဲနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဖြစ်ကြဘူးဥပါဒါယုတ်မပါပဲလည်းဘူဒီယုတ်ကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်မပါပဲလည်းဥပါဒါယုတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမံဆာယယပရိသိဏောဆာယအတ္တပိနာအတ္တဘောနမနေယောင်းခြင်းမြည်ဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းချ၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနာနေယောင်းခြင်းဖြင့်ပရိသိဏာယထာပိုင်းချ၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသာလင်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဘဟုခောဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥပါဒါရူပေနဥပါဒါယုတ်တရားဖြင့်ပရိသိဏံပိုင်းချ၍ထာအယိဥပါဒါရူပံဥပါဒါယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးဖြင့်ပရိသိဏံပိုင်းချ၍ထာအယိကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်ဒီတခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလန့်လန့်ပိုင်းခြားပြီးပြင်းနေပုံကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာကကလတ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဗုဒ္ဓယုတ်တသက်ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးဘူးဥပါဒယုတ်တသက်ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြောမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်ဆိုင်ပါလေအနတ္တဉာဏ်မြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထတ္တအယောစတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓဏီဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပဏီရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိကနံတတ္တအာယရဏ द्वार ဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိ။ဟောရှင်းတဆင့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးဖော်ပြထားတယ်။အထထုနောအတ္တတောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်သည်စတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓဏီဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပဏီရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါနှင့်23မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တုကောရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံဓာတ္တဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်နှင့်အတ္တထုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌အာယရဏ द्वार ဝတိနာအာယရဏ द्वार ဤအစွမ်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားကုန်ကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာ20ဥပဒေယုတ်က24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့အရိယဟုတ်သူကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နဲ့ဝိဘင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပဋ္ဌာန်းရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မခွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေပဋ္ဌာန်းမှာဟောတဲ့အရိယဟုတ်သူကဖြည့်သွင်းပြီးရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်20ဥပဒေယုတ်က24ဘူရယုတ်က4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာယုတ်28ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တို့မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲနိုင်ပါမှယုတ်ပရမတ်ကိုညံ့အမြင်ဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမကိုသတိတိကျသိမှဘုရားရှင်လေးတဲ့ယုတ်တရားကိုစသိတဲ့အချက်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတခွဲထပ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။ဒါတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဓာလေးပါသုံးဖို့ပရိဝါဝတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာသတိပြီးယုတ်တွေကိုရှုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီ။ရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါစက်ကြည့်အလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလတ်အမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်အမျိုးအစားက6မျိုးရှိတယ်မျက်စီမှာသက္ခုတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိဇအထက်ကလဥရိဇအထက်ကလအဟရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်မျိုးအစား54ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့သက္ခုပတာရတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပတာရသက္ခုအမည်ရပြီးကျန်နေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံပါရသက္ခုလို့ခေါ်ပါတယ်ပတာရသက္ခုလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးထမ်းဖို့ပန့်ဖို့ပြနေတဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီမျက်စီမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စီမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ ဒီယူပါရောအယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကအကြည်တတ်ကိုသာမြည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကအကြည်တတ်ကလည်းမျက်စိမှရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေသွားပြီးတွေ့ကြည့်ကြည့်ထင်မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ထိတာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်တတ်ကိုမြည်ဖြစ်တယ်သက္ကအကြည်တတ်ကိုမြည်ပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စီမှဆိုရင်အကြည်တတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။ထိတာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမိယာကာယအကြည်တတ်လည်းရှိတယ်။ယူပါယုံကိုလှမ်းသိတဲ့အယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မိယာသက္ကအကြည်တတ်လည်းရှိတယ်။အကြည်တတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်။မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ကတတကကလသို့မဟုတ်သက္ကအကြည်တတ်ပါတဲ့ကလဘင်္ဂလကြတော့ကာယတတကကလသုံးဖို့ကာယအကြည့်တပါတဲ့ကလပလဲလို့ခွဲခြားဖို့လိုလာတယ်။လိုတဲ့အချိန်ကမှဦးဇင်းတို့သံပြီးကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။သက္ကုအကြည့်တရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသုံးဖို့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသံပြီးကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ဂုပါပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ကု။ဟောဒါကဦးဇင်းတို့မြေဘုံလေးတစ်ခုညှိဆွဲပေးထားတာ။သက္ခုအကြည်တက်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာယူပါယုံရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်သောဓာတိလေးပါတို့ဤဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်းစေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက္ခုသက္ခုသက္ခုအကြည်တက်သည်ရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာရူပယုံရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်သောဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါတို့ဤကြည်လင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသက္ကုအကြည်တဟဘာလဲလို့မေးရင်တော့ယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်သောရှေ့ရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်တယ်ဆိုတော့ကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေရှေ့ရှုရိုက်ခမယ်ဆိုရင်ရိုက်ခခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတိလေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထားဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစက်ရံယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးနော်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီသက္ကုအကြည်တက်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသက္ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလအမှုံလေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား10ခုအဲ့ဒီကလကလေးကိုတော့သက္ခုတတကကလလို့ခေါ်တယ်သဘောတရား10ခုကဘာလဲပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏအသင်ခန္ဓာအနတ်ရတ္တအရတ္တဩဇာအစီအစီဇီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာတသက္ခုပတာတသက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား10ခုရှိတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုံလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသားလေးပုတ်ကြည့်ပါလားအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအမုံလေးတွေဟာအမတန်သေးငယ်ပါတယ်နော်တကယ်ဒီရိုးရိုးမျက်စိပြာနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မသိဘူးနော်ဒါနီးစက်တဲ့သဘာဝဥပမာလေးတစ်ခုသာအတိုင်းတန်ပြတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားရှိပထမကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပထမကြီးပဲဝိတ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝယူစီစိတ်ဝင်စွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝရှိမယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိဘာကြီးဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရင်တော့ဘယ်နှကပထဝီရဲ့ဒီသောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖျော်ဖျက်ပြိုကွက်ပြီးမသွားအောင်သူကဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုယူစီစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲအဘောဓာတ်ဒီမုံလင်းကိုတိကျစမ်းကြည့်ပူချင်းပူမဲ့အေးချင်းအေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပေါ့နော်။ဘူနေအေးနေတဲ့သဘောကြီးကဒီသောတ။အရာဝတ္ထုတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်။ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတဲ့မှာကဒီအမုံလေးတဲ့မှာကတုံ့ကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောတ။ထောက်ထားတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောတ။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအကြိမ်များကျဲအကောင်နဲ့မှန်မလူရည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကာလာအယောင်တစ်ခုခုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဖြူချင်းဖြူမယ်ဝါချင်းဝါမယ်နီးချင်းနီးမယ်ပြချင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ရှိမယ်မှုချင်းမှုမယ်နန်းချင်းနန်းမယ် သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အရသာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးခြင်းချိုးမယ်ငန်းခြင်းငန်းမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ဖန်ခြင်းဖန်မယ်ခါခြင်းခါမယ်နော်ချိုးခြင်းငန်းစက်ဖန်ကအရသာတစ်ခုကိုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အဟာရတ္တဗီတာမင်တက်ကလေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးပေါ့အ ਨੇ ဆုံးသဘာဝဘယ်နှခုရှိမလဲရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစက်ခုတက်တကကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြတ်ကြံချောလီပေါ်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ပူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောင်းတွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိမှန်လေသူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အယောင်အစင်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အရတာဂန္ဓာဓာတ်ရှိတယ်သူရှိတဲ့နေတဲ့အစီအစေအဟာရဓာတ်နောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲ့ဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်တိမှာပဲရှိတယ်ယုတ်တမျိုးပဲဒီဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ကကိုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇကလတ်တွေဒီမျက်စီမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြုစုပြုထောင်တဲ့ယုတ်တိကံတွေကြောင့်ဒီဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ဆက်တဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စီမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဆေးရုံတက်ပြီးမျက်စိကုသနေဖို့လိုမလားမလိုတော့ဘူးဒီဘက်ကောင်းတဲ့ခံပြီးပြုလိုက်ရင်ဒီမျက်စိချက်ချင်းကောင်းတော့မှာပေါ့ဒီကံဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အခုတော့ဘာလုပ်ရလဲဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုံအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုကိုကအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့ရင်လည်းဆေးရုံနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လဲရှိပြောတယ်ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကဝရဏမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါမျိုးတွေနဲ့ကုလို့ပြောအတိတ်ကကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုမှကုလို့မပြောတော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ရောဂါရှိတိုင်းလည်းအာလုံးပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးမြင့်ကြီးကိုချက်ထားလို့ရပါဦးဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့အချိန်တခုကတော့ကမ္မထံအထုံရင်ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမထားသင့်ဘူးအကယ်၍ကမ္မထအာထုတ်တာနဲ့ယောဂဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုအိုနာသိရင်အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားကမ္မထအာထုတ်ရုံနဲ့သဘောပြပါလေယောဂဟုသမျှစိစားနေဖို့လိုသေးလားလိုတော့နော်ပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောလို့ရင်ကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ခရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုဥဒုကိုပြုခြင်းဖြစ်ရင်ကောင်းသွားမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်စိတ်ကိုပြုခြင်းပြီးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပြီးလို့မရဘူးသို့တော့ဒီကံကိုအားနည်းတော့အောင်လားဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ဆောင်ပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်အကယ်ဒီကံကအားနည်းရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတတ်အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကျော်လွှားလို့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်မမောက္ကလန်ကြီးလိုပေါ့ဒီကံကိုလက်ပြခဲ့တဲ့ကံသေတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတတ်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကောတလောက်ကြည့်ပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသခိုးသားတပြားတွေလာနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လို့မှမရဘူးဘယ်လို့မရသဖြစ်သွားတယ်ဇာတိဝင်စားတော့အဲ့အချိန်ခါမှာဇာတိဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေပြီကံကအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်သိရတယ်နော်ဒီတော့ကျင်မမောက္ခဏဒီတစ်ခါကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တခက်ကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမဣတိရတော်မူတဲ့လေဝဲရံအက္ခတာဝကကြီးတူဖြစ်တယ်။ထိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်ပင်မိမိမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ရှင်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်ဒီကိုသုံးဖို့ဝေဒနာတွေကိုကြော်လန့်လုံမြောက်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဆောင်အရှိလားမရှိဘူး။ကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နော်။သို့သောတခုတော့ရှိပါတယ်။ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းသကောကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်းစီလောက်တော့မှအယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်သုပ်ခဲ့။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုသွားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့တော့မဆင်းဘူး။အဝိညာဉ်တကောဖြင့်အဲ့ခါကျတော့ဒီကားလိုကြတော့အဝိညာဉ်တကောဖြင့်ပြန်ပြီးပဂရိတန်ဒိဋ္ဌံလိုက်။ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသောပြီးခုံကြောခရော့တယ်။တရားရှင်ထံမှာခွင်တောင်းတယ်ခွင်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋိကဆန်းတော်မူပါတယ်နော်။ဒီယောဂခုနကခိုးသားတို့များတွေရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူးရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂတွေအကုန်လုံးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဘုသဘာဝကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဘုသမာပမှထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ်ဒ ီနေ့မှနောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့အတိဒီခန္ဓာဝေဒနာမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဖလသမပတ်မှာထားတိုင်းထားတိုင်းသိခံပြရနော်။ဒါနေ့စဉ်ဝင်စားနေရတဲ့အာယတ္တခါရဖလသမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်တော်မှလည်းဒီခန္ဓာနေတဲ့ဝေဒနာကိုကုံအောင်တိုက်ခိုင်းတဲ့သွန်အားရှိလား။မရှိဘူး။အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖလသမပတ်ကိုအရင်များစွာဝင်စားပြီးတော့အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာခွာပြရပါနော်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့